0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 10 років. Друга ріка, п'ю з твоїх долонь. Ти не будеш знати, куди бігти, де сховатись нам. Бо прийде весна, порозливає нам всіх по губам. Але ти не журись, не жури, не журись. Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

їх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намисто.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовище, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бидлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Гудімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: значить ні.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: на
0: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл. Мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухає Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+. Привіт, я Гріменко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хью. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як ти

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барова.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Блан».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 7 година ранку.

0: актуальні новини.
1: Київ FM.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей. Бо нагадаю, у цій програмі ми говоримо про їх виховання, здоров'я та освіту. Сьогодні тема нашої розмови – профорієнтація підлітків. Бо ще в школі від дітей ми очікуємо відповіді на дуже доросле питання – ким ти хочеш бути? І часто це рішення доводиться ухвалювати майже навмання під впливом батьків, трендів або просто як у всіх. У результаті багато хто вже в дорослому віці змінює професію або шукає себе заново. Саме тому профорієнтація сьогодні – це не про вибір однієї професії на все життя, а про розуміння своїх сильних сторін, інтересів і можливостей. Як допомогти дитині не помилитися з вибором? Чи варто втручатися батькам? І коли насправді потрібно починати цю розмову? Про це говоримо сьогодні у програмі «Про дітей» з Іриною Главацькою. З нами на зв'язку Анна Різніченко, психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України. Анно, вітаємо, раді вас чути.
4: Ірина, доброго дня, рада вас чути.
3: Дякую, що знайшли час поговорити про цю важливу тему, на цю важливу тему, тому що зараз, як ми знаємо, хоч діти вже і зареєструвалися на складання мультипредметного тесту і обрали собі вже плюс-мінус якісь напрямки, але впевнена, що в багатьох з них досі десь там черв'ячок, а чи правильно я обрав чи обрала, а ще, думаю, в багатьох є сумніви, а чи та спеціальність мені потрібна. Тому давайте сьогодні розберемося, можливо, буде багатьом важлива і цікава ця інформація. Але почати я от з чого хочу. Із того, що ви, власне, починала своє вітальне слово. 17 років, як вам здається, не зарано це для дитини, щоб визначитися уже з таким серйозним питанням. Пам'ятаю себе в 17, я, якщо чесно, не скажу, що це було прям моє усвідомлене рішення. Як вам здається, 17 років – це не малий вік для того, щоб обирати собі своє майбутнє?
4: Ірина, розумію вас. Тут можна подивитись на це питання з двох сторін. З одного боку, обирати 17 років професію, за якою ти будеш працювати все життя – це не є реальним. Навіть якщо ми з вами порахуємо, в 17 років я вступаю в університет, навчаюся на бакалаврі 4 роки, ще 2 роки на магістратурі. Тобто сказати, яким я буду за 6 років в сьогоднішньому світі, це майже неможливо. З іншого боку, як терапевт я дивлюся на профорієнтацію через призму роботи з ідентичністю людини. Умовно, якщо я знаю, що я люблю їсти, як я хочу вдягатися, що мені подобається кава, чи сік, чи молоко, чи я взагалі не п'ю гарячі напої, і я спираюся на себе, я вмію робити вибір, то, в принципі, в 17 років я можу зрозуміти, що мені плюс-мінус подобається. Можливо, я не відповім на питання, яким я буду працювати все своє життя, але зрозуміти, що я хочу робити, з чим працювати, в яких сферах, в яких напрямках, то в цілому це можливо.
3: Угу. Ну, добре, але мати якесь розуміння, я точно не буду лікарем, бо я боюсь крові, але я можу стати філологом, бо там в мене гарна оцінка з мови, це одне, але ж цього замало, ми все-таки обираємо навчальний заклад в цьому віці, ми обираємо якийсь спеціальний факультет, і це мусять робити самі діти, тому що там я коли починала, коли я згадувала себе, то фактично не я обирала, там тато мені сказав, от є отакий факультет, підеш? Ну, а оскільки я не знала, який є ще факультет, я казала, піду.
4: Я розумію.
3: Зараз наша думка, ми ж, типу, щоб вони ухвалювали рішення, тому от мені здається, що зарано. Все одно мені здається, що такий, я про це чому ще й так говорю впевнено, Бо в мене дома 11-класник, в мене дома випускник. Ось.
4: Розумію. Ви знаєте, тут, якщо, наприклад, на людину у цьому віці ще й тисне, що ця освіта є дуже важливою, що батьки за неї сплачують, або держава за неї сплачує, і ти маєш знати, ким ти будеш, як буде складатись твоє життя, то ви праві, це абсолютно неможливо. Тим паче ми тут забуваємо про певний вік юності. Ми одразу очікуємо, що підліток одразу стане дорослим. А ось період юності, коли я пробую, у мене щось виходить, не виходить, я змінюю і так далі. Дуже часто ми про нього забуваємо. Мабуть, ви знаєте, я з вами погоджуюсь, те, що дуже великий тиск. І під цим тиском зробити вибір дуже складно.
3: Крім того, що цей тиск, ну, накладається ще ж і багато додаткових факторів, яких доводиться жити сучасним підліткам в Україні. Один з них – війна.
4: Ой, та 100%. Це взагалі дуже... Це дуже жахливо, тому що підлітковий вік – це саме той період, коли, як би це дивно не звучало, але підлітку потрібна стабільність. Він знає, що в нього є стабільна родина, в родині виходить ось так, ось так, ось так, ось так, і я на цій стабільності можу експериментувати і пробувати, і розуміти, чого я хочу, який я в цьому світі. А коли немає оцієї стабільності, зазвичай внутрішньої, зовнішньої, це дуже страшно. В цьому випадку я бачу підлітків, вони або замирають, і взагалі відмовляються робити будь-який вибір, або у них дуже підвищена тривога, ну, тобто це дуже негативно впливає. І я... у мене є велике співчуття до дітей та підлітків, які зараз під час війни мають робити такі вибори. Це реально дуже складно.
3: Знаєте, про що ще тут з вами хочу от в цьому контексті поговорити? В Україні історично склалася традиція, я вважаю, що це неправильна традиція, але що дитина, яка закінчила школу, обов'язково має десь піти вчитися, тому що, ну як це ти не підеш вчитися? Ну а що сусіди скажуть, що родичі скажуть, як це ти не поступиш в університет чи в інститут? Це ж неправильний підхід, і це не європейський підхід. Мені здається, як вам здається, ми дійдемо до того, коли нормальним буде, що дитина закінчила школу, 1-2 роки десь попрацювала, можливо, десь на якійсь, там, не знаю, кур'єром, консультантом в магазині, і спробувала себе в різному чомусь, і тоді вже визначилась. Як ви думаєте, ми дійдемо до того?
4: Пані Ірино, я думаю, що на це потрібен певний час і певні економічні умови так само. Тому що зазвичай, коли підліток, наприклад, батьки дають можливість взяти ось цей gap year, то цьому підлітку він якось має жити. А це або батьки його фінансово забезпечують, або у нього є робота, і він знає, де заробити ці гроші. Це і економічна сторона, і також культурна сторона. Тому що я наразі знаходжуся в Великобританії. Я бачу, що тут дітки працюють років з 12, 13, 14. Це може бути дуже проста робота, але її дуже багато. І будь-якому містечку, де ти живеш, ти знайдеш таку роботу, і ти знаєш, що я маю чим займатися, я маю чим заробити на своє життя, та я буду мати певне місце, і батьки мене підтримають економічно чи емоційно і так далі. Я впевнена, що в якийсь момент це буде, але на це точно потрібен великий пласт часу.
3: Ну, згодна. Просто там серед моїх знайомих стільки багато людей, які закінчували там свого часу щось економічне, щось якісь фінанси, якісь ось, і вони взагалі навіть і близько зараз не працюють по професії, але вони потратили 4 роки свого життя на те, щоб здобути ось цей диплом, ось цей документ, розумієте, який зараз їм насправді не дуже не потрібен.
4: Розумію, ви знаєте, я бачу ще іншу тенденцію. Вона почалася ще до війни, коли ось 10-11 клас підлітки знаходяться в стані не те, що емоційного напруження, вигорання. Зазвичай це антидепресанти та це будь-які таблетки, які знижують тривожність. Тому що фактично, коли я аналізую, скільки годин на день вони працюють, у них є повна школа, потім в них є ще 2-3 години з репетиторами, тобто вони загружені на тижні, як доросла людина, яка працює на 2 роботах. І коли закінчується 11 клас, я як терапевт це бачу, бо і щодня з цим приходять і діти, і батьки, вони всі кажуть, я більше нічого не хочу. Можете мене просто залишити в спокої. Мені все одно, куди вступати, подавайте документи, куди хочете, дайте мені можливість просто поспати. Тому, на жаль, ця тенденція є, якщо у батьків є можливість трохи зменшити цей тиск і дати хоча б один день на тиждень, нехай він собі сидить в телефоні, скролить його, дивиться свій TikTok, але принаймні у нього мозок буде або у неї відпочивати, і вона матиме можливість щось хотіти, тому що коли такий великий тиск, зазвичай це, ви вірно кажете, отримується освіта, кладеться батькам на стіл диплом, і потім люди кажуть дякую, а тепер я буду будувати своє життя.
3: Знаєте, от про перевантаженість. Я до цього дійшла ще от минулого року, коли мій старший закінчував 10 клас, і я зрозуміла, що якщо в 11-му ми додамо репетиторів по всім предметам, які будемо складати, бо так чи інакше, навіть якщо там суперкласна школа, все одно, ну, не дає зараз школа, просто програма шкільна і ті завдання, які даються на мультипредметному тесті, чомусь вони різняться. Для мене це загадка, але це тема окремої розмови. Ось, плюс у нас є футбол, бо він футболіст, і ну там тренування 5 разів на тиждень. Я зрозуміла, що він не витягне, він психічно не витягне, він перевантажиться, і не буде результату ніде, ні в футболі, ні в навчанні. І ми перевели на дистанційне навчання. Прекрасна дистанційна школа, він там увільний від основного робить, ну там вчить цю програму, що дає ця школа, і в мене дитина стабільна, психічно стабільна, врівноважена, нетривожна. Ну от і я прям це було таке, це було найкраще рішення, мабуть, за все його життя, яке ми, але ми спільно з ним ухвалювали. Це не було там, що от ми так вирішили з татом, ми спільно це ухвалювали. І дуже класно. Ну, типу, зараз дуже задоволені.
4: Сину вашому дуже повезло з батьками, це ж не можу сказати.
3: Я теж йому так кажу, пані Анно, я теж йому весь час про це нагадую. Повертаючись, давайте все-таки ближче до профорієнтації, бо багато є про що поговорити, зокрема там і про тестування хочу з вами, бо ви як авторка одного з них, ми ніколи не проходили, тому дуже цікаво, як це все відбувається. Дивіться, в моєму розумінні, як діти визначаються з професією, там я для себе визначила три таких, ну, ніби як вектори. Перше, обирають те, що їм подобається. Ну, от подобається дитині, хоче вона бути лікарем, тому вона обирає лікаря. Друге, продовжують справу батьків. Там, умовно, батьки журналісти, я теж хочу бути журналіст. Ну і третє, мабуть, орієнтуються на популярність, популярні професії. Які ви ще можете додати фактори, які враховуються дітьми при виборі собі майбутньої професії, оскільки ви людина, яка працює з цими дітьми?
4: Дитина може бути просто в чомусь талановита. От їй подобається якийсь напрямок або сфера, і вона талановита в цьому, і так склалися обставини, батьки підтримали, оточення підтримало, і вона розвивається в цій сфері. Може бути, як правильно це сформулювати? Терапія дивиться на це питання трошки глибше, і ще як можливість зробити певну травму менш глибокою. Умовно, лікар, будь-який лікар, ми говорили з вами про лікарів, який йде працювати в цю сферу, там завжди в анамнезі буде хтось з родичів, хто систематично хворів, або там є діти, які дуже рано загинули. І людина намагається ось цю травму зробити менше. Це дуже, зазвичай дуже неусвідомлене рішення. Умовно, менеджер або будь-яка управлінська посада – це завжди, не можна сказати завжди, але це може бути намагання зменшити хаос, в якому я виріс, і зробити зрозумілим, таким, знаєте, впорядкованим життя навколо мене та навколо себе. Тобто інколи професія обирається як можливість зменшити певну травму, певний біль або певні виклики, з якими людина свого часу зіткнулася. Може бути момент популярності, наприклад, якась професія зараз на піку, і я хочу так само. Буває, у мене друзі туди йдуть вчитися, і я теж з усіма туди піду. Зараз бачу ще дуже велику тенденцію. Дуже багато учнів кажуть, ми боїмося, що нам не буде на що жити та на що їсти. Тому давайте обирати професію, яка буде найзатребуваніша з найвищою зарплатою. Я не хочу таке життя. Можливо, ще ось ці вектори можна дивитися. А інколи рухає цікавість. Може бути просто щось цікаво. У моєї колеги колись син, коли обирав напрямок, він з дитинства говорив, що я хочу розповідати історії. І тут можна запропонувати цій людині дуже багато професій. Журналіст, копірайтер, маркетолог і так далі. Він вступив вчитися на режисера, а далі обрав ще більш вузький напрямок роботу зі світлом. А людина, яка працює зі світлом, хіба вона не розповідає?
3: Розповідає, так, розповідає. Я про талант хочу. От ви окремили, типу, я так само планувала про це запитати. Мені здавалося, з одного боку, що таким дітям легше визначатися. Я все життя, там, з 5 років хожу в хореографічну студію, є учасницею там якогось ансамбля або учасником якоїсь футбольної команди. І тому я от хочу в майбутньому стати хореографом або тренером. Це з одного боку. З іншого боку, не здається вам, що це вибір без вибору? Бо ці діти нічого іншого в житті не пробували. У них був або футбол, або танці, або, не знаю, там, малювання. І в них не було можливості спробувати себе ще. Можливо, їм би журналістика більше сподобалась, аніж танці, умовно кажучи. Але в них не було часу на писати щось. У них були танці 5 разів на тиждень.
4: Залежить. Зазвичай на такі види спорту, які ви провели, відводять дітей в маленькому віці і дуже часто відводять батьки. Є випадки, коли дитина каже, я хочу на футбол, бо я хочу танцювати, дуже часто там батьки приводять. І тут вже залежить від самої дитини. Можливо, їй реально подобається і вона хоче цим займатися. Але є і випадки, коли такі діти кажуть, що ні, я не знаю, куди далі. Я консультувала якось дівчинку, яка була чемпіонкою з бальних танців, і вона каже, це все чудово, але я нічого не бачила в житті, крім бальних танців, давайте шукати щось інше. І вона вступила на медичну спеціальність. Ось так склалося життя. Але батьки звернулися, вони звернулися за кілька років до вступу. Вони вже тоді розуміли, вона вже тоді казала, що танці це є, я буду цим займатися, але не професійно, і я не хочу, щоб це була моя кар'єра. І вони ось за роки 2, мабуть, до вступу, і був час їй пошукати те, що вона хоче.
3: Клас. Ну, є ще гірші історії. Є, коли діти приходять до батьків і кажуть, я хочу бути актором, наприклад, чи акторкою. А батьки кажуть, а ти можеш якусь нормальну професію обрати? Да?
4: Є. Ой, мене нервово сіпається око. Тому що до терапевта, коли все добре, чудово та прекрасно, не приходять.
3: Це правда. Так що, часто з таким приходять до вас?
4: Дуже часто, і ви знаєте, інколи маю запити, коли кажуть, ми вам заплатимо будь-яку суму за консультацію, ви тільки скажіть моєму синові, що він має бути.
3: Ви переконаєте? Серйозно? Такі навіть запити
4: так,
3: є?
4: Так. Ну, я відмовляю, я не працюю з таким. Ну, мені з етичної точки зору не близьке це, і я як терапевт, в першу чергу, я не маю права робити вибір за людину. Інколи бувають ситуації, коли, наприклад, батьки розлучені, або між батьками є певний конфлікт, і вони звертаються до профорієнтолога або терапевта, аби продавити свою професію, або показати, що я краще розумію, ніж мама, ніж тато, або давайте зробимо таким чином. Бо зазвичай, якщо дивитися на профорієнтацію, це класичний трикутник. Знаєте, ось цей анекдот «Мама, папа, я, дружна сім'я». Тобто приходять зазвичай до профорієнтолога або терапевта, коли є певне напруження, конфлікт всередині родини. І тоді залучається третя людина для того, щоб цей конфлікт певним чином вирішити.
3: Слухайте, в цьому трикутнику, так? Ну, от навіть не трикутник, мама, тато, я. Все одно ж головна дитина. І думаю, коли мова...
4: Ні!
3: Ні, а правильній?
4: Ні. Приводять дитину, ти працюєш з дитиною, але замовник умовно цієї історії – батьки. І у нас є навіть з колегами така такий жарт про те, що найскладніше в роботі з підлітками та дітьми – це робота з батьками.
3: Ну, це так, це правда. Це правда. Ні, я маю на увазі, от якщо там... ідеальний підхід, так? От,
4: так.
3: І вибір професії – це все одно рішення дитини. Наприклад, там от мій старший, як варіант, розглядав бути реабілітологом. Він футболом займається, ось, тому як варіант розглядав бути реабілітологом. Я провела багато ефірів з реабілітологами, і я знаю, наскільки це складна професія. І я, ну там, я десь в душі не дуже хотіла, щоб він був реабілітологом. Я не стала його переконувати, але я донесла йому свою думку. Він, ну, він зі мною погодився, ок, ми там знайшли нове, але якби він наполягав, це ж би, ну, правильно було б піти по його рішенню, так, як він хоче. Правда ж?
4: Так, пані Ірино, ви розповідаєте, дивіться, ваша родина і не зверталася до профорієнтолога і терапевта.
3: Ви бо ми домовились,
4: між собою. А до мене звертається в тих випадках, коли не домовилися. Умовно, до лікаря йдуть не тоді, коли я здоровий, у мене все чудово, у мене там, не знаю, не болить око, а йдуть, коли це око болить. Тому я знаю багато історій, якраз я працюю з тим, коли не можуть домовитися. Але в ідеальному варіанті так, звичайно, приймає рішення підліток. Але ви розумієте, це рішення має бути прийняте батьками так само. Умовно, ви кажете, добре, хочеш бути реабілітологом, будь ласка, але я не буду сплачувати тобі навчання.
3: Ну, але це ж як не треба любити свою дитину, як щоб прямо уже отакі ставити ультиматуми йому. Ну, не знаю.
4: Пані Ірино, на жаль, дуже багато таких випадків. І були випадки, коли до мене зверталися батьки. Запит був на профорієнтацію, а далі на консультації вони говорять, ви, будь ласка, продавіть його на те, щоб він взяв кредит на навчання. Ми не будемо йому сплачувати. Родина знаходиться на кордон, за кордоном, і ну, ось такий запит. Нам треба, щоб він взяв цей кредит.
3: Сумно це насправді чути. Сумно це насправді чути. Так, робимо невеличку паузу у нашій розмові. Анна Різніченко, психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України, сьогодні з нами на зв'язку у програмі «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говоримо про профорієнтацію підлітків, тому залишайтеся, попереду багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звати Богдан, 20 років. Прийшов воювати, бо хотів ще 18. Мене на контракт ще не хотіли брати, бо я сильно молодий. Оце з'явилася можливість, я вже пішов тільки у 20. Позитивного в цьому контракті – це іпотека під нуль, оскільки в моєї сім'ї, в мене самого, свого майна немає. Треба хоч щось замати. Гроші – то вже додатково, то так, в мене більше іпотека тільки цікавого. Злість, вона й до сих пір є. Це на початку війни. Я поїхав вже на звільнення на Гостомеля вивозити 200-х, 300-х і мирних. Вивозили. І з того часу їх пішло. Я пішов сюди, щоб понищити ворога. Можливо, війна закінчиться. Та заробити майно для своєї сім'ї. Деякі ховаються і не розуміють, що таке війна. Як 40 плюс люди в Києві, я бачу таких багато, так і 30 плюс люди, котрі не бачили війну, як я бачив в Гостомелі, і не знають, що це таке, і у них нема цієї жаги до знищення. Треба, щоб вони розуміли, що таке війна.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про профорієнтацію підлітків. З нами на зв'язку Анна Різніченко, психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України. Анно, давайте повернемося. Я бачу, що ми з вами так уже пів програми проговорили, а ще навіть головні напрямки не обговорили. Давайте тому рухатися далі. Популярні професії – це один із векторів, на які орієнтуються діти і батьки. Що вважається популярною професією? Це те, де багато грошей заробляють? Чи це професія, яку не витіснить штучний інтелект? Що ви вважаєте популярними професіями і що популярними професіями в принципі вважається?
4: Тут можна, пані Ірино, тут можна спиратися на кілька таких кі-поінт. Перший – це звіти Всесвітнього економічного форуму. Зазвичай вони дають певні прогнози та тенденції загальносвітові по ринку праці. І зазвичай я знайомлюся з цими звітами і дивлюся, наприклад, звіти компаній McKinsey і так далі, які дають певні тренди, вони досліджують їх. І ретроспективно, коли дивишся, в цілому ті звіти, які вони дають, вони так є і працюють. Другий момент, можна дивитися на економіку країни, тому що в кожній країні буде свій пік професій, які наразі є престижними. Наприклад, у Великобританії одні з престижних професій – це професії, де людина працює руками. Електрики, сантехніки, будівельники. Тут дуже великий попит на ці професії, дуже великий попит на лікарів, на психотерапевтів. Бо є певний економічний ландшафт і необхідність в певних професіях всередині країни. Інший момент – це є маркетинг. І від цього нікуди, можливо, не дітися. Є певні світові якісь популярні тренди, до прикладу, професія блогера, яку, умовно, її немає в жодних класифікаторах професії, і Всесвітній економічний форум про це також не говорить. Але це є тренд, це є популярно, і дуже багато підлітків мріють стати блогерами. Є якісь певні модні тенденції всередині групи. Наприклад, коли я вступала, у нас були дуже модні професії економіста, юриста. І серед нашої групи дітей, де ми навчалися, де ми жили, з якими людьми ми спілкувалися, це було найпрестижніше.

0: посади і про потреби країни, так, умовно кажучи. Дивіться,
1: так,
0: ми
1: так.
0: розуміємо, що в Україні зараз величезна потреба в інженерах, тому що ми розвиваємо там галузі, зокрема, так, виробництва зброї, але торік, якщо я не помиляюся, але це достовірна інформація, в одному з університетів в КАІ, Київський авіаційний університет, інженерні спеціальності навіть не добрали бюджетних місць. Тобто бюджетних місць було більше, ніж охочих. Тобто тут ще над цим треба так само працювати, над тим, щоб популяризувати ці професії.
1: Так, а тут ще питання престижності і питання попиту ринку і те, що транслюється. До прикладу, наскільки круто бути інженером в Україні. Ось я підліток, я ставлю себе на місце підлітка, так? Мені там 16-17 років. Я десь побачив в соціальних мережах, в Тіктоці ролик про те, як прикольно бути інженером. Ні.
0: Ні, це правда.
1: Чи є у мене уявлення, як навіть ви ось зараз говорите, і я не розумію, як виглядає наразі ця професія в Україні. Ну, тобто, я розумію функціонально, що людина робить, але я не розумію, як вона живе, де вона знаходиться, як вона вдягається, який у неї стиль життя. А це те, що на що підлітки будуть звертати увагу. Чи круто це?
0: Згодна. От, власне, в цьому ще про управлінців. А от за результатами торішньої вступної кампанії, маркетологи, менеджери була одна з найбільш затребуваних спеціальностей у вступників. От вам і будь ласка. Про блогерів. Ви згадали про блогерів.
1: Так.
0: Зрозуміло, що світ і нові тенденції диктують нам якісь умови, але я вже дуже давно піднімаю тему про те, що блогерство наносить велику шкоду взагалі нашим дітям, тому що вони дивляться всі ці ролики, вони дивляться все це ідеальне життя, вони дивляться, що можна заробляти гроші легко. Для чого дитині, от мій син дивиться, умовно мій син, він дивиться і думає, для чого мені йти на інженера, де треба прекрасно знати математику, вищу математику, де треба багато вчитись, багато працювати. Якщо можна просто знімати ролики, як я їм, як я сплю, як я одягаюся і отримувати шалені гроші. Ну, і це триває уже, знаєте, коли це набуло популярності, всі говорили, та це хвиля, вона пройде, ця хвиля триває уже не один рік і збиває з толку дітей, мені здається.
1: Абсолютно, і більш того, і дорослих. Ви абсолютно праві.
0: Як це пояснювати дітям? Як це пояснювати? Чи може не пояснювати? Може навпаки, може і вони зможуть заскочити в цей потяг і заробити? Так хотілося слово нецензурне вставити, але не буду. Заробити гроші нічого.
1: Ви знаєте, коли, до прикладу, приходять з таким запитом або батьки, або діти, я завжди намагаюся зрозуміти, що в професії блогера подобається. Тому що зазвичай діти бачать щось, якісь певні риси або певні речі, які вони хочуть. Майже всі відповідають: віддалена робота. Я не хочу ходити в офіс 9 до 6. Майже всі говорять про те, що я можу самостійно планувати свій робочий день. Ну, зрозуміло, вони так не говорять. Вони розповідають щось інше, але я, аналізуючи вже як доросла людина, я розумію, що можливість самостійно планувати робочий день, відсутність корпоративного тиску, як ти маєш одягатися, що ти маєш робити, відсутність, наприклад, корпоративних зустрічей. Бо я бачу, як мама з татом, які вони виснажені після офісу, приїжджає додому, або скільки разів на день мама виходить в Zoom і спілкується з колегами, і сидить там, п'є каву, і вона дуже роздратована, тому що їй потрібно слухати, поки там всі ці люди поговорять і так далі. Тобто тут можна подивитися, що подобається людині, і я завжди намагаюся учням пояснити, що у вас має бути певна спеціалізація. Блогер – це фактично людина… Ну, не можна сказати, що це шоумен, ні, але тут професія – це маркетинг, це копірайтинг, це відеограф, це частково актор, якщо дивитися через професійні якісь навички. Умовно, так, там зрозуміло, що може не бути спеціальності або диплома з цих професій. Але я намагаюся завжди дивитися на певну спеціалізацію, тобто

0: Окей, ви хочете бути блогером про їжу. Давайте дивитися сторону нутриціології, або давайте дивитися сторону дієтології, або давайте дивитися, щоб у вас була певна професія, я маю на увазі хардскіли.
1: Тому що... Ні, ви все-таки тут кажете, можеш собі нормальну професію обрати?
0: Я не кажу обрати нормальну професію, але дивіться, для того, щоб про щось розповідати, ти маєш в цьому щось розуміти.
1: Розбиратися.
0: Я не прошу обрати професію, як сказав мама або тато, розбиратися в чомусь дуже гарно.
1: Ну, ви направляєте, мене... так, я розумію, про що. Може, я невдало пожартувала, але...
0: Я розумію вас абсолютно, тому що, ви знаєте, ви би так не пожартували, аби це не було болючою темою. Абсолютно.
1: Абсолютно. Добре, про що ще, знаєте що, все одно, я думаю, що і у вас є багато клієнтів, і там і серед моїх знайомих є діти, які в свої там 16-17 років взагалі не мають бачення, ким вони хочуть бути, так? І вони кажуть, мені все одно. Я так розумію, що для такої категорії дітей, підлітків, можуть помічними стати оці тестування з профорієнтації. Тут про них хочу поговорити, тому що їх є багато, насправді. І не завжди про них гарні відгуки. Я, наприклад, читала, що вони не закривають той запит, з яким звертаються батьки і діти. Розкажіть, що таке тестування з профорієнтації? От на практиці, це що? Це відповіді на питання, це що? Розкажіть.
0: Умовно, у вас будь-який тест буде тестувати та діагностувати ваші сильні сторони, ваші інтереси, ваш темперамент, ваші софт-скіли. Була плеяда тестувань, які дивилися, наприклад, на психотипи особистості і дивилися на класифікували дітей там за різними типами особистості. Умовно, там ти будеш працювати з людьми, ти будеш працювати з тваринами, а у тебе ти сангвінік, або у тебе психотип ось такий. Тобто намагаються зрозуміти, до чого є схильності, до чого схильності немає, подивитися на софт-скіли. Умовно, тобі буде цікаво працювати в великому колективі, багато спілкуватися з людьми, чи ти захочеш працювати самостійно і так далі. Біда всіх тестувань, що вони завжди обмежені. Я завжди привожу приклад з вибором професій. В цілому, якщо дуже сильно спростити, то підхід той самий. Як пані Ірино, якщо вас запитає, яке у вас улюблене морозиво, ви мені відповісте на це питання, я задам вам зустрічне питання, як ви про це дізналися, ви мені скажете, я спробувала. І ви знали, що в світі є необмежена кількість морозива, а можливо ви, куштуючи різне морозиво, зрозуміли, що ви любите солоні огірки. А ось коли у вас тестування, то у вас є 5 видів морозива, і вам з них потрібно обрати. Або у вас є 5 або 6 позицій, тобто вони звужують. І вони... показують результат в межах системи і класифікації, яка закладена. Тобто це певне є обмеження з одного боку. З іншого боку, тестування може підсвічувати на тут і зараз. Якщо ми говоримо про когнітивні здібності, то зрозуміло, якщо, наприклад, у людини є математичні здібності, то тест вам це покаже і за 5 років, і через 15 років, і через 20 років. Але от що стосується інтересів, то тест покаже тільки тут і зараз. А післязавтра у мене інтерес може змінитися. Психотип так само. Для того, щоб визначити психотип людини, потрібно скомунікувати, спілкуватися і спостерігати за нею хоча б рік. Тому що є певні реакції, які можуть бути ситуативними. Може бути людина у цьому настрої, або так склалися обставини. Тому зазвичай тести проходять, їх проходять багато. Там завжди стоїть, знаєте, людина намагається відповісти на питання «хто я?». Ось взяти, знаєте, як дзеркало і подивитися, так, а у мене які очі, а у мене там який ніс, а якого кольору у мене волосся. Тобто це ось намагання відповіді «хто я?». Тут я зазвичай намагаюся працювати з тим, щоб людина вчилася робити вибори самостійно, тому що портрет людини, яка звертається на профорієнтацію, і підліток, і дорослий, там буде однаковий. Це завжди втрачений контакт з собою. Ось ці діти, які кажуть, я нічого не хочу, я нічого про себе не знаю. Зазвичай це страх або невміння робити вибір. Можливо, там дуже перетиснули, що цей вибір дуже важливий. Людина така, да, фіг з вами, знаєте, я взагалі ніякого вибору не буду робити, відчепіться від мене. Або людина не вміє робити вибір. До прикладу, мені колись клієнт сказав, ви знаєте, мені до 16 років мама обирала репетиторів, вона обирала, що я буду їсти, в якій школі я буду навчатися, на які гуртки я буду ходити, який одяг я буду одягати. А потім вона мені одного дня приходить і каже, ну все, ти дорослий, давай, велкам, роби вибір сам. А ти такий, а як? І тут... Тобто ось ці дві важливі речі – це вміння робити вибір, контакт з собою, і третє – це невпевненість в собі. Дуже багато учнів говорять, я мрію про таку-таку професію, але ви знаєте, я туди не піду, бо там дуже великий попит, там дуже багато людей, а я що я? Я тут не вийде в мене.
1: Ой, пані Анно, на секундочку, а це є синдром так. самозванця? Бо це тема, яку я собі виношую і для того, щоб поговорити… Поговорити в ефірі, бо почитала, зацікавилася, от в такі моменти. Це можна сприймати як синдром самозванця, коли дитина або людина сумнівається в собі весь час?
0: Ви знаєте, зараз дуже популярне це поняття синдром самозванця, але, на мою думку, я би дивилася глибше це як питання самооцінки. Тобто це... Як моє допущення, що це мікс з почуття провини та почуття сорому, коли я не впевнений в собі. Окремо зараз виділяють як синдром самозванця, але коли я працюю з цією темою, то я працюю з почуттям провини та почуттям сорому. Тобто з тим, чому я сумніваюся, що в мене вийде. А там зазвичай сорому дуже багато. І тут знаєте, який парадокс? З одного боку, людині дуже... Вона соромиться, але їй дуже хочеться, щоб її побачили. Їй дуже хочеться, щоб вона була ось там цією зірочкою, і їй всі про це сказали.
1: Зрозуміло. Що стосується ще тестів на профорієнтацію? Чи правильно я розумію, що в принципі користаються, ну там і приходять до цього діти, в яких... які не обмежуються проблемою лише вибору професії, правильно? І що коли ти починаєш в цьому копатися, то ти розумієш, що є, ну, там, є додаткові психологічні проблеми, які тягнуться роками, і які, власне, і заважають цій дитині там визначитись, ким вона хоче бути.
0: Так, це завжди питання ідентичності, відповідь на питання, хто я. У підлітків це завжди питання сепарації від батьківської родини. Це завжди питання самооцінки. Це завжди якісь невирішені питання, які є у родині. От чому я сказала про цей трикутник? Тут умовно трикутник, тоді вимальовується «я терапевт мама» або «я терапевт тато». І зазвичай за цим лежить певна більш глибокі пласти, скажімо так.
1: А скажіть, будь ласка, чи були у вашому досвіду випадки, коли дитина приходила, там, дівчинка, хлопчик, і казала, от я хочу, я вже давно, там, 2 роки, хочу стати лікарем, але все одно хочу пройти тестування. І за результатами тестування було взагалі до лікаря далеко, так?
0: Так, дуже часто. Є такий підхід в психології, як теорія множинних субособистостей. Що я маю на увазі? Наприклад, я як психотерапевт – це одна субособистість. Я як, до прикладу, донька своїх батьків, я повертаюся іншою стороною до них. Я не буду така, як я, наприклад, в роботі, коли я психотерапевт. Я як людина, яка займається танцями, я повертаюся ще іншою стороною. Я як партнерка або дружина ще іншою стороною. Тобто у нас є дуже багато різних граней. І тестування, воно вам може показати зараз одну грань вашої особистості, завтра іншу, післязавтра ще якусь іншу. Тому тут тут потрібна певна таке довгострокова робота, щоб спостерігати і людині в першу чергу за собою. Коли до мене приходять на профорієнтацію, наприклад, батьки погоджуються на більш довшу роботу, ніж тестування та консультація. Я завжди на цих сесіях вчу людину робити вибір. Наприклад, я кладу перед нею 5 видів чаю і прошу обрати. Потім кладу там цукерки, фрукти, не знаю, якісь солоні горішки, льодяники, і прошу робити вибір. Бо чим більше людина розуміє про себе і спирається на себе, вона потім вам захисту скаже, знаєте, я люблю морозиво, або я його не люблю. Я хочу працювати в цій професії, або не хочу. Мені цікаво ось це, або не цікаво ось це.
1: Клас. Я, до речі, не люблю морозива. Моя родина дуже дивується з цього приводу. Я, ну, от мені не смак... Ну, я можу з'їсти, але мені не смакує морозива.
0: А що ви любите?
1: Я люблю лимонні тістечка.
0: Ой, клас.
1: І макаронси люблю. От якщо ми говоримо про солодощі. А от морозиво не дуже мені смакує. Так, я хочу ще, важливо у вас тут, мабуть, як в психотерапевтки запитати. Якщо ми говоримо загалом про всіх дітей, незалежно від того, яку професію вони планують обрати, для того, щоб вижити в цьому світі і почуватися там щасливим, в майбутньому бути успішним, які скіли їм зараз треба розвивати? От є таке, знаєте, в нас на каналі є медіашкола, і кожна нова група, коли приходить, і ми там... Вони представлення невелике роблять, і вони всі більшість говорять: от в мене не дуже розвинута навичка комунікації. Мені здається, вона переоцінена, оця навичка комунікації. Ось як вам здається, от які скіли нам наші діти мусять розвивати вже зараз для того, щоб вижити?
0: Ви знаєте, я нещодавно побачила матеріали, я не знаю, як правильно назвати цю навичку, але суть в тому, щоб вміти обирати, яку інформацію споживати, а яку інформацію ігнорувати.
1: Ой, це класна навичка, слухайте, це всім треба, не тільки підліткам, це треба всім людям.
0: Так, я не знаю, як її правильно назвати, але ось ця навичка. Друге, мабуть, я би назвала вміння приймати рішення. І, мабуть, на мою точку зору, критичне мислення. Тому що зараз стільки інформації, стільки всього відбувається, що, ви знаєте, вміння зрозуміти, що тобі потрібно, а що тобі не потрібно, ну, на мою думку, одне з... Якщо можна ще щось додати, то, можливо, вміння... Знаєте, ось це почуття гри. Коли тобі цікаво, ти хочеш спробувати, ти експериментуєш. Не знаю, як цю навичку назвати, але якщо можна її четвертою додати, я би її додала.
1: Можна додавати, ну там. І головне, мені здається, треба про що так само сказати, що ці навички і скіли можуть додаватися. Тобто не обов'язково визначити собі 3 і розвивати їх. Ні. Я, наприклад, от в мене є прекрасна навичка, я весь час хочу чогось нового. Я вигадую якийсь проект, я його запускаю, але через якийсь час все, воно працює. І мені вже не цікаво, мені хочеться щось нового. І мені здається, що це те, що тримає мене в професії вже 2,5 десятки років. Але щоб закінчити цю програму, я все-таки от що у вас хочу запитати. Про вас, Анну, хочу запитати. Психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації. Закінчували ви що? Тому що не думаю, що була спеціальність з профорієнтації. Ану, розкажіть про свій шлях.
0: Ні, не була. Знаєте, я дуже тішуся, що наразі було колегами на ринку сформовано посаду, хто такий профорієнтолог, хто такий кар'єрний консультант, що він має знати, що він має вміти. І це сформували тільки ось буквально пару місяців назад. Я дуже цьому тішуся. Я закінчувала першу освіту менеджмент малого бізнесу. У мене був психолого-педагогічний пакет, тобто я ще викладач економіки. Друга освіта – це психотерапевтична. Я закінчувала Візбаденську академію позитивної психотерапії, це європейський диплом. А профорієнтацію я брала курси, де можна було б навчитися певним конкретним методикам. А
1: от
0: далі
1: як
0: вже
1: ви до
0: я
1: цього прийшли?
0: так.
1: От як? От як з економіста ви стали профорієнтологом?
0: Ви знаєте, це дуже така смішна історія. Я пам'ятаю, коли на 18 років мене друзі питають, а що тобі подарувати? От що би ти хотіла? Я кажу, можна мені, будь ласка, збірник Фрейда? І вони так сміялися. Ви знаєте, я з вами зараз говорю, у мене ці книги стоять ось напроти мене. Я попросила, щоб родина надіслала мені з Києва бібліотеку сюди. І я просила ці книги Фрейда. Але коли я вступала, на той момент психолог – це була людина, яка працює в шкільному закладі, дуже мало отримує, дуже погано живе.
1: Так, Анно, я на жаль, мушу, ми не дослухали цієї історії, але я дуже сподіваюся зустрітися ще раз з вами в ефірі. На жаль, мушу вже казати вам дякую. Анна
0: Абсолютно
1: Різніченко.
0: Розумію.
1: Анна Різніченко була сьогодні з нами на зв'язку. Психотерапевтка, спеціалістка з профорієнтації, авторка всеукраїнського тестування з профорієнтації та ведуча школи кар'єрного консультанта України. Дякую всім, хто слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: 9-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про зруйнований будинок у Дарницькому районі та про наслідки удару по Запоріжжю, про блекаут на Запорізькій АЕС та зрив збору урожаю на Росії. У Дарницькому районі Києва завершили пошукові роботи у зруйнованій 9-поверхівці після російської атаки з-під завалю будинку, де блокували тіла 10 загиблих. Загалом внаслідок удару по столиці загинуло 30 людей. Ще на 3 локаціях в Дарницькому районі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Мешканці вже зруйнованої 9-поверхівки вже почали пускати до своїх квартир. Люди виносять речі, меблі, навіть дитячі ліжечка. Пошукові роботи тривали майже 2 доби. 8 людей дістали поранення внаслідок російської атаки ворога по Запоріжжю. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації. Серед постраждалих є 2 дітей, 15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранення. Постраждали ще 2 жінки та 4 чоловіка віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу, зазначив він. І за словом начальника Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни атакували місто близько 23-ї години, влучивши по житловій забудові. І на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався блекаут. Станція перейшла на дизель-генератори. Відключилась повітряна лінія електропередач феросплавна, яка з'єднувала Запорізьку АЕС з енергосистемою України. У Генштабі тим часом підтвердили ураження моста через Красногвардійський канал у окупованому Криму. За даними військових, цей об'єкт росіяни використовували для логістики, перекидання особового складу і озброєння та боєприпасів. Також уражено станцію РЕБ в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. В Росії ж тим часом на тимчасово окупованих територіях та й на самій Росії взривається збір врожаю через паливну кризу. Аграрії масово скаржаться на дефіцит дизеля. Значну частину пального Кремль спрямовує на потреби армії. Через це техніка простоює, а цьогорічний урожай опинився під загрозою. Одна з депутаток Держдуми Російської Федерації уже звинуватила уряд у замовчуванні масштабу проблеми та заявила, що залишитися без хліба в умовах санкцій для Росії смертельно небезпечно. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 19 градусів тепла, але загалом температура підніметься впродовж дня до 25. Незважаючи на те, що вранці небо в Києві було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо бік першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає CEO та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Програма звучить у повторі.
6: Про війну говорять щодня.
7: Тривають важкі бої на
8: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
6: Але не на всі запитання звучать відповіді.
9: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпасів.
6: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки.
6: Є теми, які не можна оминати.
11: Бувається на фронті і
12: в як змінюється армія.
6: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
13: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
14: І вам, міцне, що здоров'я. Всім доброго дня.
13: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
14: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерію, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА вже апріорі є своя камера, сигнал, і тому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданий зафіксованих.
13: Тобто можна порахувати просто
14: да,
13: так.
14: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш і за різних причин. Робота РЕБа. Ілі інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
13: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
14: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь-то FPV, будь-то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, от, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не сповне розуму, щось. Ей, старий, куди тебе заносить? От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний знає, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, з свого рівня.
13: Ну, так, так. Оці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
14: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 і 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм зірветься від нас в метрах 10-20, а то і 30. Ми, ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувались, або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от є велика перевага.
13: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
14: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
13: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, і що ті класичні засоби, зокрема, там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники, наступний крок еволюції? Як ви це сприймаєте?
14: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без той ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А оця помилка, що відмовлятись від артилерії, це вже ж не перший раз. Угу. Навіть ще за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, тоді ж теж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі. Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнем куди треба, і все у нас буде гаразд. А, по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки раді того, що треба зберегти такі рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно, і ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, ну, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літить, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний, заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті, там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів, противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕБ, опять же, їхні дирчики теж може пошкодити осколком. лазарі спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додавать, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все одразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
13: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два, що ви хотіли отримати, яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
14: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок, це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринка цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям, дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли колись калібри, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі сили оборони України. І як вони почали душити ребом навігацію «Ескалібура», все, «Ескалібури» перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
13: Про високоточні боєприпаси я запитаю. А про противника, а що відбулось за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника? А що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити, як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника? Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, як ми завдаємо їм шкоди?
14: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво парахов і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10-1, а то бувало і 20-1. Один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, або роботи артилерії, у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну, і відповідно завдяки, що все-таки збереглась в Україні інженерна думка, от, гармати українського виробництва «Богдани». Понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удача, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
13: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром, їх шукали на Заході, ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там мільйонів снарядів. Да. Да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий, ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
14: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rain Metal збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
13: Угу.
14: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
13: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rain Metal, у них там свої були проблеми і навіть замах на керівника був.
14: Да.
13: Тому це дійсно потребує тиші, навіть як гроші. А про, хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах, і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
14: М3 семірки.
13: Три топора.
14: Да. Саме ремонтопригодна, невелика. Коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
13: А інші, вони все ж таки більш вимогливі? Так?
14: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів, прочее, прочее, прочее. Тобто от М3 семерки – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, ну, опять же, Богдана теж дуже гарна гармата. Ну, у неї трохи інша задача. У Богдани длина ствола 52 калібра, у сімерки 39. Відповідно, різні задачі. Різна можливість маскування. Різна неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло тут сімерку замаскувати обладнати окоп, інша річ для Богдана, або того ж Арчера, то ж взагалі сарай, фура.
13: Угу.
14: 14 метрів, фура, от Арчер.
13: Взагалі, як вам працюється ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що там треба підлаштовувати, ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи, різні гармати, чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
14: Звісно, краще мати уніфіковане, тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись. Тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Семірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше і навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
13: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків, чи щось змінилося?
14: більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися, це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто вже там, колись там було там чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
13: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
14: Нам гораздо легше, ніж в піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є маліша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто, от, ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його в обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гармати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємості. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це дає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися так же само, там треба зуб полікувати, а все, часу нема. Тягнемо, тому що, ну, ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гаразд

0: Це точність, це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
1: Повністю на фарт ніколи так не вийде, але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз виходить куча засобів фіксації, і от уже от этих от результатів от этих прямих попаданий вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданий буде там чуть ли не в окно, прямо в противника, прямо от біжить москаль і прямо в нього попадає снаряд.
0: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
1: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманити. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цієї. Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони бік поїдуть, а для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
0: Скільки секунд летить снаряд?
1: В залежності від дальності. Ну, так в середньому 35-45 секунд.
0: Секунд.
1: Да, після пострілу.
0: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
1: Моя особиста думка, два напрямки. Це самохідна, дальнобійна і громада для безпосередньої підтримки піхоти, ота ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От я вважаю так.
0: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
1: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разве що там ефект якогось там чорного лебідя произойде. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе, навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту і роздутих. Тому що там, да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
0: Дякую. Олег Файдюк, полковник, командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, був гостем програми «Я не можу не спитати».
2: Про війну говорять щодня.
3: На фронті тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: Що вистачить
5: системи
6: Україні в
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки
8: Якою буде
2: зі Є
8: перемога?
2: теми, які не можна
9: Що
2: оминати.
9: відбувається на фронті і в тилу?
7: Як змінюється
2: Тут
7: армія?
2: ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
0: Війна змінила підхід до комплектування військ, і сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини
3: у Збройних силах.

0: і, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш, і сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
1: Бажаю міцного здоров'я, пане Валерій. Дякую, що запросили мене.
0: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в військово-морських силах?
1: У військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти. Після чого виникла потреба сформування з рекрутингу, була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
0: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
1: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира. Виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу. Я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
0: Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
1: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн, чи офлайн.
0: Взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
1: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
0: Професійно, а що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, з'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
1: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті, і вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
0: Чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
1: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Таким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
0: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
1: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
0: Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде 5-й рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
1: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни, ми їх будемо називати кандидатами. Наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі, Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований, щоб вони могли стояти як ті сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
0: Угу. А дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина прийшла до вашого рекрутингового центру, що відбувається після того?
1: До нас звертаються люди. Це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір, або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
0: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергову? От про що вони питають?
1: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
0: Угу. І він, звичайно, ви говорите, що він залишає інформацію про підрозділ, і він може вибрати цей підрозділ, так, куди він хоче потрапити?
1: Так, звичайно.
0: А як підрозділи визначають, хто їм потрібен?
1: Підрозділи ми щоденно робимо аналіз, нам скидують з кожного підрозділу посади, які в них є вакантні, для того, щоб ми могли говорити вже за конкретну посаду, які є в даному підрозділі.
0: Угу. А дивіться, ну, можливо, у вас є статистика. Якщо немає, не страшно. Відбувається часто густо так, що людина звернулась до рекрутингового центру, отримала якусь інформацію, а після того не повернулася. Що ви робите для того, аби вона повернулась до вас?
1: Наш центр рекрутингу і рекрутери, які проходять службу в нашому центрі, це бойові хлопці та дівчата, які мають певний опит за плечами своїми. Ми намагаємося пояснити кандидату, що ти не йдеш, куди тобі скажуть. Ти йдеш, куди ти собі вибереш. Для того, щоб ти був ефективний на тій позиції, яку я сказав перед тим.
0: Ні.
1: Для того, щоб ти був ефективний на тій посаді, яка принесе користь для командира підрозділу і для тебе.
0: Як визначається, яка посада підійде тій чи іншій людині?
1: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
0: Угу. І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
1: Так, звичайно.
0: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулась до вас?
1: Так, звичайно, ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
0: Чи може бути і це... Ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять. Чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
1: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
0: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
1: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, з яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
0: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
1: Все залежить від того, який тип контракту.
0: Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
1: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 1824.
0: І умови там різняться, чи вони однакові?
1: Звичайно, умови різняться. В контракті 1824 кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відсрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
0: А те, що стосується ось молоді, і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24. Наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
1: Так. Я в цифри не буду 20, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 1824.
0: А після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
1: Ні, він підписується з військовою частиною.
0: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
1: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо, це 51 доба, після чого він проходить фахову підготовку, тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
0: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини, чи все?
1: Звичайно, наш кожен рекрутер, який спілкувався з кандидатом, будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі, ми зобов'язані і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
0: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
1: Можуть бути затребовані навіть в аналітичних відділеннях, підрозділах, які проводять елементарну аналітику. Аналітика – це для нас 50% перемоги.
0: Якщо, ну, це розповсюджена думка, так, що найбільш поширений запит ВМС – це морські піхотинці. Так? Це дійсно так. І, відповідно, які підрозділи, окрім них, потребують людей?
1: Є запит, дійсно, на підрозділи морської піхоти, але також у нас є запити на флот. Там також є потреба у комплектуванні наших підрозділів військово-морських сил у річковій флотилі чи в морській.
0: А якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
1: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вірність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які вмотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
0: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
1: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
0: фари,
1: так, да. І прийшлося думати логічно, тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на Уралах стоять такі пошукові фари, вона одна стоїть. Ну, і я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу, тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
0: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були у взводі?
1: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
0: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
1: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики. Тому коли кандидат або якому більше 45 років, ми розуміємо, що до 45 років це бригади морської піхоти, хто має більше ніж 45 років, може піти в підрозділи логістики, забезпеченню дії морської піхоти. Кандидат повинен бути, звичайно, фізично розвинутий, і, мабуть, в першу чергу це досить мотивований. Він має розуміти, усвідомлювати, що за його плечами це наш народ, це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
0: Яка особливість проходження без ВП безпосередньо в морській піхоті?
1: Без ВП проходження в морській піхоті це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться, ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
0: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
1: Для себе, по-простому скажу, якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить я розумію, що він готовий.
0: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється від інших родів військ? Ну, всі хочуть нищити ворога, да? Всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
1: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування. Є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
0: А, до речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
1: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
0: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте, ну, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після? Як змінилася армія?
1: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
0: Угу. А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається, яким і було. Неважливо, яка техніка до тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль.
1: 100%. Но перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
0: Угу. Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка, що ви можете сказати ось про взаємодію, як воно відбувається на полі бою?
1: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
0: Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
0: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
0: Є речі, про які складно питати.
5: Скільки українських родин досі чекають звісти.
0: Є теми, які не можна оминати.
6: На фронті і в
7: як змінюється армія?
0: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
8: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Слухай. Київ.
8: Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про удари по Сумах та нові погрози Путіна. З 1 липня українським біженцям Польщі заборонено проживати в безкоштовному житлі. І на Київщині відкрили меморіал польським і українським військовим, які загинули в боях з більшовиками в червні ще 1920 року. Русня завдала удару по Сумах 6 кабами. Щонайменше 3 авіабомби впали в центрі міста. Обласна військова адміністрація повідомляє про загибель 3 осіб, пошкоджені багатоповерхівки, магазини та дороги. Поранених доправляють до лікарні, а 13-річна дівчинка перебуває в важкому стані. Тим часом російський диктатор заявив про намір продовжити атаки на об'єкти військово-промислової інфраструктури України та розширити так звану зону безпеки, зокрема в Сумській і Харківській областях, у відповідь на українські удари по містах країни-агресора. Також Путін традиційно заявив про нібито просування військ Росії на Донеччині та звільнення Константинівки на Луганщині. І водночас цієї ночі українські дрони атакували порт у Ленінградській області. Очевидці публікують кадри з Петербурга, на яких видно пожежу на промисловому об'єкті. Згідно з осінт-аналізом каналу «Астра», пожежа виникла на території Петербурзького нафтового терміналу, що розташований в безпосередній близькості від великого порту Санкт-Петербурга. І використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом. З 1 липня українським біженцям у Польщі заборонено проживати в безкоштовному житлі. Тепер вони повинні або самостійно сплачувати оренду, або шукати приватне помешкання, повідомляє про це The Telegraph. Польська влада пояснює, що це зроблено для того, щоб стимулювати тих, хто хоче залишитися, до фінансової незалежності, а то тих, хто вже має можливість повернутися в Україну, просто виїжджати. І наостанок, на Київщині відкрили відреставрований меморіал польським і українським військовим, які загинули в боях з більшовиками у червні 1920 року. Тоді наші предки відступали під натиском російської армії, яка після захоплення Києва просувалась на захід. Це відбувалося лише за кілька місяців до дива на Віслі, коли польська та українська армії спільно зупинили поступ Росії на Європу та поширення більшовицької комуністичної ідеї у світі, розповів про це голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Раніше ж там стояв дерев'яний хрест із табличкою українською та польською. Згодом хрест згнив і впав, і Український інститут нацпам'яті відреставрував цей хрест і відкрили його 3 липня, саме в річницю тих боїв, пояснив Алфьоров. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: А в столиці десь 20 градусів тепла, але загалом температура підніметься до 25. Незважаючи на те, що вранці небо в Києві було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо сьогоднішній день і будемо говорити і про спеку, і про війну, і про багато чого ще, але розпочинаємо з свіжого соціологічного опитування. Так от, українці втомилися від війни, це якщо дуже так просто підсумувати результати, але це зовсім не означає, що ми готові здаватися. Нове дослідження показує, що 65% українців і досі вірять в перемогу, а 66% категорично не підтримують жодних територіальних поступок. Водночас 58% кажуть, що найбільше сьогодні країні потрібно саме миру. Водночас готовність терпіти скільки треба за останні 2 роки знизилася із 69% до 53%. І це просто цифри. І вони не показують реальної картини. Це більше, ніж просто опитування. Вони показують, що українське суспільство поступово переходить у нову фазу тривалої війни. Люди виснажуються, прагнуть нормального життя, але водночас ми не готові поступатися ні принципами, ні територіями. Тож, що сьогодні означає українська стійкість? Чому втома це не дорівнює зневірі? І як змінюється наше суспільство вже після стількох років війни? Будемо говорити з політологом, співзасновником Національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, радий чути, і вітаю наших слухачів та слухачок.
1: Дякую, що знайшли час долучитися. Тож, я трішечки озвучив деякі цифри, насправді їх набагато більше. Якщо подивитися загалом на всі ці цифри, які перевели наші відчуття в кількісні показники, чи справді Україна сьогодні переходить у новий психологічний етап від такої максимальної згуртованості адреналіну та до тривалої виснажливої боротьби?
2: Ну, я би сказав, що цей перехід відбувається вже з 25-го року, і в 26-му році він почав фіксуватися вже унаочнено. І це не стільки навіть перехід в довгу війну, скільки зміна моделі короткої війни. Бо чи є перехід в якусь іншу модель? Тут складно сказати. Українці зберігають дійсно і віру в перемогу. Вона достатньо висока, залишається більше половини. І в залежності від того, як ми дивимося, скоріше переможе, в якій дистанції, то ми бачимо, що тут десь 2/3 населення саме так артикулюють завершення війни. За готовність терпіти тягути війни, звісно, зменшується. І різниця, наприклад, з минулим, позаминулим роком, якщо ми беремо 24-й рік, то майже вдвічі зросла кількість людей, які не можуть більше терпіти тягути війни. Тобто це 21% тих, хто на сьогоднішній день вже виснажилися. Але при цьому більше 50%, а тоді це було 70%, наразі це 50+% готові терпіти тягути війни стільки, скільки прийдеться. Тож ми можемо сказати, що залишається високий рівень стійкості і високий рівень вмотивованості українців і готовності жити, співіснувати з тими загрозами і викликами, які існують, при накопиченні крихкості окремих категорій. Далі, якщо ми підемо територіально, ми побачимо, що, звісно, це прямо пов'язано з безпековою ситуацією в конкретних громадах і віддаленістю або наближеністю до лінії фронту. Безперечно, це залежить від майнового стану. Тобто ті, хто найменш забезпечені, і ті, хто знаходяться в найкритичніших точках, то там зрозуміло, що відсоток тих, хто не може більше терпіти тягути війни, він значно більший. Тож вже наразі потрібно говорити про певні компенсаторні механізми для того, щоб при збереженні загально високого показника готовності, тим не менш компенсовувати проблеми, які створюються в окремих нішах, які можуть підірвати загальну ситуацію, за рахунок того, що якщо у людини вже ситуація дійшла до ручки, говорячи простою мовою, то зрозуміло, що це стає проблемою не тільки цієї людини, а стає проблемою соціуму, проблемою спільноти громади, особливо в умовах війни, коли це стає слабкою ланкою для обороноздатності в цілому.
1: Пане Олеже, також, якщо говорити, дивіться, от не секрет, що росіяни от роблять оці удари підступні, терористичні, які не мають жодної військової цілі по мирних містах, по мирним інфраструктурним об'єктам, саме для того, щоб от швидше людей втомити, так, щоб люди хотіли, щоб це закінчилося будь-якою ціною, якомога швидше. Але, вочевидь, напевне, я переконаний в тому, що росіяни росіяни тут прорахувалися. Чому от бажання миру сьогодні не означає для українців готовності до компромісів на будь-яких умовах? І так як це артикулюється за кордоном часто, а особливо в Росії, чи правильно говорити зараз, що українці хочуть не будь-якого миру, а передбачуваності і миру справедливого?
2: Безперечно, це можна побачити і по якісним дослідженням, і по, в тому числі, кількісним. Коли українці виступають за мир, то далі йдемо глибше і говорять при наявності гарантій безпеки, при наявності безпечної ситуації, при можливості і наявності засобів для стримування Росії. І з'являються і, які говорять про те, що українці не готові на будь-яке завершення російсько-української, не будь-який в лапках мир, а українці бачать саме безпечний мир як результуючий. І в такому випадку, якщо дотримано фактора безпеки, а от там от ми вже можемо дивитися, як розпадаються різні відтінки. Для кого безпека – це по нинішній лінії, і далі Росія не рухається. Для кого безпека – це убезпечення і повернення окупованих територій? Для кого безпека – це спалений Кремль, умовно кажучи, і наявність української балістики, яка тримає на прицілі Заурал'я російське? Тобто там можуть бути різні відтінки. Але якщо ми згрупуємо все це до миру, то ми побачимо, що 3/4, 70+% українців не вірять і не погодяться на мир за будь-яку ціну. А далі там 20% вони також розпадаються на тих, хто просто не вірить взагалі в можливість досягнення такого, на тих, хто готовий вже на будь-які умови, бо виснажився. Але в будь-якому разі 3/4 чітко і конкретно говорять про те, що російська маніпуляція з терміном «мир», вона не проходить. Тут просто є певна семантична пастка протиставлення миру і війни. Ну, війна погано, мир – це добре. Відповідно, за мир, і тоді з'являється мир за будь-яку ціну і будь-що інше.
1: Тобто хоча, нас направду, так не просто, так? Набагато розгалуженіше, а не прості відповіді наші українці шукають.
2: Безперечно, тому що мир – це стан, який може бути при багатьох різних характеристиках і якостях. Який мир? Може бути кривавий мир. А може бути, наприклад, стан війни, але при цьому без кровопролиття, вон до сих пір між Японією і Росією не підписаний договір про мир, де-факто діє стан війни.
1: Але рабовласницький влад теж був відносно мирним, але люди жили там не так, як це мало би бути. Пане Олеже, а що сьогодні, на вашу думку, найбільше руйнує стійкість людей? Це самі бойові дії, чи все ж таки відчуття несправедливості, нерівності правил, невизначеності такої?
2: Ви абсолютно праві, в вашому питанні вже є відповідь, соціологія. Тут також суголосно тому, що ми бачимо за вікном. На першому місці дефіцит миру, на другому місці дефіцит справедливості. І справедливість – це не якесь дуже абстрактне поняття, бо справедливість, вона в кожному суспільстві існує в достатньо конкретних формах. Там є пролетарська справедливість, є справедливість республіканська, є різні. Це не про просто метафору, як інколи люблять маніпулювати. Ми чітко можемо подивитися, що під справедливістю мають на увазі українці. Це про рівність правил гри, рівність доступів до зрозумілість правил гри, зрозумілість доступів до ресурсів. Це про правоохоронну систему і правосуддя. Це, зрештою, про корупцію і інші аспекти, які відносяться ширше, ніж просто до воєнної тематики.
1: Тут я хочу до вас звернутися як до політолога. От під час такої довгої війни дуже потрібна чесна розмова держави і суспільством, тобто влади і суспільством. Ваша думка як політолога, що зараз мала би зробити влада? І наскільки небезпечні зараз як завищувані очікування з боку людей, так і замовчування проблем з боку влади?
2: Ну, якщо говорити на концептуальному рівні, то держава має повернутися в роль арбітра. Бо по всім ключовим питанням, які ми можемо спостерігати, чи то це корупція, чи то мобілізаційна політика, і можемо через ряд далі інші тематики підняти, держава аполітизує, деполітизує питання і намагається самоусунути, залишаючи все це в поле такого собі вирішення натовпом, кулачними боями. Держава не задає правил гри і не гарантує їх дотримання, а фактично самоусувається, не проговорюючи ані проблеми, ані потенційні рішення, ані власне позицію, яку державні органи і держава як злом організм займає. Таким чином бракує, розпадається це на брак лідерства концептуального, тобто держава не може артикулювати ні проблему, ні рішення, ні правила гри. Це породжує і продовжується інституційними розривами, коли інституції не діють всеголосно тому, як мало би бути, а діють так, як по інерції воно закладено, а часто і густо це означає купу зловживань і можливості як там злочинної бездіяльності, так і злочинної діяльності одночасно. І скоріше виключення, коли все відбувається в адекватності до як суспільних уявлень, так і нормативної бази. По ключовим гострим питанням держава просто протиставляє за дефіцитний ресурс різні категорії населення. Людей з досвідом бойовим, людей без бойового досвіду. Тих, хто має демобілізуватися, тих, хто має мобілізуватися, тих, хто приймає участь.
1: Точки напруги тільки збільшуються, та не намагаються їх розвантажити.
2: Ну, абсолютно. Держава сама усувається від цих питань.
1: Пане Олеже, хочу повернутися знову ж до цифр. Мені, я подивився багато там цифр і виокрем для себе найцікавіше, як на мене. І одна з цифр, яка мене не те, щоб вразила, але збентежила трішки. От 47% людей назвали корупцію головною перешкодою для ефективної взаємодії між громадою та місцевою владою. Тобто запит на справедливість і величезний. Але з іншого боку, змінилися і пріоритети місцевої влади. Вперше боротьба з корупцією – це 33% і майже зрівнялися з допомогою армії 34%. А як це коригується, як це працює? Тобто, з одного боку, люди, запит такий є, і запит задовольняється, але все одно він не зменшується на зменшення корупції. Чи я щось неправильно трактував?
2: Ні, ви правильно трактували. Перше, тут є позитивний момент. З легке зменшення показника допомоги силам оборони пов'язане з тим, що люди не бачать такої вже критичності наразі забезпеченням армії. Ми це можемо побачити ширше там по якісним дослідженням, по діалогам, які це показують. Так само, як, до речі, і зростання рівня запиту на роботу з інфраструктурою на місцях. Також говорить про те, що просто повертаються ціла низка інфраструктурних життєзабезпечуючих питань на рівні громади, які можна було відставити в сторону. Ну, рік, два, три можна було не підіймати питання садочків, тому що ясно, війна. А коли це 4-5 років, то зрозуміло, що вже ці питання хронічні з минулого повертаються до нас в повний зріст. Так і тут з корупцією. Люди все більше бачать, як з поверненням процесів звичайного функціонування громад, особливо якщо ми говоримо там не про прямим чином прифронтові громади, актуалізується і питання несправедливості розподілу ресурсів, не адекватності в визначенні пріоритетів, що будується, що не будується, і хто це реалізовує тощо. Тобто оці питання, які відносяться до соціальної несправедливості і нерівності, вони проявляються в більшою мірою, війна перестає їх заглушати собою через те, що ми виходимо з режиму вистояти тут і зараз, вжити під час війни. А бажано ще й розвиватися.
1: Ще одні цікаві дані, які мене так здивували з одного боку, з іншого і потішили, напевно. Кому довіряють українці? От найбільше довіряють українці, аж 95% це сім'ї. Ну, вочевидь, це сім'ї, найближчим оточенням, найближчим, так? На другому місці ЗСУ 94%, співвітчизники і сусіди 78%, і лише потім Верховна Рада 17%, політичні партії 18%, уряд 33%. А ці цифри про що можуть свідчити? От як їх можна трактувати? Тобто, що наша українська стійкість базується на таких горизонтальних зв'язках, горизонтальній довірі в першу чергу?
2: Абсолютно вірно. Ми горизонтальне суспільство, яке перш за все будується на горизонтальній згуртованості, а не на вертикальній, тобто ієрархічних структурах і довірі до вертикально орієнтованих структур.
1: Віри в доброго царя в нас немає, і це добре, так?
2: Немає.
1: Якщо інтерпретувати так.
2: Ми в інше трішки впадаємо. Ми собі ідолів створюємо на горизонтальному рівні, і умовні там ефекти Надії Савченко, він нікуди не подівся.
1: Це правда.
2: В українській історії. І це можемо прослідкувати на століття вглиб, чи впродовж кожного року знайти, як ми любимо захоплюватись якимись постатями або якимись окремими інститутами, наприклад, волонтери. А потім ми всі дружньо навпаки демонтовуємо це, оскільки розчаровуємося. Оцей романтизм очарованості розчарованості, він все ще притаманний. Але в рутинному постійному житті, звісно, українець опирається на силу оборони зараз, тому що війна і рівень довіри вкрай високий. Причому, скажімо, моя гіпотеза чи припущення, що багато в чому це пов'язано з тим, що армія всенародна реально, і у багатьох є люди, які служать, або, власне, самі ж служать, або дотичні до сил оборони. І таким чином армія, вона є всенародною і унаочненою в конкретних прізвищах, конкретних людях. Тобто це також про горизонталь, це також багато в чому про родину, або про кумів, сватів, братів тощо. Далі коло йдуть сусіди, тому що зрозуміло, з ким ми розгрібаємо завали після обстрілів, на кого ми спираємось в кризових ситуаціях залишити ключі або ще щось. І оця от соціальна дистанція тут найкоротша, і відповідно є високий кредит довіри, і це створює цю мережевість українську, світ до свого по своє, як завжди.
1: А ще цифри, продовжу цифрами, мені дуже зацікавило саме цифровий вимір, цифровізація, так? А українці не відвернулися від тих, хто виїхав. От 90% українців готові взаємодіяти з внутрішньо переміщеними особами і аж 80% з українцями, які перебувають за кордоном. Тобто, попри відстань, не розривають зв'язків. От такого очікуваного, напевно, за перебриком розколу українського суспільства поки не сталося. Чи є загроза, що це все ж таки може статися, чи, можливо, якісь інші висновки можна з того робити, з оцих цифр, які я назвав?
2: Ну, я б сказав, що ризиків розколу прям таких високих нема. Тобто за негативних сценаріїв, якщо вся ситуація деградуватиме активно, то тоді ми можемо перейти в ситуацію розколів нових соціальних. Поки це лінії напруження, лінії відмінностей. І дійсно з людьми як з окупованих територій, так і з внутрішньопереміщені особи, так і люди, які виїхали за кордон. Тут знову ж таки діє ефект масовості і того, що для значної частини населення це не про абстрактну людину, а це про когось з конкретним прізвищем і ім'ям.
1: В когось є якісь знайомі, друзі, які за кордоном або які перемістилися навіть всередині країни. Ви це маєте на увазі, так?
2: Безперечно. І питання постане тоді, коли в нас повернеться електоральний процес, коли це може стати приводом для різних поглядів на майбутнє, на політичні вподобання тощо. Але поки немає електорального процесу, в очах українців переважно, тут інтерпретую вже дані, це прямо цифри не покажуть, а для українців всі ці моделі поведінки є легітимними і є зрозумілими, коли переходить на особистий рівень, що, ну, да, зрозуміло, обставини, ну, так. Взагалі ми не є злопам'ятними і
1: коротка пам'ять у нас, давайте так відверто, на будь-що, і на добре, і на погане.
2: Ми і не злі, і пам'ять у нас коротка, якщо вже так.
1: Пане Олеже, і буквально хвилинка залишається, знову ж таки, зараз хоч як до політолога, найближчий рік-два, які, на вашу думку, для української стійкості будуть найбільші, найкритичніші виклики?
2: Інфраструктура, мобілізація і ефективність діалогу місцевої влади і центральної влади будуть одним із ключових показників. Безперечно, першим місцем залишається оборона країни, але по ній наразі не відчувається настільки серйозних загроз. Процеси плюс-мінус на рейках при всіх інших рівнях. А от по цим питанням мобілізації інфраструктури і інституційної взаємодії тут, на жаль, можемо констатувати, що є точки для занепокоєння.
1: Ой, що ж робити? Що робити – це найголовніше питання, і на це питання відповіді такої, на жаль, однозначної, простої не знайдемо. Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що поділилися, по-перше, результатами цих досліджень і допомогли розібратися, інтерпретувати їх. Друзі, це був Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості, говорили про те, чи готові українці терпіти всі тяготи війни задля того, щоб отримувати справедливий мир? Коротка відповідь – так, хоча ми втомилися, але не здаємося.
0: З знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Військовослужбовець роти вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний Борзий.
3: Це в мене був перший штурм. Ну, на нас був перший штурм. Це перша у мене така двіжуха. Було трошки, так, да, звісно, страшновато. Але все, ми отработали все чітко з напарником. Це
4: хуйський штурм. Ми вийшли, не розтірялися. Побачили техніку. Ну, вистрілили з густого, закинули один снаряд, вдарили, він пройшов скользящим, тому що дуже велика скорость була. Назад уже їхав, ми чітко попали, зработали, знищили, ну, що техніку, що піхоту. У нас були ще хлопці з Нацгвардії, допомагали нам теж бити, стріляти, ну, все було хорошо отработано. Ми відбирали це, блін, життя, і будемо їх відбирати, тому що вони прийшли на нашу землю і вбивають дітей. Так якось.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, літо у розпалі, друга кава в ефірі, і будемо говорити, звісно, про що ж можна говорити? Про освіту, тому що освіта – це те, що дуже важливо, і те, на чому буде триматися наша країна після цієї війни, і нам, тим людям, які зараз навчаються, точно доведеться все відбудовувати. Так от, Державна служба якості освіти оприлюднила масштабне дослідження знань учнів 6-х та 8-х класів з української мови та математики. І цифри змушують замислитися. Високі результати показали одиниці, а більшість школярів опинилися у так званому середньому рівні. Що насправді стоїть за цими цифрами? Чи справді українські школярі стали вчитися гірше? І від кого, власне, залежить якість освіти сьогодні? Будемо говорити з заступником голови Державної служби якості освіти України Іваном Юрійчуком. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, знаєте, хочеться отримати такий загальний підсумок фахівця. Який головний висновок можна зробити після цьогорічного моніторингу якості освіти?
2: Ну, якщо дуже загальний висновок, то тут можна його озвучити, напевно,

0: такого масового переходу від відтворення знань до їх застосування і міркування. Є над чим працювати в цьому напрямку.
1: Точно люди, які противилися аналіз на такі поверхневі, хоча б так, цього матеріалу, виокремили для себе таку цифру. Більшість дітей мають середній рівень, і на цьому, власне, і крапочку поставили. А що насправді означає цей середній рівень? Це можна в нинішніх умовах вважати добрим результатом, чи це все ж таки недостатній?
0: Це коротко я поясню, яка методологія в дослідженні. Середній рівень – це, скоріше, технічна категорія шкали, яку ми використовували як дослідники. І тут, напевно, не варто говорити, це добре чи недобре. Тут треба дивитися на динаміку. Скажімо так, якщо частка учнів, які мали низький рівень, і якась частка перетекла у середній – це добре. Але якщо ж ми бачимо, що рівень навчальних досягнень учнів з високого чи достатнього рівня перетікає у середній, це, мабуть, погано. Ми, до речі, таку тенденцію бачимо у 8 класі. Тому тут треба дивитися більш комплексно, але якщо спробувати перевести в такі категорії добре чи не дуже добре, знову ж таки, можу сказати, що в 6 класі ми бачимо, відстежуємо, що і середній, і достатній, і високий рівень з року в рік приблизно зберігаються. Тобто ми не бачимо якихось негативних або різких позитивних тенденцій.
1: Тобто різкого покращення і різкого погіршення немає, так?
0: Різкого покращення і різкого погіршення немає, але от якраз, власне, хотів би сказати, що це стосується, на жаль, не всіх класів. Якщо ми говоримо про 8 клас і саме про математику, там є незначне погіршення. Ми спостерігаємо незначне погіршення, на жаль. Але, знову ж таки, ми, коли готували цей звіт, ми уважно аналізували і схожі іноземні звіти, ми бачимо, що це якоюсь мірою загальносвітова тенденція.
1: Так, напевно, так. Також, якщо спиратися на це дослідження, то там видно, що найкраще школярі справляються із завданнями на відтворення знань, а найгірше там, де потрібно аналізувати та робити висновки. Прокоментуйте це. Тобто, дітям важче дається критичне мислення, чи в чому тут нюанс?
0: Тут, напевно, мова не зовсім про критичне мислення. Що означає знання? Ви слушно сказали, що це відтворення того, що дитина вивчила. Коли ми для цілей цього дослідження ввели такий когнітивний вимір, який ми назвали застосування, ми мали на увазі завдання, коли дитині потрібно конкретну формулу, конкретне правило застосувати до розв'язку конкретної задачі. Коли мова йде про міркування, ми для цілей цього дослідження його визначали так. Застосування одного або кількох правил чи формул до конкретної життєвої ситуації. Тобто не просто задача якась абстрактна, а конкретна життєва ситуація. І результати нашого дослідження свідчать про одне, що діти не завжди добре справляються з такими завданнями. Тобто вони не можуть перенести те, що вони вивчили, правило, формулу, не можуть перенести в конкретну життєву ситуацію. Я би тут також особливо не посипав голову попелом, тому що у нас триває реформа. Ми працюємо над тим, щоб перейти все-таки до компетентісного навчання, а це більше про компетентісне навчання. І я сподіваюся, що через якийсь час ми будемо мати динаміку, позитивну динаміку, саме в завданнях на застосування і на міркування. Крім того, ми тут маємо також розуміти, що діти добре справляються з тими завданнями, власне, які ми вміємо добре оцінювати. І якщо чи коли ми навчимося добре оцінювати такі саме компетентність завдання, я думаю, що вчителі будуть більше їх використовувати на уроках, а відповідно діти будуть краще з ними справлятися.
1: Пане Іване, хочу зараз перейти в таку більш практичну площину. Зараз ви зрозумієте, до чого я хилю. Більшість батьків, переважна більшість батьків, я переконаний цьому, я сам батько, дуже сподіваються, знаєте, покладають надії на те, що вони відправили дитину в школу і отам навчайте мою дитину, і дитина має звідти принести гарні оцінки, гарні знання. А я, як батько, максимум маю забезпечити фінансування цього, ну, давайте відверто, треба платити за школу, за будь-яку. І там якісь умови, не знаю, побутові, по класу, не знаю, щось таке. Але, як для мене, одним із найцікавіших висновків цього дослідження стало те, що успішність дітей залежить не лише від школи, і не виключно від школи. Які ще чинники, окрім звісно, школи, учителя, впливають на якість?

0: освіти?
1: Отут якраз дуже хороше запитання, і ви його дуже класно сформулювали. І я би хотів сказати, що, скоріш за все, одна з ключових проблем з якістю освіти полягає якраз в такому формулюванні питання, в такому баченні. Я переконаний, що якісна освіта для всіх – це справа всіх. А це означає, що освіта не дорівнює школа. Школа не може закрити все, що стосується хорошої і якісної освіти. І, знову ж таки, результати нашого дослідження дуже яскраво це підсвічують. Що я саме маю на увазі? Ну, найперше, чинники, які впливають на хороший результат. Очевидно, що на першому місці це висока дидактична якість уроку. Або, простими словами, як вчитель пояснює. І ми побачили, ми проводили, окрім тестування, ми проводили ще опитування. Ми запитували дітей про те, в якому контексті вони живуть. І ми питали їх, про, в тому числі, про якість пояснень. Ті діти, які зазначають в анкетах, що вчителі на уроках добре пояснюють, мають кращі результати. Це, здавалось би, очевидна річ, але тим не менш, будь-які очевидні речі завжди треба доводити. Але, окрім такої хорошої дидактичної якості уроку, значний вплив на позитивний результат навчання учня має культурний контекст, в якому ця дитина проживає. І наше дослідження, і багато міжнародних досліджень показують, що має значення, чи є вдома література. Причому мається на увазі не просто навчальна література, а чи взагалі вдома є книги. Але
0: тобто,
1: є ще інші
0: книги, просто фізично вони існують, чи ті книги, якими користуються за призначеннями, а не під диванчик підставляють?
1: Власне, я про це хотів додати ще, що важливо, щоб книги були, це перший складник, друге, важливо, щоб їх читали, і третій, надзвичайно важливий складник, на який дуже рідко звертають увагу, повинна бути культура обговорення прочитаного. Тобто, якщо вдома не просто є книги, а їх читають і обговорюють, це корелюється з кращим навчальним результатом учня. А відповідно, висновок дуже простий. Якщо ми хочемо мати хороші і якісні результати навчання дітей, своїх дітей в тому числі, то просто заробити грошей і заплатити за репетиторство чи за якісь додаткові заняття і відправити дитину в школу, і, ну, цього не вистачає. Я не знаю, це з одного боку може і погана новина для батьків. Я сам батько також, у мене от дитина закінчила 11 клас в цьому році. І з одного боку це, можливо, і погана новина, бо не можна так от здати дитину в школу із однією якістю знань, а на виході отримати з якимось приростом, з якоюсь доданою цінністю. Це неможливо. Але з іншого боку, це і хороша новина, бо кожен з нас може вплинути на цю якість.
0: Тож, роль батьків, вона недооцінена саме, в першу чергу, самими батьками, так? Батьки вважають, що віддали
1: дуже,
0: дитину.
1: Дуже слушний висновок.
0: Пане Іване, далі хочу поговорити про те, що інколи від батьків і не залежить, точніше воно залежить, але батьки не можуть про це подбати, тому що є певні об'єктивні причини. У дослідженні прослідується вплив навіть таких речей, як наявність власного комп'ютера чи окремого місця для навчання, і це впливає, виявляється, на якість навчання. Чи означає це сьогодні, що, якщо так інтерпретувати все це, що освітня нерівність дедалі більше визначається саме матеріальними можливостями родини? От що батьки можуть дозволити, грубо кажучи, якщо батьки можуть дозволити собі комп'ютер окремий для дитини, то дитина апріорі буде мати кращу якість освіти? Чи це хибна думка?
1: Це частково правильна думка, і насправді не тільки наше дослідження, а й багато різних міжнародних досліджень, в тому числі дослідження PISA, в якому Україна бере участь, показують такі залежності, і матеріальний і економічний добробут родини напряму впливає на результати. Але ми зараз бачимо і в своєму дослідженні, і знову ж таки в нових дослідженнях закордонних, ми бачимо те, що трішки змінюється баланс між цими чинниками. Що я маю на увазі? Раніше і наше, і закордонні дослідження показували, що безпосередньо на хороший результат учня у тестуванні впливає наявність гаджета, наявність пристрою. В цьому році ми такої чіткої залежності не бачимо, але ми бачимо іншу залежність. Ми бачимо залежність, позитивну залежність від володіння цифровими навичками. Тобто мати гаджет зараз уже недостатньо. Судячи з усього, ми вже, так би мовити, наситили систему гаджетами. І треба віддати належне і Міністерству освіти, і Міністерству цифрової трансформації. Дуже багато роботи було зроблено, міжнародні партнери залучені, діти мають доступ до гаджетів. Але вже проблема в тому, що цього недостатньо. Треба розвивати цифрові навички. Крім того, ми також бачимо, що ця кореляція з власним робочим місцем, вона є, але знову ж таки, вона перекривається культурним контекстом. Тобто, що я маю на увазі? Якщо навіть у дитини не обладнане власне робоче місце, але вдома присутня оця культура читання, обговорення, про яку ми вже з вами говорили, то це буде компенсувати певним чином відсутність цього робочого місця. Тому економіка важлива, без питань, але є також фактори, якими можна частково, принаймні, перекривати оці гепи, оці розриви.
0: Ви сказали про цю гаджетизацію, я так назву, так? А чи є тут, можливо, трішечки спотворення? Я поясню, що я маю на увазі, що буквально ще кілька років тому, коли ми були у активній фазі ковіду, а після цього активній фазі початку повномасштабного вторгнення, без гаджету просто неможливо було навчатися, бо багато уроків відбувалося дистанційно. А зараз все ж таки ця кількість зменшилась. Можливо, в цьому є причина, чому залежність від гаджетів настільки трішки впала, але виросла оця цифровізація, вміння користуванням. Чи, можливо, я помиляюсь?
1: Це також. Я думаю, що це має, ви маєте рацію, така ситуація має місце. І тут питання такої, напевно, якоїсь еволюції, так? Ще 5, чи 6, чи 7 років тому ми не уявляли, як можна організувати чи освітній, чи виробничий, до речі, чи бізнесовий процес от виключно в онлайні. І, відповідно, не було потреби в такій кількості техніки. Або якщо техніка і була, чи це телефон, чи це комп'ютер, чи це планшет, вони використовувалися в інших цілях. Зараз ми за цей такий короткий проміжок часу і через ковід, і через війну були змушені просто освоїти ці всі технології. І насправді ви тут праві. В принципі, абсолютна більшість людей мають зараз доступ до планшетів, до телефонів, тобто до гаджетів. І знову ж таки на перше місце виходить питання цифрових навичок. Але це дуже така, ну я б сказав, тут глибина
0: межа
1: цього питання.
0: Тонка межа,
1: так. І на це також треба зважати.
0: Пане Іване, також в цьому дослідженні багатьох здивувало, що окремі групи дітей, які навчалися дистанційно, продемонстрували навіть кращий результат, ніж учні очної форми. Хоча багато викладачів, багато навчальних закладів наполягають на тому, що потрібне все ж таки очне навчання. І от недавно навіть я бачив інтерв'ю ректора КПІ, і він наполягав на тому, що КПІ хоче перевестися, ну, щоб абсолютно було лише очне навчання. Напевно, в цьому є сенс, але оце, цей пункт, він трошки його спростовує, мені здається. Як ви поясните це?
1: Тут це також для нас цікаве питання, і ми не готові як дослідники дати тут однозначну відповідь. Ми сходимося на думці, що це скоріше такий, ну назвемо це так, артефакт дослідження. Тобто це має місце, але поки ми не готові сказати, що там це завдяки саме. Що це саме завдяки тому, що ці діти дистанційно навчалися. Я думаю, що тут питання скоріше пов'язано з тим, що діти перебували в звичних для себе умовах, що діти перебували в комфортних умовах, в домашніх умовах, ті, які проходили дистанційно. І це могло вплинути на результат. Крім того, також ну не можна виключати, що десь була можливість скористатися якимись додатковими матеріалами. Ми не маємо доказів, що так було, але й не можемо заперечувати це. Тому я би тут не робив таких прямолінійних висновків про те, що саме дистанційка дає кращий результат, корелюється з кращим результатом. Водночас я погоджуюсь з тими, хто говорить, що все-таки потрібне очне навчання, бо знову ж таки повертаємося до питання, що таке освіта. Освіта це точно не тільки про відтворення знань, це соціалізація,
0: Соціалізація,
1: це
0: так.
1: взаємодія, це робота в командах, це що в свою чергу дає розвиток емоційного інтелекту, емпатії, співпереживання. Тобто, це набагато ширша річ,
0: І така собі
1: яка може бути
0: конфліктологія
1: забезпечена.
0: навіть, так, конфліктологія.
1: Звичайно, звичайно. Медіація, так. Тобто, тут це так, освіта це те, що потребує безпосередньої взаємодії людини. Якусь частину цього процесу, звичайно, технології замінюють, але не можуть повністю замінити.
0: А ще одне, що мені так, я на що звернув увагу, коли готувався до цього ефіру, це про володіння українською мовою. Звісно, я і як ви, як кожна людина живе в якійсь своїй бульбашці, і здається, що так у всій країні, так, але реалії зовсім інші. Яка ситуація з володінням українською мовою школярами, так? І чи є проблема недостатньої мовної практики поза школою, от тією проблемою, яка знижує результати наших учнів?
1: Ну, тут, напевно, треба на два таких підпитання розділити. Ми проводимо так інше дослідження щороку, яке власне стосується застосування української мови в освітньому процесі. Ми це робимо спільно з уповноваженим із захисту державної мови, і ми бачимо, що проблеми є. Проблеми із застосуванням мови є. Але я би тут зараз перевів питання в трошки іншу, таку, навіть я би сказав, технічну площину. Справа в тому, що володіння мовою, якою відбувається освітній процес, напряму впливає на результати. І просте пояснення, чому так? Тому що якщо дитина розуміє, що їй говорить вчитель, який, очевидно, говорить українською мовою, дитина буде краще розуміти матеріал. І водночас, якщо дитина не розуміє третину або й половину слів, які говорить вчитель, а ми знаємо, що є дослідження, які свідчать, що в перших-других класах, там в місті Києві чи в інших великих містах, в Харкові, в Одесі, є дітки, які не розуміють половини слів, які говорить вчитель.
0: Тобто, іншими словами,
1: Очевидно.
0: батьки, коли спілкуються зі своїми дітьми, скажімо так, ворожою мовою, не буду вказувати якою, то вони просто підкладають свиню своїм дітям, яким потім важче навчатися.
1: Абсолютно, діти не розуміють навчального матеріалу, і уже з першого чи з другого класу, з початкової школи, починається накопичення того, що ми називаємо освітніми втратами. Дитина щось не зрозуміла, дитина уже відповідно відстала в освоєнні навчального матеріалу. І я би тут навіть очевидно, що українська мова це питання нашої ідентичності, це певною мірою ідеологічне, політичне питання. Але якщо повертатися до питання освіти, це ще й важливе технічне питання. Якщо дитина добре знає ту мову, на якій йде освітній процес, очевидно, що в неї будуть кращі результати, і насправді не тільки з української мови, а й з математики, з хімії, з фізики, з будь-якого іншого предмету, бо предмети викладаються засобами мови. Відповідно, як на мене, якщо би я, знову ж таки, на місці батька, так, я би дивився на це питання просто як на ще одну таку додаткову перевагу, конкурентну перевагу моєї дитини в освітньому процесі. Якщо вона добре знає мову, є можливість, є шанс, що вона буде краще вчитися, буде здобувати кращу освіту спочатку в школі, потім в університеті, і відповідно вийде на ринок висококласним, висококонкурентним фахівцем.
0: Тож, батьки, хто нас слухає, хто чує, переказуйте своїм друзям. Спілкуватися українською – це не лише національна безпека, не лише питання нашої ідентичності і того, що ми зараз у війні з Росією, так? А це і питання добробуту, благополуччя вашої дитини, яка краще буде засвоювати те все, що їй будуть давати в школі. І зараз мова, звісно ж, про освіту. Пане Іване, дуже важливе питання, як на мене. От відбулася публікація результатів цього дослідження і таких досліджень, схожих досліджень, так?
1: Так.
0: Що буде далі? Що відбувається? Що вони мають зробити? Основою для яких змін вони мають стати? І що можновладці, в першу чергу, повинні зрозуміти і зробити?
1: Насправді тут це дослідження дає багато матеріалів не тільки для освітніх управлінців найвищого рівня, для міністерства, для комітету Верховної Ради. Ми зараз проводимо таку серію регіональних заходів, де ми працюємо з представниками органів управління освітою регіонального і місцевого рівня, а також з директорами шкіл і з вчителями. Ми на кожному рівні даємо рекомендації, як можна покращити результати навчання. Якщо ми говоримо про рівень класу, про рівень школи, то тут рекомендації стосуються власне методик викладання, підходів до оцінювання учнів, Якщо мова йде про регіональні чи локальні органи управління освітою, тут мова йде більше про фінансово-матеріальну підтримку, бо ми розуміємо, що якщо діти мають якісь втрати, то ці втрати можна компенсувати фактично в єдиний спосіб – це додати більше навчального часу. А за нього треба заплатити, тому треба шукати можливості на місці. Що стосується стратегічного, національного рівня, то ми сподіваємося, що ці результати у перспективі ляжуть в основу більш ефективних політик, у тому числі тих, що стосуються освітніх стандартів, освітніх програм, знову ж таки, підходів до оцінювання, підходів до викладання. Ми комунікуємо із науковцями, і в тому числі з тими, які безпосередньо причетні до розробки і методик, і розробки підручників. Сподіваємося, що ці результати знайдуть своє відображення у цих всіх і стратегічних, і операційних документах.
0: Пане Іване, і на сам кінець у нас буквально хвилинка залишається. Ви розказали, що треба робити на загальнонаціональному рівні, рівні класу, школи і так далі. Практична порада від вас для батьків. Що треба зробити, щоб батьки отримали для своєї дитини якомога кращу освіту, якість цієї освіти, і дитина якомога краще навчалася? Якісь кроки практичні?
1: Знаєте, є така класна фраза, вона стосується виховання, але я думаю, що її можна перенести і на навчання. Хтось з видатних людей сказав: не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Все одно діти ваші будуть такі, як ви. Я б тут, напевно, спробував це перенести на навчання. Якщо є культура навчання, не просто культура читання, а культура постійного вдосконалення, якщо дитина це бачить, якщо вона бачить, що батьки постійно вдосконалюються, постійно розвиваються, це для неї стає рольовою моделлю на все її життя. Тому я раджу батькам, якщо хочете, щоб ваша дитина вчилася, вчіться самі, і все буде добре.
0: А це дуже, так знаєте, складно ви порадили. Я розумію, що все найскладніше, воно дуже просто, та просто треба зробити його, але це дуже складно. От так я заплутую на сам кінець. Пане Іване, дуже вам дякую за те, що зробили це дослідження, що ви пояснили, інтерпретували його результати, тому що насправді те, що очевидно, коли починаєш досліджувати, воно стає не таким очевидним. Я маю на увазі результати цього дослідження. А батьків прошу, звертайте увагу на своїх дітей, і є ще час надолужити освітні втрати, як воно називається. І почніть з себе, почніть читати, і головне, почніть говорити вже сьогодні українською мовою, нехай з помилками, але українською, і ви зробите неоцінений вклад у майбутнє своєї дитини або своїх дітей. Знати все не можна.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. FM.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. В Дарницькому районі не припиняються пошуки людей. Українські удари вивели з ладу майже 43% проєктної потужності нафтопереробки Росії. І в Київзоо народилося двоє оленят. Їх вже можна провідати. В Дарницькому районі тривають пошуки батьків 10-річного хлопчика під завалами 16 поверхівки після російської атаки. Рятувальники вже розібрали 30 тонн будівельного сміття. Наразі триває демонтаж пошкоджених конструкцій з 10 по 17 поверх. На двох інших локаціях аварійно-рятувальні роботи вже завершили. На Миколаївщині ж сталася смертельна ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Загинуло аж 9 людей на трасі М14. Така собі незручна траса. Між селами Красне та Нечаяне зіткнулась маршрутка «Мерседес Спринтер» і вантажівка «Вольво». Попередньо водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. Внаслідок аварії загинуло 9 людей, ще 8 травмовані. На місці працюють слідчі, патрульні ж регулюють рух. Українські удари вивели з ладу вже 42% проєктної потужності нафтопереробки Російської Федерації. Про це звітує Генштаб. За останній місяць сили оборони успішно атакували 8 російських нафтопереробних заводів. Також знищено або критично пошкоджено понад 60 резервуарів. Частина з них була з нафтопродуктами, частина із сирою нафтою. Із серпня 25-го року збитки російської нафтопереробної галузі сягнули 13 мільярдів доларів. Наслідки для Російської Федерації – паливна криза, скорочення видобутку та постійне перенесення ремонтів через брак запчастин і обладнання. Також в Росії через сайт вакансій почали шукати операторів дронів для захисту Москви. Оголошення розмістили на найбільшому російському сайті з пошуку роботи. Кандидатів набирають до добровольчого підрозділу «Барс», нібито для забезпечення безпеки столиці за допомогою дронів і систем спостереження. Вакансії обіцяють роботу з високотехнологічним обладнанням, а попередній досвід не вимагають. І наостанок про приємне. В Київзоо народилося двоє оленят у стаді благородних оленів. Малюки вже почуваються добре, але поки ховаються серед зелені. Їхні мами регулярно приходять, щоб погодувати та доглянути дитинчат. Зоопарку кажуть, це природна поведінка для оленів, тож відвідувачів просять просто не турбувати малечу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Київ FM.
2: 20 градусів тепла в столиці, але загалом температура впродовж дня підніметься до 25. Незважаючи на те, що вранці небо в Києві було вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними та безхмарними. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12. Тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
5: Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як місто допомагає з інтеграцією, з адаптацією людям, які, на превеликий жаль, були змушені залишити свої домівки, тікаючи від війни. Ганна Петрієнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, у нашій студії. Вітаю вас, пані Ганно. Дякую, що знайшли час і можливість до нас сьогодні прийти.
8: Вітаю, Юлія.
7: Отже, розкажіть, будь ласка, киянам, вимушеним переселенцям, всім тим, хто не знає, як працює інтеграційний хаб ВПО, яка його основна мета, чому виникла потреба його створити, хто, власне, долучався до цього процесу, окрім міста?
8: Ви знаєте, Київ інтеграційний хаб, мабуть, це відповідь столиці на розуміння того, що інтеграція – це не базова допомога, це значно більше. Це комплекс заходів, бо люди, які вимушені були переїхати, така важка втрата для них – це соціальні зв'язки. Тому в нашому центрі це комплексний такий підхід, вони можуть отримати не тільки соціальну підтримку, юридичну допомогу, психологічний супровід. У нас є можливості для освіти, культурних ініціатив, громадських активностей. В цьому проєкті значну долю ідеї, звісно, приймав участь Київ, але ж в нас є партнери, це благодійний фонд «Ракада» і агенція у справах ОУН-біженців.
7: А розкажіть, будь ласка, ще трішечки детальніше, які послуги можна отримати в інтеграційному хабі? Ви вже трішечки так сказали про культурний вектор, освітній.
8: Ну, людину в першу чергу цікавить правова допомога, бо багато йдуть змін в постанови і не завжди наш клієнт може прочитати для себе, як воно працює. Тому попит, по-перше, мають у нас правові послуги, а потім ми велику частину приділяємо соціальної адаптації, бо здебільшого люди переїжджають з невеличких міст, і вони не розуміють, як працює Київ, що є райони, що є не один там пенсійний фонд, управління соціального захисту. І ми робимо таку індивідуальну соціальну інформацію, карту особисту для внутрішньо переміщеної особи. А психологічна допомога, здебільшого, так, люди десь зажаті, вони не хочуть одразу розповідати про свої там проблеми, якісь зажими. А тому ми використовуємо більше через тренінги, через те, щоб людина узнала психолога і потім вже пішла на індивідуальну терапію. Плюс, правильно ви сказали, що у нас є комп'ютерні класи, бо Київ цифровий, і потрібно особливо людям поважного віку надолужувати ці знання, які навички, ми в цьому допомагаємо. Є мовні класи, де планується відкриття як курсів української мови, так і англійською, бо вона має попит і при працевлаштуванні це є такий бонус. А для дітей у нас дитячі простори, бо приходять родини, і ми повинні, щоб всі були в нас зацікавлені, щоб кожен з родини знайшов для себе той простір, який його, так скажемо, зацікавить.
7: До речі, на Фейсбук-сторінці простору я побачила доволі так немало коментарів, і люди пишуть, в основному запитують про ті послуги, які можна отримати в інтеграційному хабі, і якраз таки запитують, чи планується, чи вже є, можливо, якісь уроки там з іноземних мов, з тієї англійської. Це в планах, ви щойно сказали, так?
8: Так, це в планах. Ми зараз добираємо штат наших працівників, це планується. А курс з української мови, він вже розпочат. Як я вже раніше казала, що це спільний проєкт з благодійним фондом «Ракада», і ми спільно вже запустили ці курси. Але є попит на англійську і німецьку мову, зараз шукаємо викладача. Це обов'язково зробимо.
7: Зараз багато хто може подумати, ну ось там лічені тижні, як фізично запустився інтеграційний хаб ВПО. Але не можна сказати, що до цього моменту ви не працювали і нічого не робили для вимушених переселенців. Тому що півтора роки ви так само працювали онлайн, просто без фізичного простору. Що змінилося за ось ці тижні, коли ви тепер маєте фізичне приміщення?
8: Ну, по-перше, змінилось те, що до нас завітають зараз не тільки внутрішньо переміщені особи, і вони мають такий комплекс зразу різних простірів, а також багато громадських організацій, благодійних фондів, які зацікавлені в нашій спільній співпраці. Хочу сказати, що ще такий великий пласт роботи, і тут інтеграційний хаб, він виступає таким координатором і об'єднує релоковані громади, які наразі представлені в місті Києві. Їх 19, вони фізично відкрили невеличкі там осередки або центри життєстійкості. І ми їх об'єднуємо, допомагаємо, але є громади, які не можуть знайти приміщення або не мають грошової підтримки від адміністрації. І тут є центр, є таким, ну, відкриває двері для них, для їх фахівців, щоб їх населення теж могли поспілкуватися з приводу, ну, це здебільшого, знаєте, не всі беруть документи з собою, потрібно ось цю дорожню карту по відновленню документів, реєстрів, які вивозять громади. Ми можемо надавати їм приміщення для того, щоб вони вирішували це питання.
7: Хаб будувався 2 роки, навіть постраждав від російського обстрілу, але, незважаючи на це, все одно був відновлений і запустився. У той момент, коли будівля постраждала від російської агресії, чи не було якогось розпачу, бажання зупинитися, все закинути і не рухатися далі?
8: Ні, це не дало ще більшу згуртованість між колективом інтеграційного хабу і підрядником. Як і сказав, всі живі, слава Богу, працюємо далі, терміни, все буде швидко, як ми і обіцяли. Тому ні, якось такого, ну, розчарування було, була злоба, були такі яркі емоції, але ж ми розуміли, що, ну, цей хаб про людей, для людей, і ми не повинні зупинятися.
7: Ви самі пройшли досвід вимушеного переміщення. Які помилки системної підтримки, з якими вам колись довелося зіткнутися, ви врахували тут?
8: Знаєте, це помилка первинна, про яку кажуть багато, що внутрішньо переміщена особа – це потрібна гуманітарна допомога в виді там продуктових наборів. І от ми дамо продуктовий набор, якусь гігієну, але я кажу завжди, що людина в черзі не інтегрується. І тому потрібні центри, потрібно більше осередків, де людина би приходила, спілкувалася, виговарювалася. У нас все пов'язано на людських історіях, тому ми знаємо майже кожну людину, яка до нас приходить, звідки вона приходить, чим ми відрізняємося один від одного. А, тому так.
7: У Києві майже 440 тисяч ВПО. Як багато із цих людей до вас уже зараз приходять? Тому що ви кажете, що знаєте про кожного і намагаєтеся дізнатися, допомогти.
8: Ну, до нас в середньому в місяць ми десь закриваємо близько 1500 людей, які до нас звертаються. Наразі ця цифра буде подвоюватися, бо вже є точка доступу, так скажемо, куди вони можуть прийти і отримати більш комплексну допомогу, бо людина може декілька років вже жити в Києві, в неї вже є робота, і вже більш-менш все зрозуміло, але дійсно не вистачає тієї підтримки, спілкування один з одним. На одному язикі, так скажемо, поговорити, поплакати і далі піти.
7: Ви сказали, що людина не інтегрується там в черзі за якоюсь гуманітарною підтримкою, за пакунком. А поясніть, будь ласка, детальніше, чим філософія інтеграційного хабу відрізняється від тієї ж соціальної служби? Тому що і це в класичному розумінні допомога і підтримка.
8: Дивіться, коли людина получає гуманітарну допомогу в прифронтовому місті, то це одне, бо не працюють магазини, не працюють якісь там служби, аптеки, все це доречно. Коли людина переїжджає, то в першу чергу вона потребує чіткого інформування і консультування, чим вона може, що пропонує їй місце, які програми. І коли вона розуміє, по якому питанню вона може звернутися, і ми в цьому допомагаємо і координуємо, то ця впевненість і ця інтеграція, вона автоматично проходить більш скоріше, і людина скоріше адаптується.
7: До речі, а як вам вдається балансувати між наданням сухих адміністративних послуг, тому що те, що ви розповідали на початку, там юридична допомога, це якраз таке в класичному розумінні адміністративна частина. І від цього аспекту до створення атмосфери безпечного терапевтичного кола, саме щоб вимушені переселенці відчували, що є спільнота, яка їх чекає, куди вони можуть звернутися, де вони будуть корисними, і ось це відчуття соціального зв'язку, яке вони втратили, вони можуть знайти тут.
8: Тут працює формула рівний рівному. Тим більшого в нас наша команда фахівців, вони теж внутрішньо переміщені особи. І коли людина приходить, вона не розповідає про, вона каже, ви звідки, а ви звідки? Коли там я з Бахмуту, а ви з Маріуполя. То вже є цей, знаєте, спільний контакт, вже є довіра один до одного. І потім вже навіть якісь ми не завжди можемо допомогти, це не завжди від нас залежить, але людина вже більш спокійна на це реагує. Ну і сам центр, він сучасний, він світлий, він комфортний, в ньому хочеться залишитися. Тому це все в комплексі працює для нашого відвідувача.
7: Тобто ви на такому наполягаєте, наскільки я розумію, індивідуальному підході, і як у цьому контексті працюють ваші соціальні менеджери? Ви вже сказали про те, що це в переважній більшості люди, які самі, як і ви, як і багато інших вимушених переселенців, теж пережили, на превеликий жаль, таку трагедію.
8: Наші фахівці, вони є соціальними менеджерами. Тут все йде, повторюся, але це все йде через історію того, що пережита людина, яка прийшла і звернулася до центру, і людина, яка її вислуховує. Тут перше треба вислухати, потім щось розповісти про себе, щоб цей контент замичився. І потім вже не тільки відповісти і вирішити запит людини, а дійсно її втягнути, ну, в нашу, так скажемо, спільноту, щоб вони хотіли її підтримати, допомогти, щоб вони хотіли повернутися до нас, бо все рівно, ну, наші ліки – це наше спілкування.
7: А немає такого, знаєте, як в лікарнях? Ну, такий приклад, пробачте, але 20 хвилин на пацієнта і все, наступний.
8: Ні, у нас дуже багато йде на пацієнта, на клієнта. І це, ну, особливо дівчата, які працюють на лінії, вони дуже, дуже багато часу приділяють саме. І от по таймінгу, да, не завжди кажеш, ну 20 хвилин достатньо. Ну як достатньо, коли тільки закінчилася ця історія і тільки у нас почалась робота. Тому ми всіх вислуховуємо, у нас такого чуткого алгоритму немає, скільки ми на клієнта потрібно там витратити часу. Ми витратимо стільки, щоб він заспокоївся, відновився і йшов далі.
7: З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці до вас звертаються? Тому що, коли вони приїжджають на нове місце, зрозуміло, що перше, що виникає, це нерозуміння, де жити, а друге – нерозуміння, де працювати. Якщо із житлом ми розуміємо, тут інтеграційний хаб, ну, навряд чи допоможе, то питання працевлаштування, ви опікуєтесь таким напрямком?
8: Так, да, ми плідно працюємо з Київським міським центром зайнятості і з фондами, у яких є грантові програми з приводу працевлаштування. А проблема є, вона полягає в тому, що Луганщина, Донеччина – це шахтарські міста.
7: Промислові регіони.
8: Так, і коли людина, яка працювала, розуміла, що вона робить, вона була востребована, мала заробітну плату, то коли вона приїжджає до Києва, да, оця дисформація, що робити, де працювати, вона є. Ну, для цього є інформаційні сесії, є грантові можливості, є підтримка самого бізнесу, внутрішньопереміщених осіб, які відкривають тут невеличкі підприємства, там каярні, і вони самі виходять на нас і пропонують людям, вони їх перекваліфіковують, щоб вони працювали. Тому в цьому напрямку ми працюємо таким чином.
7: Тобто курси перекваліфікації є, і тут ви працюєте з державою?
8: Так, ми не надаємо курси перекваліфікації, ми перенаправляємо, да, і показуємо, де людина може знайти або перекваліфікуватися в нову професію, або написати грантову історію таким чином.
7: А чи є у вас, можливо, якісь прямі треки співпраці саме із київським бізнесом? Чи так чи інакше бізнес все одно звертається до Державної служби зайнятості, а ви тут лише такий невеликий посередник?
8: Да, у нас було декілька прикладів бізнесу, але це безпосередньо люди, які були, ну, внутрішньо переміщені. Вони відкрили тут ФОП і почали працювати. А з київськими підприємствами ми не працюємо, це більше вже, да, прерогатива Київського центру зайнятості.
7: Розкажіть, будь ласка, детальніше і про роботу з дітками. Як вона організована? Тому що дуже складно відкритися дорослому. Ви про це сказали, що тільки іноді там 15-20 хвилин може йти на те, аби людина змогла розповісти свою історію. А в дітей це доволі часто такий теж прихований травматичний досвід, яким вони не хочуть ділитися.
8: Так, да, це так. Тому у нас в центрі цілих дві дитячі кімнати. Перша кімната, вона облаштована більш для маленької ланки, а друга – це вже для підлітків, так скажемо. Це починається шлях з групових якихось ігор, тренінгів. Потім, коли працює соціальний фахівець і психолог, і якщо або є запит у батьків, або вони в ігровій формі через квести, ну, тренінги, програми інші, бачать, що у дитини є якийсь тригер, тривога, страх, на щось він так реагує, то ми вже пропонуємо звернути увагу батькам на цю проблему і направити дитину до дитячого психолога. Бо у нас первинна психологічна допомога, ми не входимо в терапію.
7: Так само поза кадром, поки ми з вами спілкувалися до початку нашої програми, ви сказали, що інтеграційний хаб організовує екскурсії. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам детальніше про це.
8: Да, Київ йде нам на зустріч, і дуже багато екскурсій ми пропонуємо, особливо під канікули дитячі. І дорослі дуже ходять, цей ботанічний сад Гришка, і кінотеатр Камот. Тому, ну, це теж якась, знаєте, ну так...
7: Момент,
8: да, коли там думки йдуть кудись. І буває так, що люди і один одного зустрічають. Це дуже приємно, коли вони починають обійматися. О, ти тут, я тут. Ну, це є теж, раді чого ми і працюємо. Тому і в театри ходять, і в зоопарки. Багатий спектр у нас в культурних ініціатив в цьому напрямку.
7: Я зараз більш ніж переконана, що у наших слухачів виникає питання, як вас знайти, як до вас потрапити, чи треба заздалегідь записуватися, чи треба перед цим дзвонити, чи можна просто прийти, чи є у вас на сайті якийсь розклад активності, куди можна долучитися і зрозуміти, вибрати для себе щось підходяще. Як це працює?
8: Да, якщо ви нас почули, то, будь ласка, ми вже вас чекаємо на Харківському шосе 4А. Ми працюємо з 9 до 18 години. А у нас є сторінка на Фейсбуці «Київ інтеграційний хаб». Є телефонна лінія. Тому, ну, багато шукайте нас, то шукає. Ми знаходимося на лівому березі.
7: До речі, щодо лівого берега, коли відкривали хаб, то йшлося про те, що локація була обрана саме на лівому березі, тому що там проживає найбільша кількість вимушених переселенців. А як щодо масштабування цього проєкту і відкрити аналогічне приміщення, аналогічний хаб на правому? Чи поки що про це не йдеться?
8: Знаєте, внутрішньо переміщена особа, я кажу, це не баланс, це дуже сильні, незламні люди. Тому, звісно, у нас є такі амбітні плани. Ну, для цього потрібна і підтримка Києва, і потрібно запустити в повному обсязі хаб на лівому березі, вже глянути, що більш потрібно, да, що цікавить, бо, ну, потреби можуть змінюватись. І потрібно знайти міжнародного донора, хто би вклав ці гроші.
7: Тоді є ще над чим працювати. Пані Анно, ми всі сподіваємося, що закінчиться війна. Дуже хочеться вірити, що це станеться якомога швидше. Ми будемо жити в мирі з нашою перемогою. Як ви сказали, потреби будуть змінюватися. Ваша робота зараз націлена на людей, які в довгостроковій перспективі передбачають своє життя в Києві. Тобто вони тут мають намір залишитися і будувати своє життя там в наступні 10, 20, 30 років. Чи все-таки ви бачите запит серед ваших відвідувачів, що вони хочуть повернутися додому?
8: Ну, розумієте, всі ми хочемо повернутися додому, але ж ми розуміємо, що ми не можемо повернутися. Багато міст, які вщент розбиті, і потрібно жити тут і зараз. Тому ми не ідентифікуємо, хто хоче залишитися в Києві на годину. Ми працюємо для людей, тому для нас важливо, щоб людина прийшла і вона просто почала будувати нове життя і залишилась в Україні. Оце важливо.
7: Так, це 100% важливо. І у нас буквально 15 секунд для того, аби закликати людей, яким потрібен такий важливий момент інтеграції, підтримки, соціальних зв'язків, до вас приходити і користуватися всім тим спектром послуг, які надає інтеграційний хаб.
8: Ну, ми потребуємо вас, бо ми лікуємо один одного, життя одне, воно продовжується і воно прекрасно. Ми вас чекаємо.
7: Тому обов'язково наші слухачі долучайтеся, Ганна Петриєнко-Полухіна, директорка Київського міського центру комплексної допомоги ВПО, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на хвилях радіо Київ 98 FM. Невідмінно почуємось.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Слухай Київ!
3: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
11: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від каба. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Програма звучить у повторі.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
12: Вітаю, це подкаст «Маємо право», спільний проект

0: не в процесуальне законодавство, то зазвичай їх можна поширювати навіть там на процеси, які тривають. Так? Але тут історія така, що в парламенті є якась робоча група, яка цим займається, і коли буде якийсь результат, зовсім невідомо. Але натомість ми бачимо інші історії. Коли там, де те, що потрібно для громадянського суспільства, довго обговорюється і немає результату, тому що там історія, коли імплементація законодавства ЄС буде залежати від того, який конкретно вордінг буде прийнятий, запропонований, так, і чи він дійсно допоможе, і тут важливо дуже, щоб була врахована думка там громадськості, але в той же час парламент проголосує в першому читанні цивільний кодекс, який насправді щодо цих історій зі слепозовами і взагалі робить, закриває рот, можна так сказати, там громадськості і журналістам, і робить наше становище набагато гіршими, так, впроваджуючи там це право на забуття чиновникам, так, коли можна, вони мають право взагалі в якийсь момент прийти сказати: все, до побачення, ви не маєте права про нас говорити, ми маємо таку історію. Тому, ну, на сьогоднішній день я тут погоджуся з Мартиною, без якихось чітких конкретних вимог, я дуже сумніваюся, що ті обговорення робочі групи матимуть якийсь чіткий результат, тому що сьогоднішній парламент явно не зацікавлений, щоб ми мали інструменти там протидії цим зловживанням.
1: Плюс судова реформа, воно страшно підв'язане. Це потрібно, класне законодавство, що ми захищаємося класно, але все це розглядається в судах. І це страшно важливо, бо ось це, що сталося 2 дні тому назад, які ми знайшли ухвали, де суд дав доступ прокурорам, Офісу Генпрокурора, до матеріалів, аби вони поновили провадження по ЦПК десятирічної давності. Це зробила Печера, це зробив Печерський суд. Зробили судді Печерського суду. Тому навіть при класному дуже законодавстві, якщо не буде докручена, дореформована, власне, судова реформа, очищена повністю від недоброчесних суддів, то не можна говорити про те, що ми будемо почуватися краще.
2: Ви кажете, докручена судова реформа. От скільки років ми говоримо про судову реформу? Мінімум 10. Ну, на моїй пам'яті, саме як журналістських матеріалів, мінімум 10. Ті рішення, справи, втечі, які за останні роки відбулися, от після повномасштабного вторгнення, вони хоч якось змінили ситуацію, чи все ж таки гідра досі жива?
1: Якщо ми говоримо про те, що ще потрібно докручувати до посудової реформи, є ще що зробити. Зараз велике точиться дискусія і необхідність збереження міжнародних експертів на подальших усіх всіх конкурсних процесах, щоб вони доформовували і членів ВККС, вищої кори, не хочу зараз грузити дефініціями. Мова про те, що багато хто з парламентарів розуміє, що класно було би позбавитися всіх цих міжнародних експертів, можна було б засовувати своїх. Ось це нам потрібно контролювати, і це вимагає ЄС. Але є дуже класний кейс ЦПК, я думаю, Олена про нього розкаже, про суд нещодавно виграний Центр протидії корупції проти не пана Олега Татарова. Мені здається, це хороше дуже рішення.
0: Це був не зовсім Центр протидії корупції, ми не були стороною в цій справі, але стороною в справі був Артем Ситник, колишній керівник НАБУ, а ми юридично, наші адвокати, зокрема, ми допомагали, представляли його інтереси в суді. І дійсно, але нам вдалося виграти справу в самого пана Татарова, теж завдяки таким процесуальним історіям. Ми зловили там їх на тому, що вони просто неправильно, погано сформулювали вимоги, і суд став на нашу сторону. Тобто, ну, таке можливе. І, але більше того, з таких кейсів, насправді, в нас багато є успішних. Ми, наприклад, 2 рази вигравали, але лише в Верховному суді, справи проти Андрія Портнова, вже покійного. Так? Він, маючи там свої ще давнішні зв'язки в судовій системі, він фактично позивався проти нас і, ну, теж хотів там вибити навіть якісь гроші для того, щоб ми от йому сплачували, і для того, щоб таким чином тиснути. І 2 рази рази він проходив, він вигравав в Печерському суді, там наближені до нього свого часу судді, той же пан Сергій Вовк і так далі, виносив рішення на його користь. І там проходило 3-2 роки, поки ці справи нам доводилось з цим воювати, і лише в Верховному суді ми могли там здобути перемогу. І, тобто, для мене це свідчення, свого часу ми точно так само лише в Верховному суді виграли.

0: Дали справу проти тодішньої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона позивалася до нас і до Української правди за нашу публікацію. І це теж був такий, ну, то і від генеральний прокурор, там чинний, так само, як Кесі Мартини, сам генеральний прокурор подає на активістів в суд. Зрозуміло, що це вже сам такий елемент, да, коли суддя розуміє, ой, Боже, а на чий бік мені стати? Да? Навіть якщо це незалежний суддя, так їм не дуже приємно такі історії розглядати, але от нам вдалося лише в Верховному суді довести, що ми були праві, що ми маємо право це говорити, що ми маємо право критикувати такі рішення. Це для мене свідчення того, що там не все ще втрачено в судовій системі, і десь, якщо там наполегливо працювати, можна таки довести свою позицію, але, знову ж таки, це забирає дуже багато ресурсів, і системно це треба виправляти все-таки на законодавчому рівні.
1: Ну і знову ж таки, всі ці справи, воно стосується того, що ви озвучуєте інформацію на основі там своєї аналітики, розслідувань або загальновідомих фактів, як то про Портнова, так і про його роботу в певних інтересах.
0: Саме так, і тут якби у нас теж вже напрацьована система, напевно, завдяки якій ми і виграємо ці позови, тому що ми говоримо завжди чітко, розділяємо факти і нашу оцінку. Коли ми говоримо про факти, ми завжди там маємо чітке підтвердження, лінки конкретного факту, він має бути підтверджений там документом. А коли ми надаємо вже оцінку, наприклад, говоримо, що хтось недоброчесний або називаємо там проросійським колаборантом, так от, що в нас було з паном Портновим, він не хотів якраз цю фразу ж про російського колаборанта, аби ми видалили. Так, все решта його там влаштовувало. І все-таки суд став на наш бік в цій історії.
2: Ну, абсолютно, ви праві, це доволі навіть смішно з кейсом Шевчука, тому що він подає проти мене, проти організації до суду за те, що ми зібрали в один матеріал все, що інші журналісти-розслідувачі, інші люди, яких ми поважаємо, які журналісти регіональні, наприклад, NGL Media, наші гроші зі Львова, багато там останні роки постали про Шевчука. Ну, ми за 3 дні зібрали всі ці відкриті, по-перше, відкриті дані, відкриті журналістські розслідування і їх озвучили. І, ну, мабуть, Шевчуку просто дуже не сподобалося, що це все зібрано в якомусь одному відео, і от він, власне, це оскаржує. Ну, це просто смішно, про те, що він працює на ЗІКу.
1: Картинка виглядає по-іншому просто. Знаєте, оці шматочки ніхто з людей не буде настільки так вчитуватися і зв'язувати. Якраз ви, як журналісти, як аналітики, юристи, ви зібрали повну картину, дали її в контексті. І воно виглядає набагато солідніше, як на мене.
2: Я думаю, що це абсолютно така історія про моральний, про політичний тиск. Це розуміє дуже добре сам Шевчук. Це ж історія із Лащин, блогер. Він теж, він зараз апеляції, наскільки я знаю, також Шевчуком. У нього там вже рівень апеляції з Шевчуком. Ну, побачимо, чим закінчується вся ця справа, тому що тут Шевчук вже доходить до безглуздя, він в одному із своїх позовів, він цитує, яке відео я повинна зняти і що я повинна говорити для того, щоб спростувати все, що було попередньо сказано про Шевчука. Ну, тобто, це прецедентів таких немає, щоб вже позивач надиктовував, а хто що повинен говорити. Єдине, що я би зараз хотіла сказати, це дуже важливо. Всі журналісти в регіонах, багато честь всім активістам, які я знаю в прифронтових містах, тому самому Харкові, в Нікополі, у мене купа знайомих, які продовжують робити антикорупційну роботу. Їм повністю згідно з Оленою, їм дуже складно протистояти цьому тиску. Єдине, що я їм можу порадити, максимальна публічність у всьому. На тебе подали до суду. Як відбувається судове засідання? Транслювати судове засідання, оголошувати, коли воно буде. Хай хтось, хто з твоєї організації, хай приходять, слухають, як вільні слухачі, це в підтримку. Аналізувати потім максимально розголос і публічність, це чи не єдиний зараз, на жаль, захист журналістів, розслідувачів і активістів. Олена Щербан була адвокатом в дуже резонансній справі, коли влада тиснула на детектива НАБУ Магомед Расулова, а, власне, Олена адвокат детектива, про, ми знаємо, що це адвокат, який, власне, був одним з тих, хто документував, власне, цей кейс корупційний. І зрозуміло, що резонанс до цієї справи величезний. Зрозуміло, що там десятки камер. Зрозуміло, що вся Україна це спостерігає, стрімить і за цим слідкує. Але якщо тиснуть на журналіста, наприклад, в Харкові, або в Ізюмі, то звичайно, що там не буде стільки камер. будь ласка, тоді забезпечити цей розголос самостійно своїми друзями, тільки не мовчіть про це, постіть усюди, де тільки можна про це, що на вас тиснуть.
1: Ви зараз, говорячи про публічність, про регіони, нагадала мені дуже такий теж резонансний кейс. Це Олени Мудрої Закарпаття, так, і боротьба з вітряками на Боржаві. Там, причому вже вдалися і до сучасних методів, так би мовити, так, створення оцих відео за допомогою штучного інтелекту і так далі. І насправді це дуже страшно. Я Олену знаю особисто, і я розумію, наскільки їй, живучи в маленькому містечку, складно навіть психологічно проходити через цю історію, тому що, знову ж таки, ти в таких історіях стикаєшся зі зворотнім. Тобто не суд доводить, що ти злочинець. Ти мусиш довести, що ти невинний. Як, знову ж таки, що журналістам, що активістам працювати в таких умовах? От чому в нас українське судочинство якраз розвернуто? Ти маєш доводити свою невинуватість, хоча, здавалося б, мала би бути презумпція невинуватості.
2: Я теж дуже добре знаю Олену. Ми близько з нею знайомі. По-перше, її великий уклін за те, що вона робить. Ми чудово розуміємо Закарпаття, який складний регіон. Ми чудово знаємо про всі оці феодальні князівства, митників, податківців на Закарпатті, які десятиліттями там будують свої маєтки і не тільки. По якійсь стесі пішла Олена, і що важливо, може хтось іншому це буде хороший зразок. Справа в тому, що Олена є частиною спільноти, давайте так, національних все ж таки журналістів і антикорупційних розслідувачів. Олена – випускниця нашої школи антикору. В цій школі антикору такі тренери, як Михайло Ткач, такі тренери, як Савчук з Бігусів. Тобто це люди, які мають доступ, давайте так, до національних ресурсів, медіа, які можуть багато чого підказати. І Олена дуже часто про це теж пише публікації, що вона часто на цих тренінгах, вона часто в спільноті. Це бачать ті, про кого вона пише. І це дуже важливо. Тобто важливо людям, про яких на місцях ти пишеш, давати їм також зрозуміти, що ти, по-перше, і близько спілкуєшся, і ти дотичний до тих людей, хто публікує на національних медіа своє розслідування, і в разі дуже сильного тиску на тебе вони будуть готові тебе захистити. І я думаю, що в кейсі з Мудрою місцеві закарпатські князьки дуже добре розуміють, що якщо вони будуть дуже сильно тиснути на Олену, то може закінчитись для них печально. Бо я особисто декілька разів бачила, коли той самий Михайло Ткач шерив публікації Олени Мудрої. Це дуже добре бачить також на Закарпатті.
1: Це знову ж таки про публічність. Але так, от я ще Олені теж переадресую це питання. Mm-hmm. Як, перепрошую, от вийшло так, що в нашому судочинстві, ну, в судовій практиці, не в судочинстві, виходить, що ти мусиш доводити свою невинуватість. І як в цих умовах, можливо, є якісь моменти, які варто враховувати активістам і журналістам, щоб хоча б частково попередити і частково захиститися?
0: Тут треба вирізняти, про який процес йде мова. Коли мова йде от про ті слабпозови в рамках цивільного процесу, то там вже кілька роки в нашому законодавстві немає прямо обов'язку такого, де ти відповідач, ти маєш доводити. Це працює, ну, на такому балансі ймовірності. Тобто позивач має надати якісь докази, і ти як відповідач теж маєш надати докази, і суд, якщо він незалежний, він має визначити, хто надав більше доказів і чия позиція сильніша, так, коли ми говоримо про цивільний процес. Тому, але, звісно, що коли ти відповідач, коли ти активіст або журналіст, то сам процес, що ти там додатково маєш там швидко, до тебе прилетів позов, ти обмежений в часі, ти швидко маєш зібрати ці докази, це теж така обтяжлива історія, ще й знайти адвоката, захисника і там будувати свою правову позицію. Тому в цьому сенсі немає прямо такої юридичної історії, де ти зобов'язаний, але, звісно, ти зацікавлений надати якомога більше доказів, там, інформації і захищати себе. Але тут просто треба розуміти, що часто дуже там на таких журналістів, активістів використовуються там не лише оці цивільні позови, набагато важче, коли заводяться там кримінальні справи для того, щоб слідкувати за журналістами, там переслідувати їх, тоді, звісно, абсолютно значно важче стає цьому протидіяти, тому що там фіксують твої джерела інформації, де ти її береш. Починають погрожувати там цим людям, починають погрожувати тобі. Ти розумієш, що там контролюють, з ким ти спілкуєшся і так далі. І це вже такий значно серйозніший тиск, якому набагато важче протидіяти.
1: Наскільки, от Мартина згадувала про справу Магомед Расулова, так, детективів НАБУ, за цими справами, в принципі, стежило, ну, пів країни точно, так, це були гучні справи. Але наскільки потім, коли вони закінчуються, реально все-таки подати зворотній позов про захист своєї честі та гідності? Тому що, знову ж таки, є кілька гучних справ за останні роки, там, починаючи з 19-го, коли людей публічно звинуватили, коли вся країна сказала, що вони винні, ну, сприйняла так, з легкої руки влади, з легкої руки правоохоронної системи, потім ці справи просто так ховалися, забувалися, і на цьому все.
0: Насправді це дуже гарне запитання, дякую вам за нього. Якщо говорити, вже очевидно зараз стало, що справи проти детективів НАБУ розвалюються, зокрема, в справі іншого детектива Віктора Гусарова взагалі частину по державній зраді просто закрили за відсутністю складу злочину. Хвилиночку, людина 5 місяців просиділа в СІЗО. Там його родина страждала. В справі Руслана Магомедрасулова вона... В ній завершене слідство, але є інша справа щодо свідка, який в цій справі давав свідчення, його також незаконно звинуватили. Його вже суд виправдав, прокуратура це оскаржує, але це вже така перша серйозна перемога в цій справі. І, звісно, в цій історії ми готуємо і цивільні позови до правоохоронних органів, оскільки коли ця справа подавалася суспільству, там було дуже багато порушень, їх звинувачували публічно в тому, що в кримінальній справі взагалі чого не було, там сказали, що він торгував там з Росією, щось, що, власне, в кримінальній справі такого жодного документу навіть немає, тобто і там називали його прізвище, що абсолютно також неприпустимо. Тому з цими історіями ми вже звернулися до Європейського суду з прав людини і там вже розпочали слухання не лише щодо Руслана Магомедрасулова, а щодо інших детективів НАБУ, Віталія Шабуніна. Але в Україні ми також будемо звертатись і вимагати Службу безпеки не просто спростувати цю інформацію, а ще й компенсувати ці там репутаційні, моральні втрати, які він поніс обов'язково.
1: От якщо підсумовувати буквально по хвилинці, що зараз потрібно, які зміни для того, щоб, власне, не було механізму, не було можливості юридично настільки тиснути на антикорупціонерів? От ви, Мартино, згадували про завершення судової реформи. Що ще? Можливо, якісь закони, можливо, якісь... Ще рішення.
0: Ну, все-таки впровадження європейської директиви в наше законодавство насправді мають бути дуже чіткі. Зокрема, треба передбачити, дати визначення в законі, що таке оці зловживання, безпідставні позови, аби активісти, журналісти могли ефективно захищатись, а люди, які подають ці позови, розуміли, що це для них може погано закінчитись. Тобто вони понесуть репутаційні грошові втрати і нічого не отримують врешті. І це можливо, і це потрібно робити якнайшвидше. Закликаю парламент утриматись від внесення змін до цивільного кодексу, тому що це абсолютно історія, яка перекроює наше там побутове життя і такі речі. І, звісно, завжди я би радила журналістам, активістам, місцевим, всім звертатися за допомогою до правозахисників. Коли треба порадити навіть до нас, до ЦПК, ми готові завжди допомогти, порадити, як можна діяти в конкретному кейсі, аби для цього, щоб використовувати ці юридичні моменти, процесуальні, і все-таки ставити таких людей на місце.
2: Крім судової реформи, я мало вірю в зміни ще, якщо не буде проведена до кінця правоохоронна реформа. Бо частиною цього тиску, на жаль, є діючі правоохоронці. Сьогоднішній ранковий кейс по тому, як НАБУ опублікували, власне, нову інформацію, де в житлі одного із детективів НАБУ, власне, встановлена була незаконна прослушка, і як потім виявили, що... під прикриттям СБУ сусідам цього детектива пояснювали, що треба поставити прослушку, бо, мовляв, детектив – це російський агент. І оця історія, поки в нас триває війна, дуже багато і дуже легко окремим правоохоронцям накидати ось цього російського сліду на людей, які неугодні політично, якось опозиційно до влади. Це була історія з тим, як не призначали директора, значить, БЕП, Бюро економічної безпеки. Це саме була історія з детективами НАБУ. Зараз, сьогодні зранку це сталося. І таке будуть малювати також журналістам і активістам. Частиною тиску на журналістів і активістів по сьогоднішній день ми бачимо слід правоохоронців, діючих правоохоронців, які знаходяться на високих посадах. Саме тому ми вимагаємо прозорі конкурси, реформу Офісу Генеральної прокуратури, регіональних прокуратур, керівництва Національної поліції та ДБР.
1: Дякую вам. І знаєте, якраз підсумую тим, що ви, Мартина, говорили, головне не мовчати. Чим гучніше про це говорити, тим більше вірогідність хоча б якийсь результат отримати. Дякую вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Олена Щербан, юристка, членкиня правління Центру протидії корупції. Дякую. Та Мартина Богуславець, антикорупційна активістка, голова та засновниця антикорупційного центру «Межа». Дякую. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Трушин. Почуємось.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 12 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім, куди влучили росіяни цієї ночі, які наслідки. У Кирилівському та Йорданському озерах столиці заборонили купатися і ловити рибу через забруднення нафтопродуктами. І у США через сильну спеку скасовують і переносять святкові заходи до Дня Незалежності. Росіяни атакували газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. Після удару на підприємстві виникла пожежа, його роботу зупинили. У компанії кажуть, що оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо. Це вже не перша атака Росії по газовій інфраструктурі «Нафтогазу» в регіоні. Останніми тижнями під ударами були виробничі об'єкти як на Полтавщині, так і на Харківщині. А ще було скинуто каби на найбільшу в Європі нафтоптафофабрику Чорнобаївська. Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань. Попередньо збитки оцінюють у сотні мільйонів доларів. В Києві ж в Кирилівському та Йорданському озерах заборонили купатися і ловити рибу через забруднення нафтопродуктами. Після російського обстрілу до Кирилівського озера через зливову систему потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів. Забруднення вже локалізували, але очищення водойми триває. Тим часом Володимир Зеленський підтвердив українські далекобійні удари по об'єктах у районі Санкт-Петербурга. Сили оборони вразили нафтову інфраструктуру порту, яка приносить гроші для російської війни. Також були влучання по Кронштадту, важливі військові цілі Російської Федерації. Відстань від державного кордону України до цих об'єктів – понад 850 кілометрів. У США через сильну спеку скасовують і переносять святкові заходи до Дня Незалежності. Йдеться про паради, концерти та фейерверки в різних містах. У Вашингтоні через температуру близько 42 градусів для людей готують пункти з водою, охолодженням і медичною допомогою. Але Дональд Трамп все одно планує виступ просто неба і заявив, що виголосить дуже довгу промову, щоб показати, що може зробити що завгодно. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 21 градус тепла, але загалом температура підніметься до плюс 25. Незважаючи на те, що вранці небо в Києві було вкрите хмарами, день та вечір будуть безхмарними. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Майже 3 роки тому медичний канабіс в Україні був темою політичних суперечок. Сьогодні маємо рецепти перших пацієнтів, які отримали свої ліки. Серед них люди з розсіяним склерозом, ветерани війни, які роками жили з сильним болем. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, препаратів на основі медичного канабісу можуть потребувати близько 6 мільйонів українців – Але запуск системи – це лише початок. Чому між ухваленням закону і першими рецептами минуло майже 2 роки? Кому справді потрібні ці препарати? І чи стане лікування доступним не лише юридично, але й фактично? Про це говоримо з Нією Нікель, громадською лобісткою закону про медичний канабіс, засновницею громадської організації «Епіпросвіта», мамою дівчинки, яка отримує терапію препаратами на основі канабіодів з першого року життя. Пані Нія, вітаю вас.
6: Вітаю, добрий день.
5: Добрий день. От 11 червня в Вінниці пацієнти вперше офіційно отримали ліки на основі медичного канабізу за електронним рецептом. Ви багато років боролися саме за цей момент. Що для вас означало побачити, що система нарешті запрацювала не в теорії, а на практиці?
6: Насправді, я не знаю, як правильно відповісти на це питання, тому що найбільше я раділа тоді, коли підписала законопроект, і все одно в той момент відчула якусь пустку всередині, не знаю, як це пояснити. Справа в тому, що ми просто дуже довго йшли до цього, дуже багато переживали різних драматичних моментів, зневірення тощо. І вже смак перемоги трошки пішов, не знаю, немає його у відчуттях, але у нас ще дуже багато роботи попереду, тому що серед пацієнтів перших, які отримали ці ліки, не було людини з епілепсією, наприклад, тому ми чекаємо, коли вже пацієнти з епілепсією зможуть отримувати медичний канабіс, і тоді, мабуть, я прям вже зможу радіти.
5: Так, ви саме громадська експертка МОЗ щодо епілепсії. Ми, звісно, про це теж поговоримо. От Верховна Рада ухвалила закон ще в грудні 23-го року. Він почав діяти у серпні 24-го. Перші препарати ось нещодавно отримали влітку 26-го року. Чому запуск виявився таким тривалим? Що саме заважало? Що довелось створювати? Чому 2 роки знадобилось? 3, якщо від ухвалення.
6: Це насправді дуже швидкий процес, якщо брати державні процеси. Тут дійсно є, знаєте, дуже мало пояснень, як працює держава, але в жодній європейській країні це не могло б відбутися так швидко, насправді. Тому що треба підготувати дуже багато підзаконних актів. Якщо ви пам'ятаєте, в законі, який прийнято, там кожен кущ має свій номер, і він за ним спостерігають поліція і СБУ. Навіть налаштувати цю систему, щоб вирощувати там і виробляти ліки правильно в Україні – правильно це зарегулювати, щоб це не було занадто, але все ж таки не було зловживань і витоку. Правильно оцінити препарати, які мають вийти. Препарати мають пройти оцінку медичних технологій, якщо це медичні препарати. Якщо це харчові добавки, вони там іншим чином мають теж легалізуватись. Відповідно, кожен цей процес займає дуже багато часу, він має бути дуже детально продуманий, інакше можна буде знайти лазейки і зловживати цим. А це перший етап. А другий етап – це те, що медичний канабіс, рецепти на нього мають виписуватись лікарями, а підготувати лікарів, навчити, а розібратися, для яких станів це доречно, а для яких ні. І якщо ми так почнемо детально в кожну сферу заглиблюватись, тобто такий собі маршрут легалізації медичного канабісу, його появи, то ми зрозуміємо, що процеси просто неслися на гіпершвидкості, і ми дуже молодці, що так швидко пройшли основні етапи.
5: Зараз поставлю вам питання, напевно, яке ви ненавидите і вже оскобину вам набило, але все-таки слухачі у нас різні бувають, і ми поставимо це питання, щоб люди зрозуміли. Багато людей досі думають, що медичний канабіс, це фактично легалізація марихуани. У чому принципова різниця між рекреаційним вживанням канабісу, тобто для задоволення, і лікарськими препаратами, які призначає лікар?
6: Почнемо з того, що це просто різні речовини навіть, оскільки медичний канабіс, взагалі канабіс, він складається з плюс-мінус 500 різних елементів. І ці елементи діляться на 2 великі групи – CBD і ТГК. CBD має седативний ефект, заспокоюючий, ТГК має наркотичний ефект, і він має знеболюючий ефект. Тобто, коли ми робимо медичний канабіс, ми його балансуємо таким чином, щоб отримати певний ефект. Якщо ми говоримо про Наприклад, зняття бойливого синдрому у людей, які хворі на онко, здається, там має бути цього ТГК до 10%, оскільки має бути сильне знеболення. Коли ж ми там візьмемо рекреаційну марихуану, то там це відсоток ТГК значно і значно вищий. І він створює інший зовсім ефект. Моя дитина приймає медичний канабіс з 7 років, тобто їй 7 років, вона 6 років із цих 7 років приймає медичний канабіс, і він містить до 0,3% ТГК. Тобто він має саме седативний заспокоюючий ефект, який дозволяє розслабити її тіло, яке має церебральний параліч. Тобто дуже сильна спастика, м'язи закручують, це теж може викликати больові синдроми, але їй достатньо, щоб просто було як таке розслаблення, і сильне-сильне розслаблення. Плюс у таких діток зажимаються, наприклад, щелепи, і вона не може без медичного канабісу сама їсти. А коли медичний канабіс розтискає, розслабляє її щелепи, вона сама харчується, у неї немає ні зондів, ні трахія, гастростом, нічого такого. Звісно, при епілептичних теж він там інакше діє, так він теж заспокоює нервову систему, зменшує ось ці перепади умовної електрики всередині нервової системи людини. Тому, якщо так порівнювати, ми можемо, не знаю, це дуже грубо, я ніколи так не порівнювала, але у нас є одна рослина мак, із якої можна отримати там опіум, і це конкретний наркотик, а можна зробити маковий рулет, і це там зовсім інша речовина. От, власне, медичний канабіс – це не те, щоб маковий рулет, але це зовсім інша речовина. От я для цього цей приклад хочу навести.
5: Ви згадали свою доньку Єву, якраз, власне, хотіла запитати, власне, символом цієї кампанії за медичний канабіс багато років були саме діти з епілепсією. Я прочитала, що це фармакорезистентна епілепсія. Пояснити відмінність. Скільки людей з епілепсією потребують саме медичного канабісу?
6: Ми не знаємо точно, оскільки наразі немає глибоких досліджень, це дуже дорогі дослідження мають бути. І причому я би сказала, що це не тільки діти з епілепсією, оскільки діти з аутизмом теж дуже добре реагують на медичний канабіс, вони стають менш, як це сказати, знижується ця гіперактивність, вони стають більш сконцентровані. І медичний канабіс, в принципі, дуже класно підходить більшості дітей, які мають неврологічні хвороби, тобто і епілепсія, і аутизм, і церебральний параліч, і багато-багато всякого. Якщо повертатись до питання фармрезистентності, так це така епілепсія, на яку не діють класичні ліки. Тобто ми перепробували більше там 7 різних діючих речовин, і вони зробили гірше дитині. І в такому випадку вважається, що доцільно переходити на альтернативні методи лікування епілепсії, і перший з них – це медичний канабіс. Оскільки він є дуже-дуже таким поблажливим до організму дитини, він має мало побічних ефектів, і він не впливає на нирки, на печінку, на очі, як дуже багато класичних сильнодіючих ліків, які для епілепсії. Ось тому це просто от був наш шлях. Ми прийшли, ми спробували багато класичних ліків. Я була проти медичного канабісу. Я казала лікарю, що тільки через мій труп. Але коли ми спробували 7 ліків підряд, а дитині тільки гірше, я зрозуміла, що втрачати нема чого, будемо пробувати. І вже за місяць я побачила суперсильний ефект на дитину, дуже позитивний. Вона до прийому медичного канабісу не могла зупинити погляд. Її погляд блукав по кімнаті, у неї була косоокість. Зараз я там теж навіть викладала фотографію, у неї пішла косоокість. Ми не виправляли це спеціально, просто за рахунок того, що тиск в черепній коробці значно менший, око саме випрямилося. Теж такі неочікувані бонуси прийому. Так, так, так. Тому, власне, я стала з ворога медичного канабісу і одним з його головних адвокатів.
5: Ви неодноразово розповідали, що до переїзду в Польщі були змушені шукати препарати самостійно в Україні. Наскільки складним і ризикованим був цей шлях для українських родин взагалі? Я розумію, що у вас ціле ком'юніті є до легалізації медичного канабісу. Де ви його брали? Як це все відбувалося?
6: Насправді для людей з епілепсією наразі ситуація не змінилася. Ми не можемо поки що отримати рецепти і так і далі продовжується закупівля на чорному ринку. Більше того, останніх півроку зупиняють на кордоні всі поставки медичного, ну не всі, щось просочується, але зупиняють медичний канабіс, і багато дітей зараз залишились без лікування. Тому це інша сторона. Коли ми починаємо легалізувати процеси, держава починає більш уважно ставитися до цього питання і трошки ламається те, що вже працювало. Але ми очікуємо, що просто скоро стане можливим купувати ці ліки в аптеках і взагалі ця проблема піде. Тобто треба просто перечекати там кілька місяців, поки все запрацює для людей з епілепсією.
5: Ага, я думала, що просто ви не війшли в цих 12 перелік станів, які можна призначати препарати, але...
6: Вони війшли, але знайти лікаря, який готовий призначити, майже неможливо. Тому що має відбутися час, коли лікар навчився правильно виписувати дозування, він перестав боятися, він пережив і пройшов сам цю стигму, тому що лікарі в містах, окей, вони розуміють там медичний канабіс, вони ходять на семінари, все. А коли, наприклад, у нас один лікар на кілька сіл, чи він розуміє, що таке медичний канабіс, чи він може це виписати, ну, морально, так? Чи він готовий до того? І це залежить там від віку теж. Я проти ейджизму, але ми бачимо, що старші лікарі через тривалу роботу антипропаганди медичного канабісу дуже упереджено до нього ставляться. Тому тут є ще дуже багато над чим працювати, і я не можу сказати, що у нас зараз там ми всі живемо на рожевій хмаринці в світі поні. Ні, у нас продовжується наш шлях, але саме з такими поступовими кроками ми можемо доточити і зробити цей закон дійсно ефективним і діючим для всіх пацієнтів України.
5: Ну, те, що я сказала про лікарів, це такий трохи шок, якщо навіть лікарі підбувають під дією цих всіх стереотипів. І зараз в Україні працюють понад 60 аптек, які можуть відпускати препарати. Це понад 180 точок зареєстровані. І в системі очікують завершення нормативних процедур. Що саме блокує, які от перепони є от до цього розширеного доступу? І скільки коштує препарат, курс, наприклад, на 10 днів?
6: Тут, чесно кажучи, не можу підказати, тому що якщо ми говоримо про епілепсію, то в епілепсії є лише один лікарський засіб, який є лікарським засобом на основі медичного канабісу. Він називається «Епідіолекс». І один флакон цього «Епідіолексу» коштує 2000 євро. Це пов'язано з тим, що цей препарат знаходиться іще під патентами, неможливо ще робити дженерики, і його фармкомпанія, яка його вигадала, вона ще може робити такі завищені вартості. В найближчі 5 років з'являться дженерики, і ціна може впасти дуже драматично. Ми це бачили на гепатитах. Якщо пам'ятаєте, раніше, щоб вилікуватись від гепатиту, треба було від 10 тисяч доларів. Були там якісь курси вакцин тощо, які від 10 тисяч доларів, і можна було подолати гепатит. Зараз це коштує 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Один укол ви робите, і все, ви вільні. Тобто ціна впала в 10 разів.
5: Добряче.
6: 100 разів, да. От, я просто дуже вірю в українську гривню. От. Але так само буде і з ліками на основі медичного канабісу по епілепсії. Все інше, що вживають діти, вважається харчовими добавками. І харчові добавки, вони можуть бути дуже різної ціни. Вони можуть бути від 20 доларів за флакон до там, ну, до 2000 доларів за флакон. Тому тут хто який обирає собі бренд, так.
5: І да, я побачила, що близько 1000 гривень те, що в нас в аптеках з'явилось, це треба ще подивитися, що це і для кого воно підходить. А й хочу встигнути питання поставити, бо в нас залишилося 2,5 хвилини. От війна. Так, десятки тисяч людей з фантомними болями, важкі травми, посттравматичний стресовий розлад. Чи змінить саме війна ставлення і уявлення про те, кому може бути потрібний медичний канабіс. І чи готова система охорони здоров'я до цієї нової категорії пацієнтів?
6: Ну, ця категорія пацієнтів не є для нас новою, вона у нас з 2014 року, тому...
5: Але канабіс у нас просто... почав саме зараз дозволити.
6: Його вживали нелегально,
5: та, розумієте? Так.
6: Тому це просто питання того, що тепер це можна робити відкрито, легально, і в чому найголовніша перевага, що лікар може прописати дозування. Раніше лікар не міг прописати дозування, людина на свій страх і ризик їла... Ну, могла перебрати того медичного канабісу, могла не добрати і не відчути дії, багато різного. Тому ми вже змінили своє ставлення до медичного канабісу, оскільки є цей закон. Чим далі буде, тим буде менше стигми, тому що люди, соціум і лікарі всі побачать, як це допомагає пацієнтам. Я впевнена, що у медичного канабісу дуже велике майбутнє в Україні.
5: Чи є у вас відчуття після стількох років боротьби за цей закон і що найважчий етап позаду, чи навпаки, от справжня робота тільки починається?
6: Це безперервний процес, він буде тривати завжди. Коли ми зробимо так, що у нас будуть виписуватись ліки пацієнтам з епілепсією, ми будемо боротися за те, щоб у нас з'явився епідіолекс, наприклад, потім ми будемо боротися, щоб у нас з'явилися дженерики, щоб падати в ціні цього епідіолексу. Тому це важливо прийняти, що активізм і зміни медичної системи України – це не є етапом, який може завершитися. Це стиль життя, і ви його приймаєте і з ним живете, поки у вас є сили боротися. Тому що проблеми, вони не будуть закінчуватись, будуть з'являтися нові хвороби, як ковід тощо. Тому ні, всі етапи попереду і одночасно, і легкі, і складні.
5: Дякую.
6: Все відбувається в один момент.
5: Дякую за цю розмову. Це була Нія Нікель, громадська лобістка закону про медичний канабіс, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», мама дівчинки, яка отримує терапію препаратом на основі канабіоїдів з першого року життя.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Боєць окремої роти розвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний Антіп.
8: Мій позивний Антіп. Служу в окремій роті розвідки. Орки зайшли на позицію, яка була для нас дуже важлива, тому що вона держала дорогу, яка йшла на постачання двом батальйонам. За ніч те, що ми все зібрали повну інформацію, обльоти, все зробили. Зранку, 4 часа ранку, видвинулися. Ну, вони не сильно давали підпустити до себе. По інформації, повинно там було бути один або три. Ми туди зайшли, їх було семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду, я вчасно помітив, і він був усунений. Ми з хлопцями почали далі роботу, зайшли, зачистили, половина втекла, а половина залишилась. Ми задачу виконали і одразу вийшли з тієї позиції. Ми встигли так швидко все зробити, що вони не встигли навіть артилерію на нас навести. Задача була виконана дуже гарно і красиво. Буквально 2 години робота була зроблена.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рибуцька і це програма «По суті». У польському Гданську відбулась конференція з відновлення України без Зеленського, без Навроцького, але з великими грошима, європейськими лідерами і спробою не дати історичній суперечці з Польщею зірвати економічний порядок денний. Формально Україна нічого не втратила. Були партнери, угоди, заяви про підтримку і перший великий транш ЄС. Але за залишилось питання, чи не втратила Україна шанс через відсутність президента використати Гданськ наповну, не лише для економічних домовленостей, а й для роботи з партнерами, для залагодження конфлікту. Тож, чи був Гданськ успіхом, чи втратою можливості, і як польсько-український конфлікт може бити по євроінтеграції України. Поговоримо про усе це з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю вас.
9: Добрий день.
5: Почнімо з Данська. Українська делегація була представлена прем'єркою Юлією Свириденко, і формальна конференція відбулася успішно. Були там європейські лідери, бізнес, угоди, гроші, але не було Зеленського. Одним із пояснень відсутності Зеленського було бажання не дати польсько-українському історичному конфлікту затьмарити економічну частину конференції. На вашу думку, це спрацювало? Чи Україна просто уникнула гострої сцени, але не розв'язала саму проблему? І це така була дипломатична обережність, виправданий крок, чи все-таки втрачена можливість для України, для Києва? Що думаєте ви?
9: Знаєте, дуже багато про те, про що ми зараз говоримо, я маю на увазі польсько-українські відносини, як ми їх аналізуємо. Дуже багато теж відбувається в кулуарах. І, відповідно, не враховуючи того, що відбувається в кулуарах, іноді важко зробити однозначний аналіз. Тому завжди, роблячи аналіз, треба розуміти, що ми маємо кілька перспектив і можемо говорити про кілька перспектив. Відповідаючи на ваше питання, враховуючи те, що я щойно сказала, власне, можна говорити, що конференція досить була успішною, тому що не загострила питання щодо суперечки, історичної суперечки між Києвом офіційним і Варшавою. Адже однозначно, якби був Зеленський присутній на цій конференції, то радикальні польські середовища насамперед, а також і зрештою журналісти, які хоч і абсолютно виступають за польсько-українські позитивні відносини і підтримують ці відносини, то все ж таки десь стають частиною цього емоційного тренду, я би навіть назвала, цієї емоційної реакції на цю суперечку, і іноді самі своїми відповідями, питаннями шкодять розумінню, чи навіть, я би сказала, може більше залагодженню цього конфлікту, а навпаки ще більше докидають до розгорання. Тож, якщо би був Зеленський, однозначно ця тема суперечки, вона би могла затьмарити саму конференцію. Незважаючи на те, що це зібрався бізнес, незважаючи на те, що це не польсько-українська конференція, так як ви сказали на вступі, це абсолютно конференція, яка і попередньо відбувалася, в інших містах тільки, і вона стосується насамперед бізнесу, відбудови, дійсно, майбутньої відбудови України і, власне, цих переговорів щодо того, як бізнес буде працювати і хто може війти в цю царину. Тож, боюсь, що присутність Зеленського могла би більше посилити, власне, цей емоційний чинник і могла би більше затьмарити десь цей чинник прагматичний, бізнесовий. З іншої сторони, відсутність Зеленського, оскільки Зеленський як президент країни найвища особа, теж, і ми це зрештою могли прочитати і в статті Сергія Сидоренка, українського журналіста, який був під час цієї конференції, що ряд європейських лідерів не з'являлися в конкретному моменті саме тому, що не було цієї найвищої того найвищого представниця з України, тобто Зеленського. Плюс, дійсно, Зеленський не з'явився і не мав можливості бути запрошений на зустріч, на яку було би добре, щоб він був. Я маю на увазі про зустріч тут європейсько-регіональну, на якій був прем'єр Туск. Тож, в принципі, немає такої однозначної відповіді, що однозначно це добре чи погано. Є свої плюси і мінуси. І треба подивитися теж стратегічно, що ці плюси і мінуси принесуть. Напевне, тактично добре, що Зеленський не був, тому що він дещо, відсутність його знизила градус напруги, плюс вона, як не дивно, мені здається, більше допомогла Дональдові Туску. Бо він уникнув такої прямої атаки своїх відвертих політичних супротивників, хоч вони його пробували атакувати, власне, тим, що Зеленський зігнорував і не приїхав, тим самим показує свою неповагу до Дональда Туска. Але якби він з'явився, то думаю, ще би більш активніше могла ця хвиля розгорітись, знаючи, власне, що будь-який претекст, особливо присутність, вони більш емоційно можуть розігруватися. Відсутності, ну так. Сказали, що, тобто прозвучала ця теза, що це неповага до Туска, але я би не сказала, вона в польських медіа прозвучала однозначно, але я би не сказала, що вона настільки так закріпилася, що нею почали всі витикати Тускові. Ні. І в принципі зараз

0: є найбільшою. Я говорю про тих людей і про ті середовища, які справді зацікавлені, аби між Польщею і Україною все ж таки дійшло до цієї побудови партнерських відносин. Бо тільки від цієї побудови партнерських відносин виграють дві країни, і однозначно, що програє і послаблюється позиція Росії.
1: Також президент Навроцький зустрівся з президентами країн Балтії, Румунії, і вони та це напередодні саміту НАТО, і який буде 7-8 липня, так? Вони поговорили про українсько-польське загострення, і президент Литви Гітанас Науседа навіть заявив, що про готовність стати посередником між Києвом і Варшавою, якщо обидві сторони цього захочуть. Чи означає це, що двосторонній конфлікт уже починає сприйматись як проблему для всього східного флангу НАТО і Європейського Союзу?
0: Так, такі сигнали з Європейського Союзу ми чуємо, і не лише зараз. Так, Литва запропонувала себе як такого негоціатора цих відносин. Але тут питання в постатях і в ключових особах з Польщі і з України, а насамперед, мені здається, з Польщі. Це Карл Навроцький. Карл Навроцький, який ми бачимо жодним чином не бажає налагодження партнерських відносин. І тому тут партнером до дискусії залишається лише Дональд Туск. Але ситуація у Польщі політична така, що ці два табори політичні між собою ведуть змагання і ведуть змагання теж до майбутніх парламентських виборів. І Дональд Туск може втратити владу, і відповідно уряд, новий уряд буде абсолютно жорсткий по відношенню до України, тобто він буде складатися тоді з правих і крайніх правих, які однозначно зараз вже висловлюють свою позицію, що вони будуть прив'язувати справу історично до політичної, точніше до власне української євроінтеграції. Тож постать Кароля Навроцького жодним чином не є тою постаттю, яка скоріше за все буде більше навпаки антагонізувати, а не буде висловлювати свого бажання на залагодженні відносин з Україною, на зменшенні градусу публічному дискурсу. Бо саме якраз Кароль Навроцький цей градус підніс своїм рішенням відібрати нагороду Орден Білого Орла. І саме Кароль Навроцький, як на мене, є основним винуватцем цього максимального напруження. Бо якщо ми можемо мати питання до Володимира Зеленського, чи це було на часі прийняття цього рішення, і з української сторони теж можемо десь дебатувати. Зрештою, в Польщі щодо цього рішення, надання ім'я одному з підрозділів імені Героя УПА, в Польщі тут політичний консенсус, що було зрозуміло в Україні. В Польщі немає тут поділу на лівих, правих, тут практично це суцільний національний консенсус щодо того, що це була помилка Володимира Зеленського, що він не врахував польських реалій. Ми можемо говорити, що ми самостійна, і так є, ми самостійна держава, і нам не повинен ніхто з боку говорити, що ми маємо приймати і які маємо робити кроки в цьому напрямку. Але коли ми говоримо про польсько-українські відносини, і коли ми говоримо про побудову партнерських відносин, то відповідно все ж таки ми маємо враховувати, що ж може відбутися в нашого партнера і як це може вплинути на наші відносини. Це повинно бути, коли, повторюсь, ми говоримо про побудову партнерських відносин. Навіть якщо цей партнер себе поводить абсолютно не по-партнерськи, бо інакше ця криза вона затягнеться. Однак тут, в польському середовищі, щодо цього рішення, є абсолютна згода. Хоч підкреслюю, моя особиста позиція така, що президент Зеленський, абсолютно, мені здається, і оточення не врахувало цього градусу. Те, що буде реакція, вона, думаю, що врахована була. Але те, що буде така реакція, бо багатьох навіть політиків така реакція здивувала, незважаючи, що вони постійно підкреслюють, що це наша вразливість і треба було врахувати. Тож до цього рішення в Польщі є консенсус, в Україні ми бачимо, є дискусія. Натомість щодо рішення відібрати Володимира Зеленського орден Білого Орла, в Польщі вже є поділ, і яскраво політичний поділ. Середовище консерваторів і радикалів, за винятком центристів, вони підтримують це рішення. Частина центристів теж каже, що треба було Україні показати, варто було це зробити, і це був добрий крок. Треба було показати червоні лінії, так звані. І тут абсолютно дискусії з цим середовищем неможливі.

0: переконати в іншому. Натомість інше середовище, переважно це середовище проурядове, ліберальне середовище, воно абсолютно засуджує це рішення Кароля Навроцького і показує, що саме це рішення, поглиблюючи кризу, стратегічно шкодить польським інтересам і може вплинути властиво на присутність Польщі, як в майбутньому відбудові України, так і загалом на міжнародній арені як потужного гравця по стороні України. А відповідно, чому по стороні України? Тому що якщо Україна, яка має можливість перемогти, добре, аби Польща була по цій стороні переможця. Тож тут є дискусія, і українська сторона має це теж враховувати. Бо саме ця частина середовища, вона здатна до побудови діалогу з Україною.
1: І хотіла ще запитати про євроінтеграційні процеси впливу цього конфлікту. Ну, під час проведення конференції в Данську лідер ПІС Ярослав Качинський вже закликав блокувати переговори про вступ України до ЄС. І опитування відомого Польського інституту дослідження громадської думки БРІС показало, що 60% поляків не підтримують вступ України до ЄС. А водночас серед виборців польської рядової коаліції підтримка України є значно вище. Чи означає, що майбутнє і україно-польських відносин не тільки, але й наш якраз євроінтеграційний курс буде залежати від Польщі, і що ми повинні орієнтуватися на два різних табори в Польщі, як ми маємо балансувати? Тобто, як Україні працювати з Польщею, коли всередині самої Польщі фактично є кілька різних політик щодо України?
0: Так, ну насамперед, мені здається, варто сказати про те, що від Польщі не все буде залежати, але буде дуже багато залежати, однозначно. Тобто тут, і більше того, ми говоримо не просто про Польщу як країну, яка віддалена Україна, а це сусід України. І нам треба думати справді, як стратегічно зробити з Польщі партнера, а не супротивника і ворога. Щодо підтримки населенням, чи не підтримки радше зараз, як показує це дослідження, не входження України в ЄС, то, на жаль, вчора польському телебаченні теж прозвучала дуже неприємна для нас теза від представника, від історика, знаного історика, дослідника, знаного в середовищі істориків, дослідника волинських подій, а це Грзегорз Мотика, який фактично порадив уряду Туска, якщо він хоче виграти майбутні вибори, аби теж твердо розмовляти з Україною і твердо виробити умови щодо підтримки України входження до ЄС, але з прив'язкою власне на цю історичну політику України. І це вже дуже небезпечно для нас, якщо зараз ми бачимо, що серед представників урядової, урядущої партії, прихильників, все ж таки більшість підтримує входження України в ЄС, і сам офіційно Туск однозначно говорить, що Україна має бути в ЄС, то ми бачимо, як можна правим партіям, насамперед радикалам, за допомогою, я не буду приховувати, що російські тут впливи, очевидно, дуже сильні, на жаль, грати, власне, цією темою історії і змушувати тих же ж лібералів змінювати свою позицію під тиском суспільної думки. Бо вона може змінитися. Зрештою, для нас вона може змінитися як одна, так і в другу сторону. Питання, як теж Київ буде себе вести в дискусіях, бо хочу підкреслити, що так, ми зараз бачимо, що з правим середовищем немає діалогу, але це не означає, що його не треба шукати. Так говорить нам стратегія політична, що, звичайно, радикальні середовища, дві конфедерації, це мови немає, що ми зможемо десь з ними знайти, здебільшого. Особливо конфедерація Брауна, це 100% ми з ними не знайдемо жодного порозуміння. Бо це відверто проросійська сила, як на мене, хоч так їх і офіційно не називають, однак всі їхні, навіть тепер заклики, що можна, то треба думати про майбутні відносини з Росією, ну вони якраз свідчать про те, що там це російське лобі дуже сильне. то з консервативною ПІС, яка дуже сильно зараз хоче бути подібною до Конфедерації, треба шукати шляхи і розмовляти, бо це все ж таки величезна політична сила, яка вона є одною з ключових в цьому політичному протистоянні з лібералами. І проводити багато дипломатичної роботи, аби спробувати знайти якісь точки порозуміння з цим, бо середовище прихильників ПІС це теж не так однозначно. Є виборці ПІС, є виборці навіть Кароля Навроцького, які на останніх виборах голосували за Кароля Навроцького, які не вважають, що треба прив'язувати історичну політику до входження України в ЄС, що взагалі в інтересі Польщі, аби Україна була в ЄС. Тому треба підтримувати ці середовища і підтримувати власне тих політиків, які зараз з правого табору не сміють публічно так говорити, але які можуть десь проводити внутрішню роботу, яка буде сприяти тому, аби думка поволі могла змінитися. І це такий оптимістичний сценарій. Бо не оптимістичний сценарій, власне, показує нам те, що якщо на виборах майбутніх переможуть праві радикали і консервативна ПІС, то з Каролем Навроцьким на чолі це, скоріше за все, це буде дійсно блокування входу України в ЄС, і воно буде абсолютно, абсолютно пов'язане з темою історичною. Хоч це дуже цікаво, бо коли ми говоримо теж про історію, то складається враження, що в Польщі вже всі знають історію, всі знають, всі розуміють, що відбулося на Волині.
1: Ну, судячи, як
0: І
1: коли зайдеш
0: коли...
1: в ФБ, там він палає, всі дають чіткі оцінки, ніхто ні в чому не
0: Абсолютно.
1: сумнівається.
0: І це теж та політика, яка в Польщі проводилася роками, де про Волинь говорилося з телебачення і де вкладалися певні конкретні наративи. І найгірше, що історики, які справді добре зналися на цій темі, знаються на цій темі, вони десь підпали теж під цю таку загальну пропаганду, де все зрозуміло, все ясно, і ми більше нічого не досліджуємо. В історії взагалі немає теми, яка не може бути по-новому досліджена. Плюс ще враховуючи, що ряд джерел до теми Волині, вони абсолютно в більшості тими істориками не використовувалися. Я говорю про німецькі джерела, про джерела совєтських спецслужб. Вони дуже важливі при цій
1: У
0: темі.
1: нас
0: І
1: 20
0: от
1: секунд
0: зміна це...
1: залишилось.
0: Зміна просто оптики не означає, що ми змінимо повністю погляд на історію, але він може допомогти зрозуміти, що не все так однозначно, як ми чуємо теж з польської сторони, і тому не варто польській стороні бути настільки асертивною в розмовах з Україною на тему історії.
1: Дякую вам, пані Олю. Залишилось дуже багато питань. Хотіла запитати про 11 липня, але вже поговоримо після. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах». Почуємось.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.
4: Я хочу так тебе знати. Ну, а що би почати?

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Бач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.

0: ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Страшна аварія на Миколаївщині. Аж 12 загиблих. ЗСУ спростували заяву Путіна про окупацію Костянтинівки. І підприємства мають до 10 серпня підтвердити, що відповідають новим критеріям критичності. Внаслідок аварії в Миколаївській області загинуло 12 людей, ще 6 постраждали. Міський голова Миколаїв Олександр Сінкевич також повідомив, що серед загиблих є працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс», які разом із родинами їхали на відпочинок. В неділю ж 5 липня в місті оголошено День жалоби. Нагадаю, на трасі М14 між селами Красне та Нечаяне зіткнулась маршрутка «Мерседес Спринтер» і вантажівка «Вольво». Попередньо водій мікроавтобуса виїхав за межі дороги, після чого транспорт перекинувся та опинився на зустрічній смузі. ЗСУ спростувала заяву Путіна про окупацію Костянтинівки. Угруповання військ «Схід» заявило, що подібні заяви Росії є спробою приховати провали на фронті та виправдати значні втрати. В Костянтинівці тривають активні бої в окремих районах. Однак сили оборони утримують позиції та контролюють ситуацію. Українські підрозділи виявляють і знищують ворожі диверсійні групи, а також завдають ударів по місцях зосередження і логістиці противника. Тим часом Росія може готувати масовані атаки циклами в 10-15 днів. За цей час ворог накопичує ракети, дрони та готує банк цілей для нового удару. Про це в етері «Київ-24» сказав авіаційний експерт Богдан Долінце. Під час таких атак Росія може запускати десятки ракет і сотні дронів. Якщо після попереднього удару частину озброєння не використали, наступна атака може бути швидше за 5-7 днів, але меншою за масштабом. Саме тому Україна б'є по російських підприємствах, які виробляють такі дрони і ракети. Тим часом в Україні підприємства мають до 10 серпня підтвердити, що відповідають новим критеріям критичності. Якщо цього не зробити, вони втратять статус, а їхні працівники – бронювання. Зміни готуються і стосуються передусім роботодавців, а не самих працівників. Підприємствам треба перевірити, чи відповідають вони оновленим критеріям Кабміну, зокрема щодо значення для економіки, потреб ЗСУ або населення. Якщо показники ще можна змінити, наприклад, підвищити зарплату, це треба зробити до дедлайну. І в Києві відбулася офіційна презентація інтерактивного ресурсу, який називається «Додому», а створено його для підтримки громадян, які вимушено виїхали через війну і планують повернутися. За тиждень тестової роботи платформу відвідали вже понад 10 тисяч користувачів із більш ніж 10 країн світу, найбільше з Німеччини, Польщі та Чехії. Головні ж можливості платформи – це персональний план реінтеграції, сервіс допомагає отримати актуальну інформацію та покроково спланувати повернення в Україну, єдина екосистема, на ресурсі зібрані дані про доступні державні сервіси, можливості працевлаштування, навчання та соцпідтримку, а також візитівки громад. Органи місцевого самоврядування можуть презентувати свій потенціал, інфраструктуру та умови для облаштування майбутніх мешканців. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 23 градуси тепла у столиці, і сьогодні буде сонячно, небо безхмарним, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Наталка Сопіт. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
7: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
8: Програма звучить у повторі.
9: Київ в голос. Київ в голос.
8: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
9: Київ в голос.
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю, це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
11: Вітаю, пані Ірино, вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
10: Складна була ніч. Як ви її пережили, як психічно, психологічно тримаємось?
11: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
10: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу «тримайтеся», і мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу, а я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
11: Триматися, так.
10: Так, тому допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось чого. У Києві З 25 по 31 травня тривав національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
11: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до в цілому до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це, що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, ну, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад, щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я йду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Та що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
10: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із CEO однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
11: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
10: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифру озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
11: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державне бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 180, трішечки більше 181 тисячі.
10: Тобто от. Це вважаєш, що ще майже півтора року від того моменту?
11: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди. Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
10: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
11: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною, і всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
10: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
11: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
10: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути, ми з вами зустрічалися, я спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу люди не треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну, і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. А сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути. Тобто
11: так, минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
10: Ну і, от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
11: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
10: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне, і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. А якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карт, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапа, от зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо, райони, де найбільше людей скаржаться на недоступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
11: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом мене найбільше було звернень по відсутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
10: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо у вас робота захист саме прав осіб. Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
11: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася, дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що відбулася з 1 липня 2025 року відбулася реформа. Функції призначення і виплати державних допомог пенсій, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійний фонд. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни, по медичних виробах, і потім вже доступність.
10: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете зробити?
11: Звертаємось до пенсійного фонду.
10: І,
11: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
10: Ну, але знову ж таки, працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, щоб система працювала.
11: Так,
10: аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
11: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого. Це 5 людей. Працюємо, так.
10: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
11: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
10: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
11: Рада безбар'єрності, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але є такий один нюанс. Є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
10: Можна... Це якась державна структура, орган, так? Технагляд?
11: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
10: Тобто єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
11: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до районної державної адміністрації, якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
10: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської влади.
11: Так, безумовно.
10: Бо от перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав, і прям там так багато репостів, і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він, правда, там жахливий, просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто немає і пандус там зробити не може.
11: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що б не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
10: Це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності, бо минулого тижня, якщо не помиляюся, вона збиралася і було дуже багато таких важливих для киян новин в плані розвитку доступності. І багато там говорили про транспорт, зокрема про громадський транспорт, про метрополітен. Попри те, як я казала, що щось робиться і багато чим може Київ похвалитися, але офіційно навіть є розуміння і визнаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
11: Так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
10: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт, не може конкурувати,
11: звичайно,
10: з метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
11: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони, ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
10: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
11: Так.
10: Це ж можна, це є на всіх станціях?
11: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
10: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
11: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
10: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
11: найбільша проблема. Це найскладніше питання.
10: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститися по ескалатору?
11: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує,
10: ага,
11: або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
10: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
11: Вільний, да, да, безперешкодний, да, доступ.
10: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде

0: Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз вже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
4: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас. Тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремо. Окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
5: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема. Я зверталася з листом до, перепрошую, до міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
4: Прекрасно.
5: Так, але

0: Зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину. І всередині, і знадвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
1: Ну от, раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки, що минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
0: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, та потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, так, такі випадки є.
1: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
0: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або, знову ж таки, міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає, у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки, нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Нам ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
0: так, є і такі люди, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках. Просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли вам довелося особисто, точково допомагати і питанням зайнялись, зробили там пандус чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
0: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
0: На жаль, було. Але тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально суб'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району, це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, ну, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, ну, там, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
0: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, ну, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію. Київська міська стоматологія у усі об'єкти. І вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Ну, не перевірити, промоніторити.
1: Промоніторити,
0: да. З метою, ну от перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є?
1: Є.
0: Да. І, а цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності, моніторимо, потім пишемо величезний звіт, і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
0: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
0: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
0: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
0: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію. Сьогодні весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Фахівець, кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
0: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушеннями слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс в жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту. Так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
0: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас зараз я підготувала інформацію, тому що дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджуються вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року. Переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Це для незрячих. Так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. От бачите, я і не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ну, ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
0: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, які в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
0: Ні, це більша проблема.
1: Ну, і це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що все нове, що будується у Києві, що будує місто, так, бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
0: Має.
1: А, не все.
0: Має.
1: Ну, просто всі останні якісь там центри, які відкриваються. Знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, і він там був максимально, ну, принаймні, розповідали.
0: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які, ну, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
0: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є комітет, районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності, то залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів.
1: Угу.
0: Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта.
1: Угу.
0: І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, а кожен сам за свій участок mm-hmm. відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки йдуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються підходи, влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід
1: угу.
0: до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
0: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
0: дуже
1: і потужна, до цього
0: дуже
1: це
0: потужна
1: робила.
0: Кандидатура, так.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
0: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Mm-hmm. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують, але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Слухай, Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 14 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Дрони сил спеціальних операцій сьогодні вночі уразили нафтовий термінал у порту Санкт-Петербурга. Він розташований від державного кордону України за понад 850 кілометрів. Це підтвердили президент України та прес-служба ССО. В операції також брали участь сили безпілотних систем, ГУР, СБУ та інші складові сил оборони. Зазначається, що кількість дронів успішно досягли своїх цілей, на об'єкті вирує пожежа. Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Він забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. Ця торгівля є важливим джерелом поповнення військового бюджету ворога. Також були влучання по Кронштадту, а це важлива військова ціль. Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Так відреагував Володимир Зеленський на заяви Путіна про нібито захоплення цього населеного пункту на Донеччині. А зауважу, не вперше він таке заявляє. Насправді, Костянтинівка під контролем Сил оборони України. А відтак Путін відверто бреше, таке заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі «Укрінформу». Згідно з даними систем відображення оперативної обстановки «Дзвін» та «Дельта», місто перебуває під контролем українських військових. Ковальов повідомив, що військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу угруповання військ «Схід» продовжують оборонну операцію як у межах міста, так і на підступах до нього. Наші оборонці знищують численні піхотні групи ворога, які намагаються захопити місто, використовуючи тактику інфільтрації. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що завдяки системним далекобійним санкціям виведено з ладу 42,74% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Тільки протягом останнього місяця було успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів, ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою. З серпня минулого року загальні збитки нафтопереробної галузі РФ сягнули 13,5 мільярдів доларів. Тим часом Європа готується до сценарію війни без активної участі США. Про таке пише The Economist. Через поступове скорочення військової присутності США в Європі країни НАТО переглядають оборону східного флангу. Європейці беруть на себе частину завдань, які раніше виконували США, а також нарощують оборонні бюджети та переозброєння. Враховуючи, що головною довгостроковою загрозою для НАТО залишається Росія, Німеччина вперше з часів Другої світової війни розміщує на постійній основі свої війська у Литві для посилення оборони Балтії. Особливу увагу в Європі приділяють обороні Сувальського коридору, який є одним із сухопутним сполученням країн Балтії з рештою НАТО. І на сам кінець про справи столичні. У Київ ЗОО народилися двоє оленят у стаді благородних оленів. Малюки вже почуваються добре, але поки ховаються серед зелені. Їхні мами регулярно приходять, щоб погодувати та доглянути дитинчат. У зоопарку кажуть, це природна поведінка для оленів, тож відвідувачів просять поки не турбувати малечу. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: У Києві зараз повітря вже прогрілося до максимальних на сьогодні 23 градусів тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 20 до плюс 15. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність з проясненнями. Опадів на сьогодні вже не передбачається. Пориви вітру доволі відчутні – 11 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21:11. Щодо завтра, то у неділю прогнозують так само – 23 тепла, мінливу хмарність і, можливо, де-не-де покрапає дощик. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсив «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
7: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
8: Вітаємо вас у зеленому коридорі. Я Олеся Кобзар, і ми традиційно піднімаємо теми, які надважливі наразі для суспільства. А наші військові та ветерани – це одна із ключових зараз частина суспільства, на яку опирається наш захист і впевненість у завтрашньому дні. Дуже хочеться дарувати впевненість у завтрашньому дні і їм в тому, що вони можуть бути прийняті, почувати себе коханими. Це дуже делікатні теми, дуже інтимні нюанси, і їх ми будемо обговорювати впродовж найближчої години. Долучайтеся, можете нас слухати на хвилі 98 FM, Київ 98 FM, та дивитися в прямій трансляції на Ютубі. Сьогодні у нас в гостях на тему відновлення сексуального життя ветеранів Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Будемо говорити про дуже нагальну і дуже актуальну ініціативу, яка працює вже рік. Олю, вітаю вас.
9: Дуже дякую за запрошення і дуже дякую, що сміливо дивитись в обличчя таким темам.
8: Сміливо і насправді піднімаємо цю тему вже не вперше, тому що також в нашому ефірі на різні теми адаптації, реабілітації, відновлення свого життя, свого сенсу, бачення в майбутньому України ветеранів з різних галузей, от їхньої зайнятості ми торкаємо, а от їхнє особисте життя дуже часто залишається для них також особистим і закритим. А про це треба говорити, бо потрібно допомогти. Отже, ми побачили, що це не новина, що це вже тривала робота, зокрема, робота онлайн-кабінету, консультаційного офлайн-кабінету сексопатолога для військових ветеранів, які хочуть вирішити свої проблеми, які отримали внаслідок бойових дій. Як дійшли до необхідності створення такого кабінету? Які запити, які попередні передумови були, що ви вирішили цьому кабінету, цьому консультаційному простору бути?
9: Я, напевне, зроблю крок назад і розкажу, що в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» робиться значно більша і системніша робота, і в нас буде час про це поговорити, окрім кабінету, але так, дійсно, оскільки ми тільки минулого року, вибачаюсь, позаминулого року розпочали програму підготовки фахівців, які би могли працювати в реабілітаційних центрах за запитами щодо сексуальної реабілітації, тим часом нам було необхідно створити те місце, куди би ми могли вже направляти людей з проблемами, які виникають в їх інтимному житті після бойового досвіду. Навіть якщо не було якогось важкого поранення, все одно бойовий досвід змінює людину, змінює стосунки, змінює відношення до себе. І ми маємо вчитись перебудовувати себе і стосунки після бойового досвіду.
8: Тобто сам алгоритм підштовхнув до того, аби створити і наступний крок, тому що спочатку стабілізаційні пункти, лікарні, можливо, направлення за кордон чи всередині України, протезування, постановка на ноги, так би мовити, навчити людину наново користуватися своїм тілом, якщо були завдані якісь травми, а вже потім думалося і про те, як продовжувати жити соціально і інтимно, так? Тобто це як наступний крок.
9: Не зовсім з вами погоджуюсь, тому що ми це відкладаємо на потім, на наступний крок. І все це йде від того, що ми, в принципі, в Україні маємо доволі низький рівень сексуальної культури і вміння будувати діалог в найкращому нашому житті, да, припустімо, в минулому нашому житті, щасливому і безтурботному в якомусь сенсі. Не дуже-то й ми вміли говорити про інтимну частину свого життя. І, відповідно, на цей бекграунд накладається досвід війни, травма, багато переживань, і нам стає ще важче про це говорити. І наразі от, якраз скажу про те, що за нашої ініціативи була зібрана робоча група МОЗ, яка працює над порядком надання допомоги людині з якимись сексуальними порушеннями, і ми якраз починаємо цю допомогу від моменту евакуації. Чому? Тому що моє особисте спілкування і досвід наших спеціалістів говорять про те, що чоловіки, коли отримують поранення, перше, що вони питають в цей момент, або ж коли вони прийшли дитями, чи в порядку, чи на місці їх статеві органи. Я кажу саме чоловіки, тому що з жінками це трошки там по-іншому сприйняття свого тіла працює і функціонально по-іншому працює. І, відповідно, нам треба розуміти, як комунікувати з цією людиною вже від моменту евакуації. Дехто може одразу дійсно не думати про це, але, як показує практика, все одно в людини навіть в важкому стані виникає це питання, а що далі, а кому я потрібен? І ми маємо підготувати спеціалістів на кожному з етапів реабілітації, не відкладати на потім це питання, а говорити потроху з певною мірою глибини занурення в тему на будь-якому етапі, коли людину це може хвилювати.
8: Тому я і запитала про це, чи дійсно до цього дійшли, до цього висновку дійшли вже тоді, коли люди поверталися додому і не знали, що їм робити після того, як їх умовно полікували, а всередині рана залишається, бо щось не функціонує, не працює, ти не готовий з цим змиритися. І тим паче, що ми насправді маємо досвід війни станом на зараз вже не 4 роки, а з 2014-го. Тобто це пішов 12-й рік. І ми прекрасно розуміємо, що від суспільства була взагалі схована тема того, що після вибухів, мінно-вибухових травм, дійсно, у шпиталях, так як в нашій студії теж це описували ветерани, знаючи, що у них проблеми з ногами, вони водночас і взагалі боялись подивитися вниз, щоб побачити, що там взагалі відбувається. Був напрацьований вже також якийсь досвід, можливо, якийсь механізм направлень певних. Хтось цим фахово займався, адже дійсно це роки досвіду, бо такі люди були не в такій кількості, як сьогодні, але були, було на кому цей досвід і систему напрацювати, чи ні?
9: Не було. Знову ретроспективно подивимось з вами назад. По-перше, в нас не було цієї культури. По-друге, вона розвивається, звісно, але вона ще далека від ідеалу, до якого ми наразі рухаємось. По-друге, у нас в країні, в принципі, не вистачає спеціалістів, таких як психологи, зокрема, сексологи, сексопатологи, для того, щоб ці питання закривати. І коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми розуміємо, що загальна кількість поранень, вона, на жаль, виросла. І в той момент, вже в 22-му році, була заснована мережа реабілітаційних центрів «Рікаврі» з ініціативи Олени і Віктора Пінчуків. І з одного боку, з іншого боку, саме фонд Олени Пінчук мав на той момент вже майже 20-річний досвід роботи в сфері розбудови сексуальної освіти і культури. І я пам'ятаю день, коли я сиділа в офісі і думала, як оцю експертизу нашу інтегрувати в контекст війни і в контекст тих проблем, які ми маємо вже в 22-му році. І я сиділа, міркувала, така думаю, так, сексосвіта, реабілітація, думаю, о, сексуальна реабілітація. Я була впевнена, що це я придумала, але все придумали до мене. Я тут же сіла гуглити, і виявилося, що насправді в світі вже дуже багато спеціалістів, вже дуже багато всього напрацьовано в Сполучених Штатах, у Великій Британії, в Ізраїлі, в Нідерландах, в Німеччині. І я почала зв'язуватися з цими міжнародними експертами. І вже в 22-му році ми створили перший і поки що єдиний в Україні освітній курс саме по підготовці спеціалістів з сексуальної реабілітації. І ми долучили цей найкращий міжнародний досвід для того, щоб готувати наших українських фахівців.
8: А кого? Хто це повинен бути?
9: Думаю,
8: це були
9: ваше
8: психологи,
9: запитання.
8: Реабілітологи?
9: Да,
8: хто це?
9: Да. Коли ми говоримо про сексуальну реабілітацію, тут дуже важко сказати, чи ми рухаємося в напрямку фізичної реабілітації відновлення, чи то психологічної, тому що це питання сексуальної реабілітації, воно на межі. Тобто, якщо в людини є фізіологічна, наприклад, там невідновлювальна якась травма, це впливає на його психоемоційний стан. Якщо в нього, скажімо так, невидимі травми, як ПТСР, як контузія, це впливає на його фізичний стан. Тобто тут не можна піти в один чи інший бік, тут треба балансувати, і якраз оцей порядок, який ми прописуємо, допоможе взаємодіяти спеціалістам, які працюють і на фізичному рівні, і на психологічному. Ми готували, від початку ми зробили акцент саме на психологах, але вже за 3 роки ми зрозуміли, що чоловікам, чому я кажу чоловікам, тому що, по-перше, їх численно значно більше в реабілітації, і, по-друге, їм важче з відновленням саме за специфіки своєї фізіології, ніж жінкам. Тому наразі я кажу чоловіки, але ми жінок не губимо з уваги.
8: Обов'язково, до жінок повернемося.
9: Так, повернемось, да. Я просто так проговорила, щоб не подумала, що ми не думаємо про жінок. Так от, чоловіки, з якими я навіть особисто спілкувалася в наших реабілітаційних центрах, вони говорили про те, що їм важко зайти в кабінет до психолога. Психолог, як правило, жінка, дуже часто молода жінка, і їм важко прийти і сказати, ви знаєте, в мене там, не знаю, нема ерекції. І тому ми зрозуміли, що їм легше розпочати розмову з тією людиною, яка має, ну, вже встановила з ним контакт, і дуже часто це люди якраз з фізичної частини реабілітації. От реабілітологи, медсестри, ерготерапевти, люди, які допомагають їм переналаштувати побут, навчитися там приймати душ, бачить їх оголеними або бачить їх травми. І от в той момент певної інтимності їм легше почати про це говорити. І відповідно ми розширили коло цих спеціалістів. І буквально, от я думаю, що вже в квітні в нас вийде освітній курс на платформі «Дія освіта», який буде готувати цих спеціалістів першого контакту. Тобто людей, які починають цю розмову, з'ясовують, який характер травми, чи то психологічний, чи то фізіологічний, і перенаправляють до вже вузького спеціаліста для того, щоб більш глибоко і довго працювати з цим питанням.
8: Пригадала також ще і випадок з життя, коли мені одна із подруг розповідала, що вона зустрічається зараз з військовим, тобто він продовжує бути на фронті, але при тому, що вони зустрічаються, наприклад, він боїться в неї залишатися, тому що він лякається себе, що він може кричати, що в нього можуть бути панічні атаки, що він може себе якось, на її думку, повести неадекватно вночі. І через це, відповідно, це накладає певний відбиток і на їхнє інтимне життя, тому що там не є проблема критична, але, тим не менше, він вже відчуває проблему в тому, аби ніч буквально провести з жінкою. Зараз та площина, в якій ви працюєте з військовими та ветеранами, вона стосується і ось таких абсолютно поправних, нібито поверхневих розладів і глибоких, чи вже тільки тоді, коли людина перенесла серйозні травми, ампутації і з нею працює? Чи може звернутися людина, яка зараз безпосередньо на фронті з такою проблемою?
9: Будь-хто може звернутися, тому що дійсно це широке коло питань і воно не вирішується якоюсь магічною там пігулкою чи вправою. І я завжди кажу, що сексуальна реабілітація, насправді, це не про секс. Це про переосмислення сексуальності, про сприйняття себе, своєї цілісності, про пошук нових ерогенних зон. От те, що ви розповідаєте, якраз приклад того, що після будь-якої травми, психологічної або фізіологічної, відновлювальної або невідновлювальної, секс вже не буде спонтанним і таким інтуїтивним, бо люди, як правило, займаються сексом дуже, дуже інтуїтивно і нічого не говорять одне до одного. І навіть більш того, вони до себе не говорять і не питають себе, а що мені насправді подобається, а що мене збуджує, а що мене збуджує в моєму партнерові. І ви здивуєтесь, є американське дослідження, яке говорить про те, що люди після травми зазначили, що їх сексуальне життя покращилося. Це звучить дивно, але має дуже класні пояснення. По-перше, коли ти розумієш, що вже як було, не буде, просто інтуїтивно.
8: Ти підходиш до цього заново.
9: Так, і ти починаєш з себе. І коли ти розумієш, що отак не працює, добре, а як працює? І от що насправді працює для мене? І коли ти з'ясовуєш, де твої ерогенні зони, які в тебе фантазії, чого тобі хочеться, чого тобі не хочеться, ти маєш поговорити про це з партнером, бо він не здогадається ніяк. Просто треба сказати. І от коли партнери поговорили і зрозуміли, що для кого працює, то дійсно, виявляється, сексуальне життя стає значно кращим. І нема безвихідних ситуацій, навіть в, скажімо, найгірших випадках, коли чоловіки залишаються без геніталій і статевих органів, все одно це питання, які можна вирішити пошуком інших ерогенних зон в чоловіка, різними девайсами, які є в світі і, наприклад, представлені в магазині секшопі Enjoy наших партнерів, з якими ми відкрили корнер цих адаптивних девайсів, де ми пояснюємо, що для чого може використовуватись, у яких випадках, при яких травмах. Плюс це розмова, це робота з фантазіями і зі спеціалістами. Тобто, якщо потрібно звернутися до психолога і пропрацювати це, то...
8: Це величезна робота і досвід практичних вирішень ситуацій, які, так, і ми напрацьовуємо в Україні, і ви згадали про міжнародний досвід. Знов-таки наведу приклад, який прозвучав на одній із програм в цій же ж студії, коли ветеран з подвійною ампутацією теж, коли поїхав на реабілітацію, на операцію встановлення протезів за кордон, сказав, що от також не міг на себе дивитися, не хотів нічого слухати взагалі про лікування, тому що він своїм побратимам і лікарю навіть в очі говорив про те, що ви мені розказуєте, яке нове життя, яке продовження нормального життя, якщо в мене не буде сексу. А вони, чого це в тебе не буде сексу? І там, як він нам розповів, ми навіть не були в курсі, там була одна із таких послуг, якщо він має бажання, то вони можуть запросити до нього дівчину, і вони можуть провести там відповідний час в інтимній атмосфері. І сам факт того, що він може, і що все вдалося, для нього відкрило абсолютно інше поле мислення. Тому що він раніше бо він до цього моменту думав, що він більше не зможе. А тепер він просто розуміє, що він повинен лише знайти того партнера, якому зможе довіритися так само, як цій дівчині, яка це зрозуміє, а з процесом проблем, як виявилося, немає.
9: Партнера і позу.
8: Так. І плюс до того, я і в багатьох фільмах бачила, коли різноманітні, не обов'язково військові, психологічні травми, пов'язані із сексом, є секс-коучі, які також там, наприклад, є такі практики, коли навіть ця людина приходить додому, може лежати біля тебе в ліжку, говорити про те, що тебе хвилюється, не обов'язково має бути секс. Тобто різноманітні практики. От з того, що ви кажете, запозичили також зараз із закордонних надбань. Що вдалося дійсно притягнути, впровадити, або просто хоча б зрозуміти, до чого треба рухатися?
9: Ви дуже класний навели приклад, але ви згадуєте, скільки в нас медичний канабіс, із якими він
8: згадує? Звичайно, я прекрасно розумію, що це лежить не в медичній площині, в нас це в моральній.
9: Тобто як далеко нам до таких моделей, але дійсно в світі є і практика сурогатного партнера, і практика секс-робітників, які допомагають в цьому процесі. І, власне, коли я збирала цих спеціалістів по всьому світу, я познайомилася з якимось дуже видатним професором з Нідерландів, і він каже: дивись, я готовий долучитися до вашої програми, але система побудована так в Нідерландах. В них легальна проституція. Угу. Тобто жінки комерційного сексу, або, як зараз правильно казати, проституйовані жінки, вони отримують прозору зарплатню, мають страховку і таке інше. Відповідно, було вирішено, що оцими спеціалістами першого контакту будуть якраз секс-робітниці. Вони можуть як просто поговорити, пояснити якісь речі, так, власне, і практикувати якісь штуки. І виходить, що від того, що вся система прозора, людина, яка отримала травму, але там йшлось не тільки про військові травми, взагалі якісь побутові, якісь аварії, катастрофи, різне, да, буває в світі, окрім війни, проте проблема там та сама. І людина отримує страховку, за рахунок страховки покриваються послуги цієї робітниці, яку і держава та, власне, і підготувала. Тобто там такий цикл. Але ви уявляєте, як далеко нам до такого формату. Тому, звісно, ми брали ті інструменти, які релевантні до нашого культурного і законодавчого процесу. І ми працювали з експертами з Сполучених Штатів, Великобританії і Ізраїлю. І насправді ми розуміли, що коли ти залучаєш міжнародний досвід, все одно не все буде прикладне. І так і виявилось. Ми, коли розпрацювали цей перший курс з міжнародниками і отримували фідбек від наших перших студентів, ми зрозуміли, що процентів 15-20 того, що до нас не працює, не підходить там якісь практики.
8: Це особливість національної ментальності. Не все абсолютно може працювати в кожній країні, і це нормально.
9: Так, і тому ми вирішили йти таким шляхом. Ми провчили кілька потоків студентів за участі міжнародних спеціалістів. Вони прийшли міжнародну супервізію, а от минулого року ми вже готували українських тренерів. І більш того, вони отримали вже державну сертифікацію в Міжнародному інституті післядипломної освіти. І вони підготували програму, яка вже, тобто вони взяли найкраще з міжнародних, з міжнародного досвіду, з міжнародних програм, які ми їм давали, і адаптували це до 100% контексту вже українського. І от минулого року ми 17 чи 18 українських тренерів вже підготували. Тобто,
8: це чоловіки чи жінки? Хто береться за таку непросту справу?
9: Ви знаєте, і чоловіки, і жінки, ну, жінок, напевне, більше, просто тому, що їх в психології більше. От. Але, ну, нема такого, що там суцільно жінки або суцільно чоловіки, це по-різному. Ну, в нас є от цей момент, я вам проговорила, що чоловікам, які пройшли війну, які такі мужні, їм дуже важко з жінками розпочинати такі розмови. Але тут якраз все залежить від того, наскільки професійно веде себе ця психологиня, наскільки вона може тримати дистанцію, наскільки допустимий флір, тому що він іноді потрібен для того, щоб людина розслабилась, але щоб вона не перейшла цей професійний кордон. Тобто тут вже м'яч, так сказати, на боці спеціаліста, який має вибудувати з одного боку комфортні відкриті стосунки, а з іншого боку не перейти
8: здорові межі виставити,
9: не перейти оці кордони. Да.
8: Цікава тема, і сподіваюся, для вас, любі слухачі та глядачі на нашому YouTube-каналі, але робимо невеличку паузу, аби послухати не менш цікаві і актуальні новини станом на цей момент, і буквально за кілька хвилин повернемося до обговорення відновлення сексуального життя військових та ветеранів. В нашій студії сьогодні Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук. Залишайтеся з нами.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? У сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли взнав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну, воно нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони, ну, суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації.

0: людині вже є певний свій досвід і свої фахівці, як працювати із чоловіками та жінками, які переживають і психологічну, і фізичну травму. З приводу цієї впевненості чоловіків має дуже цікавий і невпевненості в таких ситуаціях, має теж дуже цікавий приклад ще довоєнний. Я працювала журналісткою, перша моя робота після університету в медичній програмі. І я була в інституті нейрохірургії, готувала сюжет на тему відновлення периферичних нервів. І гостем, точніше героєм мого сюжету був хлопець, молодий моряк, який поїхав після випуску з академії у свою першу навколосвітню подорож. Йому батьки за це подарували мотоцикл, бо він дуже про нього мріяв. І ось його перша поїздка на байку, він потрапляє в цю автокатастрофу і залишається без обох рук. Одна вище кисті ампутована, друга вище ліктя. І лікар, який з ним працював, Віталій Іванович Цимбалюк, нині очільник медичної академії наук, він його переконав, що про це потрібно розказати. І він насправді не дуже опирався. І ось я приходжу, молоденька дівчина, мені 22 роки, я вже рік як заміжня, і там молодий такий синьокий хлопець, але без рук. І я кажу: все гаразд, можемо поспілкуватися трошки перед записом інтерв'ю, чи, можливо, якийсь потрібен час. Він дивиться на мене так уважно і каже: ні, потрібні тільки мої окуляри. І не зводить з мене погляду. Спокійно, впевнений, розумію, що я перед ним ніякові, набагато більше. І він мені просто поглядом показує, що його окуляри там на тумбочці. І цей момент, коли я взяла його окуляри і просто вдягнула їх йому на носа, він був настільки інтимний, настільки трепетний. І тут мова не про флірт, не про вірність в шлюбі, ні-ні-ні-ні-ні. А про те, що його очі і його впевненість в собі, байдуже є в нього руки чи немає, вони працювали неймовірно магнетично. І я прекрасно пам'ятаю той випадок з життя через те, що я зрозуміла, що ця внутрішня сила, внутрішнє якесь переконання, внутрішня готовність за щось боротися має величезне значення. Тому в якому стані зараз ті бійці, які звертаються до вашого кабінету допомоги, хто спілкується з тим основним лікарем, який зараз їх веде? Наскільки важливо навіть психотип людини і попередня впевненість в собі, щоб чи то її повернути, чи то взагалі її виростити наново, самооцінку і впевненість в собі? Яка оця вилка тих станів емоційних, з якими приходять ветерани?
1: Я, на жаль, не маю права і не можу, і, власне, і Борис Михайлович, наш лікар-сексопатолог, який веде прийом, не розголошує цю інформацію. Ага. Але ви, знову ж таки, привели дуже класний приклад, який ілюструє, що, по-перше, сексуальний потяг виникає не з огляду на фізичний стан людини, да? Оцей момент інтимності, і я впевнена, що там пробігла така іскорка. Звичайно. В той момент, да? От це так працює. І дуже важливо розуміти сексуальність, секс і інтимність значно глибше і ширше, ніж просто якась фізіологічна привабливість. Це перше. А друге, теж ви дуже правильно підмітили, коли ми говоримо про відновлення сексуального життя або сприйняття себе, ми маємо розуміти, а який був бекграунд. Тому що ми ж не знаємо, в яких стосунках була ця пара до, наприклад, моменту поранення. Можливо, в них вже давно того сексу не було. І треба розуміти, на яку сходинку ми заходимо, що в них було до того, тому що ми можемо очікувати і вимагати того, що в них, в принципі, не було в культурі інтимних стосунків. Тому обов'язково треба цей досвід попередній вважати. Також, на жаль, ми дуже маємо багато молодих хлопців у війську, в яких взагалі не було ніякого сексуального досвіду. Тобто травма в них сталася раніше, ніж секс. І таких випадків теж чимало, і треба теж розуміти, з якої точки вони починають. Тому до нас звертаються з дуже різними питаннями, які стосуються і великої психологічної роботи, а часом потребують і втручання, наприклад, медикаментозного чи хірургічного, і відповідно наш спеціаліст Борис Михайлович вже цих людей перенаправляє до своїх колег і фахових спеціалістів.
0: Про це хотіла і запитати, про суміжників, тому що так,

0: комусь потрібна виключно психологічна робота, комусь можливо допомога тих же ж якихось секс-коучів, які просто підкажуть, які є ще сексуальні практики, якщо немає кінцівок, і там, наприклад, дружина обожнювала якісь пестощі руками, але це не проблема, бо можна знайти якісь альтернативні варіанти. А комусь потрібна хірургічна допомога, комусь потрібна допомога андролога, уролога, хірурга, який може і пластичного хірурга, який, можливо, естетичні вади якісь повинен вид прибрати. Чи є можливість у цієї певної сітки направлень, куди далі іти цьому бійцю, аби закрити гештальт цілковито?
1: Ну, поки що ця сітка працює виключно на особистих контактах цих спеціалістів. Але оцей порядок, який ми зараз прописуємо, і також найближчим часом його вже випустимо, і сподіваюся, що реалізуємо, він якраз буде регулювати, хто до кого, кого направляє. І ми от над цим працюємо дуже активно. Але дійсно, я завжди кажу, що немає невирішуваних ситуацій, і наступного тижня ми будемо анонсувати вихід такого AI-асистенту для військових і їх партнерок, який знімить оці перші хвилювання і перші питання, які можуть виникати в людини. По-перше, легше розпочати розмову з чатом, а не з живою людиною. Можливо, там буде достатньо вже відповіді, і людина не буде звертатися до спеціаліста, чим ми розвантажимо спеціаліста. Тобто ми там зібрали дуже велику кількість питань, які також розкривають тему і адаптивних іграшок, і різних девайсів, і практик, і поз, які можуть використовуватися за тих чи інших видів
0: травм. Це анкета, яка буде передувати запису на консультацію?
1: Ні, це не анкета, це буде самостійний такий продукт в майже всіх месенджерах, в Телеграмі, в Вайбері і в Ватсапі. Людина абсолютно анонімно, не залишаючи ніякі свої особисті дані, може там просто спілкуватися. Там буде і перелік питань по темах згрупований, і просто AI, якого ми навчили. Тобто ми його вчили майже півроку, щоб він не використовував незрозумілі джерела, щоб це була перевірена інформація. От ми його навчили спілкуватися на тему відновлення сексуального життя.
0: Але, до речі, можливо, таким чином розширити анкету було б і цікаво, тому що я пробувала до вас записатися на консультацію.
1: Да.
0: Два кліки, буквально і все. Вибирай собі день і час. Дуже зручно, дуже легко, дуже просто. Можливо, як додаткову клавішу варто також і додати.
1: Так, звісно, там є, там буде переадресація до нашого
0: спеціаліста. Я зрозуміла, бо я одразу поспішала перевірити. Думаю, можливо, там черга вже до вересня, я туди не потраплю, ну, чисто теоретично. Ні, тобто на той день, коли я пробувала, звісно, місць не було, але на наступний тиждень умовно. Записуйся, не хочу. Далі, чи можна записатися з партнером, якщо це подружня пара або пара, яка зустрічалася до, там, наприклад, травми і мобілізації? Як тоді працюють фахівці? Наприклад, можливо, не одразу навіть в людини є ось ця готовність при партнері це все обговорювати, але партнер каже, я тебе підтримую, я хочу, я можу, я буду супроводжувати і допомагати. Як тоді вибудувати ось цю роботу індивідуально і з партнером?
1: Я думаю, що перш за все, звісно, що партнери мають між собою домовитись. Якщо один не готовий, бажано йому про це сказати. Але якщо партнери вдвох зайдуть до спеціаліста і почнуть розмовляти, спеціаліст дуже швидко зрозуміє, що один з них не готовий говорити в присутності іншого. І, скоріш за все, він буде рекомендувати розділити ці запити. І він може працювати як з партнером, наприклад, який отримав травму, так і з партнером, з його партнером окремо. І якось може і зможе їх в кінцевому результаті звести на якусь парну терапію, якщо вона ще буде потрібна. А можливо, вони там окремо справляться. Але це абсолютно нормально, якщо люди не готові говорити в присутності свого партнера. Це абсолютно нормально, якщо вони готові вдвох проговорювати ці питання. Тобто головне, щоб вони говорили. Щоб вони починали цю розмову. Якщо не можуть з партнером, то зі спеціалістом. Якщо не можуть, багато є випадків, коли чоловіки, ну, знову ж таки, просто статистична така якась вибірка з нашого боку, якби жінки по-перше, більш відповідально ставляться взагалі до здоров'я. У нас жінки завжди в родині відповідають за здоров'я всіх. Да? Себе, свого партнера, дітей. І тут ми говоримо про здорові стосунки. Відповідно, тут ніби як відповідальність знов-таки на жінці лежиться, по-перше. По-друге, жінки завжди більш відкриті до того, щоб дізнаватися щось нове, щоб звертатися до спеціалістів. І дуже часто вони якраз говорять про те, що от я би хотіла, але мій чоловік ще не готовий. І можуть прийти вони, і тоді наш спеціаліст допоможе підготувати цю жінку для того, щоб вона мала розмову зі своїм чоловіком, і вони прийшли або разом, або вона якось правильно аргументувала і вмовила його звернутися по допомогу. Або, можливо, вона отримує якісь рекомендації, інструменти, які вже допоможуть їй вирішити це на сімейному рівні.
0: Попередньо у темах, коли ми зачіпали також і сексуальне життя після травми психологічної, фізичної, дуже велику увагу ми приділили темі жалю до того, хто отримав цю травму. І гості, які в нас були ветерани, просили що завгодно, тільки не жаль. І навіть той випадок, який я вам також навела, я зрозуміла, що якраз завдяки тому, який імпульс посилає мені оцей хлопець, який мав пройти важке лікування, я розумію, що це він позбавив мене відчуття жалю, бо він мені транслював щось зовсім інше. Є такий радянський фільм, не хочеться, звісно, наводити радянський в приклад, але не можу сказати прощай. І там була така історія, коли чоловік лісоруб, на жаль, отримав травму з хребтом і просто зліг, дружина від жалю і від розуміння, що все життя закінчилось, тікає, а та, яка в нього була закохана, приїжджає і мало того, що постійно залишається біля нього. Вона йому ще каже, поремонтуй табуретку. Він лежить, а вона каже, табуретку поремонтуй, я ставала там ці штори вішати, вона поламалася. І вона його так наче на слабо взяла. І він так, через біль, через не можу, кілька разів позлився в стіну, ту табуретку позапускав, а потім такий, та ні, можу. І тут дуже яскравий просто як приклад того, що хтось втік від нерозуміння і жалю, а хтось, вирішив, я тут, я залишаюся, і, на жаль, місця не залишив. Як працюють зараз і фахівці, і як працювати з родичами, тому що, я собі уявляю, син приїжджає, там, наприклад, мама ридає, тому що там без руки чи без ноги. Дружина теж може бути у вічаї, боїться подивитися на це. Дітки теж, тато, а де твоя рука? І всім шкода людину. Як з цим працювати, тому що жаль – це точно не те, що лікує.
1: Тільки через комунікацію, через якісь інформаційні освітні заходи, через такі діалоги, які ведемо ми з вами. Але, ви знаєте, от в цьому, знову ж таки, класному, ви вас по прикладах дуже круто підготувалися до сьогоднішнього.
0: Тема сподобалась, цікаво, я готуюсь.
1: Тут, знаєте, що важливо? Ми чомусь завжди засуджуємо цю жінку, яка не витримує і йде так від партнера, яку отримав травму. Але я трошки сказала раніше, ми не знаємо, що було в їх стосунках до того. Можливо, він аб'юзер. І травма зробила його ще більш агресивним і аб'юзивним. Можливо, могло бути купа проблем до того, як він отримав цю травму. А ми розуміємо, що коли людина отримує травму, і поки вона не пройде цей процес відновлення, в неї можуть загострюватися якісь стани, які були в неї до отримання цієї травми. Тому ми насправді не розуміємо, чому ця жінка прийняла таке рішення. І з'являється та, яка його кохала, так, але вона з ним не жила багато років, і вона не знає, що він за людина, і вони, по суті, розпочинають стосунки в цій точці. І важливо сказати, що коли людина повертається з війни, навіть якщо вона не отримала травму, вона отримала досвід. І, по суті, стосунки в парі починаються заново, бо чоловік отримав досвід, якщо ми таку вже з вами модель розглядаємо, а дружина в цей час отримала досвід життя самостійного, без чоловіка, вирішення купи побутових проблем. Це важко, це теж дуже змінює внутрішній стан. І от вони зустрічаються в цій точці, а це дві інших людини, і в них вже не будуть стосунки такі, як були раніше. Вони мають починати вивчати одного спочатку. І отут якраз про оце бажання і ресурс для того, щоб розпочинати ці стосунки заново. Знову ж таки, в нашій культурі є тема доглядальниці. Якщо ти гарна дружина, значить ти маєш доглядати свого чоловіка, включно зі всіма санітарно-гігієнічними процедурами, миттям, ну, якщо ми про важкі дуже якісь травми говоримо. І звісно, що ну, яка тут може бути сексуальність? І якраз в процесі от, реабілітації і відновлення ми працюємо з тим, щоб жінки розділяли ці дві ролі. По можливості в ідеальному світі бажано от такі санітарні процедури віддавати в руки медичного персоналу або соціальних працівників. В принципі, в нас ця система ніби працює, звісно, що вона не ідеальна, там цих спеціалістів може бути недостатньо, але за будь-якої можливості делегувати це фахівцю. І тоді буде легше вибудовувати саме стосунки партнерські і сексуальні. Якщо ж такої можливості немає, ну, може не бути, так, ми розуміємо. Дуже важливо навіть в межах квартири, будинку розділяти ці ролі. Тобто, якщо, наприклад, гігієнічні процедури відбуваються в одному місці, то сексуальна гра має бути в іншому місці. Це має бути інший одяг, інші меблі, навіть от в якомусь маленькому просторі. Це дуже важливо розділяти ці дві ролі.
0: Це дуже серйозна робота. І, звісно, ми не ідеалізуємо, бо так само, як і чоловік до мобілізації міг бути, так, в чомусь до нього могли бути претензії у дружини. Так само, як і в них в цілому стосунки могли бути в дуже специфічному стані, і, можливо, для них і навпаки краще розлучитися. Абсолютно. А хтось, по-новому запустивши своє життя і після травми, і переосмисливши себе як партнера, теж може поводитися по-іншому, що вже неможливо в попередніх стосунках. Безумовно, тут всюди індивідуальна робота. Але чи вистачає того одного спеціаліста, який, зокрема, працює у кабінеті допомоги військовим та ветеранам, з тим запитом, який сьогодні є? Адже я розумію, що ціль – це всеукраїнська мережа. І зараз ціль, можливо, яка? Як, де то, можливо, яка географія звернення для того, аби зрозуміти, куди, можливо, ще в першу чергу направити подібну структуру, людину, кабінет?
1: Від початку ми відкрили кабінет в Києві на Володимирській 43, але зрозуміло, що дійсно ми таким чином дуже звужуємо географію і відкрили цей кабінет онлайн. І знову ж таки, декому просто легше звернутися онлайн, ніж зайти в двері і потиснути руку людині. Але ми якраз в рамках програми «Рікавері сексуальне життя» готуємо спеціалістів, які працюють в реабілітаційних центрах. Звісно, що їх ще недостатньо, але, наприклад, в кожному реабілітаційному центрі «Рікавері», «Повернення» такі спеціалісти вже є. В минулому році в нас також проходили навчання спеціалісти з і «Superhumans» and «Broken», тобто якісь партнерські заклади, і в нашому ідеальному світі ми хочемо, щоб принаймні один спеціаліст в реабілітаційному центрі мав відповідну освіту і досвід для цієї роботи. Але цього недостатньо. Дуже важливо, щоб була розбудована культура, ну, загальнонаціональна, щоб з іншого боку людина, яка має цю проблему, звернулася до цього спеціаліста, бо вона ж може і не звернутися. А відповідно, нам треба дати людині розуміння, що а, це нормально мати проблеми з сексуальним життям після війни, після травми, і б, немає такої проблеми, яку би ми не вирішили. Тобто, так, життя не буде вже таким, як колись, воно буде іншим, але воно все одно буде класним, і ви зможете отримувати задоволення. І сексуальна реабілітація якраз говорить про те, що навіть якщо в людини нема геніталій, в неї все одно може бути оргазм. Це просто інший шлях, але це працює.
0: Я розумію, що так, це, напевно, якісь дані, можливо, з індивідуальних консультацій, ми їх, напевно, не дізнаємося, але мені здається, що в цілому більшість навіть цю думку не допускає, як це без геніталій може бути оргазм. Люди готові почути цю правду і над цим працювати? Чи складні випадки, коли знов-таки ампутація складна або травма складна, і дійсно там немає зовнішніх репродуктивних органів? Як люди сприймають те, що все одно життя, навіть діти, тому що відсутність пеніса, це не означає неможливість мати
1: абсолютно
0: дітей, неможливість мати оргазм.
1: Стосунки, оргазм, дітей, родину, все це можливо, просто ми дуже мало про це комунікуємо, і люди не знають про такі можливості. Mm-hmm. І у нас немає офіційної статистики в країні, тому що немає окремого коду, по якому би ми могли порахувати, скільки людей у нас сьогодні в країні залишились без статевого члена, але приблизно це 14-16 тисяч людей. Це дуже багато. І серед цих людей, знову ж таки, немає статистики, є розмови спеціалістів і фахівців, які працюють в цій сфері, про те, що там дуже високий рівень суїциду. Тому що люди просто не знають, що цю проблему можна вирішити. Вони не знають, куди звернутися, вони не бачать світла і можливості для того, щоб її вирішити. Тому от ваша і моя задача, як можна голосніше говорити про те, що все це можна вирішити, щоб люди почули і спробували принаймні.
0: Ми обіцяли, що ми згадаємо про жінок. У нас залишилося буквально дві фінішніх хвилинки, але не згадати про це неможливо. Чи є подібні проблеми через психологічні і фізичні травми у жінок? Знов-таки, навіть ампутації, вони можуть впливати на те, як жінка буде себе сприймати?
1: Звісно, проблеми є і у жінок, і проблема... От, насправді, ці інструменти, про які ми сьогодні з вами говорили, вони майже всі так само релевантні і до жінок. Просто що в чоловіків є пеніс і ерекція, яка більш очевидна, ніж збудження у жінки. Да? Але в усіх інших випадках всі ці інструменти працюють однаково і на чоловіків, і на жінок. І ми так само вчимо жінок вбачати свою сексуальність глибше, аніж на просто зовнішньому рівні якомусь. Тому і насправді жінки дуже часто говорять про те, що в них відсутнє сексуальне бажання. Але якщо ми навіть з вами не будемо говорити про жінок, які мали бойовий досвід, а просто люди, які живуть у війні, не сплять ночами, втомлені, звісно, що в них дуже знижується
0: проблеми
1: це бажання.
0: Проблеми з лібідо,
1: це
0: безумовно.
1: Про середньостатистичного українця, я думаю, що зараз спитати, і, скоріш за все, він скаже, що ох, навіть я на собі це відчуваю. Тому, знову ж таки, тут немає нічого невідворотнього і страшного, з чим би ми не могли попрацювати і відновити.
0: Ви праві, дуже важливо саме середовище, де про це говорять, тому що якщо людина думає, що з цими думками, травмою і темою я наодинці, mm-hmm. то там, де десятки і сотні говорять, то рано чи пізно хочеться і своє питання поставити, долучитися і подумати, можливо, теж є шлях для вирішення. Можливо, теж є зелений коридор із зеленим світлом з цієї проблеми. Ну що ж, я вам дякую за цікаву і дуже глибоку розмову. Я сподіваюся, що вона буде корисною для багатьох, хто боїться ставити певні питання, хто, можливо, шукає такого якогось способу, джерела інформації і допомоги, то, зокрема, це і кабінет сексопатолога, який працює для військових, для ветеранів. Говорили ми про це сьогодні із Ольгою Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. Тема наша – відновлення сексуального життя ветеранів. Якщо пропустили, обов'язково шукайте на Ютубі. Я Олеся Кобзар. Дякую вам за вашу увагу, за довіру і до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98.

0: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про забруднення озер у Києві, про масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні, а також про проблеми з ППО у Москві. Про це і не лише за мить. У Кирилівському та Юрданському озерах, що на Оболоні, заборонили купатися та ловити рибу через забруднення нафтопродуктами. Понад 350 тонн токсичних відходів через зливову систему потрапили до водойми після російського обстрілу 2 липня. Забруднення локалізували у перші години після атаки за допомогою бонових загороджень. Наразі триває наступний етап – очищення, обробка акваторії спеціальним сорбентом, який в'яже залишки масляної плівки для їх подальшого видалення. Це допоможе запобігти забрудненню дна та підземних вод. І комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має затвердити комплексний план, що передбачає фінальне очищення озера, постійний моніторинг якості води, контроль за сусідніми водоймами, оцінку екологічних збитків та подальше відновлення екосистеми. Тим часом у Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж. За даними ДСНС, сьогодні зранку рятувальники загасили один із найбільших осередків займання площею 130 гектарів. Водночас роботи тривають ще на трьох ділянках, одну з яких уже вдалося локалізувати. У ДСНС запевняють, ситуація під контролем і радіаційний фон залишається в межах норми. Водночас додають, що боротьбу з вогнем ускладнює сильна спека та нестача джерел води поблизу осередків займання. Через це воду доводиться підвозити на великі відстані. До гасіння також залучено важку інженерну техніку, яка прокладає під'їзди до пожеж і створює мінералізовані смуги, щоб не допустити подальшого поширення вогню. Проба вовну на Росії на території нафтотермінала у порту Санкт-Петербурга унаслідок множинних влучань українських безпілотників зафіксовано щонайменше 3 осередки пожеж. Про це повідомили у Службі безпеки України. Спільну операцію провели СБУ, Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем та Головне управління розвідки. Цей термінал площею 37 гектарів – один із найбільших комплексів із перевалки нафти на північному заході РФ. Він має 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а його пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн на рік. Системні удари по нафтовій інфраструктурі позбавляють Росію ресурсів, за рахунок яких вона фінансує свою агресію, наголосили у СБУ. Запевнили, удари триватимуть, доки Росія не припинить війну. Тим часом на Росії через сайт вакансій терміново почали шукати операторів дронів для захисту Москви. Про це повідомляє Reuters. Оголошення розмістили на найбільшому російському сайті з пошуку роботи «Headhunter». Кандидатів набирають до добровольчого підрозділу «Барс». Пишуть, що для забезпечення безпеки столиці за допомогою дронів і систем спостереження. У вакансії обіцяють роботу з високотехнологічним обладнанням, при цьому попередній досвід не вимагають. І на сам кінець до міжнародних відносин. Кремль готує інформаційну атаку проти України та Польщі. За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, завтра російські спецслужби планують вкинути сфальсифіковані так звані архівні документи про події Другої світової війни, зокрема щодо Волинської трагедії. Мета операції – посварити українців і поляків, розпалити взаємну ненависть та підірвати стратегічне партнерство між нашими державами. У ЦПД кажуть, що такі операції курує директор ФСБ РФ Олександр Бортніков. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві максимальних на сьогодні 23 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 19 до 15 із плюсом. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак опадів на сьогодні більше не прогнозують. Пориви вітру доволі відчутні, 11 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ FM.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. І у мене на зв'язку єдина українка, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019, 2022, 2026 Ольга Ляшук, яка у мене на зв'язку з Вашингтону. Привіт!
9: Привіт, дякую, що в мене є така можливість спілкуватися з вами. Я дуже рада.
8: А я дуже рада бачити нашу українку, яка має цей титул. Давай ми одразу поговоримо про Арнольд Класік, так як буквально нещодавно ти виграла цей титул, і ми бачили яскраві відео там, де Арнольд Шварценеггер підходить до тебе, обіймає і так, і сяк цілує. І ще хвилин 10-15 ви на сцені прямо з ним говорили, і він чоловікам не давав мікрофон, а саме тобі дав мікрофон, і ви там розмовляли про спорт. І було дуже приємно бачити, знаєш що? Як дівчата, твої колеги по стронгу просто кричали, коли ведучий сказав «From Ukraine, the first place, Ольга Ляшук», і всі вони заверещали так радісно. Я думаю, боже, як це приємно бачити, що саме твої суперниці з інших країн так щиро підтримують і вболівають за тебе. Так, це мої емоції від Арнольд Класік, а давай тепер до твоїх емоцій.
9: Так, це, звісно, дуже, дуже гарно, і я дуже раділа. Мої емоції, я плакала вперше, тому що кожний бал, коли я йшла, кожну вправу, one point, two point, це було дуже важко емоційно. Моя команда була зі мною, мій тренер Денис Бережний. Чому дівчата раділи? Тому що ми знаємо, як це тяжко бути в десятці самих сильних на усій планеті. Це не просто титул, це, я даже не знаю, як це пояснити, тому що це фізично це дуже тяжко, тому що не кожен чоловік видержить ці навантаження фізично і психологічно, коли на тебе давить усі люди, говорять щось не так. Бо, звісно, тобі треба пройти скрізь металеві гори, які ще ніхто не проходив до тебе.
8: Але знаєш, я так подивилась, ну, от на дівчат, на жінок, які навколо тебе. З одного боку, ви робите, ну, неймовірні речі. От зараз, хто буде включати YouTube, там було відео, де ти піднімаєш. Вибач, я буду, можливо, неправильні абревіатури використовувати. Це не гантеля, а як її називають? Ну, може, гантеля, правильно?
9: Так, це гантеля, так.
8: Добре.
9: Це гантеля. Вибач, що перебував.
8: Ні, гантеля, вона скільки важить? Ну, візуально, мені здається, це, ну, якась тонна. Ти, і видно, тобі дуже важко її піднімати, і тобі треба над головою підняти, зафіксувати, там на декілька секунд, наскільки я розумію, на три. І у мене завжди страх, що, не дай Боже, там на голову вона впаде, чи на ноги, на стопи. І я з острахом на все це дивлюсь. І скільки вона важить, і наскільки це взагалі, от, ну, це піднімати, тобі ж декілька разів ще треба зробити?
9: Так, на цих змаганнях в мене з моїм тренером були дуже... Дуже звичайні пункти, тому що ми хотіли встановити новий рекорд на дамблі. І та кількість хвилин і секунд, які даються на дамбл в цей раз, десь по 30 секунд я бажала, думаю, це достатньо, щоб зафіксувати її над головою. Кожного разу, коли Джордж суддя, у кожного суддя свої секунди. Першого разу, коли я відірвала 86 кілограмів, він чуток рухався. Но суддя не зарахував, він довжен був дати відмашку, але він цього не зробив, тому що дамбл рухався. Но я бачила, як рухався дамбл у Інесту, ну, теж. Вибачайте, я буду англійською. Буде Little Surgic.
8: Нема питання, Little Surgic, that's okay.
9: Тому що я бажала піти на 93 кілограми. Це був рекорд. Ну, я пішла, я підняла, але ще 2-3 секунди не вистачило, щоб штовхнути його і зафіксувати.
8: 93 кілограми одна гантеля ця важить.
9: Так. Предыдуща була 86, і кожна атлетка, коли підходить, вона набирає количество балів, яке далі сумується. Чому ти виграєш? Тому що в тебе більше балів, ніж у остальних жінок.
8: Слухай, а от як називається ця вправа, я не знаю, коли така величезна глиба, каменюка, ти її піднімаєш з підлоги спочатку, ну, з такої подушки, мату, на коліна, потім перекочуєш якось на груди, потім на плече, ну, просто страшно, це ж реальний камінь, правильно я розумію?
9: Так, це natural stone на англійської мові, задача була зафіксувати на плечі. Так, це натуральний камінь, він дуже громоздкий, невдобний.
8: Царапучий.
9: Царапучий, так, very царапучий.
8: Very царапучий.
9: Ну, так як коли ви будете приглядати відео, не знаю, YouTube, Instagram, ви будете слухати, як Деніс Бережник, мій тренер, кричав мені: «Оля, як дитину». Ну, як дитину я його казав. І питалася так, швидше піднати на плече. Тому що, ну, що саме цінне в жінки? Я бажаю, що це дитина, яка, за якою ти дивишся, яку ти бажаєш. Я не знаю, у кого... У мене є декілька... гачал, за якими я дуже сумую, з України.
8: Хрестомати, ти хрестомати.
9: Хрестомати, так. І я пам'ятаю, що Деніс: «Ольга, як дитину, як дитину». І це на усю залу. І я це чула, коли ти щось важке піднімаєш, в тебе закладає вухо. Не зовсім ти чуєш, ти тільки бачиш, чому суддя треба дати мені відмашку, тому що інколи я не чую, тому що дуже велика вага. І коли останній раз шостий, я шість разів, я сама не вірю в себе. Шість разів, це було дуже тяжко.
8: Ну,
9: я не знаю, що зробив.
8: Я тобі говорила, я тебе побачила, ну, на превеликий жаль, до нещодавно я не знала про нашу таку славетну спортсменку, як ти, але у мене планшет висить в ванній кімнаті, і я поки робила якісь свої справи, відволікаюсь і дивлюсь, Оля щось піднімає, і я зрозуміла, що я просто в якийсь момент стою і кричу на всю ванну: «Оля, піднімай, давай!» А це був запис. Це був запис, ще розумієш, а я вболівала так, наче це просто прямий тер, і потім я одразу думаю, треба тебе знайти, бо це неймовірно. Неймовірно добре, коли ти бачиш чоловіків, як це роблять. А потім виходить Оля з манікюром жовто-блакитним, з очима жовто-блакитними пофарбованими, піднімає. Денис кричить: «Як дитину тримає? Там прапори України». Ну, коротше, це такі емоції у мене були, при тому, що я не була присутня навіть при цьому.
9: Я кожного разу переглядаю, я стільки емоцій. І мені треба тільки відпочивати, не дивитися Інстаграм, Фейсбук чи Ютуб. Бо кожного разу, коли я дивлюся, це такі емоції непередаваємо. І, звісно, я зрозуміла, що це було вже, але коли я бачу це, такі відчуття, це навіть роблю я ще зараз, ну, right now, it's not later.
8: Добре, а от дивись, right now біля тебе стоїть три нагороди Арнольд Класік. Повторюся, ти єдина українка, яка має цей потрійний титул чемпіонки 2019, 20 та 26 роки. Ось, так, вага.
9: Дуже тяжкі. Дуже тяжкі, 17 кілограм. Так, ця перша, тому що вона не така тяжка, тому що вона важить 16,5, друга 17,5 важить, а ця, тому що п'єдестал був не гранитний, а дерев'яний, майже 15 кілограмів. Ох, я пам'ятаю ці дуже гарні моменти, коли я представляла ще до цього, де я знайду вдома місце для цієї гарної фанатської дівчини.
8: Слухай, ну камін твій – це ідеальне місце якраз для трьох дівчат твоїх і ще твої інші нагороди. Слухай, ну коли ти кажеш важко 17 кілограм після того, як ти піднімаєш 100 майже однією рукою, ну так, давай, для тебе це не важко. Але дійсно видно, навіть коли чоловік подавав Арнольду цю нагороду, він так, ну, напружився і двома руками, ну, виніс цю нагороду, передав Арні. Ну, Арні однією ручкою ляп тобі. Як взагалі вдалося, окрім офіційної розмови вже на п'єдесталі, поспілкуватися з Арнольдом? Тому що, наскільки я розумію, він не завжди нагороджує. Це тема питання.
9: Першого разу він нагороджував, тому що, я не знаю, це дуже багато мітингів в нього було, чи... Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що до цього Діон Весел, ця директорка Strong Corporation, яка потім продала цю компанію за 1 мільйон доларів, яку вона создавала 10 років. Чому говорю цю інформацію? Тому що ця жінка дуже багато зробила для жіночого стронгу. Вона вивела жіночий стронг на дуже високий рівень. Після цього в нас пішли дуже великі призові. До цього це була, не знаю, штука доларів, дві штуки доларів, ну ти зрозуміла, тому що переліт, з тобою їде команда, готелі, фуд, ну, this is very expensive, specifically in US. Це дуже багато грошей, но завдяки людям, які зі мною, які мене з усього світу підтримують, я не знаю, де знаходяться гроші, сила, тому що в мене є місія, як і у тебе, продвигати українців по всьому світу, говорити, яка гарна Україна, які сильні і талановиті українці.
8: Ну, у тебе це виходить, і знаєш, на дивно дуже, коли кажуть, що жінки слабка стать, а потім виявляється, що донещодавно жінки на прикладі стронгу заробляють значно менше, ніж чоловіки, хоча тягають майже такі ж самі важкі предмети. Як це так? І от, наприклад, на цьому стронгу, якщо не секрет, скільки ти заробила, скільки вийшло відшкодувати це ще й... Боже, я теж заплуталася в умовах. Ти маєш заплатити в Америці... Ні, Боже мій. Ти зрозуміла.
9: Так.
8: Так.
9: Це, ну, я дуже радий, що вони підвисили цей прайс, тому що до цього в нас не було майже, не знаю, 5 тисяч доларів, хлопці заробляли 25 тисяч. Зараз ми заробили 25 тисяч, але я не зрозуміла, чому бодібілдинг отримав 750 тисяч доларів, а стронгвумен, стронгмен і тільки 25, з котрих 40% то треба віддати на такс, 10 тисяч доларів ти вложив
8: підготовка,
9: це капельниця, масажі, пептиди, таблетки, ну, не знаю, електроліти, це дуже багато усього. Я мовчу про зарплату тренера, но я все починалося, тому що я йшла не за грошима, я йшла за титулом. І це в мене було перший мій Арнольд, це був мій 10-й Арнольд, і казалось, що дуже така велика кількість років, коли я тут з Strong Woman, тому що я почуваю, як у сім'ї, тому що дівчата, вони дуже розумні, дуже щирі. Це не показуха на камеру, це really feeling.
8: Ну, дійсно, щирі відчуття. Так, я ж тому і сказала, що коли, мені здається, це була твоя суперниця Інес, вона ж просто там кричала: «Оля, я думаю, Боже, як це класно!» Слухай, а якщо повернутися саме до змагань, до підтримки аудиторії. Всі, ну, Америка, слава Богу, нас підтримує, і більшість, як ми бачимо і хочемо бачити, американців дійсно щиро підтримують Україну. Це відчувається на змаганнях? Це відчувається умовно в спілкуванні з Арнольдом, з Інес, з іншими суперницями, тренерами, ведучим?
9: Так, це дуже відчувається, тому що коли почалася війна, ще в 16-му році, дуже багато хто підтримав мене, мої друзі, вони американці, вони писали мені, щиро не турбували, дуже, дуже розпитували, но вони казали, що все буде добре, ми з вами, ми допоможемо. Це я бачила на протязі 4 років, коли я тут, дуже я very lucky, тому що дуже багато людей, благодаря яким я ще тренуюся, тому що в Нешвілі в мене був фрі-джим, безплатно, я нічого не платила. В мене знайшли роботу, мені дали спортивне
8: обладнання,
9: спортивну одежу, обладнання. Потім я докуповувала, коли вигравала.
8: Це саме була підтримка українців, правильно? Саме тебе, як українки?
9: Це була підтримка американців, які знали мене, які підвозили мене на машині, тому що кожне тренування мені треба платити за таксі, а тренер це мабі 30 хвилин треба було їздити, трафік, коли був тоді 40 хвилин. І це дуже дорого було. Коли був трафік це 100 гривень, $100 тільки таксі в одну сторону. І це дуже багато. Я пам'ятаю, коли вони знайшли роботу для мене, коли вони підтримували. Я дуже була рада, тому що я була дуже важкій ситуації, коли приїхала з $200 в Америку. Ну, це зробило мене сильнішою, тому що хто був ті, хто бросили мене, нічого не пояснивши, не казавши, ні тренер, ні менеджер. Я знайшла нових друзів, нову підтримку. Я дуже важко переживала цю, я не можу казати трагедію, но я знаю, я доросла людина, треба вже відпускати людей, я вже давно відпустила, но ще в серці, у жінці, воно є, ну, як пам'ять. Ти зрозуміла мене, так? Mm-hmm.
8: Ну, слухай, знаєш, як ми з тобою телефоном говорили, і ти правильно сказала, може не для етеру, але ми дуже сильні, дівчата, в усіх сенсах цього слова.
9: Я дуже рада, що ми сильні, що я познайомилася з тобою. Я дуже рада, що ти така титулована. Я не бачила тебе теж. Я дуже рада, підпишуся на твій канал, буду дивитися про українців. Дякую, що ти віщаєш. Це дуже круто. І я була дуже вражена цьому.
8: Дякую тобі. Знаєш, зараз от ти сказала про $200, Америка. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхала, я теж мріяла про Америку, і слава Богу, я туди періодично приїжджаю, виступаю. Але перші рази у мене була зарплата на місяць $500 чи $600. І це було неприємно. І коли я була в Чикаго, і було дуже холодно, а в мене були тільки літні речі, і тоді не було таких перевізок, як зараз компанії, які перевозять речі туди-сюди дуже швидко. І я в літніх речах вдягала багато речей на себе, щоб не мерзнути, бо купити і передати це було складно. Так що я тебе розумію, і це Про омріяну Америку ми ще поговоримо. Давай тоді ми зараз зробимо невеличку перерву. У нас зараз будуть новини. Нагадаю, що у мене з Вашингтону наша українська стронгвумен, єдина спортсменка, яка має потрійний титул Арнольд Класік 2019, 2020 і 2026. Ольга Лящук, Надя Васіна Шоу. 3 хвилини, повертаємось.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Життя до ЗСУ, на мою думку, навіть не може рахувати повноцінним життям. На гражданці у тебе проблема, як я не ще не говорив з дружиною, пробки десь є, десь запізнився в магазин щось купити, всі діла, а тут ти прям відчуваєш, ти живеш. У тебе є мета нарешті, справжня мета. Тобто, якщо чекати цього героя, що вау, я піду, я зараз закінчу війну, всі діла, ти його чекаєш, чекаєш, а він не приходить, а він на тебе в дзеркало дивиться, ти його не бачиш. Війна ж в країні, в якій я живу, ну і чого боятися? Я не розумію просто тих людей, які ховаються, чого вони очікують, що їм потрібно. Вони хочуть жити в країні, вони не хочуть воювати. Ну як, навіть не слово воювати, а захищати. Вони хочуть, щоб їхні сім'ї були в безпеці, вони цю безпеку не хочуть дати. Вони хочуть, аби все було добре, а вони для цього нічого не роблять. Виникає питання, що вони тоді хочуть? Як вони це бачать? Якщо хочеш знати, чому ти живеш в цій країні, ну піди послужити. Зрозумієш, наскільки багато всього в нашій країні є, і скільки всього треба обороняти.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру.

0: Року. Давай поговоримо про те, що взагалі таке вид спорту як стронг. Для багатьох українців ми знаємо Конюшка, Вірастюка, Лашина і не тільки наших сильних хлопців, які зараз молодці допомагають з 15-го року, мені здається, ветеранам повернутися чи зайнятися спортом, адаптивним спортом. Ми бачимо відео, як вони там тягають літаки і не тільки. Тобто у свідомості українців отакі обличчя є стронгу. Але... От бачиш, ми, слава Богу, зараз дізналися, що у нас є і ти, і не тільки ти, жінки, які виступають в стронгу. Так, правильно. І ти чемпіонка. Розкажи, будь ласка, ти була в важкій атлетиці, ти сама з Донецької області, але потім якийсь то момент Михайло Герскевич, тренер та батько і президент Федерації скелетону України, тренер Владислава Герскевича, тебе направив саме з важкої атлетики в стронг. А чому? Чого тобі не вистачало в важкій атлетиці? І... Так.
1: Я займалася регбі.
0: І регбі.
1: І ще до того, коли він запросив мене до Strong Woman, ми ще притягували канат з ним в 2009 році.
0: З Михайлом?
1: Так, ми їздили в Тайпей, город Куашинг, жіноча команда у нас була. 520 кілограмів вона важила. Це 8 дівчат. Ми зайняли 5-те місце. Так, це дуже файний був experience in my life.
0: А це Михайло тренер був, правильно? Тут так, Михайло, з Михайлом перетягували жіноча команда.
1: Тому що я була знайома з ним до стронгу. Він 2 роки ходив, говорив: Ольга, треба попробувати Strong Woman, ще була Ніна Гєря, це його підопічна, він займався з нею, вона виграла чемпіонат світу. Ну, в мене була мета виграти чемпіонат світу. Чому я стала займатися стронгом? Після 2 років спілкування зі мною тренер, ми спробували, і цього ж року виграли цю нагороду. 2016 року ми виграли в Фінляндії город Котка.
0: Ну добре, це, але дуже... чого тобі не вистачало? Дивись, наче все добре, все нормально, а потім стронг. Це ж значно інші навантаження. В Україні стронг не популярний, як мінімум жіночий був.
1: Тому що я бажала виграти чемпіонат світу. Коли я пригала з жердиною, коли я грала в регбі 7, я була тільки чемпіонкою Європи. Но в мене була мета ще з дитинства виграти чемпіонат світу. І коли ця мета збулася, я виграла нагороду з Михайлом Грискевичем. Ми ще декілька змагань їздили з ним, але потім, коли він почав свою кар'єру з бобслеєм і зі своїм сином, наші дороги розійшлися.
0: Strong Woman. Дивись, багато людей, всі по-різному відносяться до того, що роблять жінки. Зараз багато жінок борються за права жінок. Хтось каже, що жінка має бути на кухні. Хтось каже, ні, вже війна, жінки воюють і сильніше за чоловіків. Strong Woman, чоловіки завжди отримували більше, хоча слабка стать тут жінки, а жінки на рівні з чоловіками. От іноді я твої відео дивлюсь, а ви тренуєтесь з чоловіками, і тренери, чоловіки. І як взагалі світ стронгу і фізичні тренування, навантаження на тебе впливають? І як ти справляєшся з тим, що не всі залишають приємні коментарі і кажуть, о, яка Оля молодець, кажучи навпаки, от що ти робиш, хай там.

0: Там Арнольд тягає літаки чи там ще щось. Оля, ти же жінка, давай, нігті намалювала і там, не знаю, зі стрічкою бігай.
1: Ну, дякую за запитання, тому що в мене, я бажаю, в мене є мета, і я до неї йду. Люди, які мене надихають, це люди, які зі мною. Ну, люди, які в мене напроти говорять, що я вигляжу як чоловік, мені зовсім байдуже, тому що ці люди нічого в своєму житті не добилися. Це по-перше. По-друге, дуже добре сидіти на дивані, нічого не робити. Тільки обговорити, які усі погані, і як усі виглядають. Дуже тяжко казати, не знаю, людині, яка вона цілеустремлювана, яка вона гарна, яка вона талановита. Не усі люди можуть це зробити, на жаль. Не усі люди можуть, які знають мене, написати мене: «Ольга, вітаю. Вітаю тобі, це титул дався дуже тяжко, ми знаємо тебе вже, не знаю, там 10-12 років». Це просто люди, які порадуються за тебе, тільки но не, як це сказати, порадуються, но вони нічого не будуть робити, тому що вони тільки підтримка. Я, хейтери, це дуже добре, тому що я пам'ятаю, як один чоловік казав мені, що в мене дуже маленькі ноги, ну, квадрицепси. І це було дуже... Я у той самий момент робила станову тягу. І це було, ну, десь nearby 300 кілограмів. Uh-huh. І це дуже тяжко, тому що кожної неділі ваги додають, це дуже тяжко. Тому що інколи ці хейтери додають злості, і в мене являється дуже багато сили, коли я... А, в мене маленькі ноги? Добре. Very good. Ну, я потягнулась. Це інколи дає мені поштовх робити щось дуже тяжко. Просто люди, які обговорюють інших, це дуже добре, але це страшно, коли вони стають зі мною і роблять те, що я робила, і пройшли теж мій путь. Тому що я бажаю, що зараз Стронг, він дуже розвивається і в Україні, і в Америці. Коли я починала, дівчат було тільки, не знаю, 40-50 у всьому світі. Mm-hmm. А зараз thousands, тисячі дівчат різної категорії. Є категорії 63 кіло, 73, 82, open, це відкрита категорія, навіть 91 кілограм. Я пам'ятаю, коли в 2022 році я схудла, це було дуже тяжко худнути і ще тримати силу.
0: Слухай, ну ти кажеш 63? От гаразд, я 59, так не люблю озвучувати ці цифри, всі матеріали, як є.
1: Це тільки цифри,
0: я з тобою повністю згодна. Але це виходить, що 4 кілограми, і я можу йти в стронг?
1: Так. Це дуже, ти їси що завгодно, коли завгодно, не знаю, в мене немає такої дієти, я люблю їсти нашу українську кухню, я готую борщ, гречку, горю яйця, омлет.
0: А скажи, будь ласка, от ти сказала, що у тебе є мета ще, але і сказала про такі неприємні коментарі, там не так виглядаєш, не такі ноги, не такі руки. А от Яка ти ідеальна для себе? Оля Ляшук, вона яка? От куди ти хочеш дійти? Яка твоя мета в зовнішньому вигляді, в титулах твоїх спортивних?
1: Я хотіла би, моя вага була б 110 кілограм.
0: А зараз скільки?
1: Зараз я схудла десь на 3 кілограми. Я схудла. Ну, це не жир.
0: Ні, це м'язи. Ти що, у тебе такі
1: це
0: м'язи?
1: Це дуже, дуже гарна робота, коли я інколи їм піцу, ну це нормально. Я їм морожено, морозиво любить час. Тому що це дуже прикро, коли в нас є якісь прегради, це не можна. Я хочу бути тією, хто усе може, хто, що ця жіночка, вона дуже красива, вона дуже добра, дуже ніжна, дуже талановита, знає декілька мов. Не знаю, це дуже цікаво, тому що не все, що ходить на екран, я люблю вирощувати ростіння якісь, це хобі. Воно не приносить гроші, але коли в мене буде моя земля, я щось буду вирощувати, я вже вмію щось. У 22-му році 40 бурячків я виростила. Вони були дуже, дуже великі. Я нічого не клала у землю, тільки у воду. Зараз в мене декілька бурячків дуже маленькі.
0: Ну, добре, скажи.
1: Я стараюся бути з цією жіночною енергією, не тільки з силою, а тільки бути цією гривливою. Може, хочу зробити щось з дизайну, тому що оцю футболку розробила я.
0: Красивий герб, так.
1: Тому що він спеціальними принтами. Ще декілька різних моментів, коли я щось стараюся придумувати. Це не тільки коли я ходила, давила арбузи бедрами.
0: Так, я бачила це по 8.
1: Це тільки я заказала в бібліотеці 3 книги, займаюся маніфестингом, стараюся робити, виходити на різний рівень, тому що кожного разу, коли ми набираємося опиту, ми розумніші, ніж 10 років тому.
0: А скажи, будь ласка, ти сказала про жіночність. Наскільки виходить зберігати ту жіночність, коли ти стаєш на рівні з чоловіками і за своїм бажанням піднімаєш такі важкі речі, а потім ти приходиш додому і у тебе, ну, там, майбутній чоловік, він... Я не знаю, що він бажає бачити. Сильну Ляшук, яка може однією рукою, я не знаю, диван посунути, чи навпаки ось цю м'якеньку, яка дизайном займається, бурячки висаджує.
1: Він любить ту сильну. Він розтягається мишцями, він говорить сексі Волга. Тому що це краса, це мишці, це не жир, це дуже потужно, це виглядає дуже сексуально. Для нього, я так зрозуміла, що жінки, які сильніші, більші, йому подобаються, тому що він Для мене теж як п'єдестал того, що він знає декілька язиків, декілька мов, тому що ми спілкуємося і на українською, і англійською, і російською. Зараз я почала вивчати іспанську, він ще знає іспанську. І я дуже вражена, коли він розповів, що він бігав 4 рази марафон. А це 42 кілометри. Я думала, what?
0: А скажи чесно, він сильніший за тебе, чи ти за нього сильніша?
1: Ні, зараз я сильніша. Зараз я бос.
0: Зараз ти бос.
1: В нашому домі бос я. Ну, це нормально. Він це like, релива ситуація, тому що жінці треба бути сильною. Він направляє мене. Він знає, що він теж сильний, теж має силу. Но він так посміхається, коли я говорю Олга Бос. Це дуже дивно. Ну мені подобається. Йому подобається теж. Це наша гра. Ми вважаємо це нормальним, тому що різні відносини, коли ми вже більш дорослі, коли люди зрозуміли, що їм треба. Що я зрозуміла, що йому треба, він зрозумів, що треба мені. Я почуваю себе маленькою тендітною леді, котрою він відкриває двері в машині, коли я сама воджу автомобіль, але коли він є, це його задача, це його робота, заботиться о нашій фемілі. Ну, я зрозуміла, тому що іноді я теж дуже забула, встаю і зрозумію, що це не моє, це його робота. Він дуже багато всьому допомагає мені. Цього разу він їздив на Арнольд, тому що ті Арнольди був тільки тренер Денис Бережник. І я дуже вдячний, що в мене є підтримка, тому що моя рідна сім'я не зі мною, і я дуже сумую, коли тато помер, це було 10 років тому. Ну, я настільки сумую за ним, що в мене ще декілька моментів я знайшла в моєму
0: чоловікові, майбутньому.
1: Чоловікові, так. Тому що я бачу його усмішку, його натхнення, що він спілкується. Америка – це не така легка страна, як кажуться усі фільми, які ми дивимося. Це не то, що на самом ділі є. Більшість – це тяжка праця. Сім'я – це коли ти працюєш на роботі, за яку тобі не платять ніяких грошей. Ну, я вважаю так.
0: Дивись, а твій чоловік, ви жили в Україні, він жив в Україні, ну, ти українка, зрозуміла, твоя сім'я тут, а він спілкується українською зараз, коли була Пасха, от, то ви святкували, я пам'ятаю, ти ще тоді надсилала фотографії, що ви ходили на захід, і українська діаспора, у Вашингтоні вона достатня, ну, достатня кількість людей. Ось, наскільки виходить залишатися українкою в Америці, тому що ми з тобою говоримо, я бачу, що забуваєш українську мову, американізм пролітає, суржик, але все рівно, як зберігається ось ця українська культура в твоїй сім'ї і навколо?
1: Я подарувала йому вишиванку, коли змогла заказати у Закарпатті в моїх друзів, ще вони надіслали скатертину. І я
0: красиво
1: стараюся українізувати мій будинок, робити щось. Я пеку блінчики для мого чоловіка. Він дуже полюбляє їх. Борщ він їсть, але блінчики – це його улюблене.
0: Сало.
1: Сало. Ми знайшли дуже крутий ресторан український «Рута». Ми відмічали мої призові місця у цьому ресторані. Я була дуже довольна. Я тільки приїхала сюди, тому що він працює у Вашингтон ДІСі. До цього я жила в Нешвілі, це було дуже багато друзів. Зараз я питаюся знайти роботу, знайти нових друзів, знайти усе для мене нове. 3 місяці – це 4-5, це не настільки багато для Америки, щоб вчити, де знаходиться українське посольство, де знаходиться українська церква. Ну, він празнував Пасху зі мною. Ми не празнували американську Пасху.
0: Якщо у нас 3 хвилини, трішечки ще до повернутися до українців і захисників. Я пам'ятаю, ти говорила про Володимира Яворського.
1: Розказую.
0: Просто я згадала про таксі, про машину, що ти зберігала кошти, щоб йому надіслати і не витрачати на свої переїзди.
1: Так, я пам'ятаю, коли я жила в Нешвілі, був рік 2022. Я пам'ятаю, коли я йшла в Крогер, це супермаркет у Нешвілі, щоб зберегти кошти. Я йшла пішки 40-45 хвилин, щоб скинути йому гроші на авто. І приблизно це було кожного місяця, коли я скидувала ці гроші. Це не багато, ну, 10 тисяч гривень, але для мене це були великі гроші, тому що коли ти в Америці, все дорого, тебе немає ні документів, ні друзів, ні роботи. Перші 6 місяців це дуже було тяжке время, але я зрозуміла, що йому було ще тяжче, і ми спілкувалися, підтримували, він підтримував мене, він скидував фотографії. Це дуже гарний друг, який назавжди останеться в моєму серці, тому що ми грали з ним в регбі, і я знаю доволі давно його. На жаль, він погиб. Я дуже плакала у цей день, коли я дізналася. І дуже багато інших друзів, які Михайло Кобища, який теж загинув. Він був військовим. Ми вчилися разом у спортивному училищі імені Сергія Бубки. Хочу замітити, що
0: у нас
1: зараз
0: 30 хвилин, секунд буквально.
1: Ще є дуже Петро, який тільки почав воювати, і Олександр, який в мене тренувався, він теж воює, теж пише, його сім'я дуже мене любить, і я люблю його фемілі дуже вирівав. І ми підтримуємо контакт. У мене є дуже багато воєнних, які пишуть і гордяться, що я піднімаю український флаг, тому що я сильна жінка, і це слава Україні.
0: Героям слава. Дякую за те, що ти піднімаєш український прапор. Продовжуй це робити. Говори про Україну. Продовжуй не допускати росіян на світову арену. Нагадаю, зі мною була єдина українка, єдина стронгвумен, яка має потрійний титул чемпіонки Арнольд Класік 2019-2020-2026. Ольга Ляшчук з Вашингтону. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Почуємося за тиждень.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. Росія завдала удару по Дніпру балістикою. За попередніми даними, постраждали 7 людей, як повідомив міський голова Борис Філатов. Усіх поранених віком від 21 до 63 років госпіталізували. Водночас житлова забудова не зазнала пошкоджень. За інформацією Дніпропетровської ОВА, ракета влучила по території приватного підприємства в Дніпровському районі. На місці працюють екстрені служби, триває уточнення наслідків атаки. Правоохоронці розшукали водія кросовера, який, ймовірно, спровокував масштабну смертельну ДТП на Миколаївщині, повідомляють у Нацполіції. Я ж нагадаю, вранці на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулись мікроавтобус та вантажівка. Унаслідок автотрощі 49-річний водій буса та 8 його пасажирів загинули на місці події. Водія вантажівки та ще 8 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували з травмами різного ступеня. І згодом стало відомо, що 3 людей померли у лікарні. За даними свідків, автотроща могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм кросовера, що рухався назустріч мікроавтобусу. Наразі триває розслідування. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спростував російські заяви про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. За словами глави держави, інформація, яку поширює Кремль, не відповідає дійсності. Зеленський наголосив, що це чергова спроба РФ ввести в оману міжнародну спільноту та президента США, створивши ілюзію успіхів на фронті. Президент також зазначив, якби Костянтинівка справді перебувала під контролем російських військ, то Володимир Путін міг би зустрітися з ним саме там. Водночас, за словами Зеленського, реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля. І окремо під час розмови з канцлером сторони обговорили посилення української ППО. І стала відома офіційна програма саміту НАТО, який пройде 7-8 липня у турецькій Анкарі. Як повідомили у штаб-квартирі Альянсу, у перший день розпочнеться форум оборонної промисловості, на якому виступить генсек НАТО Марк Рютте. У другій половині 7 липня очікується коротка спільна заява генсека з президентом України Володимиром Зеленським. На вечір запланований світський прийом та вечеря для глав держав та урядів з їхніми подружжями. Паралельно відбудуться також у форматі вечері засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ та засідання міністрів оборони країн Альянсу з країнами Індо-Тихоокеанської четвірки, Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією. Перше і єдине офіційне засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні глав держав та урядів відбудеться 8 липня. І по обіді Марк Рютте розкаже про результати саміту. І насамкінець про те, що Росія готується до нових масованих атак по Україні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо протидії повітряним загрозам. За його словами, Росія вже накопичує сили для нових масованих ударів. У відповідь Україна посилює системи протиповітряної оборони. Засоби радіоелектронної боротьби та продовжує завдавати ударів по військових об'єктах противника в глибокому тилу. Сирський повідомив, що лише у червні сили оборони знищили майже 5 тисяч ударних дронів типу «Шахет» та інших безпілотників. Ну а більше половини з них збили екіпажі дронів-перехоплювачів, кількість яких в Україні постійно збільшують.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві 22 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до +15, ввечері буде 19-17 тепла. Протягом решти доби зберігатиметься мінлива хмарність, однак обійдеться сьогодні без опадів. Вітер відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця у 21.11. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13.30, програму
1: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
1: Програма звучить у повторі. Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Вітаю, говорить Київ Політика, мене звати Олексій Голобуцький. Так, сьогодні день, можна сказати, дуже невеселий. Співчуваю всім, кого загинули родичі, знайомі. 20 киян вже загинуло, так, за останню інформацію. Жахлива ніч, звичайно. Більшість людей, скоріш за всього, не виспалася, але все одно треба працювати, треба займатися тим, чим займаєшся. Треба жити. Жити і таким чином доводити, що Росія нічого не досягне своїми ударами, своєю війною, і це буде доказ цього. Сьогодні в нас в гостях Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець. Я знаю, що ви любите його слухати і дивитися, так? Це читаю постійно під викладеними відео з нашими ефірами. Тому, як кажуть, зустрічайте. Не хочеться, все ж таки зрозуміло, що треба спочатку якось відреагувати на те, що відбулося. Ну, тим більше, знову ж таки, ми живемо в такому світі, у нас, якщо не най-най-най, то у нас завжди так. Най, от сьогодні я прочитав, що це наймасованіша ракетна атака за кількістю ракет в на Київ за весь цей час. Ну, щоб було використано максимальну кількість балістики за весь час. В один раз.
8: Ну, я не впевнений. Вітаю, по-перше, всіх. По-друге, здається, все-таки ні. Тому що я точно пам'ятаю, що взимку прилітало більше. От саме балістики. І по ТЕЦ, там по всіх наших енергооб'єктах, які всі вже, я думаю, на пам'ять знають навколо Києва.
7: Я цитую засоби масової інформації
8: України. Ну, я просто не знаю, хто перше джерело цієї інформації. По-моєму, не повітряні сили. Тобто це не армія заявила, це хтось з чиновників заявив. Я просто теж не знаю. Я теж десь бачив цю заяву, я просто не знаю, хто її зробив. Мені здається, що трошечки ні, це одна з найбільших, це факт, але не найбільше. Тобто за кількістю балістики я точно пам'ятаю, що під час зимових атак були атаки, де було більше 30.
7: Ну, ти бачиш, я ж сарказмом це все говорю. Це дійсно було друковано. Ми живемо в такому світі, що, ну, треба ж продавати інформацію. Тобто недостатньо, щоб була ракетна атака, це вже нікого не дивує. Треба, щоб вона була якась чимось визначена, так? І, на жаль, це визначається кількістю загиблих, кількістю ракет. І ще насправді, ну, для мене особисто, одна ракета, яка вб'ю одну людину, це жахливо. Жахливо в будь-якому разі. Але, знову ж таки, життя продовжується, так би мовити, вже набридло навіть говорити про ці телеграм-канали, добре, хай живуть далі. І як це,
8: ну, вони загинаються потихеньку, це факт.
7: Заробляють на крові, ну, що по-іншому.
8: Вони загинаються. Ну, золотий час телеграма закінчується. І це прекрасно, це чудово.
7: Ну,
8: по-перше, я не просто не сумніваюся, я оперую фактами, пане Олексію.
7: Ну, так давай розкажи про ці факти. Давай.
8: Факти дуже прості. По-перше, по всьому світу реєструється різке падіння новинного трафіку, як такого. Люди втомилися від цього постійного, величезного новинного такого чавунного пресу, який тебе давить постійно. А телеграм же і побудований на цьому. Тому що постійно на тебе, от просто ти от не можеш відірватися. Ти сидиш і скролиш. Кожну секунду тебе нове якесь лайно з'являється і так далі. З максимально там якимись там емоційними тейками, які мають тебе максимально жорстко розкачати і підсадити от на от фактично такий от дофаміновий психоз, як я це називаю. Бо цей скролінг, це є дофаміновий психоз. І, кстати, ви, панове і пані, ті, хто там любить вечорочком погортати тікточок, або там будь-які там рілсики, так ви просто знаєте, що ви насправді нічим не відрізняєтеся від наркоманів. Ви є наркомани, такі самі, як ті, хто нюхає там, не знаю, там фен, кокс, що завгодно. Бо ви, по суті, робите те саме. Ви так само, просто у вас виділення дофаміну прив'язано там не до хімічної речовини, а до там зміни картинки на вашому смартфоні. Це вам для розуміння. От,
7: зараз 90% аудиторії відпаде.
8: Ну, мені дуже жаль.
7: Образиться, плюне на...
8: Слухай, я вже давно на це не зважаю, тому що, ну, якби, я вже звик, що я для всіх поганий, тому що правильно, і от якби я був дійсно блогером, а не журналістом, то я вибрав би якусь певну аудиторію людей, які там на тебе там фапають, і ти їм, коротше, харчуєш те, що вони хочуть. І от, значить, на цьому ти виїжджаєш. А так, якщо ти говориш постійно, намагаєшся, в усякому разі, хоча б зі своєї точки зору, але говорити якісь об'єктивні речі, то вони рано чи пізно образять всіх. Ну, от просто всіх. Тому я до цього спокійно ставлюся. Якщо комусь не подобається правда, друзі, які проблеми? Є величезна кількість всякого лайна, на яке ви можете підписатися, вам там будуть розказувати те, що ви хочете. От, ну, просто, наскільки вам це корисно, ну, це така справа. Насправді, знати правду – це доволі тяжка робота, і чим більше ти її дізнаєшся, тим іноді думаєш, блін, господи, як же добре бути дебілом, а? Ну, реально. Тому що ти коли не розумієш, що відбувається, то тоді, в принципі, воно якось більш-менш. А от коли ти починаєш розуміти, ну, це як в Біблії написано, що, знаєш, що від багато знання тільки... Що багато знань тільки примножують скорботу. От це воно і є. Тому, якщо хтось відпишеться чи від того, що я кажу, як воно є, ну, по-перше, я нічого такого нового не кажу, це вже й доведено біологічно те, що я кажу, ці речі, чому, власне, варто там дітей обмежувати від телефонів, і чому величезна кількість країн уже зараз веде мову про там мінімізацію, м'яко кажучи, смартфонів і в освіті, і для дітей, тому що вже доведено той факт, що люди починають тупішати, на жаль, від використання от тих самих інтернет-технологій, які там 25 років тому здавалися проривними, і здавалося, що тепер ми вступаємо в еру всезагального знання, яке неможливо обмежити, і там один клік, і ти отримуєш будь-яку інформацію, яка тобі потрібна. Ну, в результаті люди, звичайно ж, все це перевели в порнуху і телеграм. Ну, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Нема нічого такого, чого би людство не могло зіпсувати і перетворити на зброю.
7: Ну, це якщо це з такої точки зору дивитися, Бо є, можливо, інша точка зору. Я автор декількох книжок з інформаційного суспільства 25 років назад якраз я про це писав, коли це не було, чи взагалі ніхто не знав цю тему. І та ні, як була освічена, розумна, так мовити, частина населення, яка максимально могла використовувати знання, так і залишилось.
8: Бо я тут з тобою, Олексій, не зовсім погоджуся, тому що ця от освічена, розумна частина, вона теж в результаті починає останнім часом падати до рівня загальної маси. Тут можна багато знаходити там соціопсихологічних факторів, чому.
7: Ну, що таке падати, в якому розумінні?
8: Ну, вона теж хоче просто там ритися в рілсиках, вона теж хоче, щоб її там лайкали, щоб у неї був TikTok дуже популярний. Їм подобається вся ця історія.
7: Ну, це нормально, це як типу популізм, який там був, як виходив якийсь, не знаю, римський трибун, чи виходив якийсь грецький демагог, так би мовити, так, 2000 років назад, і розповідав, що подобалось плебсу. Ну, це логічно абсолютно.
8: Це вже трошки інша історія. Я маю на увазі, що всі ці історії про там дорослих в кімнаті нема. Я просто, це важливий момент, який нарешті треба зрозуміти. Немає ніяких там, не знаю, більдербергських клубів, римських там етів, якоїсь еліти, якоїсь там, я не знаю, там мірітократії.
7: Ні, є, є. Яка? На острові Обштейна.
8: А, ну це, нас туди не пустять, Олексій. Ти вже, як мінімум, по віку не походиш. Країна походження ще ок, а от по віку вже нет.
7: Виявляєш собі, завтра виходять фотографії
8: з... Тебе?
7: З нас двох.
8: Так я маленький ще був.
7: Так два маленькі, ну так це ж їхня.
8: Ні. Вони там все-таки, здається, більше по дівчатам було, хоча хрен його знає. Ладно, хреновий жарт насправді. Я просто до того закінчу цю тему, бо ми зараз, якщо закопаємося в інформаційне суспільство і так далі, я маю на увазі, що просто я, наприклад, був величезним, я не можу це назвати словом гік, який є такий американський термін хороший, але ну, я був великим ентузіастом, напевно, я би сказав, інтернету, в тому сенсі, що я дійсно вірив, що це штука, яка може змінити все. Ну, на превеликий жаль, ми тепер бачимо, що людство стоїть на порозі моменту, коли, скоріше за все, інтернет буде максимально деанімізований, прив'язаний вхід туди буде до там якихось біологічних там, не знаю, факторів, там сітківки ока, там відбитки пальців і так далі. Ну, з іншого боку, а як по-іншому боротися з цим шквалом дезінформації, з тим збатньою, з усіма цими технологіями, маніпуляцією суспільної свідомості, на що перетворився інтернет. І ми бачимо результати цього. Як за десятиріччя фактично демократія починає, як і казав останній великий німецький філософ, пам'ятаєш, хто він? Це у нас на букву Х.
7: Хабермас?
8: Ні. Хабермас це грьобана падаль, яка здохла не так давно.
7: От я ж про нього зразу сказав.
8: Туди йому в качелі дорога, цей падля, блядь, лівацький.
7: Чому це?
8: Ну, тому що він кусок говна, який разом зі своїми тупими ублюдками і дружками по лівацтву, ти навіть, хоча його навіть до Франкфуртської школи, я не читав, не дізнався, відносять. Я мав на увазі Мартіна Хайдегера, звичайно.
7: Хайдегер,
8: так. Що чого Хабермас? Кстати, это паскудь, между прочим, рассказывала, как надо с Россией дружить останні 10 років, до останніх днів свого життя.
7: Людина з такого розуму може собі мати будь-яку точку зору.
8: Ну, я просто вважаю, що він якраз представник от того покоління, яке довело Європу до того лайна, в якому воно зараз живе. Оце його ідейки, його гнилі ідейки, оце його гнилі ідейки довели Європу до того стану, в якому вона зараз є.
7: Оце лайно мріє 80% жителів всієї планети.
8: Окей.
7: Не треба, слухай, відбиваються європейці, і зараз у них величезні проблеми не від того, що в них виїжджають з них, да, як деякі країни, не буду показувати пальцем, так? А від того, що в них всі хочуть жити, так? Бо вони створили такі умови життя, такі соціальні стандарти, саме і в Хабермас в тому числі, так? Коли людина все ж таки... Я просто, скажімо так, я розумію,
8: давайте
7: чудово твої...
8: Давай торгуватися злом, да? Тобто, от Хабермас для мене, це, в принципі, от одне явище, типу Віллі Бранта, всієї цієї політички Вандель-Дурхандель. Давайте не будемо злом воювати, а давайте будемо з ним торгувати, і поступово зло перестане бути злом. Воно цивілізується і стане нормальним, да? Ну, це ж є бо та політика, яку, власне, він і пропонував. От те, що ти називаєш, да? Ну, я розумію, що у європейців було 30 золотих років. 92-й, 2022-й. Ну, все, вони закінчилися. І ми побачимо, де буде Європа через 10 років.
7: Ну, так все буде через 10 років. Те, що життя... Ні, ну, те, що ми живемо, тобто європейці живуть найкраще, закінчується там найкращий період їхньої історії, це факт абсолютно. Але, ну, слухай, ну, знову ж таки, якщо так аналізувати будь-який період життя, там, цивілізації...
8: Так це ніщо тоді. 30 років, що це таке взагалі?
7: Це ніщо. Ну, це як? От ми
8: це навіть зараз, в людському вимірі людського життя.
7: Ми 5 років в війні, так ми живемо. Це ніщо?
8: Ніщо. Для історії це ніщо.
7: А, для історії, звичайно. Для нашого життя. Для конкретних людей це що?
8: Просто розумієш, навіть з точки зору, повторю, 30 років, навіть з точки зору сучасного людського життя, це навіть не півжиття. Це менше півжиття.
7: Так, перше, я не розумію, чому саме 30 років. Це
8: тому що 92-2022.
7: 60-ті сьогоднішні, отак от десь приблизно, доба.
8: Ти забув 70-ті, 80-ті, які в Європі були дуже-дуже навіть різні і дуже складні. І була купа країн, яких були і дуже серйозні кризи, і терористичні історії. Вон, як італійці називають 70-ті, 80-ті свинцевими, наскільки мені пам'ять не зраджує, так. І так далі. Тому я би все-таки от саме обраховував з кінця від... Ну, 92.
7: Я історію...
8: З Мастрихтського договору.
7: Я історію, так би мовити, ну, більш-менш знаю. Як хтось скажу так, я помінявся би свинцовими роками з тим,
8: прийняння
7: що зараз відбувається.
8: Союзом? Ну, окей.
7: Тому що, бач мені, краще, коли раз в півроку в тебе крадуть прем'єр-міністр, потім знаходять його в багажнику, і від цього...
8: Ще й колишнього.
7: Да, ще й колишнього, так.
8: Уже не потрібно цього.
7: І від цього кількість і якість вина італійського не міняється, так би мовити, воно завжди присутнє.
8: Уже міняється, кстати.
7: Ні, я кажу про 70-80-ті роки, про діяльність цих ліворадикальних груп.
8: Червоних бригад.
7: І праворадикальних. Ну, прийдемо до ситуації. От, ну, в принципі, тема нашої передачі сьогодні, але зрозуміло, що вона вже змінена.
8: Хилитися з лінією партії, з якою хилиться зараз Олексій, я про це знаю тільки Олексій, пані там.
7: Ні, ну от сьогоднішній ранок. От ми дивимося, подивився зранку там Скабєєву, Сіменя, ну, задоволення.
8: Мразота паскудна.
7: Да, і от вони так показують, і от я от не можу зрозуміти, ну от працює це чи не працює? Я постійно кожен день ми бачимо. Ну, зрозуміло, наше ПСО працює дуже серйозно, да? Закидано все, TikTok, весь YouTube цими роликами про те, як нещасні росіяни стоять в чергах за бензином і так далі.
8: Це теж правда. Стоять же.
7: Правда. Просто коли їх опитують, не незалежні, а там такі, ну, скажімо так, просто люди опитують, я бачу, блогерів дивлюся. Більшість людей так сприймає, як і в нас сприймають. Ну, ти розумієш, що тут, що в нас, що в росіян в цьому плані, як всіх країн постсовка, дуже понижений цей больовий поріг. І я не знаю, що повинно там стати, що вони, ну, стоять в чергах, так, і сприймаються,
8: ну,
7: як,
8: да.
7: Більш того, сьогодні я подивився, не пам'ятаю, на дожді, здається, да, зранку подивився, чи ветеранів СВО пропускають вперед, розумієш? 30 годин в Новосибірську черга, 30 годин. І вони пропускають ветеранів СВО поза чергою. І
8: ну, це відповідь
7: волонтери на... займаються.
8: Ну, так, це відповідь на питання, чому, ну, я надіюсь, вже ні в кого в Україні немає ілюзій. Це навіть смішно повторювати в 2026 році про те, що це не війна Путіна, це війна всіх росіян, і тому невинних там нема.
7: Ну, це на жаль, дуже
8: це не
7: багато
8: на жаль, це
7: людей.
8: На щастя.
7: Ні, я кажу, на жаль, не розуміють величезна кількість українців.
8: Да ладно.
7: Да, величезна кількість українців
8: досі?
7: Цього не розуміють, так. Так.
8: Друзі, ну напишіть в коментарях, цікаво, чи ви не розумієте. Ну, я от щось думаю, що аудиторія пана Олексія має розуміти.
7: Ні, наша аудиторія розуміє, звичайно. Я кажу про аудиторію дуже багатьох інших. Ну, слухай, ну якщо, ну я включаю, я ще раз кажу, ну... Дуже патріотичні канали, включаю кожен день, просто подивитися, ще раз плюнути на свій айфон, так би мовити, так? Бо я тільки ним користуюся. Дивлюсь, абсолютно
8: це
7: патріотичні.
8: Це був момент нативної реклами, друзі. Учитесь, да? Від професіонала. Да? Ну.
7: Так, я дивлюсь кожен другий ролик в Ютубі в них. Це розмова з хорошим росіянам, звичайним. Притому, я, знаєш, іноді думаю, ну добре, хороші росіяни, є така категорія.
8: Ой,
7: да?
8: Є корисні і некорисні.
7: А є, типа, живуть в Україні. Є вже росіяни, які живуть в Україні. Вони зображують себе експертів, політиків і так далі. Вони теж росіяни. І просто українці, які розповідають про те, що вони працюють на російську аудиторію. А що ж ви гніди такі? 4 роки. У нас працюють канали. В нас працюють ютюби, і ви постійно розповідаєте, що ви працюєте на російськомовну аудиторію, яка, ну, зайде, для чого ви працюєте, що вони поміняли свою точку зору. Щось я цього не бачу, абсолютно.
8: Це велика ілюзія, а взагалі, якщо так задуматись, У нас же люблять протрендіти, от про там когнітивна війна, там
7: да, ну,
8: а скажіть мені, будь ласка, а чи є приклади в історії успішної когнітивної війни? Ну, тобто, навіть якщо ти зараз мені скажеш Радянський Союз, да, і Америка,
7: ні,
8: і холодна війна, я б не сказав, бо насправді реальна причина
7: Союз
8: ж була...
7: Союз розвалився не через те, що мій батько слухав радіо
8: абсолютно.
7: Свободу. Да.
8: Абсолютно. Ми ж не будемо, як Ігор Валерійович Коломойський, говорить, що там твоя це радіо Свобода? Совєтський Союз розваліла. Да? Ні, ми не будемо за ним повторювати цю спіч.
7: На жаль, дисидентський рух, незадоволення інтелігенції радянської, це настільки... Малесенька просто крапля.
8: Тіше, це не фігня, але... Ну,
7: це не фігня, це героїзм конкретних людей.
8: Да, да. Але розвалила її радянська номенклатура середньої
7: руки. Звичайно, яка просто захотіла, зрозуміла, що, зважаючи на цю гонку лафетів, що їхні перспективи досягнути якогось чогось в цьому житті, ну, рівна нулю практично.
8: Ну, тобто прорватися
7: ну,
8: на
7: і вони вже зрозуміли, що трикімнатна квартира і Жигуль, це все ж таки не те, що може собі, ну, зовсім інші, так би мовити, з'явилися орієнтири життєві. Люди побачили світ, я кажу про номенклатуру, так, побачили, як можна жити, зрозуміло, що можна ж, як Росія доводить, можна і абсолютно залишити контроль над величезною країною, але при цьому жити як арабські шейхи навіть крутіше. І це зовсім інше, ну, це зовсім інший, як це називається, рівень життя і інші ніякої
8: ідеології,
7: споживання, да.
8: Ну, це
7: і це, до речі, наша надія на те, що все ж таки вся ця війна закінчиться мало того, що поразку Росії, але ніякого ядерного армагеддона не буде.
8: Ну,
7: бо...
8: ядерного не буде, бо проти китайців, а росіяни себе загнали вже в таку ситуацію, що слово Китаю для них закон, а чим далі, тим більше стає. Це історія з Лукашенка і його поїздкою до Сі Цзіньпіня після Путіна, це дуже показовий момент, і в яких термінах китайці говорили про Лукашенка. Кстати, набагато вище китайські градації дипломатичні, ніж статус Путіна. О, що смішно. Ну, не смішно, це просто показник того, що Білорусь насправді вже скоріше зона впливу Китаю, а не тільки Росії. І багато хто цього не розуміє, і дуже даремно. Ну, да менше з тим, а повертаючись до того, що ти сказав, ну, дивись, от з приводу когнітивної війни, от це, ну, тобто, от ця патерочка, яка розказує, що вона там працює на російську аудиторію, чесно, я би всім осиновий кілок забив би в більшості в груди, бо я знаю тільки одну людину, яка дійсно ефективно працює на російську аудиторію. Це Ден Казанський, якого ти чудово знаєш, якого дуже поважаю. Він молодець в тому сенсі, що він, по-перше, це робить давно і системно, це раз, на відміну від більшості отих от лейножерів. А по-друге, Денис, ну, скажімо так, понятне діло, що його дивиться в основному все-таки більше та аудиторія, яка...
7: Я дуже повірю. Слухай, у мене взагалі немає. Це мої друзі цим займаються. І Казанського я знаю. Він
8: ну,
7: теж
8: я
7: мені
8: просто
7: подобається.
8: Кажу про ефективність. Я кажу про ефективність.
7: Ну, яка в чому ефективність? Ефективність – це виміряється з конкретною кількістю людей, які йдуть в РДК, росіян, чи спалюють вагони російські, чи
8: це,
7: щось,
8: повір,
7: протести хоч якісь.
8: Дивись, оця історія про ті люди, які це будуть робити, вони визначаються не блогерами, а ефективністю роботи відповідних підрозділів, відповідних спецслужб.
7: Ну, тобто, ми приходимо до висновку. Ми відповідаємо зараз з тобою довго на одне питання. Якщо ти і далі знаходишся в інформаційно-культурному просторі тої країни, з якою ти воюєш, але зображуєш себе, що це ж усюди цей наратив. Це Путін, говно. Путін виключно, російський народ, Пушкін, Булгаков і всі інші.
8: Я
7: це
8: такого,
7: чудові.
8: Ну, може, я в іншій бульбашці,
7: да,
8: в мене
7: ну,
8: давно
7: ну,
8: такого.
7: Я згадую, як я про пам'ятник цей Булгаков, слава Богу, вже забув. Я стільки, причому я цих людей знаю особисто.
8: Слухай, ну я цим людям написав пост, який, до речі, там вони там дуже їх всіх збісив, коли я написав, що, ребятки, ви коли там от це сходіте на говно по поводу свого сраного Булгакова, ви подивіться на Рідьярда Кіплінга. Це класичний приклад. Це такий самий Булгаков. Ну, просто от теж, от класика жанру. Син, ну там, этот був синочок чиновника, а тут навіть був не чиновника син, то був син там, у нього батько був, він приїхав освічувати індійців. Тобто він там
7: ну,
8: був директором гімназії.
7: Різниця. Булгаков ніколи не любив українську культуру.
8: Це понятно. Да.
7: А Кіплінг любив індійську культуру.
8: Без варіантів. Я просто маю на увазі тут просто якби статуси. Те саме. Тобто люди, які людина, яка народилася в родині людини, яка приїхала в свою колонію там працювати, стала великим письменником, багато використовувала орієнталістських мотивів, назвемо це так, хоча ти дуже правий. Вибачте, Рідьярд Кіплінг дійсно любив індійську культуру і написав стільки крутих творів, де я ніякої зверхності до індійців не бачу,
7: абсолютно.
8: До речі. Тим не менше, і тато і син в результаті повернулися до Британії і ніколи в Індію вже й не поверталися. Те ж саме, ну, Булгаков старший, здається, встиг здохнути в Києві, а молодший, слава Богу, звідси звалив. Так при чому, що й найцікавіше, що Булгаков то по факту свої найкращі твори написав уже не в Києві, а Кіплінг якраз написав їх в Індії, що характерно в більшості. І... Ну, тим не менше, і от я дуже добре пам'ятаю, раз ти вже згадав, до мене прибігали якісь утирки, говорять, а от в началі в 2008 году в Індії відкрили мавзолей Рюдьярда Кіплінга. Я говорю, правильно, придурки ви тупорилі. В якому році? В 2008. А так вам нічого не... А в якому році Індія стала незалежною? На этом вони вже сразу там начинали матюки приходити, потому що, ну, как бы...
7: Это 47-му, уже, я пам'ятаю.
8: Уже сложновато для тупорилого долбодятла, который мислить... Який просто боїться собі знати, що він тупорилий долбодятел, який кому зручно жити в своїх полоні своєї юності, коли Булгаков це було так круто, боже мой. Ти читав «Майстер Маргариту», о боже. Так от, чомусь Індія пройшло понад 60 років, при тому, що це взагалі не тема, яка там дискутувалася в їх суспільстві. Річард Кіплінг ніколи не вважався індійським письменником. Ну, в результаті вони просто відкрили пам'ятну точку, щоб туди приходили теж туристи, казали, от тут жив англійський письменник Річард Кіплінг.
7: Та ні, ну,
8: але ж вони відкрили його навіть не в 47-му році, а в 2008-му. І це теж показово. І от коли ти це показуєш, кажеш, а в чому різниця? От чому різниця глобальна між Рюдьярдом Кіплінгом і Булгаковим? Не з точки зору там якості їх там літератури. Звісно, Рюдьярд Кіплінг – це світовий письменник, а Булгаков – це середній писатель, який на Заході нікому нафіг не потрібен.
7: Вони розповідають, що входить в 100 самих
8: лікуємих. Ну, от це от би, знаєш, зупинить, ладно, на вулиці там зупиняти вже сенсу нема. Але там, боюсь, так званих і... твоїх освічених оцих людей.
7: Ну, я боюся, зупинять. Що зараз зупинити вулиці Кіплінга ніхто не знає. Хоча, можливо, Маглі б все ж таки щось
8: чорт,
7: догадається.
8: Ну, і враховуючи, скільки індійців в тій же Британії зараз, то я думаю, може, знають. Кстати, от цікаво, а індійці читають от Маглі, наприклад, чи ні? Я просто не знаю. Я
7: от це теж, але те, що людина, яка хотіла стати королем роман, ну не роман, повість Кіплінга, ну те, що це шикарний, який образ. Білий, ну, тобто це не поєднати, загін? Це не поєднати, не порівняти з Білою гвардією. Просто не порівняти, так би мовити.
8: Ні, ну так...
7: Не порівняти, я зараз не буду, хто краще, письма, це хай література знавців визначають. Я спривду того, що все ж таки, ну, да, навіть його на найголовніше, те, що кожна банальна людина, яка вважає себе інтелектуалом, він постійно про це цю фразу говорить. Так?
8: Захід і Схід, да,
7: так, так, так, ну, але це ж геніально ну, сказано, так, дійсно, дійсно, він визначив. Що визначив? Так ось, повертаючись вже про Кіплінга, про Індію,
8: поніслась,
7: про,
8: да?
7: Індію, господи, він же Магараджа політична.
8: Зараз скоро буде голова. Про бачить ноги в Тихому океані, ой, в Індійському океані, да? Давай, я спомню Жиріка, извини, вирвалась. Ну, ми про культурний фонд.
7: Так, про...

кажучи свою думку про когнітивні війни, ніяких шансів переконати ні нас, ні їх уже нема. Тобто, ну, і ПСО, тобто якісь там хворобливі меседжі, які там будуть давати якийсь тактичний, максимум оперативний результат, можливі. Стратегічно ні русським не вдасться нас уже ні в чому переконати, ні нам їх ні в чому. Ну, у всякому разі, поки тривають бойові дії. Взагалі, якби у цих тупих гавноєдів із Кремля було б трошки розуму, то вони б цю війну, звісно, звичайно, давно би зупинили. Бо тоді у них реально з'являється набагато більше шансів. На жаль, от це те, про що Олексій говорить. Якщо не будуть вбивати людей ракетами, от тоді знову повилазять ці булгакові філи, і можна пробувати в цю групу грати. Поки летають ракети, булгакові філам сказати нема чого. От, скільки б вони там не на... Ярювали на Булгакова, там Толстоєвського колективно, всю цю пакость під назвою «Російська література велика». Вот. З приводу там, того, що може вплинути на росіян, може вплинути тільки одне – це відсутність жреніни. І в цьому сенсі цей бензинопад, він дуже важливий, тому що ну, вони там можуть бути скільки завгодно з заниженим порогом чутливості до самого факту там, стояння в чергах, але коли, наприклад, вже десь через місяця, півтора-два у них, якщо все буде продовжуватись в такому темпі, почнуться реальні великі проблеми з логістикою, а Росія – це вам не Україна в плані території, тобто у них там, вибачте, дуже багато чого пов'язано саме на тому, наскільки там логістика працює, а логістика напряму підв'язана під бензин і дизель. Я вже мовчу про сільське господарство і так далі. Тобто це дуже правильний хід, дуже важливий, він дійсно б'є по от якраз зв'язності території, умовно кажучи, це величезний біч Росії завжди був, є і буде, поки вона існує в такому вигляді. Чи це прям миттєво змусить Росію зупинитися? Ні. Я впевнений, що після вибору в Держдуму у них буде мобілізація, але мобілізація, звичайно, ну, якщо у них вистачить розуму, вони її зроблять максимально розмазаною по всій Росії, і таку обережну, тобто максимально приховану, тобто щоб не було якогось миттєвого такого вибухового ефекту. Що, звичайно, буде знижувати її, скажімо так, військове значення. Але, тим не менше, все одно людей вони не будуть набирати однозначно. Путін не збирається зупинятися, гроші в нього є. І, як показують ці розрахунки, мінімум ще на рік-півтора, а у Росії при найгірших варіантах розвитку подій гроші знайдуться. І потім, так як в тому анекдоті, що так що тепер папа буде менше піти? Ні, тепер ти просто сночок будеш менше їсти. От. Так що, от ці всі когнітивні історії, вони могли б спрацювати в 2022, ну, може, 2023 році. Тепер нам дійсно треба працювати тільки на одне, на пониження рівня життя середньостатистичного ублюдка російського, який я політикою не інтересуюсь, не все так однозначно, там лучше знають, і взагалі я в політику не лезу, і так далі. Вот это абсолютно правильний підхід. Я вважаю, що нам уже давно треба перестати гратися в гру, ми нічого нікому не пояснимо. Так само вони нам уже нічого не пояснять. Можна скільки завгодно бути тупорилей мамаша, яка не розуміє зв'язку між тим, що твоя дитина дивиться «Маша і Медведь», а потім тобі прилітає ракета в будинок, але коли тобі ракета таки прилітає, а ти виживаєш, то все-таки ну, как-то у тебе сильно любові до росіян не прибавиться. От. Тому я повторюсь, зараз оці ці когнітивні історії вони вже не працюють. Ми увійшли в етап війни на виснаження, і тут працюють абсолютно прості речі. Тобто, хто завалиться першим? Я думаю, що у нас є шанси їх пересидіти, як не дивно. Просто по тій причині, що Україна давно вже не живе за свій рахунок, і ми на 100% залежимо від доброї волі наших, в першу чергу, тепер європейських партнерів, які, в принципі, для себе абсолютно логічно і прагматично вирішили, що для них це... Не ті гроші, які вони не можуть заплатити за те, щоб їх суспільство не воювали, або максимально відстрочити цей момент для того, щоб коли вже треба буде, раптом треба, то вони будуть до цього краще готові. Тому я не вірю ну, в будь-які там можливості когось щось комусь пояснити, бо вже все, пізно. Що говорити? Ну, типу, росіяни займаються ну, абсолютно чітким невибірковим терором проти цивільного населення, яке вони вже навіть погано приховують. І це почалося по великому рахунку з перших днів, але от десь от з початку 25-го року от прям чітко простежується, от якщо по, от хочу, до речі, відмітити своїх колег з Text.org.ua, шикарно вони зробили інфографіку по ударам по Києву, там де вони локалізовані і так далі. Так от ця інфографіка дуже чітко показує, що от з моменту, коли росіяни стали остаточно переходити на балістику, вони взагалі не паряться питаннями, в принципі, куди попадати. Тобто я постійно про це кажу, що для
них потрапляння в цивільний будинок є таким самим бажаним, як і потрапляння в якийсь там формальний об'єкт, куди вони б'ють. Чому? Читайте книжку Герасимова 13-го року. Тому що це теж вплив на цивільне населення. Це, вибачте, не якісь там казки про когнітивний вплив. Це конкретний безпосередній удар по моралочці.

0: і пам'яталочки кожної людини, яка хоч трошки адекватна і може хоч трошки співпереживати іншим людям. Ну, тому що ти прокидаєшся, ну, по-перше, ти всю ніч весь Київ і Київська область все чули і бачили, а по-друге, вибачте, ти просто бачиш, як, ну, от, от ти ж, Олексій, ти відео викладав прямо перед ефіром, коли дроном облітають оцей будинок на Пазняках, де знову черговий раз балістика обвалила два під'їзди, здається, і там уже більшість людей загиблих, звичайно, там. Не тільки, але і там в тому числі. І боюсь, що це число буде більшим, тому що ясна справа, що під завалами можуть, на жаль, бути ще люди. От. І ти на це дивишся, ну, впливає воно на тебе? Звісно, впливає. Ну, просто б'є по голові. Інша справа, що якщо росіяни сподіваються, що оці от кадри будуть викликати бажання їм здатися, то ну, вони кончені придурки, які навіть не можуть зробити висновки навіть з власних помилок. Я вже мовчу подивитися, наприклад, Гітлера там і так далі, який сподівався колись Британію поставити на коліна двічі, причому. І двічі це ні до чого не призвело, окрім того, що після цього британці їм влаштовували Дрезден, британці їм влаштовували Гамбург, британці їм влаштовували Кьольн. Я взагалі от сьогодні зранку написав, раз уже ми про це заговорили, я вважаю, що це ж єдиний хороший спосіб, окрім от цього удару по безпосередньому кишені гаманцю середньостатистичного росіянина, я вважаю, що найправильнішим є те, що робили британці. Я знаю, що про це дуже багато дискутую досі, про Гарріса, я розумію, да. Артур Гарріс – це була людина, яка командувала бомбардувальним, скажімо так, підрозділами королівських ВВС під час Другої світової війни. Ну, тобто, простими словами, він фактично керував програмою килимових бомбардувань Німеччини.
1: Міст.
0: Німеччини в цілому. Ну, причому далеко не завжди вони бомбардували тільки міста, у них були дуже успішні, наприклад, операції, коли вони там дамби, наприклад, позносили всі по Рейну і так далі. Не суть. І йому навіть, власне, підлягали американські ВВС в цьому питанні. Тобто він був, його ж недаремно називали, типа бомбардувальник Гаррі. Тому що, ну, типу, він людина, яка... Він сказав одну таку класну фразу, яка мені дуже подобається, колись в ньому брали інтерв'ю, вже після, далеко після Другої світової війни, і от теж там дуже ліберальні журналісти його там задавали питання, щось там в стілі, а вам там криваві мальчики в глазах там не з'являються, що ви от таке робили, коли там в Дрездені, коли це вже дійсно, напевно, не мало особливо ніяких там, по великому рахунку, військових там якихось міркувань, просто прилетіло там 1500 чи скільки британських, американських бомбардувальників, спочатку скинули зажигалки, а потім закинули ще фугасні бомби, і влаштували тупо вогняний шторм, якому згоріло там що-то 130 чи скільки тисяч людей, а там ще величезна кількість було біженців з Прусії, там з Померанії і так далі, тому подібне. І він на це відповів от приблизно таку фразу. Знаєте, типа, шановні пані та панове, коли нацисти починали цю війну, вони чомусь з якоюсь дитячою ілюзією вважали, що вони будуть всіх бомбіть, а їх ніхто бомбіть, відповідь не типу не буде. Вони помилились. От я можу сказати те саме. Тобто, з моєї точки зору, будь-які слова, якісь там складні когнітивні, от ці от, це все до жопи. Ні, це треба робити, треба впливати там на... Я взагалі вважаю, що найбільша помилка, що ніхто не працює з руською бабою 50+. А от це головна, насправді, опора, на якому стоїть путінський режим. Но менше з тим, навіть не про це. Поки в голові кожного цього середньостатистичного російського ублюдка і ублюдши в голові не буде простої думки, що ти, твар, знаєш, що сьогодні твої сородичі тварі пустили там по Києву, Дніпру, по Харкову, там скільки там балістичних ракет. Ви вбили стільки-то людей. Ви можете не сумніватися. Протягом максимум 2 тижнів ми вас уб'ємо вдвічі більше. Просто і ясно. Без всяких гуманістичних хрені. Я розумію, що почнеться витьє в коментарях на тему «Нельзя же превращаться в дракона, если ти сам воюєш з драконом, і ти сам, если станеш драконом, за що ця війна тогда нужна?» Це все хрінь собача, пані та панове. Я розумію, що зараз там в великому там світі сперечаються про штучний інтелект, про те, там, якісь етичні комплекси, іде там дискусія про те, яка модель ЩІ, яку буду філософію сповідувати, чи треба, щоб там вона на Канті стояла, чи там на комусь іншому. Вибачте, будь ласка, ми зараз пожинаємо плоди того, що ми не відповіли на свої найголовніші питання ще з 91-го року. Ну от тепер прийдеться відповідати ось так. Так от, ще раз, коли ти маєш справу з такою цивілізацією некро, блюдків, якими є росіяни, вони не розуміють нічого, окрім насильства. На превеликий жаль. Повторюю, нічого, окрім насильства. Це не тому, що нам подобається. Я не думаю, що британським всім льотчикам подобалося знати, що їх бомба, яку вони скидають на завод, насправді впаде на будинок і вб'є там якусь там німецьку жінку з дитиною, яка, може, нічого поганого не зробила. Ну, тоді і вибору не було, бо зброя така була. Вибач, тоді не було керованих бомб там і так далі, тому подібне. У нас такий вибір є. Але, ну, дивіться, понятно, це дуже красиво і справедливо, і правильно, що ми ніколи не будемо казати прямо, що ми, значить, б'ємо по російських містах. Да, ми не будемо цього казати прямо. Ну, я вважаю, що не буде ніякої проблеми, якщо раптом якийсь дрон чи ракета, ну, під впливом РЕБ, звичайно, чи є, там лучший в мірі московське ППО, немножко відхилиться від курсу. Ну, так буває. І, ой, і я люблю московське ППО. Так буває, друзі, це ж війна. Тільки отак має бути системно. Оце моя тобі точка зору.
1: Ну, я
0: нічого, крім цього, вони не зрозуміють.
1: Зрозуміють.
0: Стюлі, я вибачаю. Це єдине, що розуміє російська тварь. Тільки це і нічого інше. Коли нет хліба, водки і коли б'ють по хлібалу. Оце все, що вони розуміють.
1: Головна претензія до Харріса була в тому, що він знав про неефективність цих бомбардувань, все одно на них йшов. І...
0: Правильно робив, вважаю.
1: А, ну, я ще... Йому, до речі, і руки не подавали, і взагалі він був в такому, скажімо так.
0: Ага.
1: Його ж навіть висували там на... військового злочинця, щоб йому засудили і так
0: ну,
1: далі.
0: Ну, це хто діло?
1: Ти розумієш?
0: Хто це робив? Хто це робив? Я не чув, щоб його британські ветерани, які воювали в Другій світовій війні.
1: Зрозуміло, що ні, звичайно.
0: А всяке там...
1: Ти розумієш, що тут тебе можна зловити на цьому.
0: Та хай ловлять.
1: Ти розумієш, англійці-американці робили це свідомо.
0: Конечно.
1: Вони знали, для чого це роблять.
0: Правильно,
1: так?
0: Да.
1: І це був в тому числі психологічний фактор. Показати, що вони готові на, ну, в принципі...
0: А хто це почав, скажи, будь ласка?
1: Ні, ще я тебе про інше кажу. Ти розумієш, що питання в тому, ти кажеш про випадково. Випадково, навіть якщо ми от в десятеро масштабуємо наші ракетні дронові mm-hmm. удари по Росії, це не буде системою. Ти хочеш так, ти хочеш, як це називається, одночасно ти не ставиш це метою, нас цивільне населення не цікавить, так? А з іншого боку, якщо попасть по цивільному,
0: ну,
1: то це не буде ні та, ні інша мета не досягне. Ну, мені так здається.
0: Ні, ну дивись,
1: тут так, ти йдеш свідомо на ескалацію.
0: Чекай, можна тобі питання
1: чи
0: задати?
1: Чи випадковість?
0: Дивись, ну, ми ж з ким воюємо? Ми ж учимося, правда, у нашого ворога? Наш же ворог дуже підлий, цинічний, і він же ніколи речі своїми іменами не називає,
1: ні,
0: правда?
1: Ні, то зрозуміло.
0: У нього завжди всі удари високоточні, всі ракети завжди попадають по базам найомників НАТО. Ти їх спитай, завтра у тим разі якоїсь очередної кремлівської вийде великий матеріал, що в тому будинку, який ти викладав на Позняках, там насправді була база польських найомників. І, ну, не польських там, я не знаю, кого заводу.
1: Ну, да.
0: Вони придумають. Вони ж вже тимульку придумали, що вони, виявляється, на студії Довженка, вони знайшли якісь обгорілі шматки, сказали, ви бачите, це насправді під костюмом були стенд дрону F-2. Я серйозно тобі. Навіть...
1: Ну, що серйозно, я знаю, ну так молодці.
0: Ти ж читаєш того в блінка Дмитрія, правда?
1: Молодці,
0: навіть наш колишній
1: молодці, як це називається видання, нове время, да? НВ. Молодці, що вони друкували, швидко поспішали, вони ж це їхня фотографія. Я цю історію вивчав. І я вірю, що там було дрон. Ну, я ще раз кажу, ну ти розумієш, що це типу як? Ми не робимо, в Києві немає виробництва ракети дронів.
0: Ну, на останньому хіба що етапі якесь отверточне, може, є.
1: Ну,
0: більшість
1: добре,
0: того, що в нас
1: добре,
0: виробляється, значить... виробляється вже давно насправді в Європі. Чому ми змогли насправді масштабувати це виробництво? Я це я тобі кажу абсолютно.
1: Ну, добре, ти хочеш сказати. Я ж не сперечаюся абсолютно. Ти хочеш сказати, що на те фото випадково підкинули абсолютно. Я був в цій гардероб костюм. Ну, був.
0: Ну, цеху,
1: я одягав...
0: в костюмерному цеху.
1: Да, так, я пам'ятаю, на Господи, Покрова 92-го року. У нас був однокласник, і там мама працювала. Я там есесівську форму одягнув. Да.
0: Даремно. Жалко, що фоточок не лишилось.
1: Тому що форма УПА там була така, ну, радянська, ну, ти розумієш.
0: Ну, понятно,
1: як, там тризуб був напів це, ну, жах якийсь. Тобто взагалі не відповідала жодним, так мовити.
0: Напевно, ще з якогось журналу, знаєш, кагебіскове відео, там 48-го року.
1: А форму СС вони якось краще робили. Ну, мається на увазі,
0: що більш, чувствували
1: більш природні. Більш природні. До речі, повна брехня абсолютно. З 39-го року ВСС ніхто не носив чорну форму, всі носили польову форму. І коли,
0: ну,
1: коли
0: да,
1: показують це 17 мгновень весни, там пам'ятаємо, що вони всі, це все повна брехня, як і все інше.
0: Ти більше в 45-му році, це вже
1: я до того, що... Вчора читаю видатного, ну, добре, можеш матюкатися, ну, він так це вважає, видатного філософа Дацюка, друга Юрія Романенка.
0: Так це ж консерва російська, що про нього.
1: Який розповідає, що ми втрачаємо моральну перевагу, коли радіємо від того, що кримчани, вони ж, ну, ми ж вважаємо їх своєю територією, це ж наші громадяни
0: територію,
1: страждають.
0: Да.
1: Ну, громадяни-то наші. Ну, ми ж не
0: закликаємо. А ми звідки знаємо, хто там зараз живе?
1: Ні, ну добре, давай, якщо навіть там залишилось 10% українського, ну, типу, які вважаються українцями, українськими громадянами. Так?
0: То вони, кстати, радіють цим ударом. Я знаю це по Херсонській області. Знаю, ну,
1: ну це я теж знаю це по іншому місту, просто не можу, воно так стільки маленьке, що
0: називати,
1: росіяни вичислять просто там.
0: Тільки не кажи нічого.
1: Так, так, я знаю, що так, да.
0: Тобто такі, просять, такі люди радіють
1: просять,
0: цим
1: просять ударом. Вдарити ще більше, да.
0: Ну, я знаю точно. І, ну, якби я з тими людьми спілкувався. А з приводу, ну, я того говноєда даже коментувати не хочу, вибач, будь ласка, по-іншому назвати день. Ну, просто, зачем коментувати реально опариші? Ну, то есть, от ти піднімаєш, от, знаєш,
1: ну,
0: так, от каміння, піднім опариші, а от Сергій Дацюк,
1: ці опариші, про Дацюка не буду говорити, не дивлюся.
0: Так,
1: а Романенко має величезну, ну, нормальну аудиторію.
0: Ну, так це нормально, є купа людей, які люблять дивитися, там, не знаю, на какашку.
1: Ну, так ми,
0: ну,
1: приходимо,
0: так є, буває,
1: так ми приходимо, ти хочеш бомбити росіян, за те, що вони поумні, порозумнішали.
0: А це єдиний варіант.
1: Уявляєш собі в Англії момент, коли в Гамбурзі відбувається цей фейерверк-шоу, так?
0: Ну.
1: Що в Лондоні сидять якісь люди, які на радіо виступають, чи в газетах, які кажуть про те, що німці – це теж люди, ми з ними одної спільної культури. Він же до того, якого ти натякаєш, він же сидів в тюрмі, так би мовити.
0: Ні, я не про...
1: В англійській.
0: Ні, я не...
1: Про цього, я прізвище забув, який очолював
0: цю партію. Саме, Мозлі.
1: Едуард вже відмовився давним-давно від трона і сидив десь в Португалії чи десь.
0: Я маю на увазі, от дійсно найкращий приклад геббельсівської пропаганди, забув прізвище, от тепер я вже цього псевдоанглійського журналіста, який працював все життя на німецьку пропаганду, там, де була радіостанція, типу, вроді англійська, де 90% інформації було майже абсолютно нормальною, а от трошечки було говніця, яке було потрібно.
1: Ну, тобі чекай, це ж воно діяло, блін, же ж не в Англії, ж так би мовити.
0: Ні, ну, звісно, ні.
1: На Англію,
0: та. У нас Дацюки з Романенком в Україні сидять.
1: Слухай, вони сидять, і нормально все, і безліч інших сидить.
0: Мені дуже шкода, просто я ж кажу, що насправді
1: ці люди досі не... Так ні, почекай, ти хочеш відбомбардувати росіян, які взагалі не знають, де знаходиться більшість цих назв, які вони чують по телевізору в Донецькій області, просто уяви не мають, так?
0: Конкретно Москву.
1: А є величезна кількість людей, які живуть тут і працюють,
0: Олексій,
1: тут.
0: Дивись, я скажу так.
1: Просто мені цікаво.
0: Я ж поясню, дивись. Україна – це дуже складна країна. Ну, тобто, якщо, до речі, хочете зрозуміти суть процесів, які у нас ідуть. До речі, індійці дуже добре, у них великі студії про це, колоніальні, постколоніальні. От, кстати, саме у індійців, яких ми сьогодні недаремно згадали з тобою, вважаю. Вони це питання дуже там прям ґрунтовно вивчали. От, і ті, хто досі про Індію мислить категоріями, там, не знаю, от тих там дурних індійських фільмів, хоча й люди, яким вони подобаються, то,
1: господи,
0: повірте, Індія...
1: Господи,
0: це...
1: англійці залишили їм основи. 100%. Так,
0: тим більше і сучасна Індія...
1: Це ж не Росія своїми колонами.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Тим більше Індія дуже міняється, вона зараз взагалі дуже серйозно трансформується в національний дійсно проект. Менше з тим, повертаючись до України, ну, я не буду вже черговий раз говорити, скільки разів ми наступали на ці граблі і після 14-го, і після 22-го року. Он на Шуфрич вийшов під заставу, це багато про що говорить. Це, до речі, дуже показовий момент для мене і дуже-дуже-дуже маркерний.
1: Хай вони доведуть нормально, то теж не можна людину...
0: Ні, я в цілому кажу, просто, знаєш, ці людей в іншій ситуації, знаєш, якщо ми згадуємо Другу світову війну і згаданого сьогодні Мозлі, то його, якщо ти пам'ятаєш,
1: взагалі
0: без будь-яких там конкретних звинувачень, просто є таке поняття «інтернували». От як американці інтернували японців, американських, кстати, така темка дуже неприємна. Вони вибачались після війни, після за це, розумієш? От в чому прикол. Я до чого веду, що просто коли держава стоїть на... по суті, межі повного винищення, навіть, я би сказав, геноциду, то будь-які засоби є ок. От. Ну, але, да, ми вже воюємо вже п'ятий рік, і тому у нас знову Романенко і Децюки нормально себе почувають, а люди, які пропагують пряме ухилянство, не там боротьбу за законність, ні, там просто кажуть, ухилянство – це норм. Я просто не уявляю собі, що в Британії така людина би, от як ти згадуєш, могла би рот взагалі відкрити. Кстати, британське законодавство щодо мобілізації було таке суворе, я вам скажу, наше до нього і близько не дотягається.
1: Ні, ну, там... це відомо, і розстріли були.
0: Все, що хочеш. Це американці.
1: Але і були ухилянти, і були,
0: але
1: немало.
0: Мало.
1: Ну,
0: просто з острова не втечеш. А у них досвід великий був, як когось ловити. Ладно, менше з ним. Просто з приводу України, я скажу так, мене насправді, як показала практика, росіянам насрать на себе, вони хочуть здохнути, це некрофільська культура реально, у них от вони реально хочуть вмерти. У них до цього велике прагнення, бо я думаю, ну, в глибині душі вони прекрасно, не те, що розуміють, вони відчувають свою паторочність. Вони, ну, це люди, які хочуть вмерти. Але фішка в тому, що коли дохнуть кацапи десь там в Воронежі, Брянські, де угодно, да всім насрать. Навіть їм самим на себе насрать. Тому бомбіть не тільки Москву. Ну, це факт. Ну, ми ж бачили, да, от ми там Білгород постійно бомбіємо, бомбіємо, Брянський, що? Це якось впливає на той факт, що в Москві найбільш великий відсоток людей, які досі виступають за продовження СВО. Навіть серед більш-менш молодої аудиторії. Це ж показово, тому що вони цю війну не бачать.
1: Ну,
0: поэтому їх бомбити...
1: Тому що вони живуть непогано.
0: Правильно, поэтому треба бомбити їх. Ще раз підкреслюю, ви, тварі, бомбите Київ, ми вам, тварі, виносимо Москву. Тільки так. На превеликий жаль, нічого іншого не спрацює. Поки, ну, і плюс, давайте, якщо ж ти хочеш на теоретичний рівень піднятися, то ти краще мене знаєш прекрасно, що в Росії, яка є суперцентралізованою державою, де Москва – це такий величезний пухир, все інше Росія – це навколо Москви. Величезне формування, щоб Москва могла існувати. Чому, до речі, я вважаю, що як тільки Москва попливе, то і Росія розвалиться. Так от, до чого веду, що, ну, там, в принципі, будь-яка, це у нас революції могли там, знаєш, починатися з Сум. Як в 2004 році, коли там студенти з небезвідомим тобі Віктором Бабаренко і так далі йшли сюди на Київ, там і так далі. Чи там у Львові, там ще якісь двіжі. Тут у нас все-таки є регіональне мислення, і хоча у нас теж є своя централізація, але все ж таки у нас є поняття регіони. В Росії все вирішується виключно в столиці. Ні. Той, хто контролює столицю, той контролює все.
1: Понятно.
0: Відповідно, поки їх населення столиці відчуває, що все ок і нормальненьке, ну, значить, тоді ця війна буде тривати ще довго. Тому це ще має, і от, якщо ми вже про когнітівочку говоримо, то і от такий прямий момент. Хотім, щоб росіяни перехотіли війни, значить, ми маємо прагнути того, щоб москвичі хотіли, щоб ця війна закінчилася. А вони це захочуть тільки в двох моментах, коли почне різко знижуватися їх в місті Гаманця, і коли їх почнуть вбивати. Все. Ніяк по-іншому. Сорі. Максимально прагматично і цинічно.
1: Я був в Москві не один раз.
0: І що? І що тобі це дало?
1: 20 мільйонів людей практично, якщо всю англомерацію
0: брати. Більше, напевно.
1: Величезне місто, плюс наші можливості. В них, при їхніх, це ми воюємо зараз країну, яка все ж таки має ракетні, балістичні технології, які не треба придумувати заново.
0: Можна я так тобі зразу відповім?
1: І навіть ми зараз сидимо з тобою вже після 5 років постійного бомбардування столиці України. Так, дуже складно буває, дуже лячно буває, але все ж таки живемо. Я не уявляю, наскільки треба масштабувати наші удари, які і так, ми ж розуміємо, ми не можемо просто, фізично просто не можемо бити по Москві.
0: Можна я тобі скажу,
1: навіть
0: як?
1: Порівняно з зараз нинішнім російським варіантом.
0: От дивись, я точно, мене там нема больших погон, ніяких і так далі, але, ну, слава Богу, це і так уже, в принципі, реалізується і без мене, більш розумні люди це придумали по факту. Ми останні 3 місяці, ну, в принципі, зробили абсолютно правильний висновок, що ми не можемо ніяк вплинути, ну або дуже слабко можемо вплинути на кількість у нас протиракетних ракет.
1: В гостях був Богдан Буткевич, мене звати Олексій Голубуцький. Дякую всім, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про стан озер на Оболоні, про масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні, а також про реакцію Зеленського на брехню Путіна, про це і не лише за мить. У Кирилівському та Юрданському озерах, що на Оболоні, заборонили купатися та ловити рибу через забруднення нафтопродуктами. Понад 350 тонн токсичних відходів через зливову систему потрапили до водойми після російського обстрілу 2 липня. Забруднення локалізували у перші години після атаки за допомогою бонових загороджень. Наразі триває наступний етап – очищення, обробка акваторії спеціальним сорбентом, який зв'яже залишки масляної плівки для їх подальшого видалення. Це допоможе запобігти забрудненню дна та підземних вод. У Чорнобильській зоні триває ліквідація масштабних лісових пожеж. За даними ДСНС, сьогодні зранку рятувальники загасили один із найбільших осередків займання площею 130 гектарів. Водночас роботи тривають ще на 3 ділянках, одну з яких уже вдалося локалізувати. У ДСНС запевняють, ситуація під контролем, а радіаційний фон залишається в межах норми. Водночас додають, що боротьбу з вогнем ускладнює сильна спека та нестача джерел води поблизу осередків займання, і через це воду доводиться підвозити на великі відстані. Якби Костянтинівка справді перебувала під контролем російських військ, то Владимир Путін міг би зустрітися зі мною саме там. Водночас, за словами Зеленського, реальна ситуація на фронті суттєво відрізняється від заяв Кремля. Так, президент України під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем спростував російські заяви про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. І, за словами глави держави, це чергова спроба Росії ввести в оману міжнародну спільноту та президента США, створивши ілюзію успіхів на фронті. Росія готується до нових масованих атак по Україні. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради щодо протидії повітряним загрозам. За його словами, Росія вже накопичує сили для нових масованих ударів. У відповідь Україна посилює систему протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та продовжує завдавати ударів по військових об'єктах противника в глибокому тилу. Сирський повідомив, що лише у червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч ударних дронів типу «Шахет» та інших безпілотників. Ну, а більше половини з них збили екіпажі дронів-перехоплювачів, кількість яких в Україні постійно збільшують. І на сам кінець про жахливу ДТП на Миколаївщині. Правоохоронці розшукали водія кросовера, який, ймовірно, спровокував масштабну смертельну ДТП, повідомляють Нацполіції. Нагадаю, вранці на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Унаслідок автотрощі 49-річний водій буса та 8 його пасажирів загинули на місці. Водія вантажівки та ще 8 пасажирів мікроавтобуса госпіталізували з травмами різного ступеня. Згодом стало відомо, що 3 людей померло в лікарні. І за даними свідків, автотроща могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм кросовера, що рухався назустріч мікроавтобусу. Наразі триває розслідування. Працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду у Києві.
1: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до 22 тепла, ввечері стопчики термометра понизяться до 19-16 з плюсом. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак обійдеться без опадів. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 21.11. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
5: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13.30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
6: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
6: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
6: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
7: Я радий вітати усіх, хто долучився до нашого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Традиційно робимо огляд міжнародних новин, але сьогодні розпочнемо з того, що горить Москва. І це не може не тішити, особливо після того, як російські окупанти тішилися ударом по Україні, зокрема по Києву, зокрема по Києво-Печерській лаврі. Про це і не тільки. Ми трошки глибше подивимось цю тему, поговоримо і про вплив на Путіна, і про дії їх подальші, ну, як це впливає на військово-промисловий комплекс. Дмитро Снігірьов, військово-політичний оглядач. Пане Дмитре, завжди вам радий. Ну, щось, Москва горить. Це не може не тішити, тому що ми з вами буквально нещодавно говорили про те, що Путін через те, що дуже сильно злякався можливостей українського військово-промислового комплексу, потрійну ешелоновану систему ППО зробив навколо Москви, але не допомогло.
8: Абсолютно. Причому зауважте, удари по Москві в першу чергу мають на меті не військові, не економічні збитки для країни-окупанта. Вони мають колосальний інформаційний і політичний ефект. Як ви слушно зауважили, після подій 9 травня російський диктатор на вищому представницькому рівні заявив про те, що створюється додаткове кільце систем ППО навколо Москви і Московської області. Ба більше того, москвичі запевняли в тому, що система ППО настільки досконала, що унеможливить будь-які удари української сторони з використанням аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження. Ну а далі, шановні радіослухачі, проводилася інформаційна кампанія, яка мала показовий характер. А саме, Вдень встановлювалися системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК «Панцер С-1», на дахи багатоповерхівок Москви. Це мало переконати москвичів у серйозності намірів російської політичної і військової влади. І як бачимо, удари по московському нафтопереробному заводу наочно продемонстрували неспроможність російської системи ППО захисту і стратегічних об'єктів, відповідно, взагалі повітряного простору над російською столицею. Причому, зауважте, судячи з тих багаточисельних відео саме російської публіки, які мали можливість із задоволенням спостерігати, як українські безпілотники перетворюють на купу металобрухту новітній нафтопереробний завод, мовиться про десятки ударів українських безпілотників. Десятки. Тобто не про які уламки, як про це завжди говорить російська влада, не мовиться. Це інформаційно і політично складову цієї атаки ми з вами розглянули. Але є економічний ефект. Йдеться про те, що цей нафтопереробний завод забезпечував потреби столиці країни-окупанта в бензині на 40%, дизельного палива на 50%. Тобто це колосальний ефект буде мати для Москви і Московської області в моменті якраз проблем забезпечення паливно-мастильних матеріалів. Але, шановні радіослухачі, звертаю вашу увагу і на той факт, що Сили оборони України проводять комплексний характер атак з метою створення транспортного колапсу в Москві і Московській області. Удари були не тільки по московському нафтопереробному заводу, але й відповідно Рязанському. Він знаходиться в 200 кілометрах від Москви, вважається одним з найбільш сучасних нафтопереробних підприємств Російської Федерації, як за обсягами переробки, так і відповідно новітньо технологіями західних виробників, які задіяні в виробничому процесі. Так от, одночасні удари по цих НПЗ вже поставили на паузу сам факт забезпечення паливно-мастильними матеріалами російської столиці. За даними російської сторони, брак бензину в Москві вже на рівні 40%. А що це для Москви? Це соціальні потрясіння, це створення передумов, коли росіяни почнуть задавати питання, а нас за що? Це і є цілі так званої СВО, якщо п'ятий рік війни, а Москва палає. Цебто це створення тих передумов, коли росіяни почнуть задавати незручні питання, як місцевим, так і центральним органам влади.
7: Але, пане Дмитре, російська пропаганда працює. Російська пропаганда працює, і вони продовжують нав'язувати росіянам ті тези, що, мовляв, СВО якраз для цього і створювалося. Тобто зараз Путін намагається з агресора перетворити себе на жертву. І це якраз ми розуміємо чому. Тому що так зване СВО пішло не по плану. Україна показала свої зуби. І показала, що да, не в такому обсязі, як Російська Федерація протягом 5 років наносить балістичні далекобійні удари по Україні, але і Україна може наносити відповідні атаки. До речі, Зеленський після атаки по Московській області, ну це вже Москва, вважайте. Зеленський після атаки по Москві сказав, що якщо буде горіти Україна, горітиме і ваша Москва. І я б тут хотів поглибитися більше в політично-військовий сенс. В Кремлі же прекрасно розуміють, що це вже далеко не звичайна якась там спецоперація. Це вже повномасштабна війна. Ну, вони ж це досі не визнають. Вони навіть за слово «війна» саджають в тюрми тих, хто має сміливість назвати СВО війною. Але як ви гадаєте, Зеленський же чітко сказав, що це тиск. Таким чином ми дзеркально тиснемо на Росію, щоб змусити Путіна піти на перемовини. Чи піде?
8: Причому доважте, пане Олеже, відстань від московського нафтопереробного заводу до Кремля 15 кілометрів. Це в першу чергу політичний тиск, як ви слушно зауважили. Причому доважте, інтенсифікація українських ударів саме по Москві відбувається на тлі перемовин українського президента з американським лідером. І Трамп чітко заявив про те, що наразі основне питання – це українське питання. І саме Путін є тим каменем спотикання до закінчення війни. Відповідно, якщо камінь заважає рухатися, його забирають з дороги, правильно? І, відповідно, американська сторона дала чітко зрозуміти росіянам, що окрім військових технологій, а це якраз безпілотники літакового типу, якими атакується Москва і інші території Російської Федерації, відповідно окупований Крим, не окупована Херсонська область, Сполучені Штати вводять безпрецедентні економічні санкції щодо нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств країни-окупанта. Тобто, зауважте, колосальний тиск. Україна б'є по нафтопереробних підприємствах, фактично блокуючи галузь, і тут же Сполучені Штати накладають відповідно санкції на можливість продажу нафти. Нафти, зауважте, радіослухачі, не бензину. Тобто москалі змушені збільшити частку продажу сирої нафти, не переробленої. Вона дешевша значно, ніж готовий продукт, ніж бензин, дизельне паливо чи авіаційний керосин тощо.
7: Це сировина, да. Це сировина. Це невигідно для економіки.
8: Невигідно абсолютно економічно. Оце поєднання двох тисків з боку України, в першу чергу, і відповідно опосередковано з боку Сполучених Штатів, і створює передумови для того, щоб Російська Федерація сіла за стіл перемог. Путіну дають чітко зрозуміти – 15 кілометрів до Кремля. А якщо відповідна система РЕП Російської Федерації спрацює так, що український FP2 або лютий вгатить знов в башту Кремля, то як це тоді буде виглядати для російського диктатора? Ну, змінить по підгузки, це зрозуміло. Але дається в першу чергу військовий сигнал. Ми готові і продовжувати інтенсивність ударів, і відповідно збільшувати дальність ураження цілі. А причому, зауважте, шановні телеглядачі, чому російська ППО бездіяльна практично? Кожен день українська сторона має можливість атакувати територію Російської Федерації 300-350 безпілотників. ВПК Росії не здатен виробляти стільки ракет для перехоплення аеродинамічних, аеробалістичних засобів ураження української сторони. Ми знекровили їхню систему ППО. А у москалів наразі, попри всі їх красиві картинки і мультики, мають можливість ударів по Україні лише 100-150 безпілотників, тобто втричі менше. Ми перехопили ініціативу. І це є ті вогневі санкції, про які говорить український президент, і які є якраз примусом Російської Федерації до підписання мирних угод. Але зауважте, на українських вже вимогах. Чому український президент чітко зауважує, позиції сторін змінилися. Європейські партнери, Сполучені Штати і Україна наполягають закінчення війни по лінії розмежування. Російські хотілки щодо територіальних поступок України в моменті повного контролю над Донецькою областю вже не розглядається жодною зі сторін. Тобто не Україна, не Європа і не Сполученими Штатами.
7: З іншого боку, пане Дмитре, ми бачимо, що Путіна заганяють як щура. Нагадаю, він починає СВО, сподівається, і ці тези проганяє через свою пропаганду, сподівається, що СВО закінчиться за там два тижні, ну ладно, півроку. Це не справджується. Більше того, розпочинаються контратаки України. Більше того, ми пам'ятаємо деокупацію Харківської області, велику деокупацію, Київська область, Харківська область. Зараз вже перейшло до того, що ми дзеркально відповідаємо по Москві, по Чебоксарам, по цілям, які знаходяться за тисячу кілометрів від державного кордону України. Але, як показує практика, якщо ось такі диктаторські щури, вони не знають, що робити, їм же треба щось продавати росіянам. Ну, він же зараз клоун перед росіянами, давайте відверто. І те, що говорить пропаганда про все хорошо, війна СВО йде по плану, це вже явно не по плану. І тут алкоголік Медведєв вчергове натякає про використання ядерної зброї. Враховуючи, що диктатор, він же псих. Диктатори, в принципі, психи. І вони готові піти на всі жертви заради того, щоб утриматися при троні. Як ви гадаєте, чи може піти мова за, як мінімум, орешники, але вже з бойовою частиною?
8: Ні. Тим більше і не мовиться про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Я поясню, чому. Диктатор, в першу чергу, боїться фізичної смерті. А відповідно, застосування ядерної зброї – це відповідь з боку, в першу чергу, Сполучених Штатів, які вже попередили, що у разі подібного сценарію наслідки для Російської Федерації будуть просто катастрофічні. Відповідно, є заява лідера Китайської Народної Республіки про те, що в умовах глобального світу не те, що використання ядерної зброї, навіть ядерної риторики є недопустимо. Тобто дали чітко зрозуміти російському щуру його місце. Щодо Арішника, ми всі почули заяву російського диктатора, що виявляється 4 пуски. 4, не 3, шановні радіослухачі. Бо 4-й Арішник прилетів по дурнуватих головах самих москалів на окупованих територіях Донецької області. Так от, 4 пуски Арішника, це виявляється, метою їх було подивитися, як працюють роздільні бойові частини. Подивилися, впали на голови військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Ну і відповідно пояснили, що саме цим було обумовлено удари по сараях. Погодьтеся, досить хибна логіка, якщо мовиться про те, що собівартість одного Арішника 80 мільйонів доларів, тобто 300 мільйонів просто в нікуди. І це в умовах економічної кризи в Російській Федерації. І відповідно ті лякалки Арішникам, це не більш ніж елемент військово-політичного тиску, який вже ніхто не розглядає всерйоз. І всі зрозуміли, щур голий. На його ядерні погрози, відповідно, є практичні відповіді з боку Сполучених Штатів. Передислокація ядерного арсеналу на європейському континенті перше з часів Холодної війни ядерний арсенал на території Великої Британії. П'яний Медведєв, якого згадували, як то кажуть, з дуру спровокував ті процеси з боку Сполучених Штатів. Плюс ядерні субмарини Сполучених Штатів, їх 70. У москалів їх не більше 15. Так от 70 ядерних субмарин Сполучених Штатів біля берегів Російської Федерації. Показово більш ніж. Росії дають зрозуміти чітко, що наслідки будуть дійсно катастрофічні. Ну і плюс можливості української сторони, які масштабуються в моменті якраз ударів по підприємствах, які задіяні в виробництві крилатих балістичних ракет і, відповідно, тих самих компонентів для ядерної тріади Російської Федерації.
7: Пане Дмитре, а от за підсумками саміту G7, Великої Сімки, міжнародні СМІ пишуть про те, що Трампа вдалося переконати в тому, що треба бути на боці Європи у протистоянні з Російською Федерацією. Як ви гадаєте, аналізуючи останні заяви Трампа після засідання G7 щодо можливості введення сильніших санкцій проти Росії, щодо відправлення Виткофа до Москви, наскільки можна говорити про те, що Трамп зайняв більш проукраїнську позицію, аніж проросійську?
8: Він зайняв проамериканську позицію, будемо реалістами. Говорити про те, що Трампа переконали? Ні. Давайте проаналізуємо заяви самих представників американської адміністрації з приводу економічних санкцій країн ЄС проти Російської Федерації. Вони зауважували і Віткоф, і Трамп на їх повній неефективності. В той час, як Сполучені Штати відпрацьовують механізм реального тиску на економіку Російської Федерації. Те, що наразі відбувається, Трамп фактично вирішив питання з Іраном, і наразі, відповідно, на повістці дня стоїть питання Російської Федерації. Тобто, шановні телеглядачі, дуже стисло, але пояснюю, в чому сенс дій Трампа. Він встановлює фактично монополію на світовому енергетичному ринку. Наразі, після подій в Перській затоці, саме Сполучені Штати є першою країною по рівню продажу нафти і нафтопродуктів. Не Саудівська Аравія, зауважте, не Російська Федерація. І відповідні заяви Трампа щодо економічної санкції проти Російської Федерації – це в першу чергу усунення конкурента. Так, мир, він прагматичний. І Трамп робить прагматичні речі, але вони працюють на користь України. Тому говорити про те, що він більш проєвропейський, більш проукраїнський, ні, він проамериканський, але його проамериканські інтереси повністю співпадають з українським баченням тиску на Російську Федерацію, відповідно, закінчення війни в Україні. На українських вимогах. От в цьому основне позитив. Тобто зміна риторики Трампа щодо закінчення війни якраз от в цьому позитив. Говорить про те, що навіть сама риторика використовується в якості додаткового інформаційного тиску на російського щура. І можемо тільки вітати подібні зміни. А те, що стоїть за ними, то вже залишимо журналістам. То їхня фантазія. Нас цікавить практичне наповнення заяв Трампа. Ви пам'ятаєте, шановні радіослухачі, заяви очільника Генсека НАТО? Не дивіться на заяву Трампа, дивіться на його практичні кроки. А практичні кроки – це передача Україні засобів ураження безпілотників «Хорнет», які наразі повністю паралізували тилову логістику окупантів, плюс заяви Трампа щодо передачі американських ракет. Скорше за все мовиться про «Атакамса» і, відповідно, введення економічних санкцій. Отри ці фактори можуть досить серйозно вплинути на подальший перебіг війни.
7: Ну і ми не забуваємо про можливість створення балістичних ракет далекобійних і ракет-перехоплювачів балістики, можливо, на території України. Це і інвестиція з боку Сполучених Штатів. Тому, да, ви дуже слушно підмітили, щоб не слухати Трампа, а бачити на його дії. Дивитися на його дії. Дякую вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Снігірьов, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.
0: Червоні лінії на Київ ФМ.
7: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ ФМ. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів, там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас. Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам. І не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасованіших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
9: Пане Олеже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання. Що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку, хоча знову

0: Відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази, це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави України. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але й не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
1: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
0: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оцю всю історію, яку просували періодично, і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають майндсет, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та? І руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння, да, виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
1: Тобто я правильно розумію, що зараз

0: Ця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармер, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
1: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-о-пліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно, покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, але при цьому сприяти, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином цинічно інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках Pearl ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, да, він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
0: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської в даному випадку агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
1: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести консультації з іншими партнерами по Альянсу. Аби все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням, ну от, сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде у згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих, в тому числі особливо в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас от приклад наших Збройних сил – це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке Альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього Альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рюте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винути ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
0: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ-ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ ФМ.
2: America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 18-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найактуальніше на цю годину. У Дарницькому районі досі шукають батьків 10-річного хлопчика після російської атаки на Київ 2 липня. На місці зруйнованої 16-ти поверхівки рятувальники продовжують розбирати завали і демонтувати аварійні конструкції. Поруч працюють ДСНС, медики, важка техніка та штаб допомоги. Психологи підтримують постраждалих. Мешканців уже частково опускають у квартири, щоб забрати вцілілі речі. А люди і досі несуть до будинків квіти та дитячі іграшки у пам'ять про загиблих. Загалом, нагадаю, у наслідок атаки росіян на Київ загинули 33 людей, близько сотні постраждали. А у Києві з Кирилівського озера вже відкачали 25 кубометрів пального та мастил після російського обстрілу 2 липня. Про це повідомляє ДСНС. Забруднення сталося після масованої атаки. Через влучання на одному із підприємств нафтопродукти потрапили у водойму. У ДСНС встановили плавуче загородження та системи для збору пального. Поблизу озера досі відчувається різкий запах, а рятувальники фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин. І попри те, що офіційно купальний сезон у Києві не відкривали, МОЗ оприлюднило перелік пляжів у Києві та області, де вода відповідає санітарним нормам. Зокрема, у столиці це пляжі Венеція, Веселка, Молодіжний, Дитячий, Золотий, Центральний, Чорторий, Тельбін, Райдуга, Троєщина, Галерний, Острів Оболонь, Вербний та Пуща Водиця. Також у переліку дитячий пляж Чайка у селищі Чайка на Київщині. Ну а далі про спортивні успіхи. Українська тенісистка Марта Костюк уперше у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону. Вона перемогла колишню 8-му ракетку світу Еммон Наварро у 3 сетах 6-2, 4-6, 6-1. Дар'я Снігур завершила виступи на турнірі після поразки від американки Ешлін Крюгер, тож Костюк залишилася єдиною українкою на Вімблдоні і 6 липня зіграє з Крюгер за вихід до чвертьфіналу. І на сам кінець про те, що український національний пантеон розмістять на території Києво-Печерської лаври. Таку постанову ухвалив Кабмін. Концепцію та структуру пантеону розроблятиме Український інститут національної пам'яті. Міністерство культури відповідатиме за розташування та архітектурний конкурс на найкращий проєкт. До нього мають залучити представників влади, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, архітекторів та істориків. Наразі це всі новини, а далі про погоду у столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 21 градус тепла, ввечері стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 17, уночі буде 15, а під ранок 14 тепла. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак опадів на сьогодні синоптики не прогнозують. Вітер наразі відчутний 11 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 21.11. Щодо завтра, то у неділю прогнозують так само 23 тепла, але більш похмуро погоду з проясненнями і можливий невеличкий подекуди дощик, який покрапає, але злив наразі не обіцяють. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Виявляється, у спеку нашому серцю доводиться працювати значно інтенсивніше, ніж за звичайної температури. Саме тому влітку зростає ризик згущення крові, загострення хронічних хвороб і погіршення самопочуття. Як допомогти організму пережити спекотні дні? Як підтримати серце і судини та уникнути небезпечних ускладнень? Про це все говоритимемо в програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 6 липня, о 13:30, програму
4: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Київ разом. Київ разом.
6: Чи знаєте ви, що Нову Зеландію вже кілька років поспіль називають однією з найінклюзивніших країн світу? Україна поки що лише на шляху до справді безбар'єрного середовища. Але дедалі більше ми розуміємо, зараз інвестиції в інклюзію недооцінені, адже доступність – це не лише про людей з інвалідністю, це про комфорт батьків із дитячими візочками, літніх людей-ветеранів і, зрештою, кожного з нас. Як безбар'єрність допомагає розвивати громади? Чому вона вигідна всім і як створювати справді доступне середовище? Поговоримо у програмі «Київ разом». До студії завітає СЕО та співзасновниця А2 Family Group Олена Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 7 липня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
4: Програма звучить у повторі.
7: Увага! Це інфа-сутка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
9: Дорогі друзі, п'ятниця, 12:09, це у нас точно київський час, нині з вами маємо. Це означає, що проєкт ІПСО, Лейла Мамедова, працюємо для вас, продовжуємо, знаєте, бути на шляху правильного критичного мислення. Цей тиждень, бачите, як завжди, я вам тут багато чого підготувала, все занотувала для того, щоб все розказати, будемо розбиратися нині, що сталося. Ну, давайте одразу скажемо, тиждень максимально непростий для України і для столиці, зокрема, і в інформаційному плані, і найбільше масовані атаки були здійснені, зокрема, і по столиці. Будемо говорити, до речі, з чим це пов'язано. Будемо говорити про ескалацію, да, хоча ми частіше чуємо слово деескалація, наскільки це так чи не так. Давайте будемо розбиратися. Сьогоднішня тема нашого проєкту «ІПСО» – кремлівські міфи про успіху. Про це теж будемо говорити, зокрема, на фронті. Та нові інформаційні атаки проти України. Не тільки проти України, а тут ще й проти Європи. З чим пов'язані, це все будемо розбирати. Єдине, нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо «Київ 98 FM, YouTube-канал, одразу ж пряма трансляція, теж долучайтеся, Київ FM. І так само в неділю на телеканалі «Київ» зможете побачити наш проект «ІПСО 2320». Долучайтеся і будьте з нами. Ну що, будемо поступово все розбирати. Політолог Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярослав, дуже рада бачити.
10: Вітаю.
9: Рада бачити. І такий, знаєте, у нас формат подкасту. Спокійно будемо з вами розбирати цей тиждень. Насправді непростий. Він десь дуже схожий в інформаційному плані і на попередній, чесно скажу. Але дещо нове з'явилося, і Путін наговорив, і нам є що обговорювати. Тому хочу одразу, знаєте, перша тема, я собі спеціально, інтерв'ю Путіна, пропаганда замість реальності, будемо це обговорювати. Багато чого наговорив, от шановним нашим слухачам хочу одразу. Чергове інтерв'ю Путіна як інструмент пропаганди розглянемо, і навіщо Кремль створює ілюзію повного контролю над ситуацією, будемо розбирати разом з вами. Але одразу хочу спитати, в принципі, я думаю, що ви чули, і окремі моменти, те, що він наговорив Зарубіну, пропагандисту. В принципі, давайте так, коротко перше. В принципі, нічого нового. Правда, єдине, що інші населені пункти згадав і інші, можливо, якісь назви. Але, в принципі, риторика, тобто, я зараз, знаєте, про що? Метод інформаційної пропаганди, ну, не зовсім міняється. Це тому, що немає що нового запропонувати, я кажу, як завжди, внутрішньому споживачеві росіянам. Чи, в принципі, це так виглядає і те, що ми чуємо, тому що росіяни продовжують, скажімо так, це сприймати як чисту правду, тому, і, в принципі, не міняється метод такої інформаційної пропаганди.
10: Не думаю, що тільки з цим. Дивіться, конотації все рівно якісь уточнюються. Так. На мою думку, якраз ситуація інтерв'ю Зарубіну якраз показова в тому, що Кремль в кінцевому підсумку потім вирізав частини, які стосувалися Анкориджу, чи стосувалися роздумів щодо Лукашенка і так далі. І це якраз є свідченням того, що будь-яка пропаганда, окрім того, що вона формує реальність, вона так само залежна від цієї реальності. Тобто, як би не хотів, Кремль не може одномоментно перескочити з тих наративів, які він вибудовував там роками, власне, для свого внутрішнього споживача, і в момент їх змінити. Він так само, намагаючись і просуваючи щось нове, дивиться, наскільки оцей розрив чи зміна риторики, наскільки вона резонує з суспільством. От, власне, знаєте, я завжди дуже часто апелюю, якраз, що якщо зробити дуже такий різкий стрибок від одного до іншого, це може призвести до зламу системи. І в Росії, і в Москві це чудово усвідомлюють. Я завжди, знаєте, апелюю до українського досвіду. Ми можемо пригадати 2013 рік, коли начебто Україна і ЄС рухались для того, щоб підписати асоціацію, а потім за тиждень президент Янукович кардинально змінює свою риторику, політику, і, відповідно, уряд Азарова теж каже, що ми нічого не підписуємо. Зараз ми не говоримо, наскільки там це було трагічно чи кардинальне, але в будь-якому разі зміна такого риторики, вона призводить до того, що є дисонанс в суспільстві, суспільство не розуміє, чому те, що було ключовим наративом, суттєво змінюється. В Росії є так само, да? Тобто, з одного боку, безперечно, Путін і його оточення формує оцей загально-пропагандистський наратив, в той же час він є залежним від нього, і одномоментно його змінити не може, як би не хотів би.
9: Ну, тобто, не можна вийти, да, я маю на увазі зараз умовно, я зараз не хочу навіть до Путіна прив'язувати, ну, і кардинально змінити риторику, це, ну, буде виглядати не зовсім правдиво для самого, для, ну, в цьому контексті
10: абсолютно.
9: Для росіян.
10: І буде підривати взагалі режим. Угу. З'явиться ідеї, там, цар не тот, це, чи з'явиться ідеї, що, власне, він став слабким, і ми бачимо якраз от останні там пару тижнів, Путін активно виходить в публічну площину, між іншим, що для нього не притаманно. Чому? Як правило, якщо...
9: Речі, вибачте, справедливо відмічаєте, якось як більше стало його?
10: Значно більше. Я вам скажу більше. Mm. Дивіться, от у нас не дуже на це звертають увагу, але президент Путін, він не є класним управлінцем в умовах кризи. Як правило, от якщо ви подивитесь, починаючи з 2000 року, коли він став президентом, коли з'являється якась там велика криза, будь-то спочатку з підводним човном Курськом, потім з терактом, відповідно, в школі і так далі, він завжди зникає до моменту, коли він зможе запропонувати рішення. Тобто він, як правило, намагається вирішити всі проблемні ситуації не в публічний характер, тобто він чудово розуміє свої слабкі сторони і він намагається не йти в публічну площину, тобто він не з тих лідерів, які здатний, власне, контролювати, вести, власне, громадську думку. Він іде в тінь, там за допомогою своїх підходів, напевно, які були в свій час виховані і в спецслужбах і так далі, він намагається вирішити проблеми, і тільки коли вже плюс-мінус на 90% зрозуміло, що є рішення, він виходить в публічну складову. Зокрема, ситуація остання з Пригожиним була саме так. І от дивіться, коли навіть був удар України по Москві, знову ж день-два він не реагував, а потім починає активно з'являтися в засобах масової інформації, де він майже не звертає увагу на цю проблему. І якраз це є свідченням, що йому хочеться чи ні, але ситуація є достатньо складною, що змушує його виходити з тієї зони комфорту, до якої він звик.
9: Про курс довго мовчав абсолютно, з Бесланом теж там, да, хто знає. Да, Курськ взагалі 2000 роки там довго утримався, потім щось намагався саркастично всім розказати, що вона потонула, але окей. Питання в іншому. Але з нещодавніх, от ви говорили, одразу, знаєте, картинками згадалася, прорив дамби в Орську російським, так? Теж довго мовчав, пару років тому. А біда була шалена просто. Потім, коли Підмосков'я і не треба було, вибачте, зовнішнього втручання, але проривала трубу так, що люди місяцями сиділи без опалення теж там рік тому. Я навіть пам'ятаю це місто, містечко, населений пункт в Підмосков'ї, яке отримало нагорода, в них там така є премія, прорив, місце, прорив року, от прорвала, там так прорвали, і вони там відосики записували для Путіна. Теж, а він тоді зник взагалі на Камчатку поїхав, я пам'ятаю ці кадри, в теплицях перевіряв, як ростуть огірочки та помідорчики. Ну це нонс, ну це парадокс, правда. Зараз з останнього, правда, тут про Топлова заговорив, але коротко, да, дав команду
10: дуже
9: тут
10: коротко.
9: Перевірити, коротенько. Тобто не визнав фактично, що це відбувається, бо якщо це визнать, Тоді треба доведеться визнати, що успішно діють українські сили оборони. Да?
10: А от тут якраз і цікаво, дивіться, те, що він вийшов публічний простір, це може бути свідченням того, що у російської сторони є усвідомлення, що вони не зможуть закрити ті діри, які є в протиповітряній обороні в найближчій перспективі. Тобто, якщо б він був певний, що через тиждень-два Росія зможе вирішити цю проблему, власне, російських, українських ударів вглиб Росії, то я думаю, що він би так традиційно би зник на два тижні, а потім через два тижні з'явився і сказав би, що все повирішили, знайшли би крайніх і тому подібне. В даному випадку те, що він пішов з риторикою, а ми розуміємо, що Кремль точно робить різні соціальні дослідження, дивиться на динаміку, зміни позицій, наративів в самому російському суспільстві. Це якраз є свідченням, що він чудово усвідомлює, що не може перекрити і вирішити цю проблему в короткотерміновій перспективі. І розуміє, що росіянам треба звикати жити до неї. І відповідно про бензин він мовчить. Я тут можу припустити тим, що вони зараз намагаються з допомогою різних інструментів власне закрити цю проблему. Да? З'являється те, що там Індія буде продавати, Казахстан збирає гуманітарну допомогу у вигляді палива, відповідно, для Російської Федерації. Я підозрюю, що Казахстан це теж зробив, щоб підсвітити власне ситуацію, в якому перебуває Російська Федерація. Не просто продати, треба ж було підсвітити, що як гуманітарна допомога і підтримки, відповідно, союзної країни і тому подібне. І в даному випадку, якщо
9: спалива... Такого, напевно, не було за останній досвід.
10: Ну, безперечно.
9: В сучасності, коли це звучало як гуманітарна допомога, да, в вигляді палива, правда? Це вже...
10: Абсолютно. Ні, ну, воно надається, просто питання, що не для країни, яка є одним з ключових виробників палива в світі.
9: Так, правда, яка покривала велику частину якраз світу.
10: Тому в даному випадку, я думаю, що тут якраз є усвідомлення, що цей наратив рветься, і в мене не зовсім зрозуміло, власне, що вони планують робити далі. Да? Бо от, якраз, знаєте, от, очікуючи нашого ефіру, якраз потрапив на новинну підбірку, де, власне, у росіян запитують щодо ситуації з паливом. І майже більшість стверджує, що це тимчасово. От, дуже
9: цікаво. Я це бачила, кажуть, що це на пару днів треба потерпіти.
10: Так, дуже цікаво. А якщо це буде не тимчасово? І питання, якщо Росія не може перекрити небо, а Росія не може перекрити небо. Мені здається, що немає жодної великої держави в світі, яка би здатна була би закрити зараз повністю повітряний простір. Знаєте, в свій час, коли американська сторона США закупили систему залізний купол Ізраїлі, дивилися, чи можуть вони інтегрувати у цю класну технологію на території своєї держави, вони зрозуміли, що можуть, але тоді США розориться і збанкрутує, бо для того, скільки треба таких установок, щоб перекрити таку велику державу, як США, то це буде вкрай дорого. І США відмовилось. Тобто і США цілком усвідомлює, що немає можливості закрити повністю свій повітряний простір. А Росія значно більше. І технологічно суттєво відстає. Особливо зараз внаслідок санкційної політики. Тому мені здається, що зараз Москва намагається виграти час. Але це знову ж спроба виграти час.
9: А давайте, от ми вже почали, і такі, знаєте, я собі викреслила тут і Центр протидії дезінформації. 5 таких окремих брехливих заяв Путіна розберемо в інтерв'ю, зокрема, кремлівського пропагандиста Зарубіна. Там справа в тому, що ще був з'їзд єдиної Росії, правда? Зрозуміло, чому вибори все-таки наближаються. І хтось скаже, а чому так рано? Да не рано, дорогі друзі, тут вже вересень не за горами, тут ще кілька місяців. І якщо вони ці вибори відбудуться, тому, напевно, що і так частенько десь і з'являється для того, щоб, знаєте, показати нібито там сильного правителя. По факту ми бачимо, ну, вибачте, там старіючого правителя, хоча я так розумію, що йому боляче він це сприймає після листа Зеленського. Він якось більше говорив про вікову цю тезу, ніж там про зміст цього листа, правда? І ніби таки повністю відірваний від реальності виглядає те, що він говорив. Ми трошки розберемося, хоча ви вже про топливо почали говорити. Так, на що звертають увагу? Це все-таки такі неправдиві заяви про війну більше, да? Україна атакує цивільну інфраструктуру, щоб змусити Росію до переговорів. Давайте розберемося. Взагалі, переговорний трек, як ви його нині бачите, і виходячи з того, що озвучено було, зокрема, Путіним, да, що він так пов'язує атаки нібито на цивільну інфраструктуру для того, щоб примусити Росію до переговорів. Мені десь це раніше, да, ми вже насправді відзеркалюють. Такі заяви насправді були, але там насправді примус України був, хоча Україна завжди оплює до того, що ми готові до переговорного треку. Прошу, Ярослав.
10: Логічно, він використовується ситуацію для мобілізації населення взагалі. Да, от я завжди класично апелюю, що є один з класиків, власне, філософ, юрист Карл Шмідт, який був прихильником, між іншим, Третього Рейху, за що його багато звинувачили в свій період часу. І він завжди казав, що державність повинна будуватися на протистоянні свій-чужий. Відповідно, от коли є зовнішній ворог, це дає можливість зробити ту чи іншу групу монолітною. І в даному випадку, ну, немає сумніву, що Кремль, розповсюджуючи інформацію, формуючи таким чином думку росіян, намагається протиставити їх. Є росіяни, а є там, наприклад, весь світ. Захід, США, Україна, Європа, чи з ким вони воюють. Да? Бо там риторика весь час змінюється, що у них масштаби виростають, з ким вони воюють. Ну і це логічно, бо треба пояснити, чому відсутні ті чи інші результати. Тому те, що Москва вирішила використати цей козир, ну, абсолютно є очевидним і логічним. В свою чергу, якщо ми говоримо про те, знову ж, чи будуть вірити це росіяни, теж будуть. Але, знову ж, мені не здається, що от, як би вони не користували цей аргумент, це, знаєте, прибирає завжди найсильнішу сторону легітимності московського режиму. Що мається на увазі? От, знаєте, от є різні типи легітимності, і один з класиків, британський дослідник, виділяв, що є легітимність наслідок відчуженості. Тобто, коли громадянам просто все рівно, і вони кажуть, що ми маленькі люди, ми нічого змінити не можемо.
9: І, це воно зараз.
10: І в Росії саме на цьому будувався система влади. Тобто, насправді, Путіну і його оточенню ніколи не повинні і не потрібні були там ультрапатріоти, націоналісти. Ну, якийсь відсоток так, але не супербагато. Більше скажу, коли їхнє СВО пішло, так зване, не по плану, різні ультраправі представники там ультраправого крила почали переслідувати самі Російські Федерації. Чому? Тому що, умовно, там 15-20% цих радикальних людей, вони бажають зі своєї перспективи кращого для Росії, але в свою чергу через те, що вони бажають і готові робити щось, вони є загрозою для режиму. Для режиму найкраще є овоч, який максимально дистанційований від процесу прийняття управлінських рішень. І от знаєте, відео, яке я бачив там, знову ж, підборки, повертаючись до Павлова.
9: Психологія відчуження.
10: Абсолютно.
9: Клас.
10: І от, власне, повертаючись...
9: Дуже підходить, до речі, так?
10: От, а от на цьому все було вибудовано. Я вам скажу більше, це не є щось новим. От, дивіться, от в радянський період часу, от Радянський Союз...
9: Звідси
10: от...
9: оце йде наратив поза політкою. Я там...
10: Да?
9: Я не... Ні, як вони кажуть? Я не інтересуюсь політикою.
10: Да, абсолютно. Саме це.
9: Це ж їхня улюблена фраза.
10: Бо це відчужувалось.
9: Я не інтересуюсь політикою.
10: Я скажу більше, це не є якимось ноу-хау Путіна. Це, власне, було в Радянському Союзі, просто Росія сучасно перейшла на новий рівень. Знаєте, в період холодної війни в західній науці з'явилось таке поняття, як whataboutism. Власне, це було обіграння якраз період холодної війни, коли Радянський Союз, з'являючи на якихось публічних майданчиках зі Сполученими Штатами Америки, коли США звинувачували, наприклад, в чомусь Радянський Союз, то Москва відповідала, а що ми можемо сказати про вас? Типу, ну, ми вторглися, наприклад, в Афганістан, але ж це ви зробили так і в В'єтнам. В чому відмінність? І от єдине, що якщо змінилося, зараз Росія дуже активно використовує цей термін whataboutism. Аутизм, він якраз пишеться одним словом англійською, характеристикою цього явища.
9: Як назва пісні.
10: Да, але парадокс в тому, що є видозміна. Якщо Радянський Союз намагався показати, наприклад, що США чи Захід є поганим, а Радянський Союз добрий, то Росія пішла далі. Вона каже, ми теж погані. Але всі погані. Тому, знову ж, апелюючи до цієї байдужості. Якщо ті крадуть, наприклад, десь там в Європі, то чому не можемо ми красти? Якщо в Європа чи США нападає на іншу країну, то чому ми не можемо нападати? Якщо там є бідність, то чому не може існувати бідності у нас? І тим самим нівелюють всі інші здобутки, показуючи, що всі є все погане. І це, знову ж, створює такого, знаєте, абсолютно сіро-чорного тла свого існування, і тим самим, знову ж, посилюють відчуженість від будь-яких процесів. А от питання загрози, коли з'являється загроза для життя, це ми розуміємо, знову ж, згідно піраміди Маслоу, базова потреба людини в безпеці, відповідно, те, що ми як громадяни України відчуваємо це на собі щоденно. І от це те, що може розхитати оцю відчуженість росіян. Тобто...
9: Але бачите, все одно, вона і залишається ця відчуженість, ніби потреба не... Да, от... Класного у нас розмови, класно говорить, ніби потреба не перекривається, доїхати. О, я проста математика, да, от там задачка. Не можу доїхати, бо немає палива, да, ну, зараз виглядає. Але вони сідають свою автівку, і реально, я вам скажу, там, з того, що я передивилася спеціально там, і для телевізійних ефірів, і для радіоефірів, дивлячись чомусь в стелю своєї автівки, і до кого вони звертаються? Да, вони, доколе, что происходит, почему такая ситуация, кому обращаться. Ну, тобто, це знову цей ефект відчуженості, чи вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що відбувається?
10: Ну, дивіться, є ж певний така, знаєте, запас міцності у цього відчуження. Тобто, коли вони скажуть, що винен в усьому Путін, чи винен в усьому Кремль, це... проходження, знаєте, точки біфуркації, не повернення, відповідно, для російського режиму. Це означає кінець. Тобто, знаєте, це ж класична казка Андерсена про голого короля. Достатньо, щоб хтось перший сказав, що король голий. І оцей момент, коли буде прорив оцієї точки неповернення, це і буде кінець для існуючого режиму. Вони це теж чудово усвідомлюють, тому намагаються його максимально відтермінувати і робити все, щоб оцей запас міцності був, щоб люди апелювали, я не знаю, там, до ретроградного Меркурію, те, що в них немає бензину, щоб винили в усьому українців, там, англосаксів. Ну, у них різні конструкти з'являються, хто є їхнім ворогом, хто їм заважає. Але, да, звичайно, вони намагаються таким чином перекинути відповідальність себе.
9: Таке враження, що як ніби в них в крові постійно когось ворога шукають. А ми тут така міцна держава, наддержава, як вони себе кличуть. І нас постійно хтось намагається знищити. По факту це ж не так. Ну, але виходить, що зараз вони всіми своїми діями, точніше Путін, призвів до того, що дійсно тепер там Європа і Штати, ну, можливо, не в тому обсязі, як би нам хотілося, але економічно тиснуть, правда? Ми, тобто сили оборони, я перепрошую перед силами оборони, але сили оборони України, Збройні сили України тиснуть військово. Так? І тому, а зараз якось дивно виглядає, у нас нема палива, тому я звернувся до стелі своєї автівки, може відповідь почую. А ось ці, я хочу в цій частині встигнули, просто дотично, а ви продовжуєте. Ще там було, Росія успішно просувається на всіх напрямках, каже Путін. До Сум залишилось менше 10 кілометрів. Але тут скажу, Deep State, відстань від російських позицій до околиць Сум, увага, становить майже 18 кілометрів. Аналогічно неправдивим тут і заяви Путіна про нібито близькість російських військ до Слов'янська. Так само ще найцікавіше, на що звернулися увагу, Збройні сили України майже оточені біля Старого Оскола. Хочу просто тим, хто не знає, Старий Оскіл – це місто Білгородської області Росії. Це найцікавіше. Але тут, імовірно, я не знаю, Путін переплутав з річкою Оскіл, скоріш за все, правда, що вкотре продемонструвала насправді що? Відірваність його заяви від реальності. Хоча мені в телевізійних ефірах військові експерти розповідали, що тексти ж пишуть йому. Може, хтось каже, може спеціально переплутали. Хоча я думаю, що не спеціально.
10: Забув. Дивіться, я думаю, що забув. Насправді, якщо ми згадаємо його...
9: Та йому все одно на будь-який населений пункт. Виходить так.
10: Ну, дивіться, не те, що населений, я думаю, що просто, вік дається, навантаження дається. Дивіться, кожна людина може помилитися, об'єктивно кажучи. В даному випадку ми розуміємо, що на нього тиск іде шалений. Ну, об'єктивно. Да, ми можемо, дивіться, це ж його була завжди характеристика Путіна. От згадаємо його телемарафони класичні. Він завжди приділяв багато уваги і сил до підготовки цих телемарафонів. Навіть розуміючи, що питання будуть, власне, заготовані. Але він завжди готувався в плані якихось деталей, тим самим демонструючи, що він є фахівець. Коли він називає цифри, він називає якісь географічні локації і так далі. І в даному випадку якраз те, що він починає збиватися, це найкраще чи ознака, знаєте, яка вказує на те, що він вже не справляється з тим потоком і не справляється з тим навантаженням, яке з'являється. Ну, бо така несистемність або помилка в логічних складових в нього присутня останнім часом достатньо часто. Можемо згадати і його інтерв'ю Карла Такерсону. Власне, ну, він намагався історію подати, але вона була настільки нелогічна, що я підозрюю, що і росіяни, які хоча б трошки знайомі з історією, бачили, суттєві чорні плями і білі плями, власне, в цій розповіді. Знову ж, не тому, що він хотів щось донести, але вже ресурсу не вистачає, знову ж, емоційно не здатний справитися, чи ще щось, власне, надається в знаки.
9: Ярослав Телешун, політолог сьогодні в проєкті ІПСО. Дорогі друзі, зараз невеличка пауза, після якої повернемося і продовжимо. Нам є що ще вам запропонувати у проєкті ІПСО. Будьте з нами.
2: Слухай Київ. Слухай Київ.
4: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
11: Юрій, командир розрахунку гармати 68-ї окремої єгерської бригади.
12: Я командир гармати 2С1. Звати мене Юра. Сам я з родом з Рівненської області. Проходжу військову службу в 68-й єгерській бригаді. Під час бойового чергування в поступила відчергово відпрацювати по вражеській колонії. Отримали координати, мій розрахунок, нас четверо чоловік, приступили до роботи. 2-3 хвилини навелися і працюємо по максимально швидко, дуже швидко, ефективно. Всі, як то кажуть, екіпаж, всі в напрузі, бо йшла вражеська колона. Танка підбили, як то кажуть, легку броню підбили теж, БМП. Ну, як сказати, гордість. Дуже велика гордість, і стараюся, це і піхоту прикриваєш. Артилерія – це і артилерія.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ. Програма звучить у повторі.
7: Увага! Це інфосутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
9: Ну що, дорогі друзі, друга частина проєкту «ІПСО» Лейла Мамедова. Нагадую, чуйте нас зараз на хвилі радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і в неділю, будь ласка, телеканал «Київ 24, 23, 20». Можете побачити наш ефір. Ну що, обговорюємо цей тиждень, продовжуємо говорити про ілюзію контролю. Да, отака сьогодні наша головна тема, як Кремль вигадує перемоги та просуває фейки про Україну. Продовжуємо це робити з політологом. Ярослав Телешун сьогодні поруч зі мною. Ярославе, продовжуємо, так? Дивіться, хочу ще поговорити. Я, знаєте, як роблю? От багато ж інформації. І я розумію, що ми за годину не встигнемо все обговорити. Плюс ще внутрішня є історія, пов'язана з інформаційною гігієною, правда? Це теж будемо і обговорювати, і говорити в наших наступних ефірах. От був вже такий наратив, але зараз він чомусь посилився. Я вам чесно скажу, що нібито Україна втрачає суб'єктність, цитую, та спробу, зараз будемо говорити про цей кремлівський наратив. І плюс тут ще з'явилися спроби переконати світ, що її майбутнє вирішують без неї. Вже колись таке було, особливо по початках 22-му році, коли, знаєте, щось вирішувалося без України. Таке теж було, це правда. Таке було, і наші європейські нинішні союзники часто густо теж вирішували певні питання без участі України. Це було, тому що їм треба було дешевше газ купувати і так далі. Зараз трошки інша історія, але хочу зрозуміти, чому зараз цей наратив, от я його собі розібрала, чому цей наратив набуває, знову ж таки, про втрату суб'єктності України. Що сталося? Центр стратегічних комунікацій, тут що цікаве, лише протягом однієї доби 30 червня зафіксував, і тут увага, 50 публікацій, 50, у яких просувається теза про нібито втрату суб'єктності України. І тут щось ще цікаве. Безнадійне становище у контексті можливих переговорів між США та Російською Федерацією. У центрі наративу тут увага. Обговорення кулуарних дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою, які пропагандисти пов'язують із так званими угодами в Анкориджі. Я розумію ми ту кампанію. Деморалізація українців, правда, українського суспільства, підрив довіри європейських партнерів. Але плюс Фемія часто згадує, це міжнародні, коли міжнародні видання, знаєте, використовують маніпулятивні факти, перепощують, перекладають, і ось такі видання 30 червня, чомусь їх близько 50, які це зробили. Але хочу зрозуміти, чому саме зараз. Ну, відповідь проста, можливо, дійсно ми на такому етапі, коли перемовний трек цілком можливий на новому рівні?
10: Дивіться, я не думаю, що він не зупинявся повністю взагалі, ні в який момент. Да? Там, якщо не було двосторонніх чи тристоронніх переговорів між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки, то були двосторонні між Україною, США, США, Росією і так далі. Тобто зв'язок був безперервно. Те, що, можливо, зараз відкривається новий виток, нове вікно можливостей, ну, безперечно, так. Ми зараз бачимо, що наші європейські партнери активно якраз акцентують увагу на те, що є завдання перед Києвом, перед ними, це створити додатковий тиск, щоб створити сприятливе середовище ближче до осені, якраз до нового витка перемовного між сторонами. Чому з'явився цей викид щодо суб'єктності? Ну, насправді, мені достатньо важко сказати. Чому? Тому що, ну, немає суб'єктності, так навпаки Росії все повинно бути добре. Да? По-друге, знову ж, те, що Росія в свій час намагалася просунути наратив, що вирішуватись доля світу повинна великими державами, там Росією, Китаєм, і Сполученими Штатами Америки, на цьому можна поставити там крапочку, ну ще частково можна врахувати Індію. Ну це інше питання. Да? Тобто ми розуміємо, чому тоді Росія намагалася це зробити, а зараз з огляду, особливо після заяв пана Рубіо, держсекретаря щодо Анкориджу, і достатньо жорсткої критики, реакції

0: можливо, було бажання створити додатковий хаос, бо Росія вміє, власне, вигравати завдяки хаосу. Росія сама продукує хаос у різні куточки світу. І хаос не заради хаосу, а хаос як інструмент реалізації цілей. От, між іншим, це якраз є суттєва відмінність, бо, наприклад, президент Трамп, він часто сіє хаос, бо він сам є за своєю природою достатньо хаотичною людиною.
1: Це його нутро, вибачте. Да. Це його нутро. Ну,
0: абсолютно.
1: Він так і є, правда?
0: То якраз Росія, вона сіє хаос як продукт і як інструмент досягнення своїх цілей.
1: Це ще гірше. Тому що Трампа хтось з оточення із Білого Дому все одно, а з адміністрації. Ну,
0: що гірше, я тут не знаю. Дивіться, просто ключова відмінність в чому. Що коли ти сієш сам хаос, не усвідомлюючи цього, ти шкодиш і собі. Коли ти використовуєш хаос для досягнення цілей, то втрачають інші, ти можеш щось здобути. Бо треба ж розуміти, що хаос – це не завжди виклик, це інколи можливості. І, власне, Росія завжди намагалася виграти на цих можливостях. Ми ж можемо побачити, що її підхід, а, власне, президент Путін і його оточення, ну, там є сильні, власне, стратегії, але переважно сам Путін, він є тактиком. Він не є класним стратегом, який може передбачити, як буде розвивати ситуація в довгостроковій перспективі. Він дуже непогано вміє діяти в короткотерміновій. І оцей хаос завжди давав йому можливість спробувати переграти ситуацію на свою користь в конкретний період часу. Можливо, з цим було пов'язано. Але, знову ж, ну, я не знаю, чому. Тому що, як показує практика, ну, не завжди є скоординовані дії власне, російської пропаганди і їхніх гібридних інструментів, які вони використовують в Європі
1: тоді,
0: чи де інде.
1: А в цьому контексті, от Європу ви задали, да? Наскільки от тут, скажімо, одно з іншого витікає, знову ж таки з'явилася ця історія, що європейці, я так собі і назвала, да, як російська пропаганда просуває не новий, я скажу так, новий старий, да, наратив з приводу втоми від України. В Європі, зокрема, і від українців. Тут теж, да, от я знову ж таки, я просто спираюся на ці фільмі ресурси, я вже постійно про них розповідаю нашим і слухачам, бо я розумію, що і глядачам не всі можуть, знаєте, зібрати докупу всі матеріали і всю пресу, яка, да, дотична, яка може виписувати. Я кажу, частіше там просто виключно переклад. Переклад російських певних ресурсів і так далі. І Russia Today, до речі, вони досить часто використовують. Там чітко про що йде мова, що керівництво ЄС почало ігнорувати інтереси європейців, що цікаво. Да, через підтримку саме України. Тобто є як причинно-наслідкова така історія. І знову ж таки, так само Центр стратегічних комунікацій тут же зафіксував близько 45 публікацій, у яких, зокрема, і була оця теза про втому, про виснаження громадян Європейського Союзу. Вже вони такі виснажені. Я думаю, що вони виснажені через те, що в них спека шалена. Мені так здається за цей час, особливо французи, правда? А плюс, от, да, і такі меседжі прозвучали, я собі теж занотувала. Керівництво ЄС ігнорує інтереси європейців, як я сказала. І так далі. Українці продають мисорубку війни, чітко прозвучало там, в обмін на європейські кредити. І оце таке створення образу втоми та недовіри до європейських інституцій. Це теж, можливо, це просто одне з іншого витікає.
0: Частково.
1: Да, що це не було зроблено, знаєте, як принципово, як новий такий виток інформаційної пропаганди.
0: Ну, тут дивіться, тут якраз оцей виток і оцей наратив, він є системний. Для Росії важливо, знову ж, повертаючись до тези хаосу. Тобто, коли ми говорили, там, пам'ятаєте, що Росія підігрує, власне, режиму Орбана, Орбан підігрує, відповідно, Москві. В даному випадку вони були ситуативними союзниками, а для Росії важливо було, що використовуючи Угорщину, вони сіяли хаос в Європу. Тобто, коли вони намагаються підсвітити, що ось проблеми там війни, інші питання, у вас забирають стільки ресурсів і так далі, вони намагаються посилити оті відцентрові сили, які є в країнах Європейського Союзу, не обов'язково для того, щоб змінити позицію ЄС щодо України, а для того, щоб створити більше бар'єрів на шляху Європейського Союзу і країн Європі у підтримці України. Тобто, чим більше вони будуть спотикатися на своїх проблемах, тим краще для Росії. Якщо вони почнуть чубитися всередині Росії, знову ж, всередині Європи, перепрошую, то знову ж для Росії це плюс. І в даному випадку вони намагаються максимально просунути ці наративи. І от ви можете побачити, що є от достатньо прямий наратив, і от чіткий наратив, який намагається підірвати підтримку між громадян, між національними урядами і євроінституціями. І знову ж, це протиставлення є європейські там інституції, бо то Європарламент, Єврокомісія, Європейська
1: Рада
0: і так далі.
1: Угорщина – яскравий приклад, правда? Там Орбан постійно, тільки прапор, він є

0: повернули, коли Мадяр, да, там
1: абсолютно.
0: Прем'єр-міністром.
1: І в даному випадку, ну, це не є випадково, це якраз системна політика, яка намагається використати слабкості Європейського Союзу, щоб його уповільнити або зупинити в тих чи інших діях.
0: Ці слабкості досить чітко були видні. Вони зараз ще продовжують.
1: Вони відчуваються,
0: правда,
1: вони
0: відчуваються.
1: Не
0: а як би це не звучало, а росіяни в Росії продовжують великі кошти витрачати на те, щоб це виокреслювати, вибудовувати і створювати певні ланцюжки для того,
1: абсолютно,
0: як діяти. Бо виборчі процеси не зупиняються, правда,
1: в
0: Європі, зокрема.
1: Ну,
0: і я не думаю, що в Кремлі вирішили залишити Європу в спокої, і все одно раз по раз там, де вибори, правда, як вони тішились. До речі, цього тижня, шановні слухачі, тема України і Польщі, і глядачам теж звертаюся. Тема України і Польщі теж залишалася в топі. Ми просто її активно обговорювали минулого тижня з усіма моментами, світлинами, з усім того, що відбувалося. Я вже і не хотіла цього тижня брати, але справа в тому, що тема України і Польщі продовжувала залишатися однією з головних тем, там то просто такого вже наговорювали, тому я й не брала. Але хочу тоді от ще один момент, а чому все-таки інформаційні атаки Кремля сьогодні спрямовані не лише проти України, да, а й проти європейської єдності та безпеки. Це пов'язано з тим, що Європа, ну, підтримує Україну і, ну, підтримує в тому контексті, як нам потрібно Україні сьогодні, плюс ще й закуповує озброєння через програму Pearl для України у Штатів, так? Вони хочуть поламати ще й досі оцей весь механізм.
1: Одна з основних цілей, але не єдина. Чому не єдина? От дати, що Росія намагається відвернути, каже, що там Європа втомилася, треба розуміти, що, можливо, справді Європа втомилася від України, ну, якимось частиною. Але треба розуміти інше. Європа не втомилася від Росії, бо Європа відчуває загрозу від Російської Федерації. Знаєте, це ж класична фраза у Бзяжинського, який він свій час, власне, і озвучив її в своїй праці «Шахівниці», і, власне, її неодноразово озвучив, коли його запитували про Україну, і казав, що Україна завжди буде цікавити США, допоки існує Росія. В тому форматі, в якому існує сучасна Росія. І в даному випадку, ну, можливо, від України вже хтось і втомився. Але виникає ключове питання. Україну повністю зняти з порядку денного як зміну ніхто не може, бо залишається Росія, яка створює суттєву загрозу для тієї ж Європи. І незалежно від того, яка це країна, вона усвідомлює цю загрозу. Чим ближче до Росії, тим більше, відповідно, загроза. І в даному випадку Росія намагається, а коли ти відчуваєш загрозу, знову ж, апелюючи до того, що оця система «ми, вони, свій, чужий», власне, вона працює і в Європі. Європа теж достатньо успішно може об'єднуватись проти зовнішнього ворога і або зовнішньої загрози. І от Росія намагається зробити все так, щоб вони бачили загрозу і ворогів в один одному, а не в Росії. Бо Росія теж цілком усвідомлює, що людський і фінансовий ресурс є абсолютно непорівнюваним. І якщо Європа справді перейде на військові рейки, то здатність Росії чинити супротив, вона буде суперневелика.
0: Да, тут питання залишається за європейцями, правда, і вся ситуація, як вони будуть діяти. Ну, подивимося, тут же ж у нас і попереду саміт НАТО в Анкарі, так і, ну, зрозуміло, що країни, які входять до складу альянсу, європейські будуть присутні. Подивимося, нам теж важливо, правда, і хто буде присутній, чи буде Зеленський, чи буде Трамп. Я не хочу наперед, прес-релізи є, хто буде, хто ні. Але я, знаєте, вже звикла за ці 5 років розуміти, що краще, чим ближче додати, і вже по факту говорити, коли хто приїде. Тому що, ну, на жаль, складається така історія, що дуже швидко все може змінитися. Да, от, зокрема, до цієї теми, яку зараз, щодо європейців, да, коли ми говоримо про загрозу. Є така платформа Європейської служби зовнішніх дій, опублікована там статтю центру, присвячено там звіт, точніше, так, підготовлений співпраці з європейськими партнерами. І там, до речі, проаналізовані ці масштабні, дезінформаційні, гібридні, ми їх називаємо, кампанії Кремля. Ну, там вони спрямовані дуже великій кількості, якщо подивитися, саме на дискредитацію євроінтеграційного процесу України. Та, тобто, знову ж, дискредитація України як країни, яка на шляху до вступу і отримання все-таки повноправного членства в Європейському Союзі. Ну і там є висновок однозначний, фактично. Російські гібридні атаки в інформаційному просторі давно вийшли за межі українського контексту. І це зрозуміло, правда? Ось така історія. Там цілий матеріал, хто захоче, знайдіть, будь ласка, і почитайте. Та й взагалі, інструменти та маніпуляції, підходи, які Росія використовує в цьому напрямку, вони не дуже міняються, але, в принципі, як ви сказали, трошки з'являються там такі цікаві маяки. І я факторі, на які треба звернути увагу. І це важливо. Ярославе, хочу ще тоді спитати, а ми можемо чогось нового? От я навіть собі так і озвучила, хочу у вас і спитати, яких нових, можливо, інформаційних атак найближчим часом очікувати? Як ви, може щось нове з'явитися в цьому контексті?
1: Ну, я думаю, що якраз от тематика щодо євроінтеграційних прагнень України, це те, що зараз буде посилюватись. Чому? Тому що, знову ж, чому всі ці інструменти, вони залишаються дієвими? Бо вони дієві. Це, знаєте, це не те, що щось людина винайшла, це те, що людина запозичила у природи. Ну, просто беремо хижака. Да, коли там хижаки полюють на якесь стадо, що вони роблять перше? Відбивають найбільш слабку одиницю від цього стада, бо зі стадом вони справитись не можуть. Те ж саме історія. Треба відділити одну жертву, власне, від тих країн, да, які підтримують, власне, наприклад, цю країну, наприклад, Україну. І тим самим ми можемо її послабити і спробувати справитись один на один. В даному випадку, ну, нічого нового. Змінюється засоб, бо технологічно розвиваються, з'являються нові можливості. І от європейська інтеграція, ну, це те, що може зараз зіграти роль. Да? З одного боку, ми розуміємо, що це складний процес. Тут якраз, на мою думку, і українська сторона трошки перестаралася, бо не зовсім правильно пояснює, що таке європеїзація і що таке вступ України в ЄС, бо ми одразу ставили планку неймовірно високих очікувань, що це буде завтра. А це, згідно просто процедури, достатньо тривалий процес.
0: Навіть... Це треба було пояснювати.
1: Абсолютно.
0: Я з вами абсолютно погоджуюсь. Це не так буває і не треба все скидати, вибачте, на війну. Так, війна в багатьох моментах нам дає великі шанси, ніхто не буде сперечатися. Але не можна в обхід піти, правда?
1: Абсолютно, я вам скажу більше. Наші громадяни повинні розуміти, що ратифікація може займати пару років, коли всі парламенти 27 країн-членів проголосують. Ну, це не те, що вони всі зібралися на наступних вихідних і проголосували. Це достатньо тривалий період часу. І ось Росія, чудово усвідомлюючи, що є певні точки напруги з країнами-членами ЄС України, там будь-то Угорщина, да, різні розбіжності. Зараз от ми згадуємо активізація відповідно політичного процесу в Польщі, як результат це впливає і на Україну. І вони чудово розуміють, що якщо власне розтягується, не з'являється якась спрощена альтернатива вступу України в ЄС, а я, чесно кажучи, одразу був дуже скептичний. Чому? Для того, щоб зробити щось спрощене, це, по суті, треба переписати частково договір про Європейський Союз і договір про функціонування Європейського Союзу. Два основних основоположних документів функціонування цього національного утворення. І це суперскладно. А якщо ми проходимо по всій процедурі, вони чудово розуміють, що це буде питання не року, це значно більше, і, можливо, буде певна, знаєте, зневіра громадян в Україні, що зараз от ми дивимося різні там соціальні дослідження, і вони показують, що громадяни України переважно всі хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Якщо цей процес розтягується в часі, то, само собою, певна мотивація, певна підтримка цього прагнення, вона може падати. Плюс ми розуміємо, що і всередині України випадково ситуативно підігруючи Російській Федерації, там різні бізнес-інтереси і так далі, виступають, наприклад, проти тих чи інших ініціатив і кажуть, це вимога Європейського Союзу. Ну, і інше питання, що дуже багато політики, переважна більшість політик, які Європейський Союз пропонує нам імплементувати, вони, перш за все, не для ЄС робляться, вони робляться для нас. Да, коли там ЄС каже, ви повинні боротися з корупцією, потім кажуть, от ЄС вимагає і каже, що нам не дасть грошей. Ну, у мене завжди ключове питання виникає, що боротьба з корупцією, це ж потрібно не Європейському Союзу, це перш за все потрібно нам, бо ми хочемо, щоб ми були конкурентно спроможним суспільством. І, власне, це, звичайно, Росія буде використовувати по максимум. І я думаю, що це теж, ну, може відчувати і мати суттєвий вплив. Бо в мене, знаєте, от коли я там побачив, там, почув, здається, там декілька, ну, півроку назад, да, на початку року, зокрема від пана Качки, віце-прем'єра з євроінтеграції, що ми до 1 січня 27-го року повинні стати членом Європейського Союзу, ну я одразу розумів, що це той наратив, який не спрацює. З однієї простої причини. Бо тільки в 27-му році закінчується сімирічний бюджет Європейського Союзу, і поки вони його не змінять, вони точно не готові бачити Україну.
0: У нас буквально 40 секунд, але все-таки я спеціально залишила на фінал. З чим пов'язуєте таку страшну атаку масовану на в ніч на 2 липня, те, як діяла Росія?
1: Тут декілька цілей. Перша ціль – це, звичайно, залякати, тобто воно все рівно відіграє свою роль. Друге – протиповітряна оборона України, вона удосконалюється, тобто Росія теж намагається накопичити, щоб її пробити. Третє, знову ж, Росія намагається продемонструвати, що ініціатива за нею, що вона контролює ситуацію, те, що були певні успіхи в Україні, це є випадковість. Четверте, Росія теж б'є, ну, не по випадковим об'єктам. Ми розуміємо, що є старе озброєння, яке інколи не точне, плюс працюють системи протиповітряної оборони українські, але загалом Росія теж б'є, зокрема, по, наскільки я можу допустити, знову ж, не маючи оперативної інформації по центрам і збірки українські і так далі, і тим самим мінімізувати загрозу для себе. Бо протиповітряна оборона починається не з моменту збиття ворожих там ракет чи безпілотників, а з моменту недопущення, щоб ці ракети чи безпілотники взагалі вилетіли з країни, яка атакує.
0: Ярослав, вам сьогодні дякую. Обов'язково побачимося, наскільки це можливо, спокійних нам днів і ночей. Правда, тиждень дійсно був непростий. Ми ж далі будемо продовжувати, тому що от поки ми тут говорили, я думаю, що нові тези з'явилися для того, щоб дискредитувати і деморалізувати Україну і українців. Росіяни це вміють робити. Добре, що в Європі це теж тепер визнають і працюють, і створюють певні і програми боротьби з дезінформацією. Шановні друзі, це проекти ІПСО. Теж робимо на своєму шляху те, що вміємо і те, що можемо, для того, щоб ви знали і розуміли більше. Ярослав Телешун, політолог, сьогодні був в проекті ІПСО. Наступної знову зустрічаємося. Як я завжди кажу, ваш тренер на шляху критичного мислення Лейла Мамедова. Обов'язково побачимось і почуємось.
2: Увага! Це інфа-сутка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Слухай Київ. На Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі. Вони. Ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
3: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхніми адвокатами.
4: Абсолютно. Погоджуєтесь?
3: Так. І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України. Перемагаємо. Це ваш лозунг?
4: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
3: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за три дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш так. за все, оцій децентралізованому опору цьому.
4: Абсолютно так.
3: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
4: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена, спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 5 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер голови Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видало статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління. Що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинене фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані на Збройні Сили України. І перше, що Начвін задала запитання, що після звільнення, після перемоги до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
3: Коли звільнили Бучу, коли виїжджали?
4: Так, да, абсолютно, і так по кожному
3: муніципалітету. А хто прийшов,
4: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільові використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
3: А що за розпорядники?
4: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, в нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, і не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати – це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
3: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок. Вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, якось оці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
4: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кремінчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого для того, щоб поговорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. діяльність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
3: я просто перепрошую, але Кличко, ну, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
4: Ну, тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ну, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, ну, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися у американців, є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, ну, є, знаєте, ще такі жарти, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді той ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив. Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, паспорти, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, ну, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе, ну, на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду, або, і це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тресниця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, да, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які, ну, залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, ну, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, да, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють, ну, в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації, або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дій муніципалітету в цих умовах. яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
3: Це вже коли потрапили в полон голови?
4: Це вже в травні місяці вона була.
3: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ми ж пам'ятаємо, там, Рахамія в Верховній Раді. Мені просто дуже, я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити, розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
4: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз Асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
3: Пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
4: Так, давайте,
3: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони, не знаю, вони втримали країну. Громади з людьми.
4: Всі
3: з мерами.
4: Спільно, відверто.
3: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валевська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах скосили, забрали. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже? І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
4: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
3: А гроші чи є?
4: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за безпеку, тобто за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як Асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду, в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. В більшості областей. Навіть в тих областях...
3: Можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
4: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам, І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когеренційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плану стійкості є когенерація, основою плану стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, пройшли все це бюрократичне коло пекла, то вони не можуть, ну, тобто ця електрика, яка виробляється, вона йде в землю. Бо їх в мережу, щоб запитати, ну, наприклад, ви поставили на лікарні це, і у вас є перезбиток цієї електрики, ви хочете школу, дитячий садочок, ну, утворити енергоострів, вам цього не дають, відповідно, і вставляють різні бюрократичні умови. Це перший момент. Другий момент, тобто скільки б грошей не було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій, Харківської, Чернігівської області, тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
3: Там, що це, звідки?
4: Ну, така ініціатива, ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він поновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам, але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479, за що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі в статті 2 вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує тепло. Насправді це не так.
3: А куди?
4: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що прекрасно, там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. І з тих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знову ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
3: Ну, бо там вже вигрибли.
4: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату. Паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812.

0: Ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всі, блокують якимсь чим вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: буду говорити.
1: Не подобається,
0: да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбуваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови? Для, ну, для регіонів створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо...
1: приструнчити мерів,
0: тут, розумієте,
1: блокування.
0: Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету, не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз
0: або
1: люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату. От в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували. І вони говорять, в мене родина вдома. І відповідно, ну, картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю картку.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно,
1: типу,
0: дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останнє рішення Звягіля, передостаннє рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Ну, так не має бути. Це
0: так
1: ж
0: не має
1: безпека
0: бути.
1: Зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному, ну, на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім

0: просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого
0: а
1: не
0: по інше...
1: зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: наприклад,
1: губиться?
0: Керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є
1: прибуток.
0: І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли от цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі, ну і добре, що президент доручив, а ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив, ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8 місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитету мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство, і доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють, а половина міста без тепла. Тому що це державна тецка, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилось? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от, до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, там кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, ну, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Тахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: і Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми.
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252 постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бравари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не можна?
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредити у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку вторгнення. І це ж треба було відразу легалізувати.
0: Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні провадження.
1: Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
0: От, до речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може, може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс, відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс, і іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, ну а ми стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. Місячні
2: трамбони. Добрий вечір. Всім, хто зараз слухає Київ FM 98. А тим, хто нас дивиться на платформі YouTube Радіо Київ, теж вітання наші. А в суботу ви подивитесь цю розмову в прямому в запису. Запису на телеканалі Київ 24. Це місячні трамбони. Я Анатолій Вексклярський, ведучий і автор цієї програми. І так кожного вівторка з 8 до 9 вечора. В 1991 році я дивним чином потрапив на перше незалежне київське телебачення «Мегапол» і став працювати говорячою головою у Віталія Клімова. Він писав тексти, ця програма називалась «Музичні новини», а я просто читав, що він написав. Потім стався заколот на телеканалі, всі між собою посварилися і пішли, а я залишився. І подумав, а чого мені читати інші тексти, якщо я сам вмію її писати і читати. І музики було повно. Ну, можливість брати музику у мене була неймовірна. На той момент, коли взагалі ніхто нічого не знав, у мене було все. І от я почав писати програми, я ставив твори іноземних авторів, які мені подобались, розповідав про ці групи окремих артистів. Так з'явилась програма «Джемікс». І для того, щоб якось популяризувати саме українську музику, я почав знімати кліпи для київських груп. Окрім того, я почав робити фестивалі, концерти, джемікс. І от мені трапилось, на одному з таких джеміксів телеканал «Мегапол» під моїм керівництвом програми зняв декілька пісень київської групи Monkey's Work. У мене були складні відносини з керівництвом цієї групи. Але попри все, я не зміг не поставити цю групу в ефір, бо ну, занадто добре це було. Це було абсолютно справжня музика, не популярні тоді українські співаки, а це була справжня американська, британська, як хочете, музику. Monkey's Work, і один з її той, хто дуже хотів, щоб ця група була, сьогодні у мене в гостях. Це Євген Рибковський, киянин.
3: Всім привіт. Толік, дуже приємно за такі теплі слова, навіть аж просто опинився в тій атмосфері 90-х шалених. І дуже приємно, що так тебе вразило, незважаючи на оці всі там, типу...
2: Monkey's Work, це був дуже пристойний рівень, це була справжня музика, яку я любив. Скажи, як для тебе розпочався Київ? Який район? Де ти?
3: Ну, я народився в першому роддомі на бульварі Лесі Українки, там у дворах, а все життя прожив на Печерську, тобто... Такі велика комунальна квартира, всі родичі і так далі, залишився пам'ятний перший свій ампліфаєр, це Веф-Рапсодія, бо там можна було крутити платівки і можна було підключати такі багато штекерні...
2: Штекер Європа.
3: Да, Європа.
2: Він називався Європа.
3: Да. І от я підключав свій Іолана Галаксіс, який мені, до речі, на який мені бабушка, бабуля виділила кошти, і я купив перші цю бас-гітару, там, де можна між струнами і грифом було закладувати бутельброд, так кажуть басісти всі і так далі.
2: Як називалося? Що це за гітара?
3: Іолана Галаксіс – це такий чеський варіант, зроблений під Music Man.
2: Я пам'ятаю Ілана Стар 9.
3: Ні, це, слухай, це пристойний. Я зараз би, ну, точно передивився деякі моменти, але Ілана Галаксіс я купив якогось інженера в інституті, який там в лабораторії працював, і він дуже такий, ну, венгерський рок-музикант, тут все коротко, а ззаді довго, це такі. І він на стилі грав дуже багато всяких свадібних мелодій, класно, такою технікою, як бум-бум-бум-бум.
2: Бум-бум,
3: да.
2: Бум-бум-бум-бум.
3: А я ж, да, а тоді, відповідно, хотілося грати як флі, як... Цей, як його?
2: Для тих, хто не знає, Флі – це Red Hot Chili Peppers.
3: Да,
2: вони якраз на той момент вони якраз і з'явились.
3: Uh-huh.
2: Чому мені так сподобались Monkey's Work? Тому що це була, це фанк був.
3: Блін, мені дуже приємно, що ти це, ну, актуалізував зараз. Знаєш, тоді там тільки там декілька голів розуміли, про що ми тоді. От ти, в частності, був.
2: А розкажи, будь ласка, про своє дитинство.
3: Що дитинство? Ну, що, я гуманітарій. У мене мама інженер, звичайна інженерна сім'я. Батько...
2: А де інженер?
3: Вона займалась научно-технічним контролем всяких креслень для космічної галузі. А батько був покійний вже батько, ну, який... пішов від нас колись. Він, доктор наук, займався спортивною медициною, і йому колись запропонували вести там кафедру в ДНУ. І він поїхав в ДНУ. Тобто є такий представник, я не знаю, як його зараз, цей Бубка, мені навіть соромно, але вони написали декілька робіт, присвячених до процесу тренування, становленню спортсменів. Так що. Ну, от такий. Бо батько, але він не до чого, він ніяк не впливав на те, що ми варили струни, бо треба було, щоб вони звініли, як
2: флі. Все одно вони батьки інтелектуали,
3: да,
2: тобто
3: ні,
2: слухай, не з пролетаріату.
3: Слухай, я дуже вдячний тому, що в мене от не було такого, знаєш, пару сантиметрів воздуха в кармані від родичів, і я зрозумів, що все це треба зробити своїми руками, але я все ж таки, ну, знаєш, по-перше, після армії я був такий худий, я прийшов такий, ну, діч 48-го розміру, і кажуть, а дуже популярно було оці школа Ведера, там, як його, Шварценеггер, коротше, от все це, я пішов в зал, коротше, ну, і там познайомився із якимись одеситами, він каже, бля, чувак, ти так, про що ти їш? Я кажу, та нічого там, та, може, дранолол, там щось там, метанодранолол, там, як я не пам'ятаю, як це оці гормони. Я кажу, ні, та нічого не їм, 4 рази їм яйця, якісь там курятину, там, ух, ти би прослухай. Бро, так давай до нас в Одесу, ти можеш просто на стрілки виїжджати, будеш в машині сидіти. Я кажу, ні, хлопці.
2: Це 90-ті?
3: Так, да, це 90-ті, я тренувався на Підвисоцького, там такий прям в Хрущовці був в підвалі облаштований такий Golden Gym, такий місцевого розливу, і там збиралися різноманітні пасажири. Одного я після жиму льожа рятував, бо він так наглотався метан драстінолол, що дристав, вибачте, юшкою з носу, бо тиск піднявся до такої ступені, я кажу, що ні, бро, так ти м'язи собі не наростиш.
2: У школі, в середній школі, тебе любили чи терпіли?
3: Та ні, я грав в театрі, я навіть, в мене англійська школа була, яка і до кінця залишалась англійською, але вирішили чомусь десь з 5 класу, що в нас ще буде математична. Так що, ну, тобто, а мені як гуманітарію це було дуже важко, так що, ну, ми грали, що, ми там попелюшку грали, я був принцом.
2: Тобто тебе любили?
3: Да, в мене була найулюбленіший викладач англійської мови, Іля Марківна, вона Стручкова, вона поїхала в Америку з другою хвилею. От, і вона мені постійно ставила 4. І вже клас якось там, типу, кажуть, ну, Іля Марківна, ну, харе, ну, Рибковський, ну, він же ж, ну, у нього pronunciation, так далі, він Led Zeppelin там слухає, ну, коротше, тексти розуміє, переводить. Чому ви йому 4 ставите? Вона промовчала. Я приходжу додому, кажу, ману, я так, ну, типу, ну, далі, ну, все, каман. Вона просто мене блокує і все. Я, коротше, в мене, ну, мотивація, ну, втрачена. Вона телефонує, каже там, типу, Ілічка, ну, розкажіть, будь ласка, що, як, слухайте, Тома. Я сьогодні йому ставлю 4, щоб він завтра таки знав на 6. Так я скажу, що дякуючи Іллі Марківні, я сьогодні вільно спілкуюсь по роботі, по бізнесу англійською мовою.
2: Знаєш, в ті роки була така приказка, що вчитель, ну, можна підставити будь-що. Фізика, іноземна мова. А вчитель каже, предмет на 5 знає лише один Господь Бог. Я знаю його на 4. Найкращі з вас знають його на 3, а більшість на 2. А чи були в тебе випадки, коли ти бився за свої принципи, саме за принципи?
3: Так, у мене, ну, я, може це... Слухай, я пішов в 4 класі, я потрапив до художньої школи, бо мати хотіла, щоб я став художником. А от, і десь приблизно на межі 4-5, напевно, що в 5 класі, я якраз дуже там розігнався по школьному калідору, біг, а в торці у нас от прямо була батарея і вікно. І там праворуч був такий ще такий, ну, типу, сосок з водичкою, ну, такий роднічок такий, таке джерело таке з водичкою. От, і я так бистро на перегонки з кимось там туди-сюди, і мені підставляє ногу старшокласник. Я влітаю в цю батарею, і мені так прикро, бо він мені роки на 2 точно старше був. Я розумію, що він вже такий.
2: Але ти ж теж ні в року.
3: Але, да, але я розумію, що я йому нічого не можу зробити. І які я висновки роблю, з'являється перша об'ява в школі, що набирають на школу «Динамо» на дзюдо, я йду на дзюдо, замість того, що йду малювати з натури. І замість, і так декілька місяців я тренуюсь потихесеньку і мамі кажу, що я малюю. Ну, відповідно, вона дізнається, що я вже покинув давним-давно цю... художню школу
2: дитина,
3: почав,
2: дитина
3: і я собі принципово сказав, що якщо ти не боїшся, якщо ти себе підготуєш, то в принципі різниця між
2: віком і ваговою категорією.
3: От мені стало дуже хотілося задати йому питання, наступаючи йому на великі пальці його ніг, дихаючи йому прямо в обличчя, запитати, а на що ти мені поставив ногу? Оце таке моє було принципове.
2: Здійснив?
3: Він закінчив школу, але я дрався вже в класі з однокласниками, постійно боровся.
2: А, музика в домі. Значить, програвач, бабуся дала гроші. І що ти слухав?
3: Слухай, ну платівки. По-перше, пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю оце оркестри Полі Маріа. Дуже гарно пам'ятаю Африка Сімоне пам'ятаю, Бакара пам'ятаю, ну оці гнучкі такі платівки голубого такого кольору.
2: Кругозор.
3: Да. Ти знаєш, мені Тріо Мареничів дуже світило і дуже було приємно. Ну, я їх слухав, мені подобалося. Дін Рід був в мене. Wounded Knee 1973, щось таке, така пісня була. І що ще було? Ну, такого прям, в мене культура такого Бітлз не було, нічого такого. Батько слухав Висоцького, понятне діло, на бабіні, а на платівках, от я більше все
2: Висоцького
3: ж таки...
2: Висоцького і Аркадія Сєвєрного.
3: Ну, от такий щось такий, якийсь такий репертуар був для мене дуже темний, незрозумілий, оце картошечку з сальцом її намять. Ну, звісно, він геніальний був по-своєму, але пізніше, типу, напевно, що я зрозумів, що в ньому була дійсно геніальність, але це не моє.
2: Ти сам вірші пишеш?
3: Ти знаєш, писав англійською, мені дуже подобалось. І навіть вже пізніше в поінті якісь тексти ми разом пропрацьовували.
2: І що це було, якщо перекласти українською? Що, ну, якийсь фрагмент хоча б тексту.
3: Ну, наприклад, одна з пісень в передостанньому альбомі... Вона є, до речі, там. Я без всякого, коротше, без реклами. Scary Games називалась пісня. Це такі страшні ігри. Я дуже сильно був вражений документальним фільмом про британських морпехів, які потрапили в Афганістан, оцей лімітований такою партією. І хлопчик там один каже, що в 22 роки я побачив вже все і втратив побратимів і так далі. Так далі. Ще це було до повномасштабки, і це була пісня написана ще до інвазії руснів в 14-му році. От. І текст пісні приблизно такий, що типу This wall is coming down when the mother lost the son. Тобто цей, цей, цей момент, коли там, типу, ну, цей світ вщент падає вниз, коли в сучасному світі мати втрачає сина. Ну, тобто, і там розкручується таке, що, типу, діти в країні походження цього морпеха грають пластиковими пістолетами, пістолями-автоматами, начебто в мирному часі в дуже безпечній державі. Але війни трапляються. От. І в мене там питання, то ну, це прикро, коли мати стає, приїжджає на цвинтар до свого сина. Ну, тобто...
2: Я отак слухаю тебе і думаю, де ж твоя освіта? Нічого, нічого, все добре.
3: Моя освіта?
2: Я думаю тепер запитати, а освіта в тебе є вища?
3: Да, звісно, да.
2: І що
3: це? Ну, слухай, ну, в мене така, я скажу, що в мене така військова сім'я, дід в мене такий, ну, можна так, да? Прямо за, бо якщо не знаєш історії, то нахер ти нікому, бо ти русак, блядь. Ну, вибач. То я скажу, що мій дід потрапив, ну, військовий, по-перше, він прийшов 3 війни, як він сказав, позорні. Ще, ну,
2: Фінляндія.
3: Ні, Халхін-Гол, після того фінська 39-го і вже відповідно Друга світова. І він був один з оцих сибірських полків чи щось там, підрозділів і так далі. Так далі. Він був офіцером зв'язку.
2: Ну, а ти?
3: А я що? Я після закінчення школи середньої готував себе до військового вузу, тому що в мене дідушка викладав там електротехніку, поки наш військовий вуз зв'язку був ще тоді технічним вузом.
2: А я скільки, вже... скільки ж наш вуз київський випустив?
3: Слухай, я не закінчив,
2: яка сьогодні воює проти України.
3: Так. Ну, да, да, да. А мені, до речі, хлопці стукались в 13-му році. Якраз мої, ну, одногрупники, так скажемо, так. Я сказав, що ні, хлопці там типу краями.
2: Ракетне і політичне училище військове, морське, всі випустили із своїх лав зрадників.
3: Безумовно. Я не закінчив. Я хотів я поправочку хочу зробити в порядок денний, тому що десь на екваторі я зрозумів, що біля мене поруч сидять якісь внуки якихось дуже високопоставлених чинуш з Росії, з Москви і так далі, так далі. І він навіть підтягуватись не вміє, але йому суточне дають на... Тому що він з Москви. І я зрозумів, що моя судьбонка буде просто командир якогось зводу, якогось мухосранський, вибачте, і, а я мріяв закінчувати диплом в технічному вузі ще на англійську мову, щоб в дві мови це зробити, це така була ідея. Але і дякуючи, я не знаю, хто там всіх п'яти
2: хто
3: пальців,
2: там
3: хто там всіх п'яти пальців, які в руку там зливаються, керує цим світом. Але я скажу, що дякуючи йому, я зрозумів, що як, і написав рапорт, мені так дуже спіци мене так обробляли ці, ну, військові КГБшники тоді. ГБшники тоді, та чому, а як, а чого. Кажу, що, ви знаєте, я знайшов відповідь. Я кажу, ви розумієте, я не можу, я зрозумів на третьому курсі, що я не можу за себе, на себе взяти відповідальність за життя інших людей. От щось така в мене думка була. І вони кажуть, ну добре, ну я по... А після того вже був київський філіал Одеського зв'язку на Солом'янці. І відповідно до того я там... почав слухати дуже багато альтернативної музики, у мене дуже був непоганий.
2: Так, а хто ти за фахом?
3: За фахом я інженер по многоканальній електропроводній зв'язі, але в мене була додаткова професія волоконно-оптика. Це перший був випуск, і єдина лінія оптоволокна Київ-Бровари була, вона не працювала, бо була, ну, якась була бракована, коротше.
2: І я ніяк не знадобилось.
3: Ні, більш того, і там оцей осередок був все теж замазаний, всі пішли по якійсь волоконній оптиці, а мені кажуть, що типу, вам треба обирати тему диплома по фізиці твердих тіл. І я пішов до лауреата госпремії фізика, геніального фізика Чайки Георгія Євгеньовича, і писали з ним дипломну роботу «Переключателі СВЧ і волоконно-оптичних діапазонів на основі пін-структур».
2: От це так. Те, чим сьогодні керуються на фронті. Ну, росіяни оптоволокно почали використовувати. А ким ти працював?
3: А, я тобі, оце вообще, це геніально. Це, дякую за це за запитання. Я ніким не працював. Я, по-перше, що я думав, так, ну, у мене був отчим на той час, він каже, ну, треба тебе там військовий якийсь, та саме, ти ж по зв'язку закінчив, так далі, будеш сидіти там, є прикольне місце, телефонно-телеграфний вузол під якоюсь там ботанічним садом знаходиться. Я не буду розшифровувати, бо зараз, знаєш, в етері можуть бути різні вуха. І, ну, а якщо слушають підараси, то я можу так сказати, бо у мене син військовий. То нехай не слухають. От. І каже, давай туди, там, там прикольно, там класно, там все діла. Я думаю, там, блін, ну як я струни, волоси, і це зараз систему. Ну я людина і система, ні. І, коротше, на вільних хлібах, що я почав? Шукати роботу. Роботу було важко знайти. Я був, пробував якісь там, в якихось офісах ми робили якусь сигналізацію з якимись строїтелями, будівельниками, непонятними такими взагалі. А потім, після цього розмальовував якісь тарілочки в якусь Прибалтику, сувенірки якісь, мене там кинули. Це все по обзявам.
2: Кинули,
3: це...
2: тобто не заплатили гроші?
3: Ні, не заплатили. Вони, як? Вони тобі давали заготовки оцих платівочок, ти їх, кажемо, ти можеш вижигати, або випалювати там, або малювати, там, ну, free your mind. Але це нам подарунки, так далі, так далі. Думаю, о, прикольно. Я зробив навіть свою техніку, я почав ґрунтувати це водоемульсіоночкою, малювати на водоемульсіоночки і перекривати все це ПВАшечкою. Воно так красивий фініш такий.
2: Майже паліх.
3: Та то вообще. То вообще. От, ну, Петриковки не було, але, до речі, пізніше...
2: Ну, Петриковська, вона розмашиста, ну, а паліх – це коли ні. Одна фарба, потім друга, потім третя промивається, да, все, да, воно да. Проступає фарба. Я просто теж працював художником, тому я...
3: Ти розумієш
2: техніку? Так.
3: Ну, коротше, отака історія була. І останній раз я здаю ці тарілочки, і повинні були зі мною розрахуватись на станції метро Арсенальна. Я стояв, чекав між двох. Оці. І так ніхто не приїхав. Я думаю, що...
2: Ви мене можливо... знаєте, я буду з журналом «Огонек».
3: Типа того. Коротше, місце зустрічі змінити не можна. І я його поміняв. Після того якось випадково оця зустріч була... Вже пізніше. Ну, то, напевно, питання вже про групу там буде. Там...
2: Ну, буде, але ким працював?
3: Та ніким не працював. От ніким. Такі вільними хлібами. А, знаєш, чим я зайнявся? Оце був самий прибильнос у мене тоді. У мене сестра закінчувала легку промисловість, писала якраз диплом. Там дуже багато таких, ну, знаєш, дівчаток було на курсі. Сестра зі мною в комунальці жила, так що все. От. А були такі дівчатки, які вже мали там не по пару сантиметрів повітря в кармані, а ще й більше. І от, але я почав різати з дерева. І що я почав робити? Я почав робити всякі фінтіфлюшки. Одна фінтіфлюшка є до сих пір в Сашка Ковача, це драмер. Monkey's Work вже пізніше, після Смірновської водки. Ну так, забігаючи наперед. Я робив ці автомати. От автомати, пам'ятаєте, заколочки, оці волоси. Носили всі, особливо асиметрично, воно ж там, ну, пам'ятаєте. От, були пластикові, вони... поламані були, і мені приносили ці, я робив радіус, так, червоне дерево, дякуючи касетам МК, блядь, русня, дякуючи касетам МК, я привінчував оціми...
2: Зараз, вибачте, зараз тривога, тому якщо у вас є можливість, то йдіть до бомбосховища, якщо нема можливості, то йдіть шукайте його.
3: От, і, коротше, оціми МКшками я охайненько прикручував це металеву основу сам автомату цей до дерев'яної свого виробу. Брав, до речі, свічки в Московському патріархаті, бо він через дорогу був відомим. Вибачте, церкев Пресвятої Богородиці, чи як її там називають, ну, коротше, не буду богохульствувати, вибачте, православні. Але, ну, типу, кажуть, що там був чистий воск, ну, типу, прям джолячий, прям такий чистий-чистий. Я розігрівав його і втирав це, і був такий прикольний фініш. Дерево розкривалося, воно таке показувало всю свою глибину. І, відповідно, вироби виглядали дуже пристойно. Ну, на жаль, нічого не зробив для себе, ну, як сапожник без сапог. Але у Сашка до сих пір це таке коло, як символ сонця.
2: Скажи, що для тебе первинно, сенси чи музика? Що важливіше?
3: Ой, ти знаєш, Толік, ну, складне питання, бо я так розумію, що на протязі життя ми стаємо іншими людьми. Ну, тобто я певні етапи свої пам'ятаю, іноді була тільки музика, іноді були сенси. Зараз, напевно, що більше життя наповнено сенсами. Тобто я скажу відверто, що спочатку повномасштабки мене повністю відвернуло від музики. Я відвернуло в тому сенсі, що я перестав грати музику, я перестав торкатися інструмента. Так що я особисто росні і всьому цьому бидлосранську ніколи не пробачу за ті негативні емоції, які я відчув.
2: А музична освіта в тебе була, чи просто любив музику?
3: Я просто любив музику, знімав щось перші школи слепової бас-гітари від якихось там суперфанкарів чорних музикантів, яких я обожнюю по сій день і так далі. Слухаю дуже багато, і зараз це таке перезавантаження, повністю ти розумієш, звідки пішов цей фанк, що таке соул і так далі. Ну, коротше, це просто окрема
2: я
3: тема.
2: Я в дитинстві, пам'ятаю, міг годинами стояти в будинку музики і роздивлятись там оці гітари, клавішні інструменти, барабани. Я приходив туди і міг цілий день там провести. Як от твоє ставлення до музичних інструментів?
3: Слухай, я хотів би, завжди хотів бути драмером. Ну, бо там я відчув, я сам, напевно, що десь темний внутрішньо, хоча, ну, я не знаю, я так можна сказати чи ні. Але я хотів грати, ну, бо я відчував, що, ну, ти кволенько граєш на гітарі. Там це в трудових лагерях було, ну, школа, від школи, знаєш, там виїжджали, велика димерка або щось таке, там картоплю повбирали, і ввечері ми там, що, на кастрюлях ми там бали. І я, коротше, ковбасив на барабанах. І я думав, що все, барабани – це моє, і треба продовжувати на барабанах, але так сталося, що пройшов певний етап, оця військовий вуз не до кінця, після того, що 7 місяців армійки, танкова дивізія і так далі, так далі. Я повернувся в інститут вже тоді, і ми зустрілися у дворі на Печерському, вирішили грати щось, типу, давайте грати регі.
2: Регі?
3: Регі. Отаке, несподівано.
2: Непоганий вибір.
3: Так, да, і там в мене сусід Гена був, Юрчик і так далі. Це перша отака от, така штука. А де що? Ну, спочатку ми вдома там щось грали, поки бабці не почали стукати по цим батареям там. І, відповідно, якось знайшлось місце в той самий там інституті дизайну зараз, ну, легка промисловість, коротше, на Печерську, все там було. От там репетаційна база була, і ми ходили там, дурня валяли, щось.
2: А там були свої інструменти?
3: Там чи? Свої інструменти були, да. Ну, я, відповідно, орендував тоді музіму, вона така була, ну, важка для гри, але я щось там.
2: Музіма, пам'ятаю, Eterna Deluxe була така. Звучало завжди дуже.
3: Слухай,
2: дуже.
3: Я зараз би гроші віддав би за оту гітару, на якій я грав, на плоську, з плоською повивкою на цих струнах. Оце був, ну, звісно, такий странний.
2: На чиї концерти ти ходив?
3: Слухай, ну, я тобі скажу, що мене дуже вставило, да, зараз посмієшся, але, ну, ти знаєш, концерти почали вже якось тим моментом, коли я почав сам грати. Тобто я вже в перший раз на сцену був, до речі, от на Ярвалу, перший концерт, і перша група, в якої я зіграв, це була група The Eyes, Очі. Романтична назва, і ми грали в міксі з хлопцями, які паралельно там репетували в цьому ж КТІЛПі. Вони такі, типу, Doors, Hipsters, щось таке, незрозуміло. А у нас була така більш агресивна, щось таке, типу, спочатку регі, все одно воно, ну, десь, сьогодні тиждень регі, завтра ми тиждень панк, а після того незрозуміло, що ми розходились. І отак трапилось, що ми, а я більш на серйозній такій хвилі був, і кажу хлопцям, а що? А він каже, Сергій, там був такий лідер з довгою такою бородою, він ходив в вінтажній військовій формі, він такий стильний для мене був, і в нього постійно футболка Doors була, ну, з Морісоном. Я такий думаю, бля, оце стайл, і мені треба з ним. І перший концерт, коротше, 5 речей, ми 5 пісень його зіграли отут на сцені.
2: Тобто це все? Більше нікого згадати, ну, слухай, з київських музикантів не можеш?
3: Та ні, ну ти що? Ну, переді мною стоїть музикант, сидить музикант, якого я розігрівав з групою Monix Pep ще з Міланою Терещенко. Monix Pep група була така, грали ми перед червоними і розігрівали вас в колишньому тоді музеї Леніна.
2: Кого ще?
3: Кого ще? Робота Хо, я пам'ятаю, дуже мені так впирав Сергій, але старий склад мені дуже сподобався.
2: Вавилон чи вже Робота Хо?
3: Ні, Робота Хо. Робота Хо. Івський Аун, це пізніше вже, ну, коли ми самі грали музику, то Женчик вже Рогачевський, ну, там ми постійно підтримуємо, до речі, один, ну, там, переписуємось. От, зараз навіть, а що ще було? Да, дофіга. Пірон мене вставив, коли Фріпулєв робив свої інсталяції на Андріївському узвозі. Так які часи були? Це піздец. Вибачте. Ну це ж, ну це мрія.
2: Ця програма вже точно не вийде на телебаченні. Вже 3.
3: Да, вибачте. Ну,
2: да, Бог,
3: ну,
2: пробачить.
3: Я, ну і слухайте, ну і вибачте.
2: Чому твої...
3: Вибач, що я так рейтинг занижаю. Я знав, що мені, ну, не треба було мене.
2: Ну ти ж рокер.
3: Не треба було мене звати просто.
2: Чому, скажи мені, твої музичні проекти творилися англійською мовою? Ти сподівався на те, що ти рівнем західних музикантів і проб'єшся там? Все ж таки в Києві англійська мова не була відомою для більшості.
3: Ти знаєш, це, напевно, самоневпевненість в ідентичності на той час. От руськомовно, а в Україні... А рок-н-рол або рок весь англійською. Я слухав його в лінгвістичних магазинах, бо в мене препади євреї були, і вони приносили Jesus Christ Superstar, Led Zeppelin, Beatles. Ми слухали все для свого pronunciation, да? І це, ну, типу, ну, для мене, ну, музика такого класу, вона повинна бути англійською. Але вже пізніше, це підходячи так поступово до Червоної роти, коли перший був бікар від того незрозумілого директора групи, який перескочував з одного на друге. Ну, ми не будемо про нього.
2: Ні, будемо, просто
3: і
2: трохи
3: будемо,
2: пізніше.
3: Так, пізніше, так. Добре. От, і ми заспівали українську музику. Ну, українську.
2: Тобто Червона рута допомогла.
3: Да, безумовно.
2: Для того, щоб вийти
3: це
2: на
3: був,
2: сцену
3: це
2: в Червоній руті, треба було
3: це
2: співати
3: був,
2: українською.
3: Так, це був потужний стимулятор того, і я за тиждень написав тексти для 3 пісень, які ми готували. Саме.
2: Хто був ініціатором Monkey's Work?
3: Ну, ти знаєш, я скажу, що, напевно, я не побоюсь цього слова, я був, напевно, один з лідерів, тому що змінювались барабанщики, змінювалися все. Ми з Лютим були якось постійно разом, вже після там Смірновської водки у нас помінявся драмер і... вже Мурік потрапив в групу після Фантом Лорду і прийшов до нас. У нас була ще Шувалова Аня, з якою ми перший альбом, не треба забувати, записали доволі непоганий. 5 речей, і на драмах в нас грав Жерара Дровера, який пізніше в Джині грав з Вахтангом. Ну, тобто, ну, такі все пересічення, я не знаю, з чого починати, бо це таке, знаєш, грібниця така страшна, ну, не знаю, так, на іронії, знаєш, ти зараз...
2: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. Ще на YouTube-платформі

0: цікаву музику, дуже цікаву музику. Пізніше економічний стан оцього, ну, того, що Тойво, став якийсь незрозумілий. Він і так нічого там не давав, особливо окрім інструментів, які вони там були десь, не знаю, позичені чи що. От, але ми почали грати. Від нас пішов Гена Дьяконов, і ми залишились. Я, Мурік, Лютий, Ковач і я. От це був, ну,
1: Ти себе назвав двічі.
0: я, вибач, це просто, ну, тому що, ну, ти, я ж сказав, що, типу, лідер, знаєш, типу, ася, ну, частково.
1: Оцей менеджер ваш,
0: Да.
1: Володимир Моїсеєв, якого називали Володимир Ільїч.
0: Да. Ленін.
1: Він, його називали і Леніном теж.
0: Ага.
1: Чим він допомагав гурту? Що він зробив? Що він
0: Він,
1: гарного зробив для групи Monkees
0: ти
1: Worship?
0: знаєш, ну, певні моменти були, коли ми там, наприклад, я не знаю, яким чином, але ми потрапили не пам'ятаю, як це місто там, Боже, не Новоград Волинський, але щось таке дуже схоже. Не буду плутати, ми грали перший взагалі свій досвід на великій сцені. В нас тоді грав на драмах Жерар Дервейр, який пізніше перейшов в джин, і ми грали великий концерт прямо на стадіоні у цьому містечку. І це, напевно, що от велика така заслуга саме його як продюсера. А після, ну, я дякуючи йому, напевно, що завдяки йому записали все ж таки альбом, єдиний і останній альбом Monkees Work з Муріком. Ну, не треба все прямо в лайно, знаєте ж, ну, в якісь позитивні моменти він все ж таки
1: Ну,
0: зробив
1: я
0: для гурту.
1: якраз
0: Але оце
1: про це запитую.
0: постійні нерви, постійні якісь оці, ну, такі незрозуміли нісенітниці, які можна було б взагалі не використовувати. Просто більше конструктивізму, а менше оцього, там, типу, давайте грати Creedence Clearwater Revival, я хочу, щоб ви зробили кавер-версію там на щось таке. А ми не хотіли. Ми хотіли кавер-версію на щось інше.
1: Ну, вам потрібен був менеджер, а він вважав себе продюсером. Він намагався зробити з вас те, що він хоче. Так само відбулося і зі мною. Я його і звільнив, тому що сказав: ти думаєш, що ти продюсер, а мені потрібен менеджер.
0: Толкач.
1: Point.
0: Ага.
1: Наступний твій
0: Да,
1: проект, ваш.
0: да.
1: Знову чудова музика, знову звучить абсолютно вірно і теж в нікуди. Чому?
0: Слухай, ну я тут певною мірою це, ти знаєш, я розумію чому. Бо треба було, знаєш, відхреститись від грошей, від роботи, від цього, і йти професійно грати. І добувати, і розуміти, що, ну, твій хліб це бас, і сцена, і бенд, і так далі. Можливо. Але, знаючи певні особистості нашого шоу-бізнесу, я розумів, що тут, ну, важко буде щось, ну, якось бути цікавим. Ну, заробляти, жити від цього неможливо. Або йти грати кавери, коли там будуть чавкати оці ножки курячі, там запивати пивом сальними цими руками, або грати вже відповідно свою музику. Тому ми вирішили, давайте так, ми заробляємо гроші, але ми все одно зустрічаємось, репетуємо, граємо, але ніякий вже оцей Тойво,
1: Кавер з курячими ніжками відмовляємо.
0: і отой, який каже, що там вам, що вам треба грати, він більше не присутній в цьому житті.
1: Ну, а коли ти сьогодні згадав про магазин Санахант, це ти там заробляв гроші?
0: Да, початково там, да. Ну, слухай, такий час був. Я спочатку.
1: Ти був людиною, яка зустрічала гостя, показувала, що є в магазині, пропонувала.
0: Так,
1: От
0: так,
1: це
0: так.
1: твоя робота була.
0: Була, да. На жаль, але я все одно зрозумів, що цього теж можна зробити мистецтво. Чому? Тому що хамадрілів, які мали тоді оці шарові гроші, їх було дуже багато. Вони там приїжджали з охороною, зі всіма, але культурний рівень був доволі таки низький. Але я розумів, що треба, ну, виживати там.
1: Яким чином вони дізнавали,
0: Слухай,
1: якщо
0: ну
1: вони
0: це.
1: зовсім, ти кажеш, то звідки вони знали? назви брендів, чи ти пояснюєш?
0: Та ні, що вони не знали, треба... вони не знали, деякі взагалі не знали. Були рідкі екземпляри, які знали про бренди, які одягались в них і так далі. Але це, ну, типу, в більшості це новоріше, для яких було зрозуміло, там топові імена, там, типу, Gucci, Prada.

0: Армані Дольче енд Габбана, і оце було
1: Хьюго Босс.
0: Хьюго Босс трішечки, ну,
1: нижче.
0: Нижче, ну. Там були топові бренди, то, ну, дизайнерські отакі. І відповідно...
1: Які найулюбленіші бренди?
0: Мене?
1: Да, твої бренди.
0: Там які? За те, що з того життя...
1: Не з того життя, а
0: взагалі ти... зараз...
1: Бренди взуття і одягу.
0: А, ну це складне питання. Це ти, ну я зараз, ну...
1: Не
0: я,
1: можеш згадати,
0: ну,
1: нікого.
0: Ні, ну я в тряпку, ну що, ну я почав... Слухай, мені подобались наш і Венси, і Прада. І в мене було і те, і те. Тобто, ну, залежить від...
1: Ну, ти згадав.
0: Да.
1: Ти про взуття зараз, чи про...
0: Так, да, про взуття. А зараз, наприклад, Red Wing або Denner. Ну, або отаке. Ну, тобто, розумієш, а це, ну...
1: Хто, хто тебе найбільше розчарував за все життя?
0: О, блін, це така особиста історія, не знаю, чи вона слухає, чи ні, але...
1: Ти маєш що... право не відповідати, бо все, що ти розповісти, да. Може бути використано.
0: Да, тому я напевно, що цей момент, ну, це дуже особиста така історія, але результат мене дуже, типу, тішить зараз, бо це, ну, це мій син, і він зараз військовий. Ніколасу, от зараз можу сказати на камеру, якщо ти дивишся або подивишся, я тебе дуже люблю, я тебе дуже поважаю, іноді ти для мене батьком зараз є, а я іноді відчуваю себе сином твоїм, так що якось так, приблизно. Сентиментальщини, вибачте.
1: Да, яке найболючіше рішення ти прийняв за життя і тепер розумієш, що це було вірно? Чи це теж щось особисте?
0: Ну, все особисте, напевно, той момент, коли золота клітина, вона стала вже нетерпімою, ну я не міг вже розуміти, що там буде далі, ну, 10 років пропрацювати в такому жорсткому бізнесі, ну, вибачте, на, ну, відому персону, і нічого негативного про неї не можу сказати по своєму відношенню і відношенню її до мене. Тобто можу сказати тільки позитивно. Що про неї там пишуть, мені байдуже. Але вона мені дала вікно в Європу. Я перший поїхав на замовлення колекції, я побачив, що таке. Я включив свою англійську мову і так далі. І зараз я майже те ж саме використовую. Так що тут дуже таке. Але золота клітинка, це ж золота клітинка. Життя воно продовжується. І якось був час, коли вже, ну, ти зрозумів, що ти, ну, стаєш, ну, чи... великою такою, якоюсь таким великим птахом, який вже просто розриває цю золоту клітку, і в даному випадку свобода була дорожча, ніж гроші, які ти заробляв.
1: А коли в тебе з'явився перший власний бізнес?
0: Пізніше, завдяки партнеру, з яким ми зараз працюємо, Сергієм, дуже тісно, плідно, вже більше 25 років разом, і зараз це, ну, це як епік, це як спочатку консультанти проєкта деякого, а зараз вже співвласники і співзасновники компанії.
1: Тобто музика, я тебе вірно зрозумів, що музика зникла після початку війни?
0: Музика зникла після початку війни. Абсолютно однозначно, тому що, ну, ти ж знаєш по київській тусовці, ну, ми всі один одного знаємо. У нас грав Андрій Прищенко, він зараз проходить, він боронить землю від цієї нечисті всієї в десантно-штурмовій бригаді. Зараз в корпусі, сьомому, напевно ж. От, Андрюха пішов, і якось після цього, ну, музика зупинилась. У нас була одна таке намагання таке зустрітися, просто так, типу, щось побризгати по з Ковачами, з Павлом. Але, ну, так, щось ми там пощупали, не так. Я так, що це. Ну, я зрозумів, що я буду тягарем. Ну, Паша краще робить електронні альбоми зараз сам. До речі, фантастичні. Рекомендую.
1: Паша Ватін? Так,
0: да, так. Да. Паша Ватін офігенні альбоми робить. Він дуже креативний. Я скажу, що, напевно, той останній альбом, який готувався від Пойнта, другий вже альбом, він був максимально кураторсько-енергетично на його жилах, умовно кажучи, на його ДНК. Я був максимальним сапортером в цьому. І в конфліктах, які траплялися вже з Дімою, там іноді внутрішні в колективі.
1: Діма Сазонов?
0: Діма Сазонов, да, йому теж привіт великий. Обожнюю цього чувака, всіх, взагалі, коротше.
1: Чи є люди, перед якими в тебе є бажання вибачитись.
0: Так, да, це сьогоднішній мій опонент Анатолій Віхслярський. Хочу вибачитись за те, що один придурок свого часу дуже некоректно поставився до, відповідно, своєї групи, якою він керував, або ну, яку він мав тоді, і переключився на більш свіженьке м'ясо. Ну, тобто, невірність, не послідовність і от той момент, а я ще в інтрижках не сильно був сільоним, з роками тільки прийшла свідомість того, що було в той час. І ще раз прошу вибачитись за те, що...
1: Нема ніякої. Слухай, Образи точно ні, від ну, мене до тебе нема ніякої.
0: Ну, ти запитав, я відповів.
1: Вова Моїсеєв, який поставився нечесно, некоректно. Але це не до тебе питання. А ким ти себе сьогодні вважаєш? Хто ти? Музикант, підприємець?
0: Ти знаєш,
1: просто людина, яка колись грала.
0: Ти знаєш, зараз дуже багато викладаєш себе комусь. І вже хочеться приходити такий час, що хочеться якісь невеличкі оці знання передавати комусь. І от мені, я в цьому знаходжу джерело такого натхнення. Я дивлюсь на молодих, які до тебе тянуться, знають, що в тебе є досвід і так далі. І ти починаєш їх навчати і розповідати навіть якісь психологічні штуки. Приводиш навіть з матюками якісь приколи з життя того санахантовського золотого, коли ти був і приходив і дивився покази там свіженькі і так далі. І так далі. Що таке в життя байерів, що вони або спиваються, або з'їжджають з розуму і так далі. І от ці всі розмови, і зараз ну, от з персоналом, напевно, що більше це робота з людьми і робота з внутрішнім простором в магазинах, це якісь естетичні штуки, які вже надивлені просто ну, за багато років. Якось так.
1: В гостях у мене був Євген Рибковський, київський музикант, який поки не грає на бас-гітарі. Але все минає. Минає мене і це. Дякую, що були з нами продовж цієї години. Це Київ ФМ.
0: Дякую.
2: Анатоліє-тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 ФМ. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Місячні трамбони.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба,
5: головне ти знайдеш просто неба.
6: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
7: Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.
8: Ні ти, ні я не маємо годинника. Але щось говорить нам, що час ще є. Що час він в нас. Що час – це ми. Це уривок вірша такої авторки на ім'я Оксана Ганіна. Вона його читала в рамках літературних забав, які нещодавно були. І сьогодні ми говоримо саме про літературні забави. І ми говоримо з учасниками літературних забав і, відповідно, з головуючою цього заходу. Вона у нас була в якості поетки, і тепер вона в якості і в статусі продюсера літературного процесу України. Це Інгі Герден.
9: Дякую. Можна ще сказати, організаторка, ведуча, ідейниця і дуже-дуже багато інших слів, тому що в мені поєднується багато, скажімо так, певних професій. От для того, щоб провести літературні забави, треба поєднатись і як менеджерка, і як піарниця, і як ведуча, і багато всього. Але так, літературні забави то я, і я то літературні забави. Не
8: от в зв'язку з цим, і саме до тебе питання. Ти організувала цей захід в 21-му році.
9: Так, кінець 21-го.
8: Так, і це ж день народження, рік народження фактично цього заходу. Мені здається, що 22-й рік – це другий рік народження твого заходу. Чи я помиляюсь?
9: Звісно, як і більшості інших проєктів, 22-й рік – це був тим, який або мав би відбутися і продовжити життя цього проєкту, або завершитися назавжди. Я не могла собі дозволити цій мрії згаснути отак швидко, оскільки вже на початок 22-го року було зрозуміло, як проводити, чого ми хочемо від проєкту, як він має виглядати. І що в Україні настільки багато творчих людей, що, дай Боже, нам там за років 10-15 осягнути всю цю творчу молодь, ну і не тільки молодь. Тому зібрали сили в кулак, я повернулася до Києва, і наприкінці квітня ми, 22-го, ми почали, точніше, продовжили.
8: А коли стало зрозуміло, що це вже не просто твоя забава, фактично, да? А це такий собі живий організм, який подекуди може існувати і сам?
9: Ну так, моя забава, то була моя мрія. Мені дуже хотілося, аби було місце і щось постійне, тривале, і люди могли туди приходити. От в тебе є вихідні, і ти знаєш, що є куди піти тобі творчому. Або самому як авторові, або просто слухачеві і глядачеві. Все народилося з мрії, і потім уже оцей 22-й рік, коли я зрозуміла, що є хвиля, є потреба. І в 22-му ми були чи не єдиним взагалі літературним проєктом, таким мистецьким, який існував. І якщо порівнювати кількість відвідувачів 22-го року і 26-го, то це дуже велика різниця. В 22-му році у нас були випадки, коли ми не вміщали той зал, де ми перебували. І були випадки, коли там 50 людей, більше 50 людей.
8: Ти сказала мистецький проєкт. Я бачаю літературні забави, вони пов'язані виключно з письменниками, поетами. Але я знаю, що до тебе приходять і музиканти. Коли суто літературний захід перетворився на такий широкомистецький?
9: От той 22-й рік ми дійсно запрошували, це був повністю таким для поетів. В основному це були тільки поети. А потім, ну, воно само собою, в мене була ця ідея додавати, наприклад, тих, хто пише прозу, чому би ні. Потім ми додали тих, хто пише музику. Воно вже поєдналося, тому що приходить автор, він сам грає, ну, чи сама авторка грає, читає, і це вже певний перформанс. Чому би ні? Потім воно потихеньку, я зрозуміла, що творчі люди, ті, хто пишуть, вони поєднують в собі і багато інших творчих
8: якостей,
9: так, і вони так само паралельно і пишуть музику, і пишуть картини, і грають в театрі, пишуть драматургію. Ну і взагалі це настільки все пов'язано, і я горда зараз тим, що я можу казати, що ми не тільки показуємо письменників, це не тільки поети, прозаїки, це дійсно актори, літературознавці, драматурги, музиканти і ті люди, які дійсно можуть створити таке, назвемо це навіть шоу, так, такий певний івент творчий, тому що не обмежена музика з поезією – це дійство. Так. Музика з картинами – це теж особлива, та, така звабна історія. Ну, тобто, якщо поєднувати різні напрямки мистецтва, то взагалі вау, чому ні? І в нас таких багато.
8: Дякую, що так широко відповіла, тому що спочатку у мене було питання, наскільки літературні забави відрізняються від, припустимо, тієї ж першої кави. Да? Те теж приходять письменники, поети. І так, відповідь вже є. Тобто тут є насичення музикою, є насичення якоюсь театральною драматургією, окрім самої літератури. Правильно?
9: Так, однозначно. Ну і я би тут наголосила на прямих ефірах, які є теж нашою фішкою.
8: А де їх можна дивитися?
9: Їх можна дивитися, прямий ефір відбувається у Фейсбуці, але ми їх завантажуємо, всі ці відео в Ютубі, їх можна переглядати. І я зараз горда тим, що це такий певний спадок для наших майбутніх поколінь досліджувати літературу, або так, українське сучасне мистецтво, мистецтво в час війни, яким воно є. Тобто це можна, можливо, про нас будуть писати книги якраз на базі того, що можна буде подивитися, тому що є автори, яких, на жаль, вже немає. Є автори, які мали би бути героями літературних забав, але їх немає, вони залишаться назавжди в моєму довгому списку бажаних. От, тому це дуже велика місія, тобто люди, перебуваючи в іншому місці, можуть дивитися і нас дивляться. Люди, перебуваючи за кордоном, нас дивляться. І знову ж таки, можна відмотати, передивитися, послухати. Ми авторів запрошуємо і другий раз, наприклад. І можна відслідкувати, які зміни, як то взагалі, що автор, що переростає.
8: А є якийсь хештег літературні, щоб людина зайшла в інтернет, написала і одразу
9: літературні
8: потрапила?
9: Забави в Гуглі і буде показувати все. Ютуб, Інстаграм, Фейсбук і також телеграм-канал «Лід Забави» і все. Ну, наскільки мене вистачає, тому що в нас немає людей, які б займалися піаром. Точніше, такі люди могли би бути, але ж ми не прибутковий проєкт, і я не можу платити комусь заробітної плати, так само, як фотограф, який півтора року до нас приходить. Це теж, до речі, фішка. Це, ну, коли ви приходите на захід, і ви, окрім дійства, яке ви побачили тої хвилини того часу, ви отримуєте гарні фото, професійні, які можна потім використовувати. От фішки. Отак воно переросло, змінилося, але, слава Богу, не змінилася ота основна мета – показувати творчий такий андеграунд наш, показувати, що класні тексти пишуть не тільки знані, але й маловідомі. Не тільки ті, хто мають книги, а й ті, хто їх і не має, вони так само круті. Не тільки хто живе в Києві або в околицях, або в великих містах-мільйонниках. У нас були автори, які приїжджали спеціально, і це чудові знахідки.
8: Але ж до тебе приходять і зіркові гості. Не просто відомі, а буквально зіркові гості з усіх галузей.
9: От коли ми запросимо сюди гостя, власне, я розкажу ту історію, бо я підготувала про кожного з героїв наших літературних забав сьогодні маленьку історію, чому саме цю людину я запросила. І от тоді ми ще цього моменту торкнемося.
8: Ну тоді давай представимо нашого сьогоднішнього першого твого гостя, точніше, якого ти привела з собою, представника літературних забав. І це в нас Ігор Ростівський. Вітаємо.
9: Так.
8: Можу сказати? Ігор, представ, да, розкажи.
9: Ігор сьогодні перший на забавах, він був в десятці. Перших він був у нас під номером 7. Щасливо. Це от тільки-тільки це все закручувалося, завантажувалося. Це був 22-й рік, і Ігор був, ми були мало знайомі, але в мене була тоді ідея. От мені самі дуже цікаво досліджувати автора, якого я не знаю, чути його вперше, бо ми не готуємо сценарії, ми не підбираємо віршів, ми там не п'ємо каву до. Я просто кажу, пропоную, є така можливість, автор погоджується, і ми запрошуємо.
10: Тобто ви кидаєте тому в бурхливе море нас... літературних забав, да?
9: Так, тому в нас поет, актор, фронтмен гурту «Мла», який я теж, до речі, дуже люблю, я для себе відкрила, це щось особливе, Ігор Ростівський. Може, дякую. Ще щось, про що ми не згадали.
11: Все правда.
9: Але оце те, з чого літературні забави починалися. От мені дуже хотілося тих, кого мало знають, тих, хто не живе в Києві. Ну, от молодого, маловідомого, але амбітного. І,
10: власне, молодий, маловідомий, але вже більш відомий і вельми амбітний.
9: Зараз він уже дуже відомий.
10: Дуже відомий.
9: Так, тому я дуже радію, що я знаю Ігора.
10: Ну, Ігорю, я думаю, що ми з часом зустрінемося в нашій передачі і поговоримо один на один. Але
11: так,
10: наразі, знаєш, наша передача, вона створена для того, щоб слухачі, глядачі, Ютуб і телеглядачі слухали вірші. Оскільки ти поет літературних забав, скажімо так, я тебе туди вже причислив, то, будь ласка, чи міг би ти прочитати вірш на початку свій?
11: Звичайно, звичайно. Це буде вірш з мого нового циклу, який називається «Сни до потопного літа». Я сподіваюся, що це все проросте в збірку майбутнє.
9: Ми тримаємо кулачки, всі літературні забави, просто, тому варто. Затамували подих.
11: Згадай колись, як пахло осокором, що зрізали в сусідському саду, як понадвечір слався у покорі на попіл недожитого учора сентиментальний сніг, як сон подув, і снилося тобі на водопілля у шепоті прадавніх килимів, чиєсь купальське, вкрадене весілля, як я пив очей твоїх черзілля, ні вмерти, ані дихати не міг.
9: Хочеться аплодувати.
10: Да, хочеться аплодувати, браво. А літературні забави беруть участь в допомозі створенню збірок?
9: Я промотую своїх героїв. Ми на початку їх назвали хедлайнерами, але мені дуже хочеться позбавитись не нашого слова, тому я підібрала герої. І, наприклад, ми посприяли тому, аби наших героїв друкували в вечірньому Києві. Багато хто був.
10: Тобто, фактично, ви робите якийсь промоушен?
9: Так, промоушен робимо, звичайно, там, де я можу. Ну, звісно, в мене немає можливості видати книгу авторові або зробити там альманах. В мене вже були такі думки, але зараз занадто багато альманахів, і мені хочеться чогось особливого. Я не хочу повторюватися. Це має бути якась особлива історія. Але ми запрошуємо авторів до нас на презентації. У нас так уже було, коли автор був зі своїм творчим вечором, авторським вечором, а потім приходили вже з презентацією книжки. І це дуже щемко, бо зараз це вже той період, коли автори самі можуть написати, а можна от на літературних забавах, або там день народження, творчий день народження. Це так приємно, це насправді вже отой період, коли ти розумієш, що проєкт цінують, його знають. От. І, звісно, ну, тобто, Ігоря я особисто підтримую, бо мені дуже подобається його поезія, я на ній залипаю. Оця така медова, от вона в нього особлива,
10: дуже
9: медова.
10: Постарова.
9: Та, і от як він читає, тому оце було для мене відкриття Ігор Ростівський, відкриття для літературних забав. Він був у нас вдруге потім, грав, це вже під час відключень і таких дуже складних
10: як
9: моментів.
10: Як, вибачай, що ми говоримо при тобі, але
11: та все гаразд, да? Ні, мені цікаво.
10: Як реагують слухачі на виступи Ігоря в забавах?
9: Ой, ну дівчатам ліють, ну. Слухайте, може й хлопці, але я на хлопців в той момент,
11: ну,
9: мабуть,
11: я
9: не так дивлюся якось, але от та я пам'ятаю. Мені здається, неможливо. Давай хай ще він почитає.
10: Але спочатку питання.
11: Та,
10: я читав деякі твої твори в інтернеті, те, що встиг, і я не дарма сказав тільки на Інгігерді, дуже просторова поезія. І от мені цікаво, а ти пишеш, ну як, з події, чи в паузі між подіями?
11: Іноді я пишу і перед подією. потім вістуючи.
10: І передрікаєш її. Подію.
11: Так, так, так. Все-таки вірші, поезія дуже пророча річ, як виявляється. От. Іноді, звісно, після. Але я думаю, що мої вірші – це радше про стан. Це не про якусь дію. Це про стан. І я намагаюся його тут же схопити, тут же вилити.
10: Виливай.
9: Це неописовість, да, в нього інше.
11: Це треба... Я, до речі, з експромтом, так би мовити, бо я поки їхав сюди, то написав...
10: А це був перший вірш, який ти читав?
9: Ні-ні-ні,
11: я зараз його начитаю. Так.
10: Увага. Шановні слухачі Радіо Київ, ютуб-глядачі та телеглядачі, будь ласка, як завжди в передачі «Поезія Київміста» на Радіо Київ ексклюзив.
11: Це латочка ночі у небі твоїм, це легітна латочка літа, заледве тріпоче над нами. А втім, спіши, не спіши, бо вваніють гаї на зливу. Куди їм спішити? Ми знов забрели в молодий деревій, в отой деревій споконвічний, і місяця свитку знайшли у траві, і спали на ній, безсоромно живі, аж зорі тремтіли, як свічі.
10: Це що головніше, перший рядок чи останній?
11: Важливо, як закінчиш, тому що шлейф має лишитися.
10: Окей.
11: Але схопити теж важливо. Тут альфа і омега. Я думаю, що це...
10: Тоді так, а що важливіше, порожній аркуш чи неправильне зайве слово?
11: О, краще тоді порожній аркуш. Точно підібране слово, воно сильніше за...
10: Тобто краще не робити, аніж робити погано?
11: Однозначно, для мене так. Я дуже мучуся, я боюся слова, але воно має, одне навіть може мати таку силу, що збиває з ніг.
10: Зрозуміло. Дякую. Я сподіваюся, скоро ми зустрінемося один на один, поговоримо широкоформатно, послухаємо більше твоєї поезії.
11: І на презентації збірки майбутньої, сподіваюся.
10: Безсумнівно. Ну, а наразі я пропоную Гігерді перейти до наступного гостя. А хто буде наступний у нас передачі?
9: Наступного запрошуємо Дмитра Лінартовича, актора театру і кіно, військовослужбовця, поета, пісняра і багато всього іншого, який був у нас 119-тим героєм літературних забав.
10: А скільки взагалі було у вас?
9: А минулого тижня 165-й. Тому це десь так, ближче вже до серединки.
10: Вітаю, Дмитро.
12: Привіт.
10: Ти з 26-го року почав служити в театрі?
12: Взагалі-то я в театрі, коли ще був хлопцюгою, в театрі Збройних сил України.
10: Я про Берегиню.
12: А Берегиню з 25-го року.
10: З кінця 25-го року.
12: Тоді була якраз вистава за оповіданнями Юрія Винниченка, «Нічний репортер», де я грав нічного репортера Марка Криловича. Музична вистава така була.
10: Ти розповідаєш своїм колегам в театрі Берегиня про літературні забави?
12: Ну, так, да, бо всі мої, як кажуть, брати і посестри по цехам театральним, от, як я це іронічно називаю, драматюки, вони знають, що я ще трошки причетний до поезії, ось, і сам пишу. Я не можу назвати це щось таке, ну, от, навіть віршоване, чи це щось. Це просто такі, знаєш, римовані речі, які мають рядочок, ритмику своєрідну, їх називають в народі словоспівами, і співзвучність там слів. І скільки трішки пошкоджені драматургією, я, скажімо, там в ситуативному ряді, я в запропонованих обставинах. І вони знають, але це трошки незвично, тому що актори, вони фокусуються більш вигідно, сцену, працюєш з роллю, ти і драматурга вивчаєш. А тут я сам пишу, і коли виконую словоспіви, якби сам собі навіть трішки є режисером і співавтором своїх драматичних творів, які є з цих зі словоспівів, з них роблю виступи, скажімо.
10: А скажи мені, а чи існує такий текст, який би ти ніколи не прочитав зі сцени?
12: Знаєш, є такий хороший, така, ну, тенденція говорити, що на все свій час і година своя. Ну, актор же, він же має свій діапазон певний, правда? І свій вік. Наприклад, я зараз ніколи не вскочу в Ромео Джульєта, не зможу цього Ромео зіграти, тому що вже трошки, як знаєш, трошки так і життя так, як кажуть, пошарпало дещо, можливо, вже так зрілішим трошки стаєш, ну, правда, з хлопцюжним духом, безумовно, але такого молоднячка я не зіграю. Для того, Шекспіра, там, наприклад, є там наступна Отелла, коли ти вже там став трошки зрілішим, там, наприклад, Річарда, хтось Дон Кіхота, але вже оті молоднечі, вже ні, це вже наступна плеяда молода, і тому мені пропонують уже ролі на свій штип. Ну, по-перше, віковий, характер, психофізику ми використовуючи, типаж, тому не все я вже можу зіграти.
10: А для тебе, як для актора і для поета, що важливіше, чи найцінніше? Це пауза, чи слово у якості дії?
12: Наповнене слово, от коли, знаєш, я це називаю малюнок словом, я роблю, тому що я, коли щось речу, читаю в поезії, те, що я сам написав, от, свої ці словоспіви, я ж це роблю не для вуха, а для око. Для ока, щоб людина внутрішнім зором побачила. У мене навіть є такі рядки: внутрішній зір бачить, і я зумію донести до людини твір, у якому дію. Себто я розповідаю якусь історію, і що в ній є персонаж, і його, що він проходить, що з ним всередині, серцевину його відбувається. От для мене головне, пауза – це як наслідок, знаєш, він може виникати, якийсь акцент, пауза, але головне, щоб бачити, бути, намагатись донести людини за рахунок щирості якоїсь, безпосередністю, якщо хочеш так.
10: Хочу, і ще раз хочу послухати вірш.
12: Ну, добре, тоді я прочитаю «Диво». Це красновоспечений словоспів «Диво» Дмитро Лінартович. «Диво. Вижив після бойових. Пораненим я не плекав надії. Евакуювали в умовах польових». І рятували в умовах польових евакуаційні дії. Піднявши із червоної листви, витягували з поля бою, з баюри, мряки і мокви. Ну все. Кінець з цією грою. По замінованій землі юзом їду з екіпажем, і на борту, як у вімлі, нас пронесе. Ми тихо скажем. Розстрілена посічна бляшанка, розсотаний почервонілий турнікет наді мною, медикиня, сіроманка, аж вибух, як трояндовий букет. Нас підкинуло, як у лунопарку, де землетрусів. Звикли ми, знов залетіли у посадку арку до вогнепальної тюрми, стріляючи, молитися почав. До світла ізброньованого вічка проскочимо, провідник сичав. Ледь жевріла окопна свічка, думав, що не вивезу цю біль, злостиво, що не знає міри. Жаль – це мутний хміль, а співчуття – це прояв людяної віри. Намотую дорогу долі, уникаю. Жалібні страждання, мій шлях тяга до волі та дії, а не зволікання. У місті зустрічав жінок, всім їм уклін низький, у їхнім погляді читав урок. Чому мій там, а ти живий? Перебуваючи на голці війни, у ній суміш фронтової хімії, пішли у засвіти брати і посустри. У вічність ламаної лінії. З усіх земних чудес лишаю жетон смертника. Посттравматичний стрес у характерника.
10: От,
9: дякую.
10: Да, дякую. І поринаєш, да, туди, як він розповідає. Як Чуприна говорить, нещодавно спілкувався з Євгенією Чуприною, вона каже, я вважаю, що читати вірші про себе сенсу немає. Їх треба читати вголос.
12: Ну, ти знаєш, дай,
10: це доводить,
12: просто річ у тім, що я не можу сказати, знаєш, 100%, що я є автобіографічні речі багато, але все одно це виходить компелятивне. Це суцвіття поєднання якихось історій, моїх побратимів, які вже або пішли там в засвіт, або те, що я чую. Я тримаю руку на пульсі, знаєш, от такого, як то кажуть, на пульсі сьогодення, і те, що до мене доноситься, я намагаюся все обрамлювати, і чисту історію автобіографічну мене ніколи не виходило написати.
10: Ні, так тут же, я розумію.
12: Воно вкраплене. Ти знаєш,
10: але ж тут
12: що?
10: Питання, знаєш, тієї межі між тим, як просто прочитати вірш і
8: прочитати вірш.
10: Розумієш?
12: Ну, не знаю. Я розумію про те, що ти кажеш, але у кожного, мені здається, кожного митця, кожного, ну, от дійсно, у тих поетів є свій розчерк.
10: Ну, ти ж відчуваєш, коли ти читаєш вірш, і зал вмикається. Ти ж відчуваєш цей момент?
12: Інколи буває так, що коли я пишу, я можу, грубо кажучи, прокинутись сивим, з білим волоссям, тому що я вночі можу жбурляти гранату, можу там штурмувати, штурми зачистки зробити, пригадувати. Інколи ти буваєш сентиментальним, інколи ти буваєш закоханим, ти різним, і це все ти пропускаєш через серце.
10: І це не контрольовано, мозок сам викидає.
12: Мозок сам викидає, і ти виходиш, що ти йдеш по коридору свідомості, коли ти пишеш, але в тебе є підсвідомо, що такі кімнати, там, де кіпа дверцят, і з них ти витягуєш. І ти інколи буваєш, пишеш вірш, наприклад, по одній тематиці, і таптам от соціально-побутовий вірш, або там якийсь іронічний, а в тебе раптом на філософію потягнуло. І ти маєш скомпилювати в обоймі, і це все протягнути, і таке, і та зловити суцвіття. Але наскільки мені це вдається, я вважаю, що я просто, що можу, те роблю. Це просто, я ж кажу ще раз, це римовані якісь рядки з півзвучними словами, щоб була якась, знаєш, проста якась подія коротка. Тому що я не беру занадто... От є ситуація, грубо кажучи. Людина вийшла, і що з нею сталося. От такі от речі.
10: Так, але так, як робиш це ти, як роблять це актори. От що було? 109-й, да?
12: 119-й.
10: 119. Що було на тому 119-му виступі літературних забав?
9: Перейду до того, чому був саме Дмитро. Ага. Це одна із місій, коли я зрозуміла, що нам треба наганяти в своїх авторах саме тих, хто служить, служив. Для мене дуже важливо було от саме представляти військових письменників. І от Дмитро так. Один із тих. Вечір був доволі цікавий. Дмитро, як завжди, веселий. Я не бачила його в поганому настрої ніколи. Він завжди посміхається. Він все нормально. Тут в нього гітара, тут в нього банер, тут в нього книжки, тут в нього він сам. І це настільки... Він бере енергією, харизмою. Мені здається, немає... Якби він навіть не читав вірші, а просто сів і на нас пильно дивився і мовчав, у його мовчанні би теж його можна було би сидіти і слухати. От. І для мене була честь, коли я написала, і Дмитро, ну, він відразу сказав, так, звичайно. Тобто за історію літературних забав були різні випадки. Були автори, які різне говорили, були, які треба було умовляти, довго розповідати. От. Ну, власне, сьогодні всі, хто є, буде, да. Це всі дуже легкі, коли я сказала. Та, звичайно, от за оцю легкість, за те, що він робить, ну, тобто це настільки всеохопність у нього така, знаєте, куди не подивишся, Дмитро, от може, Дмитро.
10: А от я помічаю вже, на Ігорі був і на Дмитрові значки. І це, здається, літературні забави.
9: Так, це піни літературних забав. Вони є у всіх.
12: Вони усіх, і річ у тім, що сама назва мені сподобалась, коли Інга Герда написала: «Дмитро, я от, ти не проти, запрошую тебе», і мені сама назва трошки, а слово збудник же образа, правда, і літературні забави. Мені подобається, коли про серйозне ми можемо говорити навіть якісь такі ігрові формі. Головне, що мораль в кінці щось там вивести, якісь таке цікаве, щоб кабета наша працювала. А тут ще літературні забави – це про легкість і про те, щоб в соціум доносити одякі посили, якісь речі. І до нас в літературні забави, в наш клуб абсолютно різні люди приходять. Не тільки митці, кажуть, польотні такого штибу, такого, да. Ну,
10: я сприймаю, що митці просто різні галузі.
12: Різні галузі, так. Ми ж розуміємо, що є поети, я знаю, от він там працює на СТО, він потихеньку пише, да. Так, він пише поки що в якийсь там стосик цих паперів, mm-hmm. в шухлядку або в яку скриньку, а потім він визирне, йому є з чим приходити. І у нас різних, кажуть, знаєш, такий жарт, різних професій, різних конфесій. І абсолютно різні люди. І я потрапив, для мене це за честь, тому що з Інгегердою ми дуже давно вже, у нас такий союз, альянс є творчий, і цей значок, це не просто значок, вона це виношувала, вона, це ідея, ми всі поети якось під'єднались, нас довго ж не треба прохати, нам головне, щоб хороша людина, хороший був зачин, і ми самі, як зграйка, та, тому це цілий такий осередок, на, як зграйку ми злетілись, і дуже цінуємо це, і спасибі, що в Україні є ще новий осередок, куди ви можете прийти, це літературні забави, замережити і побачити, що це.
10: Прийти, взяти участь, а хто не пише вірші, не пише нічого, а любить слухати і читати, приходьте просто і забавляйтесь.
12: До речі, я хотів сказати, що саме через от такі літературні вечори, наприклад, людина, яка починає щось писати, вона має деякі сумніви, це природно. Сам би Ньютон не придумав би закон земного тяжіння, якби він не сумнівався.
10: І от через не яблуко, да?
12: Є. І яблуко це впало, каже, еврика, я це придумав. Так само молоді автори, вони можуть, тому що літературні забави – це не тільки для, скажімо, таких, для зубрів, вже таких, вже поетів, які мають, ну, вже, скажімо, визнання, сучасні класики. Це для людей, які початківці. Тому що дуже важливо, коли людина тільки починає вийти, ти ж сам знаєш, бо ти організовував ці всі речі. Коли людина молода, перший вірш, з яким він ділиться, виходить, оприлюднює його, бо для поета взагалі справжнього він пише, і для нього дуже складно на аудиторію, скажи, оголитися. І для цього є, зокрема, от літературні забави.
9: Власне, ще скажу, і тоді скажемо, щоб Дмитро нам прочитав якийсь прекрасний вірш. Оті історії, тобто літературні забави, це ж не просто вийшов на сцену поет, письменник і розповідає там, або читає вірші, чи читає свою прозу. У нас живий діалог, це дуже важливо. Ті історії, які розповідають автори, дуже часто...
10: А у вас
9: є питання-відповіді? Звичайно, ми пізнаємо цих авторів, з чого починалося, як вони живуть, де вони спотикалися, чого би їм хотілося, які мрії, які не тільки творчі, а й взагалі. Ми говоримо про колаборації, люди часто один одного потім знаходять. Mm-hmm. Ну, тобто це можливість пізнати. І для багатьох подивитися навіть ефір і зрозуміти, дійсно, не треба бути там, не народитися в сім'ї акторів чи письменників, мені не обов'язково жити там, бути киянином, дійсно, я можу, і добре, якщо мене прокритикують різні історії. Кожен із авторів розповідає щось таке, яке вартує того, що в ту хвилину бути і чути. Це для літпроцесу це дуже круто. Це жива енциклопедія, історії Майдану, історії війни.
10: Це документалістика.
9: Це документалістика. Ну, тобто, і в мене гордість від того, що це все от зберігається. І Дмитро теж, це один із найвідкритіших авторів, хто у нас був. От коли ти ставиш запитання, і ти розумієш, що людина говорить душею.
10: Приходьте на літературні забави, не лякайтесь, не соромтеся. Критики і інших думок. Як каже Роман Кухарук, критика – це градусник твоєї творчості. І це правильно. Ну, і я пропоную перейти до наступного гостя.
9: А вірш не будемо?
12: Буде. А от не чи ж здається.
10: Вибачайте.
12: Да. Ні, не, насправді, я просто хотів ще доприпасувати слів. Для мене ще літературні забави – це про свідчення словом. От такі теж. А хотів би прочитати вам словоспів, дивлячись на нашу чудову газду, господиню літературних забав, Серденько. Твій погляд мило випромінює кохання, усмішка щира. Втрачаю самовладання, я облишу всі справи, є тільки я. І ти, і наші духм'яні трави, у які обгорнулися ми, злато зорі просто неба, ти шепочеш губами, вірити треба. І обхопила за шию руками, ти витягла на поверхню із глибини моє тепло. Беру я ноту верхню, мені з тобою повезло. Серденько, тьох-тьох, ми з тобою знову двох. Серденько, тьох-тьох, ми з тобою знов удвох.
9: Дякую. Прям серденько. Після цієї програми може народитися дуже багато байок, але хай говорять.
10: І хто буде наступним гостем?
9: Зовемо до мікрофону 133-го героя літературних забав. Це буде Сергій Панчук, людина, яку не можна не знати.
10: Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Людина, яка і організатор літературного процесу, і продюсер, і редактор, так, і автор. Впродовж скільки?
9: Багатьох.
10: Десятиліть.
9: Можна історію.
10: Чому я хотів би запитати спочатку, ви ж давно знайомі?
13: Відносно.
9: Не зовсім. Буквально відносно. Перед літературними забавами, перед тим, як...
10: 19-18 рік? Перед літературними забавами.
9: Ні.
13: Тепер, коли...
9: 25-й.
10: От буквально.
13: Там. Так.
10: Тоді можна історію.
9: Можна історію. Пан Сергій... Сьогодні тут через те, що це теж особлива історія. Знову ми продовжуємо місію, що ми запрошували військовослужбовців до себе на проєкт. І мені в певний момент хотілося дійсно уже зіркових гостей, щоб пишатися цим. Ну, це справді важливо. Я розумію, що їх дуже часто запрошують кудись. І я дуже боялася відмови. От якраз щодо пана Сергія, я боялася підійти, я його бачила, я його знала, але...
10: Зірковість впливає все ж таки, да?
9: Я не знала, я не вмію користуватися такими якимись зв'язками, і я чекала нагоди познайомитися особисто, якось до цього підійти. І це теж був той випадок, коли пан Сергій каже, так, звичайно. І я така, так можна? Ну, тобто, я собі навигадувала історії, що, ну, як підійти, з якого боку.
13: Я страшний, грізний.
9: Як попросити, да? Ну, грізний, ну, що він про мене подумає, і як, ну, що таке літературні забави. Пан Сергій, звичайно. І все, і за місяць вже він був на проєкті.
13: Ну, так, бо там мене якось не відпускали час, і ми там довго складали.
9: Один із вечорів, коли теж було дуже багато людей. І його слухали, любили, обіймали, фотографувалися, і дуже приємна згадка про це.
10: Давайте одразу вірш. Одразу, коротенько.
13: Вірш?
10: Один.
13: Один.
10: Так.
13: Коротенький. Добре, у мене всі коротенькі. На Говерлі живуть боги. Який там пробачте Олімп, якщо тільки вам до ноги не прилипла грядна лінь? Говерложителі тихо покличуть, і ви ринетесь, мов, у політ, розмазуючи по обличчю усмішки й теплий піт. Крок за кроком, в руці рука, і щоб раптом шляки не трафили. Нектаром смакує вода зі струмка, амброзією малина й афини. І нехай заздрять друзі, хай мруть вороги, але ви на верхівці. Тільки тут, на Говерлі, живуть боги. І вони українці.
10: Чудово, чудово. От ви знаєте літературний процес зсередини дуже добре.
13: В силу своїх.
10: Ну, да, да. Деякі кажуть, ну, більшість зараз кажуть, що переломний момент сучасній українській поезії і літературі, відповідно, 22-й рік. А мені здається,

0: Так.
1: Тобто ми почали диктувати, якою має бути література. І після того нас почали перекладати різними мовами, нас почали запрошувати десь в Європу, в Японію, в чорт знає куди. Так? Але до нас виник інтерес. Але це був 14-й рік. 22-й вже просто це вже якби наступний етап, який породив ну величезне розмаїття авторів.
0: Так.
1: Я кайфую від того, що так от інколи десь чи книжку ловиш, чи Фейсбук відкриваєш, читаєш, боєць, який там не знав дві літери зліпити, і таке видає, і ти читаєш, боже, це народжує, війна народжує геніїв, як би це парадоксально не звучало. Тому попереду ще дуже багато, і це все ще по-іншому осмислиться. Осмислиться не тільки власне війна, як дія, осмислиться життя мирне, оце тилове, яке взагалі зараз в літературі ніяк не відбито,
0: так,
1: практично.
0: Так.
1: Тобто, ну як відбито, там дуже-дуже фрагментарно, але це ж так само епоха, і це все воно буде. Тому я от вірю в те, що зараз, ну якщо там, ну це московицька гадість ділити там на віка, то у нас такий добротний бронзовий вік, знаєте, ми вже от каміння кинули, і навчились плавити бронзу. І ця бронза могутня, і нею все можна вбити. І мамонта, і слона, і москаля, і будь-яку гадість.
0: Ви гарно сказали з приводу тилового життя. Буквально вчора я їхав і думав, що... Ну, з чим порівнювати? Зі своїм дитинством, з тим, що я спостерігав по телебаченню, дивився, там читав. Було багато дитячої літератури, було достатньо дитячих фільмів. І я пригадав, не буду навіть називати ці фільми, але сам в тому полягає факт в тому, що там діти знаходили щось після Другої світової війни, і це ж тилове життя, там війна буквально нещодавно.
1: Скарб мовчої криниці.
0: Я не буду навіть згадувати назви ці.
1: Ми читали, бо іншого не було.
0: Так, я веду до того, що зараз ми маємо таку базу для створення подібних фільмів, літератури, анімації, пісень, казок і т.т. Поїхали далі. Цього зовсім не піднята ця тема.
1: Ну, справа в тому, що це поки що ми живемо в цьому, ми варимось в цьому, і осмислити те, в чому ти є, важко. Ти можеш відрефлексувати це, але це буде не те, так? Це має минути час, і мають на це подивитися, і дійсно, ну, як би це не звучало, банально, але створити певні міти і легенди довкола цього, так? Тому що ми можемо зараз, ну, старатись там писати, я, наприклад, як автор на 50%, який пише для дітей, я взявся писати повість для діток про війну, і що в мене вийшло? Великий клубок любові. Де, ну, якби є війна, і є біда, але вони якось там так в мене...
0: Відсторонені, якби.
1: Вийшли, так, що ця книжка бризгає любов'ю, коли мені про це пишуть, я кажу, я ж зовсім іншу мету, я хотів розповісти, як...
0: А люди щасливі?
1: Калічить війна дітей, а люди
0: щасливі?
1: Це про любов.
0: Тому хотів це, документалістики, так, подарував ліки.
1: Так от виходить.
0: На жаль, ми так з Інгігердою на початку довго говорили, що у нас... Не вистачає багато часу, тому я зараз прошу прочитати ще один, а якщо короткий, то два.
1: Та в мене короткі тексти.
0: То, будь ласка, прочитайте.
1: Я прочитаю, ну, вже традиційно, я люблю цей вірш читати, про щасливе кохання. Знаєте, от всі поети пишуть про нещасливе, а я от написав вірш про щасливе кохання. Ну, бо чим воно закінчується? Одруженням, на жаль. На щастя.
0: Я пішов далі.
1: І вірш називається «Клопоти».
0: Да.
1: Клопоти кличуть, клопоти топлять. День догорів, як у лампі газ. Гріє долоні печена картопля, спогади, тиша, все гаразд. П'ятниця, вечір, коти і квіти. І знову доручено Богом мені любити кохану і бити байдики з нею у вихідні. От. Ну і, звичайно, без цього вірша, раз у нас літературні забави, так. До речі, я ж хотів два слова сказати. Інгерда, я дякую тобі за цей проєкт, тому що ти мені, ну, якби літературно-мистецька посестра, тому що я дійсно 31 рік роблю віршень, і ті люди, які були на першому віршні, а це були Жадан, Андрусяк, Кокотюха, Бриних, да, зараз, ну, як би отак, да, а вони були на першому віршні. От, то був... Ти великий молодець, ти це робиш. Да, я це хотів десь публічно сказати і знайшов для цього спосіб. Ну, отже, звичайно, без цього вірша не можна. Це уявний вірш, якби Тарас Григорович був найкрутішим поетом не українським, а японським.
2: Я не дарма згадав Японію.

0: мене перекладали японською, і тому я зробив навпаки. Отже, довкола пагоди по краю, старенькі сакури в цвіту, дзвенять цикади там і тут, додому самурай вертає з війни зі здобиччю, стає супроти сонця і співає йому хвалу, і з чаші п'є саке гаряче, і зітхає, а гейша суші подає. Та сонце промені ховає за Фудзіяму, і стає страшенно сумно самураю, він би й заснув у цьому раю, але цикада не дає.
1: Браво! Сергій Пантюк, передача «Поезія Київ міст» на радіо Київ ФМ. Інгі Єрда. Отже, хто у нас буде наступним гостем?
2: Буде Іванна Ворошилюк, наша 162-га героїня, композиторка, поетка, музикантка, прекрасна скрипалька і усміхнена чудова дівчина.
1: Вітаємо вас, пані Іванна. Прочитай нам вірш свій, будь ласка.
3: Тоді одразу зголосне моєму присуду. Вібрація, лямент. Ти і скрипка, і вічність, і струни віршових рядків, і земля, і ця кров, і лушпиння неба, і цей сміх недопитий, цей чистий спів, ця приреченість, дірка у серці в тебе. Ти ще слухаєш, скрипка, віршових рядків, струни спокою, вічності співи, чування. Серед попелу, діри, домів і квартир, скельце в серці, плечів і людей поєднання. Через око його мерехтливу суть, повну крові і пилу, і вправності поту, через око небесне тобі покажу. Це лушпиння життя у очниці скорботи. Годі вправ, це не скрипка, перерваність струн, невіршових рядків, тільки нашої крові вихлюб в груди, отак, мерехтливих життів, непрожиті стежки, повні віри, любові.
1: Дякую.
2: Дякую. Іванна не випадково також сьогодні з нами, вона одна із відкриттів літературних забав, відкриттів в плані от літературного світу. Іванна закохана в музику, в свою скрипку, і вона робить чудесні речі з цим. Я раджу просто погуглити, послухати, що вона робить в музиці. Але вона настільки сильна словом, що от буквально зараз увірвалася в наш літературний ефір. І те, що вона пише, читає, для мене от просто те, що ми стали таким першим там п'єдесталом, на яким вона змогла стати обома ногами, це просто дуже-дуже-дуже приємно.
1: Івана, а чим для професійної музикантки є літературні забави? І, на вашу думку, чим вони є для слухача і глядача?
3: Давайте, мабуть, спершу, чим для музикантки є поезія, це є поєднання осмислення звуку. Тобто для мене завжди трошки десь, мабуть, мало було просто того значення і смислу, який дає неословлений звук. От. І тому мені, мабуть, завжди внутрішньо хотілося доповнити музику сенсом. І так появилась поезія. Тобто багато в кого вона йде від цього внутрішнього звучання, як ти вібруєш. Ну, ми всі вібруємо, наші клітини вібрують і так, мабуть, створюється музика, але коли ти додаєш їй сенс, мені дуже важливо, це вербалізація цієї музики своєї, власне. І тому це прекрасно, що літературні забави вітають ось ці вібрації, різнобарвність митців. Це чудово, я вважаю. Це просто меценатство, сподвижництво, і я впевнена, що це історія, яку ми творимо разом. Для мене це честь.
1: Ну, я взагалі вважаю, що музична композиція, яка не має тексту, не є піснею. І стає піснею тільки тоді, коли з'являється текст. До того, це просто музична композиція.
3: Так.
1: Яка б вона не була.
3: Ну, більше того, для мене вірш – це не пісня, бо пісня народжується вся. От для мене. Тобто...
1: А ви коли пишете, вибачайте, що прибуваю, ви коли пишете, ви пишете вірш, чи ви спочатку чуєте ритм і якусь, можливо, гармонію і мелодію, і на неї накладаєте той текст?
3: Мені з'являються слова, і я їх ловлю за хвіст.
1: Тоді, будь ласка, зловіть ще хвіст і прочитайте нам його.
3: Гаразд, тоді давайте закрутимо хвіст в глобус. Вірш – це швидко. Це як вода, просто тече. А ти підставляєш руки, ловиш її плечем, слухаєш її звуки. Вірш – ще та маячня, рухається куди завгодно, як хоче, крутить. А ти із цього висмикуєш сенс, стягуєш пруття найневловимішого із чудес. Вірш – не завжди вдалий вибір, примхливий на дотик. А ти його притьмом, щоб не щез, тримаєш за крайчик дротика. Найнеймовірніше із чудес – світ в меридіани закутий.
1: Я хочу сказати, що Івана переможниця останньої першої кави, і будемо дарувати наступну. Будь ласка, приходьте в суботу, у кого є час, на другу в Купідон, Купідон-характерники. А ми говоримо з вами про літературні забави з організаторкою літературних забав Інги Гердою та її гостями. Я би хотів продовжити нашу розмову, але, на жаль, ми закінчуємо нашу передачу. Єдине, що я точно знаю, і ви знаєте, що в нас з'явились потенційно три нових всесвіти, які ми маємо вивчити у нас в передачі. Можете написати в коментарях в Ютубі, кого ви хочете бачити першим, Івану, Сергія чи Ігоря. А вони так чи інакше будуть всі у мене після сьогоднішньої передачі. І дякую Інгі Герда за те, що привела, за те, що познайомила мене і наших слухачів. Дякую за те, що створила літературні забави.
2: Дякую.
1: Це вкрай важлива штука, насправді. Я люблю ходити на різні літературні заходи. Я мало ходив на літературні забави, я ходив декілька років тому. 23-й рік, щось таке, я декілька разів ходив. Але наразі, сьогодні ти дала мені поштовх.
2: Поштовх.
1: І поштовх, я сподіваюся, Інгі Герда дала всім нашим слухачам, ютуб-глядачам. І ми побачимо вас на літературних забавах. Заходьте в Google, знаходьте, пишіть і приходьте. А це була передача «Поезія Київ-міста» на радіо Київ-ФМ. Я дякую вам, вам, вам і всім.
4: Це голос семи священних пагорбів.
5: Як казав мені Сіма з Загреба,
6: головне ти знайдеш просто неба.
7: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба.
8: Поезія Київ-міста на Київ 98 FM.
9: Слухай, Київ.
10: Київ FM.

красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум. Гаряча і гірка. Гаряча і гірка, таємна ничю, ніби темна вода одзе, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 23 година.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Катя, мені 9 років. Мирзоян Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивалась і ти. Не можуть бути слова розлук легкими. Не можуть люди собі почути слова розлук легкими.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Дельфіни. Скрябін. Північне море підкидує чайки. Вниз і вгору, як тенісні шарики. Де їх дім? Куди вертатись? Шукати варто, чи тут залишатись? Їм трохи легше жити, ніж тобі. Вони не мусять зустрічати кораблі, шукати світло у темному вікні. Немає змісту, скажи собі. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги. Переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік.

0: знаєш?
1: Знаю.
2: Ви на хвилі Києва.фм.
3: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: The one thing that never changes is time.

музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім. Так дивно.

комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, ніч недобра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мимою застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хто

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався.

знайбільше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.